спаси, богомій, хвилі твою душу причистою. Радуйся, Боже, триумфує в успенні твої. Радуйся, причистеє, Сином і Богом прославлена. Радуйся, бо безсмертна успенні

Безперестанно кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидків, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

наш молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Просто живи. Ти кажеш, немає сил, дратує тебе все. Плачеш, що нещаслива? Це все смішне і пусте. Ану, витри сльози, усміхнися, улюблену річ одягни. По вулиці з шиком пройдися, не скигли, не ний, живи. І навіть якщо сил немає, живи, тут, сьогодні і вже. Біль пройде, в житті так буває. Ти краща, повір у це. Світлана Леськів.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
3: На Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 червня. У цей день згадуємо во святих отця нашого Митрофана, патріарха Царгородського. Святий Митрофан походив з дуже славної з імператорами порідненої родини. Народився він у Римі. Його батько називався Дометій, а старший брат – Проб. Коли ж батько разом зі своїми двома синами прийняв святе хрещення, він перебрався з Риму до Візантії. З часом його син Митрофан став єпископом Візантії. Коли святий Костянтин Великий зайняв східну частину держави, він мав до святого Митрофана тоді вже старого літами велику пошану. У владики Митрофана був помічник, єпископ святий Олександр, який представляв його на першому Вселенському соборі Нікеї. На цьому соборі на прохання імператора за єпископом Візантії, а тепер це місто мало називатися Царгород, було визнано патріаршу гідність. Коли отці собору у Візантії посвячували підвалини Нового Риму, тобто Царгорода, імператор у супроводі святого Олександра, патріарха Олександрійського, його деякона святого Атанасія та інших відвідав тоді уже дуже хворого святого Митрофана. І той сказав: «Через 10 днів я вмру, а моїм спадкоємцем стане мій єпископ-помічник Олександр, а після нього чтець Павло, який мав тоді 12 років. А звертаю

0: звертаючись до святого Олександра, патріарха Олександрійського, святий Митрофан сказав так: «Деякон твій, Атанасій, хоробрий воїн Христовий, він буде твоїм наступником і з моїм спадкоємцем Олександром і зі спадкоємцем мого наступника Павлом, вони багато попрацюють на благо Христової церкви». Усе це сповнилося. Святий Митрофан помер 4 червня 326 року у глибокій старості на 117-му році життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні спеціальна така тема на спеціальний місяць і спеціальний рік. Отож, все посвячене є зараз серцю Ісуса. З вами в студіо сьогодні сестра Люцина. І будемо сьогодні вам трошки нагадувати про те, яким богатством є для нас власне цей рік, посвячений серцю Ісуса. Також, коли не було визначено цього року серця Ісуса, завжди місяць червень є посвячений серцю Ісуса. Пам'ятаємо, що в храмах, в костьолах, я не знаю за греко-католики, за православні, але просто за римо-католицькі храми, там завжди кожен день є молебен до серця Ісуса. Співаємо літанню до серця Ісуса. І також читаємо роздуми до серця Ісуса. Є так зване читанки, спеціально, я кажу польською мовою за читання, тобто роздуми про серце Ісуса в місяці червні. А зараз протягом цілого червня і цілого року можемо, власне, так захоплюватися і святкувати серце Ісуса. Як це важливо є, щоб, власне, притулитися до серця Ісуса, щоб бути ближче серця Ісуса. І я пам'ятаю, що для мене це було важливе слова в дитинстві: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегшу вас». Я часто була втомлена, тому що ми фізично багато працювали і також не було часу на навчання, то я просто це слово для мене було просто таке важливе, що щоб бути близько серця Ісуса, сховатися в серці Ісуса, щоб моя мама мене там не знайшла, щоб я могла, власне, трошки мати радості, дитячої радості. А ми маємо такий синовський, дитячий, як дочка, як син, радості, тому що серце Ісуса є відкрите для нас усіх. Отож, сьогодні ми запросили в ефір Радіо Марія отця Серцянина з згромадження отців Серцянів, який, власне, має служіння в Україні. І дуже, ми вже чули раз цього отця, здається, що один раз, може два, власне. І також ми бачимо, маємо в руках книжки, які ці Серцяні нам передали для розповсюдження про серце Ісуса. Це в другій частині або під кінець цієї програми, вона дуже коротко є, лише 25 хвилин буде ціла програма, тому почуємо, власне, які книжки можна взяти, придбати, щоб бути ближче серця Ісуса. Отож, отець Ян Подобінський з парафії з Порцеланова, настоятель парафії. Отець, щиро вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу, сестра. Вітаю і сестру, редакцію і всіх слухачів Радіо Марія.
4: Так, отець, яка спеціальна місія є до виконання в вашому згромадженні? Бо кожне згромадження має якийсь стіль. Наприклад, ми згромадження Святого Духа, тобто служниці Святого Духа. І хочемо підкреслювати завжди, я це роблю, як важливо є слухати натхнень Духа Святого. Отож, Серцяні, будь ласка, розкажіть трошки про ціль вашого згромадження.
5: наш Господь Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю, щоб відкупити нас від гріха. І ціле його життя було присвячене, щоб вказати, що він є єдиною жертвою за наше спасіння. І залишив нам ще Ісус Христос Святої Церкві, Святої Євхаристії, даючи нам своє тіло і кров, але цілий Ісус залишився в церкві і в цьому також залишив своє найсвятіше серце. І це серце є знаком, символом його жертви, відшкодування і любові. Це серце, так як цілий Ісус Христос був жертвою на хресті, як останній акорд було пробите, відкрите на хресті. І так як сестра каже, Дух Святий надихає в 19 століттю особливо багато харизматів, дарів Святого Духа вказало на культ серця Ісуса. Почалося це від святої Маргарити Марія Лакок в 17 століттю. Саме свято серце Ісуса встановлене 260 років тому, але в центрі є серце як відшкодування за гріхи світу. Тому ті століття, яке останнє, 19-те, 20-те, намножило багато гріха, і це серце є якнайбільш актуальним для нас, для культу. І так зродилося згромадження орден священників серця Ісуса для відшкодування за гріхи в Костелі. Це дуже актуальна потреба і для наших часів. Ми живемо зараз в вільній Україні, але яка переживає напасть, війну, а чи вона, Україна, сама відшкодувала Богові за гріхи, які були скоєні на нашій землі? Питання і, напевно, потреба культу серця Ісуса є дуже актуальна. Богу дякуємо за це, що після ювілейного року народження Ісуса Христа 2025, яким думкою проводною була надія. І після цієї надії приходить нам до нас символ серця Сина Божого Ісуса Христа. І дав Бог, що це цей рік розпочати у Бердичові через наших єпіскопів 16 січня, вже в половині року. Побачимо також, що в половині року, дійсно, в середині року, ми, так як сестра нагадала, особливий спосіб в місяці червні шануємо серце Ісуса. Тобто, так як серце Ісуса є в центрі церкви, так і в тому поточному році і літургійному році серце Ісуса є в середині року, де звертаємо на нього увагу. Тому наша молитва, наша горливість повинна бути зосереджена на віддавання честі найсвятішому серцю Ісуса.
4: Оскільки ви сказали, що власне культ серця Ісуса розпочався в 17 столітті апостолкою, такою висланкою, посланкою серця Ісуса була сестра Маргарита Марія Лекок, свята Маргарита Марія Лекок. Можете трошки сказати в двох словах про це власне спеціальне послання?
5: Свята Маргарита Лекок мала об'явлення серця Ісуса, де Ісус просив її, щоб розширити пошану, культ до його серця. Вона перша склала літані до серця Ісуса, вона акти відшкодування також склала, але це все заіснувало після її смерті завдяки її сповіднику, який наказав їй списати це всі об'явлення. Свята Марія Маргарита дуже міцно підчеркувала, що пошана до серця Ісуса, про що просив Ісус, починається в четвер, коли Ісус пішов після останньої вечері до огороду Гецсемані молитися на останню молитву до Бога Отця, де прийняв його волю. І це дуже важливо в культі серця Ісуса. В культі серця Ісуса важливе.
4: Я зараз віду слово, щоб власне послухати важливість культу серця Ісуса, бо ми кожен з нас в наших домах маємо хіба ікону або образ серця Ісуса, який власне є пробите серце, або серце, яке Ісус показує долонею, власне, і тому також, як хтось не має, можна при оказії придбати і купити, щоб у нас це просто, нам ці ікони допомагали до того, щоб подумати про присутність і велику любов серця Ісуса. Ми разом з вами далі, будь ласка.
5: Ісус просив Маргариту, щоб вона сама молилася в четвер перед першу п'ятницю святу годину з 23 по 24 годину ночі. І щоб відповіла на скаргу, яку Ісус керував до апостолів, так то одної години не могли відчувати зі мною. Але само серце, як указав Ісус Христос Маргариті, як відшкодування, ма цю символіку, де є пробите серце, з якого витекли таїнства любові церкві, полум'я на серцю, вогонь любові Христа до кожної людини, і в цьому вогню хрест, знак нашого відкуплення жертви Ісуса Христа. Також терновий вінок, який нагадує, що ми є грішні, і це серце готове завжди нас врятувати, виправити. Само серце – це символ любові Святої Трійці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого до створіння, до кожного з нас. Так указав Ісус Христос Святої Маргариті Марія Лакок. Пошана серця Ісуса. Найбільше, що Маргарита передала, це велика обітниця для шанувальників серця Ісуса, які будуть шанувати перше п'ятниця місяця, особливо 9 п'ятниць, це, можна сказати, дев'ятниця, новенна перша до серця Ісуса, щоб в цей день, першу п'ятницю, прийняти святе причастя, жертвуючи як відшкодування за гріхи своє і світу, і також молитва до серця Ісуса. Ця молитва – то найчастіше літання до серця Ісуса, як і також кажемо, серце Ісуса відшкодування за гріхи наше, жертва, крвава жертва за грішників. І цей акт присвячення людського роду, який дав церкві папа Лев XIII, в час загрози, яку бачив для церкви. Цей акт віддання цілого людства Божому серцю, де ми кажемо, ми твоя власність і до тебе належати хочемо. То є важливе, щоб цей акт відмовляти. Я був на реколекціях місії в цьому році в Великому Пості в містечку Мощіська Львівської дієцезі, і там вперше в Україні було присвячене місто Мощіська Найсвятішому Серцю Ісуса. Колись такі міста, які були на наших теренах, віддане Божому серцю, ще до Другої світової війни, це був столиця Вільно, була присвячена Божому серцю. І кожен з нас має доконати цієї інтронізації, тобто віддання Божому серцю. І тому служить цей рік ве всіх парафіях, ве всіх дієцезіях нашої церкви на Україні, щоб віддати себе, своє родини Найсвятішому серцю Ісуса. Способи молитви є різні. Так як ми знаходимося в середині року, маємо місяць червень кожного дня дуже добре молитися літанню за серце Ісуса. Сьогодні якраз 9 днів до урочистості серця Ісуса, бо урочистість серця Ісуса є
4: 12-го.
5: Є в літургії так, завжди в п'ятницю після Божого тіла, коли будемо обходити пошану найсвятішого таїнства Євхаристії, тіла і крові Христа. І в п'ятницю після цієї урочистості на закінчення октави є урочистість найсвятішого серця Ісуса. Це є важливе, що в церкві маємо таке, можна сказати, поетапне нашу формацію нашої духовості. Січень є присвячений ім'ю Ісус, лютий є присвячений найсвятішому таїнству, березень присвячений для святого Йосипа, квітень тайні Воскресіння Ісуса Христа, пасхальний тайні, май, травень, місяць, де молимося до Марії, і червень до серця Ісуса. І далі так є. Липень є місяць крові Христа, серпень місяць ангелів, вересень Матір Божий Болісний, жовтень Матір Божий Цариці Розарію, листопад присвячений душам вчителіще, і грудень присвячений непорочному зачаттю Марії.
4: Отож, хочу вийти в слово, щоб нагадати нам, що сьогодні ми говоримо з отцем Яном Подобінським, який є настоятель парафії в Порцеленово, це Першотравенськ раніше, і власне маємо можливість почути про серце Ісуса, про культ серця Ісуса, також про те, що зараз триває рік серця Ісуса, посвячений рік серцю Ісуса. Отець, я хочу тільки нагадати, що маємо 10 хвилин до завершення, і також таким чином хочемо запитати отця про можливість, власне, інформацію про це, що можна придбати, власне, у нас на виїздах, на промоції Радіо Марія. Також і до отця можна там зателефонувати і купити собі, наприклад, роздуми про Боже серце. Це я говорила про місяць червень, також на цей рік. Це така жовта книжка. Власне, можна собі придбати. Також є 100 молитов серця Ісуса. І також ці такі менші книжечки, які ми возимо і маємо з собою. Тому, власне, хочемо запросити, щоб отець нам розказав, що там, в якій книжечці знаходиться, щоб ми мали цю інформацію. Заодно хочу теж сказати, як хтось хотів би мати зв'язок з нами під час цієї програми у ваших намірах, отож телефони студії відкриті для вас, також відкритий є Viber. Отож, розкажіть, а ще свята Маргарита Марія Лакокіс, книжка, це апостолка серця Ісуса. Будь ласка.
5: Хочу дуже подякувати для сестри Люцини і для Радіа Марія за це, що так багато власне ви даєте можливості набування людям різної літератури. І так як тому думки я тягнув, кожен місяць в року, який є присвячений даному культові, туди найбільше можемо отримати благодаті. Тому так добре є скористати з тих різних книжочек літератури, як сестра нагадала, 100 молитв до серця Ісуса, де тут є і акти жертвування, акти віддання себе, є новенни до серця Ісуса. Якраз сьогодні починається новенна до Пресвятого серця Ісуса. Новенна – це дев'ятниця, яка є в церкві від зіслання Духа Святого, коли апостоли з Марією чекали на зійшення Духа Святого. Дуже гарний маленький молитовник, ти є моєю силою. Це молитви до Божого серця різних святих. Дуже гарна молитовник, Пресвяте серце Ісуса, вчини наші серця подібними до Твого. Є тут знаходяться новини до серця Ісуса, скеровані прямо в наших потребах, але також за Україну, за пропавши діти. Є теж новина до святої Маргарити Марія Лакок. Серед тих книжочок є також книжечка «Визволі нас від злого». Є це молитви охоронне, і в тих молитвах також є молитва за Україну, за воєнних, і така пропозиція адопції солдата, щоб не загинув на війні. Я з свого боку маю завдання на Україні в церкві дбати про почесну варту серця Ісуса. Є це арцибратство, яке існує вже 170 років, і це також форма культу до серця Ісуса. Є також книжки цього арцибратства «Година присутності при серці Ісуса». Ідея цієї почесної варти – то година присвячена на добу для серця Ісуса. Тому заохочую, щоб користатися цією літературою. Є книжечка «Година присутності», а також молитви почесної варти. Хочу сказати також, що культ серця Ісуса дуже зв'язаний є з Євхаристією, жертвою Ісуса Христа. І наш орден має дозвіл Столиці Апостольській записувати вічних служб за душі живих і померлих. Є теж така нагода, форма пошани серця Ісуса. Дуже добра справа, що ми можемо при нагоді присутності Радіа Марія в наших парафіях побачити цю літературу і придбати. Тому заохочує дуже, щоб користати з цього. Є також книжечка «Правдиве тіло і кров нашого Господа», яка також завірає пошану до нашого Спасителя.
4: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слово.
6: Вітаю вас, сестру, вітаю отця Яна. Чути мене?
4: Так, так.
6: Хочу подякувати отцю Яну, що він зупинився і так гарно розказує про культ Божого серця. Я належу до санктуарію Пресвятого серця Ісуса у Кам'янці-Подільську. Отець Ян знає. У нас теж дуже багато людей є в почесній варті Попольського стражого народу. І ми були давно вже в цій почесній варті. І отець ще оголосив, що дуже багато людей було до нас зараховано. Це було почесно, гарно, прийнято людей. Молимося, маємо цю годинку. І дуже отець багато сказав, не хочу повторюватися, але наскільки це важливо, в нас в санктуарії ми завжди молимося кожен день. Цілий рік вітання до серця Ісуса, акт посвячення серцю Ісусу. І маємо маємо говорити честь, таку ласку Божу, що в санктуарії нашому на цей рік, посвячений Пресвятому серцю Ісуса, можемо отримати відпуск кожного дня, бувши на службі і маючи в стані Божої ласки, знаходячись за себе або за одного померло, тобто за цілий рік. Ми можемо це. І 15 листопада буде закінчення цього року Пресвятого серця Ісуса, і на санктуарії буде таке закриття урочисте, і буде, так як було оголошено, буде в нас навіть присутній нунцій наш. Так що це дуже велика така подія, яка очікуємо ми в санктуарії, а зараз маємо молитви, і коли я їжджу на промоції, теж дуже наголошую людям, що це така література, якої в нас ще не було. Щоб люди могли купляти і придбати, бо це дуже є важливо. От, люди слухають, ну, звичайно, ще багато треба розказувати, бо ще не всі знають ці книжечки, щоб знали дійсно, наскільки вони є важливі. Також дякую цю Яну, що він предоставив на Радіо Марія, що ми можемо ділитися з тими цією літературою, яка є в нас на Радіо Марія, і роздавати її, і продавати слухачам. Дуже дякую.
4: Також дякую тобі. Це була Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, з Санктуарію Серця Ісуса. І також я собі нагадала, що, власне, дуже дякую за інформацію, що можна отримати відпуст в Санктуарію Серця Ісуса. Свято Серця Ісуса буде 12 червня. І там також ми поїдемо як Радіо Марія. Отож, пам'ятайте, хто живе в Кам'янці, має таке щастя. А я собі нагадала, що ще з храми посвячене Серця Ісуса Маніків, там також плануємо бути 12 червня, і храм в Красилові Серця Ісуса. У нас залишилося 2 хвилини часу. Отець, це час для вас, для завершення програми «У ваших намірах». Будь ласка.
5: Всіх заохочую, щоб брати участь в цієї молитві, особливо в місяць червню. Не боятися присвятити Божому серцю своє подружжя, своє родини, своїх дітей. Практика вказує, що ті, які віддалися Божому серцю, не загинули у нас на землі, а досягли спасіння. Дуже дякую ще раз для сестри Люцини за можливість цього сказання. Відпусти можемо в наших парафіях також отримувати, і беремо в цьому участь, щоб мати якнайбільше благодаті.
4: Обично після програми люди питаються, чи можна отримати телефон ваш. Отець, можу роздавати телефон, як хтось хотів би придбати літературу?
5: Можна, тільки ночу не дзвонити до мене.
4: Ну так, і так і буває. Ну то заодно я зразу скажу, телефон ксьонця Яна Подобінського 067-492-9317. Ще раз повторю, щоб хтось собі взяв ручку і лісточок, 067-492-9317. Телефонуйте днем, особливо це стосується, телефони можна дати священникам, можна придбати також і таким чином літературу від отця Яна Подибінського. Отець, ви щасливі, будучи в згромадженні Серця Ісуса?
5: Дуже, сестра, я святкував в квітні 35 років священства, 46 років життя в ордині. Дякую Богові за покликання, за це, що я попав на Україну 29 років тому. І тут я можу працювати, молитися, жертвувати, навіть переносити і свої слабкості, хворобу. Все жертвую за Україну.
4: Дякую отцу за слова, які сьогодні ми почули. В четвер вечором також з 21 до 22 буде можливість продовження цієї теми. Це була програма «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах».
7: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Карачоло, священника. Святий Франциско Карачоло народився 13 жовтня 1563 року у Вілла Санта Марія в Неаполітанському королівстві. Його батьками були Ферранте Карачоло і Ізабелла Баратучі, котрі походили зі знаменитих і відомих родин. При святому хрещенні хлопчик отримав ім'я Асканій. З дитинства він вирізнявся побожністю. Коли йому виповнилось 22 роки, святий смертельно захворів. Після обітниці віддати своє життя служінню Богові зцілився. Протягом 2 років вивчав теологію в університеті Неаполю, одночасно перебуваючи у молитві та звершуючи вчинки покути і благодійності. 1581 року його висвітили на священника. Відразу ж записався до братства неаполітанських священників, метою яких було супроводжувати засуджених до смертної кари, опікуватись в'язнями і галерниками. Каплиця братства була поблизу лікарні для невиліковно хворих. Молодий священник знайшов для цієї апостольської праці і інших завзятих священників. Спочатку погодились тільки 2. Це були Йоанн Августин Адорну і Фабріцій Карачоло. Так було покладено початок новій чернечій родині кліриків регулярних менших для обслуговування хворих і в'язнів. Усі 3 однодумців направились до пустелі в Самальдолі, щоб молитовно випросити світло Святого Духа і скласти статут. Вони вирішили до обітниць чистоти, бідності і послуху додати 4-ту – не приймати ніяких високих церковних посад. 1588 року папа Сикст V затвердив статут і разом з ним новий чернечий орден. 9 квітня 1589 року у віці 26 років Асканій склав першу обітницю, обравши собі ім'я в ордені – Франциск, на честь святого Франциска Асиського. Цього ж року в ордені було вже 13 членів. Після смерті Йоанна Августина Адорну святий Франциск Карачоло став настоятелем ордену. Перший дім ордену заснували в Неаполі при костелі Милосердя. Бажаючи розширити орден, святий тричі відвідав Іспанію убогим паломником, жебраючи в дорозі на кусень хліба. Він наслідував святого Франциска Асиського, бо Господь Ісус Христос земного багатства своїм вірним не заповідав. Ці подорожі відібрали у нього багато сил, але нагородою було заснування в Іспанії кількох домів цього ордену. Це стало можливим завдяки доброзичливості Филипа II та його сина Филипа III, який зійшов на трон 1598 року. Був заснований чернечий дім у Римі при костелі святої Агнеси на площі Навона. Милосердя святого було таким великим, що, відвідуючи Рим, він мешкав у притулку для убогих, хворих і не боявся опікуватись прокаженими. Надалі був наставником у новіціаті, настоятелем дому в Неаполі, а потім генеральним вікарієм ордену. 4 червня 1608 року святий помер у дорозі в паломництві до санктуарію Матері Божої в Лоретто. Його душа відійшла до Бога, де на нього вже чекали багаті небесні блага, замість тих земних благ, від яких він зі своїми співбратами відрікся, заради любові до Бога і милосердної любові до страждених. Тіло його перенесли в Неаполь. Чуда за його заступництвом почали звершуватись уже під час його поховання. Під час процесії чудотворно зцілився смертельно хворий чоловік. Після досліджень, згідно з канонічним правом церкви, 1770 року папа Клементій XIV підніс його до слави блажених. 1807 року папа Пій VII урочисто вписав його до списків святих. 1840 року святого Франциска оголосили другим після святого Януарія покровителем Неаполя. 1844 року реліквії святого Франциска перенесено в костел Монте-Вердженелла в Неаполі. Молімося. Боже, котрий наділив святого Франциска, засновника нового ордену, старанністю у молитві та любов'ю до покути, вчини, щоб твої слуги могли його наслідувати і завдяки невпинній молитві, упокоренню тіла та милосердній любові до ближнього заслужили на небесну славу. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
9: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

Радіо Марія. Будемо молитися і кликати, просячи собі ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може зрівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить: «Мир усім». Коли благословить, каже: «Мир всім». Коли довершується жертва – «Мир усім». А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ, він приносить із собою радість. Тому Христос також доручав апостолам, щоб, входячи в доми, відразу говорили про мир, як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому», бо без нього ніщо не має ціни. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Допитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 3 хвилини. Маємо сьогодні 2 червня прямий вечірній ефір Радіо Марія. Програма під назвою «Відкрите питання». В студії в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і також на зв'язку з нами пан Владислав Ковінів. Пане Владиславе, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні, так, маю надію, Боже, буде у нас дуже цікава розмова в нашому ефірі. Давайте одразу представлю нашого гостя. Отже, ну вже декілька місяців тому Владислава запросив на ефір Радіо Марія, після того, як ми, священники Києво-Житомирської діецезії, мали таку нашу формацію, тобто зустріч для священників, і, власне, наш єпископ запросив Владислава для того, щоб теж от розповідав священникам діецезії Києво-Житомирської про Мартіна Лютера. Ну, теж от я можу сказати, що так, з великим задоволенням, і так дуже цікаво було слухати, ну, цю практичну лекцію для священників, але також, ну, теж був так вражений такою історією Владислава, от яку теж маю надію, що сьогодні ми в ефірі почуємо. Чому був вражений? Тому що це історія людини, от нашого сьогоднішнього гостя, який народився в протестантській родині. І не просто в протестантській родині, а народився в родині пастиря, навіть єпископа П'ятидесятницької церкви. Народився, до речі, в Донецьку. Потім, коли почалася війна, 14-й рік, приїхав до Миколаєва. І, власне, от про те, що сталося там в Миколаєві, про те, як Владислав став католиком, ми також сьогодні ще почуємо. Потім Владислав, так як з дружиною, одночасно з дружиною переживав навернення, теж приїхали до Києва, ну, а зараз є в Німеччині, теж має 4 дітей, теж думаю, що дружина підтримує зараз під час цієї програми. Отже, дорогі друзі, почуємо всю цю історію, думаю, що буде цікаво, корисно, ну, і теж будемо робити також наші висновки. А принаймні для мене, як для католицького священника, ці історії, коли хтось протестантської церкви стає католиком, ну, насправді є важливими. Знаю, що важливими також є для багатьох наших слухачів. І от, власне, сьогодні почуємо цю історію, таке свідчення Владислава. Давайте тільки нагадаю, от, власне, що у нас зараз не тільки трансляція на наших хвилях Радіо Марія, але також є відеотрансляція, є трансляція у Фейсбуці. Бачу, потрішки наші слухачі долучаються. Можна не тільки слухати, але також і бачити. І також, так як завжди, трансляція прямого ефіру на нашому YouTube-каналі. Отже, теж можете не тільки слухати, але і дивитися. Отже, Владислав, що ще з такого найважливішого я от забув, щоб от для представлення забув сказати?
2: Там, в принципі, нічого. Я ж простий мирянин, без регалій, без посад. Все нормально.
1: Ну, теж.
2: Можемо рушати.
1: Я знаю, що я забув, адже Владислав має богословську освіту, деякий час викладав в інституті святого Фоми Аквінського, наскільки я розумію, Біблію, правильно?
2: Так, біблійні курси, Євангелія і так далі.
1: Отже, тому теж от і, власне, навчався в протестантській семінарії. Ну що ж, зараз почуємо всю цю історію. Отже, давайте від початку, ну давайте трішки про такий бекграунд, про дитинство. Як це воно народитися в родині протестантській, яка від як це мати від дитинства таке виховання християнське? Трішки про свою родину, про свою історію.
2: Так. Ну, дійсно, я народився в родині протестантського пастора. Я з дитинства був в протестантській церкві, залучений був активно до всіх там процесів служіння. Це, як називається, протестантизм, коли людина щось робить в церкві. Так? Хтось там допомагає з відео, хтось з аудіо, хтось євангелізує і так далі. Я завжди був залучений у церкву, це зрозуміло, тому що мій папа пастор. І це було для мене природнє середовище. Тобто я ті роки, я уявлення не мав про католицьку церкву. Православних я там ще якось там бачив, тому що православні є скрізь, особливо на Східній Україні, там суцільне православ'я домінуюче. Ось, але прям, щоб католики, вони там меншість така, в Донецьку була тільки одна парафія, і там десь дуже далеко, і я знати про них нічого не знав. Ось, тому я зростав просто як звичайний хлопець, протестант, і, звичайно, я мушу сказати, що звичайно, воно десь на підкорці відкладалося в мене всі ці протестантські аксіоми духовні, так, які потім мені довелося ламати собі, коли я став католиком. Свідомо просто ламати ці протестантські аксіоми, тому що протестантизм – це геть інша система взагалі мислення, теології і так далі. І що я можу сказати? Я був охрещений не в дитинстві, як це роблять протестанти, православні чи католики, і історичні протестанти. Тому що історичні протестанти, тобто протестанти першої хвилі, лютерані, кальвіністи, тобто реформати і так далі, англікані, вони охрещують дітей. Так? Ось, є таке вестмінстерське сповідання віри, там навіть сказано, що не охрещувати дитину – це є гріх. Тобто протестанти першої хвилі, вони охрещують дітей. Але я був охрещений приблизно 15-16 років на межі, ось, типу, коли вже був свідомий. Так воно, як в протестантизмі кажуть, та, що треба свідомо прийняти рішення, слідувати за Христом. Але відмотуючи, якби, роки назад, я не можу сказати, що це було свідомо. Свідомо я став католиком, а протестантом я став несвідомо. Тобто це було просто, що я доєднуюся до церкви, всім показую, що це серйозний намір. І після того я залишив церкву на пару років студентських, так скажемо, коли я, моя душа відвернулася від Бога. Ось, це якщо дуже, прям дуже-дуже швидко перемотувати. Uh-huh. В той час мене не цікавила ані теологія, ані церква як така. Мені просто було комфортно. Я зараз скажу таку річ, можливо, протестанти, вони це такі сприймуть, да, одразу. Але вдумайтесь в це, тому що в протестантизмі є дуже сильний спільнотний рух. Тобто там церква об'єднується, домашні групи, читання стовписьма, молитовні групи, якісь лагері, там, дитячі кемпи і так далі, молодіжні конференції і так далі, тому подібне. Вони об'єднують дуже гарно, об'єднують людей. Але навколо чого? От в цьому цей прикол, що дуже часто це є все сурогати духовності, сурогати Христа, але не сам Христос. Як я його сьогодні розумію, в Євхаристії, так, в таїнствах, де він діє об'єктивно. Тому мені було комфортно з моїми друзями, мені було комфортно в моїй церкві. Мене тягнуло до цієї церкви, але не через Христа. Я прекрасно зараз розумію, що якщо б все це відвалилося в один прекрасний день, не стало друзів, спільнот, рухів, конференцій, всяких там інших активностей, мені було б не цікаво вже йти до церкви. От це є такий дуже тонкий момент. І зацікавився я Господом так серйозно, десь у віці 18 років. Є у протестантизмі така практика, яка також є в католицизмі, але трішки в іншому виді. Це нічні чування, тобто коли збираються на ніч молитися, співати пісні про славу і так далі. Я був на одному такому нічному чуванні в протестантській церкві, в нашій протестантській церкві, де мій папа є пастором. Ну, був на той момент, зараз він вже на пенсії. Так от, на тому нічному чуванні я просто прийшов, тому що була моя черга розкладати апаратуру. Я займався звуком трішечки в церкві, і там налаштовував мікрофони, колонки і так далі. Я не профі, просто на такому побутовому рівні. Так, і в якийсь момент я просто прийшов, так от випадково, в якийсь момент співала група протестантська пісні про славлення. І дуже все, ну, прямо як слон на вуха наступив, знаєте, не попадають в жодну ноту. Ну, це просто з естетичної точки зору, тут не можна сказати, що я там не крутив себе емоціями, чи ще щось. Це було просто жахливо з естетичної точки зору, жахливо просто. Ось, але в цій атмосфері я вперше в житті почув виразно голос Христа. Я не можу описати, що це не був акустичний якийсь ефект в моїй голові. Я не можу сказати, що це є те, що ми називаємо містичним досвідом. Я настільки відчув себе грішним вперше в житті. Я настільки захотів покаятися вперше в житті, що я дуже соромливий за своїм характером, але я зірвався з останнього ряду в церкві, де була апаратура вся, і побіг наперед до свого тата, обійняв його і сказав: "Я хочу покаятися". І от з цього почалося моє свідоме слідування за Христом. Тобто я, багато людей мене так сприймають зараз, типу, що в мене така репутація, що я перекреслю повністю свій протестантський досвід. Я його не заперечую, він дав мені поштовх. Але фактично, можна сказати, в протестантизмі я зустрів на базовому такому імені Христа, коли вперше усвідомив, хто він, що я, якби, Я хочу вчепитися за нього. Та? Читаємо Августина в його сповіді, є такі прекрасні слова, що «Тільки скажи, Господи, моїй душі, я спасіння твоє, і я я буду наздоганяти тебе і обійму тебе». От це такі були емоції Августина, і це мої були емоції. Тоді я ще Августина не читав, але потім, коли прочитав, я зрозумів, от це був той порив, який я тоді мав.
1: Отже, я так розумію, бракувало такої от глибини, от душа потребувала серця от увійти глибше, випливи на глибину, так як Христос говорить апостолу Петру. От, власне, був базовий рівень, але от там глибше цього бракувало, так, наскільки розумію?
2: Так. Потім я почав через декілька років вчитися спочатку на бакалавріаті, потім на магістратурі. Я вчився в протестантській семінарії. Вчився в американській протестантській семінарії такого кальвіністичного направлення. Вчився заочно, тобто я не жив в Америці, я мали тут філіал в Україні, приїздили професори, викладали, ми здавали іспити і так далі. Тобто в мене програма магістерська розтягнулася через заочну форму навчання на 5 років, і в мене було предостатньо часу, щоб обдумати всі засадничі питання, так скажемо, теологічні. І от саме в цей момент, коли я поступив в семінарію, це був 14-й рік. Я якраз поїхав до Донецька на першу сесію і вже не повернувся, тому що почалася війна, окупували частину міста, зайняли аеропорт. Ну, пам'ятаємо всі ці якби події трагічні, так? І вже не повернувся зі своєї першої сесії в семінарії. Так от, я тоді почав замислюватися дуже серйозно над різними питаннями. Дуже мене цікавила літургіка.

0: семінарії, він став православним, коли закінчив семінарію, а я став католиком. І до сьогоднішнього дня ми так з ним іноді зідзвонюємося, спілкуємося на ці теми. Ось. Коротше кажучи, якщо так хронологічно рухатися, в 19-му році я закінчив семінарію, а в 20-му я став католиком.
1: Власне, так цікаво. А до того часу ви ніколи не були в католицькій церкві? Чи десь там заходили? В Донецьку є парафія. Не знаю, чи є парафія, напевно, не функціонує зараз. Добре, і перша парафія, от так. Перший храм католицький, де це було? От просто от перший раз, де ви переступили поріг?
0: Так, це було місто Миколаїв. Якраз в 14-му році, коли ми виїхали з Донецька і не знали, де жити, була одна людина, дуже добра така, протестант, який сказав, у мене є двоповерховий будинок, на першому поверсі я з дружиною, другий вільний, діти з'їхали, заїжджайте. Тобто він сказав моїй родині, татові, мені, моєму молодшому брату, мамі, я ще тоді був неодружений. І ми заїхали в той будинок і почали облаштовуватися на новому місці. Там ми знайшли протестантську церкву, потім приїхала моя дівчина, і ми одружилися вже саме в Миколаєві, зняли квартиру і почали жити, якби, своїм життям в Миколаєві. Ми ходили пару років до протестантської церкви, а потім стався ковід. Всі церкви закрилися, протестантська наша церква закрилася, а католицька була відкрита, тому що там величезний храм Святого Йосифа, зараз він вже є санктуарій Святого Йосифа, ось в Миколаєві. Прекрасний такий неоготичний храм, ось, і моя дружина сказала, ну що, давай підемо, подивимось. Ми взяли своїх друзів, найліпших протестантів ще, які також стали разом з нами католиками, одночасно з нами, і пішли перший раз на святу месу. Це було абсолютно звичайний період, тобто зелені шати, нічого такого екстраординарного, якби звичайний спів, все звичайне, але я завжди кажу це, що це була звичайна, надзвичайна свята меса. Тобто те, що я пережив в простоті от того Миколаївського храму, так, це було все, що набагато перевершує весь мій протестантський досвід. Тобто я побував на небі, я просто сказав своїй дружині все. Я більше не повернуся. І вона так само мені сказала. Коли я тільки почув, так, Кірія Лейсон, так, оці от мелодії, так, я зрозумів, чому мені так бракувало в протестантизмі. В протестантизмі дуже є великий акцент на усиновлення, на те, що ми діти Божі, на прощення і так далі. Але немає такого покаянного духу, так, постійного, що людина, якщо ми трішки зануримося в теологію, от так, на хвилиночку, так, то протестанти сповідують за Лютером концепцію зарахованої праведності, що коли людина навертається до Бога, Бог проголошує її виправданою, і все. З того часу її статус у Христі змінюється. Вона була не спасенна, оп, і вже спасенна. Так? І тому немає цього постійного покаянного духу, який є в апостольських церквах. В нас все-таки плекається цей покаянний дух. Так? І коли ми співаємо Кірія Лейсон, ми саме Господу кажемо, що ти, Господи, вилікуй нас, нашу душу, так, нашу природу. Ми відчуваємо свою слабкість. Те, що я переступив поріг храму, це супер, круто, але я не став отак от одномоментно святим. Так? Мені потрібно звільнитися від свого гріха, від самого того, хто я є. Так? Навіть від згадки про свої гріхи, тому що вони мучили моє сумління. Я пам'ятаю першу свою генеральну сповідь в Миколаєві. Мені було так страшно перед отцем Олександром, настоятелем, так сповідатися. Ми обрали там день посеред тижня, щоб це не було в неділю, ніяких накладок. Я прийшов до храму, пустий храм, нікого немає, темрява вже така вечеріло. І я прийшов на цю сповідь. І я отак от, я записав всі гріхи, я розказую їх, так, намагаюся нічого там, деталі не приховувати, тобто намагаюся щиро, це мені так страшно було. І я закінчив і кажу цю фразу, що більше своїх гріхів не пам'ятаю, значить щиро там жалію, каюся і так далі. І я відчуваю, от зараз він мені просто влаштує там м'ясорубку, як то кажуть. Але він так тендітно, не по-дитячому тендітно, та по-дорослому тендітно. Він так мені залікував мої душевні рани, він так мене підсилив, так. Він так, як батько для мене заступився, тобто концепція отця та в апостольських церквах, це ж не просто типу титул, господин такой-то, це концепція ціла, так, це духовний батько, і він

0: так мене просто як батько обійняв. Я буду вдячним за цю генеральну сповідь завжди.
1: І дав тоді, нові такий, шати і перстень на паліс, як милосердний батько.
0: Так, так. Мене такий тягар просто звалився з мене, що я відчув по-справжньому свободу у Христі. От я, тільки у той момент.
1: Я, до речі, хотів би запитати. Я не знаю, хто зараз нас слухає. Ну, можливо, хтось загалом не знає, як зайти до храму. Ніколи не був ані протестантом, ані католиком. Загалом така людина, невіруюча. От зараз слухає цю програму. І от, а як це було? Ну, добре, ви перший раз прийшли до храму, почули Кірія Елейсон. Все, щось там доторкнуло, Бог є, він тут є присутній. А далі, ну, от треба ж було підійти там до священника, сказати йому, ну, доброго дня, я хочу бути католиком. От як це відбулося?
0: Зовсім не так це було, це була дуже кумедна історія. Закінчилася свята літургія, свята меса, і мій друг Саша, який був також з нами, друга родина оця, він каже, о, отого хлопця з хору, я знаю, він бувший протестант, грав на бас-гітарі в якійсь там харизматичній протестантській церкві. Його також звуть Влад, давай підійдемо, познайомимося. І приходить цей Влад, він такий хлопець з гумором, він такий хі-хі-ха-ха, дуже такий приємний. Цей він одружився на дівчинці з католицької церкви і перейшов, став католиком. І Влад такий каже, о, там давайте зараз почекаємо, отець Олександр вийде за Христі, ми познайомимося. Тобто він був такий комунікатор. Сам би я, скоріш за все, не підійшов би до отця, мені було б страшно чи незручно якось, як до нього звертатися взагалі, хто він такий, ну якби зовсім інший світ. Так, і от виходить цей Олександр за Христі, і цей Влад підходить з нами і каже, о, отець, от тут протестанти якби бажають доєднатися до католицької церкви, хоча ми ні слова про цього не казали. І все, це якось на гуморі так воно почалося. І потім я дізнаюсь в розмові, що отець Олександр також в Донецькій області, що це його родина відбудовувала в Донецьку парафію, що ми знаємо якісь там місця спільні і так далі. І якось закрутилося це таке спілкування. Потім познайомилися, ми при парафії працюю до сьогоднішнього дня. Сестри бенедиктинки-місіонерки, ми познайомилися там також з декількома сестрами. І в той час, коли ми вирішили вже стати католиками, вони нам робили катехізацію, це все зрозуміло. Але найголовніше, що я хочу сказати, що вони огорнули нас просто величезною любов'ю. Величезною. У той час, коли все життя наше руйнувалося, можливо, ми про це поговоримо, так? Коли я сказав перший раз моїм батькам, що ми хочемо стати католиками, і коли все посипалося як по принципу доміно, все наше життя, так? Відносини, робота, кар'єра. Я ж вибудовував кар'єру, щоб ну, якби бути викладачем протестантських семінаріях, це єдина професія, яку я мав, так, теологічна магістратура. Тобто я 10 років на це присвятив, так, щоб піти цим шляхом. І в один момент воно так все оп, і закінчилося. І цей, і от той момент вони нас підтримали. І теологія теологію, але Господь діє через людей, і одно, якби, воно має йти в парі, так. Дуже часто стикаюся з таким холодом, так, з католицького храму такого, коли людина приходить, на неї не звертають увагу. Я не кажу, що ми повинні, маємо бути як протестанти, в таку крайність іншу, так, є деякі протестантські рухи.
1: Бомбардувати любов'ю.
0: О, добрий день, брат, давай, ось тобі кава, пішли з нами в ресторан, а хочеш ту книжечку, а цю брошурку. Я не про це кажу. Я про дорослу християнську любов. Так,
1: Владиславе, я хотів би ще одну, ну так, мені цікаво почути. Ми ще перейдемо до цієї розмови із батьком, із родиною, але ну, от я собі от зараз так прокручую в голові, от хлопець, який навчався в семінарії, від дитинства вихований от в протестантському дусі, тут підходить до священника і треба йому сказати «Отець Олександр». Адже, але ж нікого не називайте отцем. Я тут на радіо, ну, дуже добре це знаю, мені дуже часто телефонують протестанти, закидують, а чому ви так, а чому це? От, власне, я так розумію, ну, десь там от є ці цілі такі структури, які видобували, збудовані в голові. Перепрошую, дорогі друзі, ну така трішки безсонна ніч після обстрілів, тому важко говорити. Отже, ну що, священника треба називати отцем. Загалом, хто такий священник, чому він так вдягається? Монашки, ще навіщо це? А потім молитва Розарія. От які такі речі, от переважна більшість протестантів, от які блоки мають, от щодо от, упередження такі певні. От трішки поясніть це, як це ламається?
0: Так. Ну, в принципі, все, що ви перелічили, такі упередження і є. Особисто для мене, я пам'ятаю, що коли я перше прийшов до храму, ми прийшли за хвилин 10 чи 15 до початку Святої Меси, і тоді молилися Розарій. І оце для мене було щось таке прямо. Як, знаєте, я згадую собі слова, Ісус каже, що ви не моліться, як язичники, вони думають, що якщо буде багато молитися, то Господь їх почує і так далі. І я чую це от монотонне, там, радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою і так далі. І я пам'ятаю, тоді мав контакт тільки одного священника, оця Петра Балога, ми з ним трішки переписувалися на Фейсбуці, ще коли я був протестантом, і я одразу йому написав, що це? Типу, як це розуміти? Він каже, ну це Святий Розарій, це молитва, там якраз нашу ордену така головна, там Святий Домінік, і погнали, поїхали, якби. І я почав вивчати цю тему. Особисто для мене, я буду чесний і відвертий з вами, і я завжди за відвертість, тому мені нема чого приховувати. Особисто для мене було, напевно, три точки напруги, дуже серйозні в католицизмі. Перше, це з моральної теології, це контрацепція. Я як молода людина, ми як молоде подружжя, для нас це було серйозне питання, тому що ми виховані в протестантизмі, де пастори систематично кажуть, так, з церковної кафедри, що, в принципі, все, що ви вважаєте, що для вас це не гріх, це є, не є гріх. Окрім того, що прямо заборонено в Святому Письмі. А оскільки Святе Письмо не деталізує прямо до кожної там дрібнички, так, сексуальні відносини між чоловіком і жінкою, дякую, вирішити в подружжі, тобто за згодою обох, так воно і має бути у вашій родині. І тут ти приходиш в церкву, де тобі прямо кажуть, стоп, з моральної точки зору є, це неприйнятно. Так, Господь створив таким чином там подружжя і так далі, є ціль подружжя, мета, сутність. Для нас було дуже важко. Отець Олександр декілька катехез нам це в голову вдовблював. Було дуже нам важко це прийняти. Це такий перший момент. Другий момент – це заступництво Пресвятої Богородиці. Для протестанта все, що якось претендує на якусь там шану, окрім Бога, це вже, як кажуть, мовить, red flag, да? Тобто, наче воно затьмарює славу Христа, наче, от, знаєте, Христос звеличується приниженням людини, за рахунок приниження людини. В деяких протестантських колах Марію дуже зневажають, так? І я ніколи не розумів католиків, які так от тільки скажуть щось на Марію, у них прям очі так, що ти сказав? Ну, тобто, я ніколи не розумів цього сентименту, так? Чому так от люди прив'язані до Марії, чому вони так її полюбляють, чому є така любов щира до Марії. Це було дуже важко, особисто для мене. Для мене не було важко назвати отця отцем, для мене було зрозуміло, чому він одягається так, як одягається, чому він діє так, як діє, що він діє in persona Christi, те, що ми кажемо в католицькій теології, так, в лиці самого Ісуса Христа, що це є в якомусь сенсі сакраментально-пророча дія, тобто він не просто звершує перформанс, щоб нас вразити, це є сакраментальна та містична дійсність, так, до якої ми доєднуємося. З цього питання ми не було, але було питання моральної теології, було питання Марії, і було питання Папи Римського. Тому що це є така суттєва різниця між нами і православними, так, як влаштована наша церква. Ось, це окрема історія, як дійшов до того, але підштовхнув мене до переосмислення папства протестантський мій професор семінарії, який написав книгу про апостола Петра, вона називається «Apostolic Bedrock», Ханс Байєр, такий німецький теолог протестантський, і він мені подарував примірник своєї нової книги, де я відкриваю розділ про біографію Петра, 16-й розділ Євангелія від Матея, де сказано «Ти Петро, на цій скелі збудую свою церкву» і так далі. І я читаю його аргументацію, що він каже, я там 25 чи 30 років викладав, що це не про Петра мова, це про віру Петра, про що завгодно, тільки не про нього. Але тепер всі докази, які я маю, він там їх наводить, спонукають мене сказати, що це є Петро. Це та скеля, на якій засновано церкву. І це мені дало такий, ого, таку ідею, нічого собі, протестантський професор не боїться якби визнати, що він був неправий, так, і переглянути свої якісь там ідеї. З того часу я почав читати дуже багато літератури про папство, дуже занурюватись в історію, прямо от читав все, що тільки попадається. Прям серйозно занурювався, і потім я все-таки зрозумів так, що це є істина. Ось і це, в принципі, так от, коли я ставав вже католиком офіційно, це було на урочистість всіх святих, нас приймали офіційно в церкву.
1: Це в Миколаєві, так?
0: Я підписував папери, що я згідний повністю з кожним пунктом католицького вчення, і на той момент це було щиро так, і залишається на сьогоднішній день.
1: Я хотів запитати, ну, от, власне, ви приходили до церкви, до католицької разом із дружиною. А, власне, дружина от просто підтримувала вас, або, ну, теж вона переживала свою таку дорогу глибоку. Як це з її боку? Адже ж, ну, одна родина, і це, ну, просто прекрасно, коли разом робити цю дорогу навернення.
0: Так, це велике благословіння. Почалося все з того, що коли я приїздив з сесії семінарії, я постійно щось дізнавався, тому що в мене було там багато часу почитати додаткову літературу вечорами. Я починав дискутувати з нею на різні теми. Заступниця святих, чистилища і так далі, тому подібне. Ми мали такі дискусії. Спочатку вона не зовсім орієнтувалася в всіх цих деталях, тому що вона не має теологічної освіти, як би це зрозуміло. Ось. Але потім вона почала так потихеньку якби вливатися так, в розмову, так скажемо. І вже на фінальному етапі, от прям перед нашим переходом до католицької церкви, в принципі, вона також була, скажімо, впевнена в істинності апостольського християнства, називаємо це так, широкими мазками, як то кажуть, так? Тобто у нас було це паралельно. Я дуже вдячний Богові, що не відбулося так, як відбувалося в деяких родинах, я знаю, коли, наприклад, або дружина перейшла, чоловік залишився протестантом, або навпаки. І потім постають дуже багато, ну, властиво, серйозних питань, як виховувати дітей, чи хрестити дітей, чи не хрестити. Починаються конфлікти, до якої церкви в неділю йдемо, як ми молимося, так? Тому що протестантська молитва і католицька молитва – це зовсім два різні світи. Тобто в протестантизмі, особливо в неопротестантизмі, тобто це хвиля цих протестантських церков від 18 до 20 століття, які з'явилися, так? Там харизмати, п'ятдесятники, баптисти і так далі. Дуже великий уклін, особливо в харизматичних церквах п'ятдесятницьких, робиться на емоційний стан, що молитва – це щось таке, що от підбурює мої емоції, я переживаю присутність Господа. І коли ти запитуєш людину, а як ти переживаєш присутність Господа? Ну, я там відчув щось, якесь тепло в організмі, якісь там щось, якісь ефекти в моїй голові і так далі. То мене вразило свого часу, що в католицькій церкві я почув монотонну молитву. Тобто там немає нав'язування емоцій. Так, коли там священник прям кричить так з емоцією, таким нервом, так, в своїй молитві. Тобто, і транслює фактично свої емоції мені. Так, я є реципієнтом цих емоцій. Тобто немає цього. Тобто є така монотонна молитва, спокійна, беземоційна. Але в цій спокійній молитві я вперше почав саме молитися, а не просто підкрикувати під час молитви. Так? Тобто я переосмислив цю молитву. Ось, це такий дуже важливий аспект. І, власне, повертаючись до моєї дружини, на тому етапі ми вже були вдвох, якби зрозуміли, що апостольське християнство – це є наша дорога. Ось, і, власне, підштовхнула вона мене піти до католицького храму. Коли був ковід, це вона сказала, ну що, давай, робимо перший крок. Досить чекати, досить відкладати, треба йти. Я сказав, ну, окей, треба так треба.
1: Отже, ну що ж, чоловік нехай слухається свою дружину. Добре, ну трішки переіначив апостола Павла, але тим не менше, в цьому випадку, думаю, що це було добре. Отже, ну і тепер давайте, ну ось ви стали католиком, підписали ці документи разом з дружиною, це було в Миколаєві, а потім, ну, теж є питання родини, питання друзів, а чи всі друзі, ну, теж з протестантських спільнот, батько, який є пастором, який є єпископ, от як це відбувалася ця розмова, чи було важко йти, чи було, ну, трішки розкажіть про це.
0: Це було дуже важко. Це було невимовно важко. такого болю, як тоді, я не переживав в жодному, ну, жодному етапі свого життя. Душевний біль такий, та, який я мав. Тому що руйнувалося все і рвалося по-живому. Я пам'ятаю, ми приїхали до моїх батьків в Київ, вони вже мешкали в Києві, а ми ще тоді в Миколаїві. І я не знав, як їм сказати, що ми вже ходимо певний час до католицької церкви, не до протестантської. Моя мама телефонує там, ну що, ви були в церкві? Були, але ж я не уточнив, який. Та? І от, власне, я не знав, як їм сказати це. І я пам'ятаю, що мій батько якось компліментарно відносився до протестантських церков, які охрещують дітей. Тому що є такі лютерані, реформати, вони охрещують дітей. Та? По інших причинах, ніж католики та православні, але охрещують. Я думаю, зайду з цього козиря, скажу, що ми хочемо охрестити нашу доньку. На той момент у нас вже була донька перша і цей. І ми дійсно хотіли її охрестити, коли стали католиками, стали ходити до католицької церкви. І от я йому кажу, тато, а я, ми тут вирішили, хочемо охрестити нашу доньку. Він каже, то прекрасно, але які церкви, ну ви ж в протестантській церкві, там вам такого не дадуть. Тобто ви ж мали знайти якусь церкву, де вам це зроблять. Я кажу, ну так, знайшли. Він каже, і яку? Я кажу, католицьку. І все, і тут просто вулкан, Везувій. І понеслося. Це була дуже важка розмова. Моя мама одразу в сльози, там, знаєте, вийшла так демонстративно, хлопнула дверима. Істерика, все, все життя зруйнувалося і так далі. Тато мій в шоці там сидить. Ось, дуже було важко, дуже. До честі мого тата, на якийсь там денний день після того, як це сталося, він сказав, давай ми більше не будемо спілкуватися про ці теми, ми залишаємося, ви наші діти, ми ваші батьки, ми родина, нам треба триматися разом, але релігійні теми ми не чіпаємо. І ми, якби до сьогоднішнього дня, тримаємося цього принципу. Ось, вони не ходять до нас, до церкви, ми не ходимо до них, до церкви. Лише одного разу я затягнув їх до католицького храму, коли вони були у нас в гостях в Миколаєві на вербну неділю. І тільки вони переступили поріг нашого храму, мама одразу сльози, як тільки вона почула страсті Господа нашого Ісуса Христа та Євангелія, так, коли читається, все сльози, цей, ну якби... Було драматично та, для них цей досвід такий, і все. Більше того, всі рази, коли ми їх гукали, казали, давайте підемо з нами, вони якось придумували якісь там відмовки, щоб сказати тактично ні. Ось.
1: Ну, тобто до сьогоднішнього дня ви ці теми от так обходите. Я, до речі, теж, от я не пам'ятаю, чи я на початку програми зазначив, що дружина пана Владислава, власне, теж є донькою пастиря. Mm-hmm. Пастир, який приїхав з Німеччини, є німцем, і приїхав до України саме на місії. І теж от він теж от мав свою доньку, яка стала, перейшла до католицької церкви. Як в її випадку це відбулося?
0: Це було просто жахливо. Дуже, дуже просто тяжко. Зараз поясню чому. Ми жили на той момент в Миколаєві. Батьки і дружини жили в Донецькій області. Вони зідзвонились по телефону, і властиво, коли вони дізналися, я не пам'ятаю, чи то ми їм сказали, чи ти мої батьки їм зателефонувалися. Не пам'ятаю, це не важливо, це така деталь, але вони дізналися, що ми стали ходити до католицької церкви. Тато моєї дружини, він має також теологічну освіту, тобто він навчався і в Сполучених Штатах, і так далі. Тобто він не якийсь там профан, який нічого не розуміє. Він добре розуміється на теології, він знає різні аспекти віровчення і так далі. І він телефонував моїй дружині і намагався її, так от скажемо, поки мене не було, поки я не чув, так, намагався її повернути до протестантської церкви. Тобто євангелізував її по-новому, нова хвиля євангелізації була. Але у нього такий темперамент, що він дуже швидко, якщо він чув якийсь опір з її боку, так, що вона намагалася щось аргументувати і так далі, він переходив на емоції. Це закінчувалося сльозами, це закінчувалося різними такими історіями. Так. І одного разу, пам'ятаю, я йду я зі свого робочого кабінету, я тоді працював віддалено вдома, на кухні. І на кухні моя дружина розмовляє з її татом. І я чую щось по інтонації, що розмова йде не дуже добре. Я не чую, що вони кажуть, але я чую якийсь градус такий підвищений там в розмові. І я відкриваю двері на кухні і чую буквально такі слова. Це він тебе змусив стати католичкою, це він тебе, типу, якщо б я знав, що так станеться, я б ніколи не дозволив, щоб ти стала його там дружиною, це він тебе повернув до язичництва, це він тебе навернув до ідолопоклонства і так далі, тому подібне. І я просто беру силою телефон з рук моєї дружини, і я кажу, а тепер кажи мені це в лице. І почалося в нас баталії на 4 години, або навіть 4,5, коли ми просто, ну просто, я кажу, все тяжкі, да? Ну просто це було стільки емоцій, стільки всього. І після того батьки моєї дружини припинили з нами спілкування на 6 місяців приблизно, взагалі забули про наше існування. Жодного дзвінка, жодного повідомлення, нічого, нас немає. Нашої родини для них більше не існує. Це був дуже драматичний час. Тобто, з одного боку, моя сім'я, моя родина, з іншого боку, у неї вона по-своєму це переживає, тому що це її батьки. Я не маю такого сентиментального відношення до них. Я їх поважаю, люблю, але все ж таки я не так прив'язаний, як вона, тому що це її родина. Та? Тобто, вона щоденно плаче через цю ситуацію. До того докупи додаються наші друзі. Один мені каже, так краще б ти став атеїстом, ніж католиком. Інший мені каже, ти взагалі щось там пішло не туди. І так далі. Всі просто, де от можна було розірвати з нами відносини так драматично, майже всі розірвали. Залишилось на пальцях однієї руки, кого я можу згадати, хто сказав, що я не розділяю, не поділяю та, ваш вибір, але я його поважаю. І наші якби відносини від того не зміняться. Це на пальцях однієї руки. Тобто це був дуже-дуже і дуже драматичний час. Ми його дуже переживали драматично. Але в цей час, хочу таке коротеньке сказати, то в цей час ми, як родина, укріплювалися в Христі. Так, як Бог нас підкріплював в таїнствах, так, в Євхаристії, в сповіді, в інших моментах, так? Так, як Бог нас відкрив, він давав нам сили, давав нам сили. Ми мали, знаєте, це як от історія з Євангелією, так, що людина придбала ціле поле, так, заради там того скарбу, який вона знала, що в тому полі є. Це для нас був такий скарб. Посеред цієї темряви, яка нас огортала, руїн нашого життя, коли у нас немає ані грошей, ані роботи, нічого, тому що все обробилося в один прекрасний момент, так? І я збирав копійки, щоб купити нам хліба, так? То був драматичний час з усіх сторін. Господь – це був тим світлом, так? До якого ми, яке ми цінували, до якого ми тягнулися. Я по-особливому в свій час пережив тоді пасхальну вігілію, коли так підіймається цей Пасхал і цей
1: світло там, Христа.
0: Люкс Крісті, та світло Христове, Богу подяка. Це світло просто всю темряву з нашого життя якби осяяло, та всю ту темряву. Було важко, але я жодного дня не сумніваюся, що це було правильно.
1: От, власне, після того, ну, теж, як от, почув цю історію вашої дружини, теж, от, перше питання, а от воно варто було? От що ви отримали, да, коли прийшли до церкви? От що змінилося?
0: Все змінилося. Ми отримали Ісуса, ми отримали Бога, ми отримали скарб величезний, ми отримали нову родину. Так, пам'ятаєте, в Євангеліях Ісус сказав, що якщо ви полишите своїх матір, отця, братів, сестер заради мене, ви придбаєте набагато більше братів, сестер і так далі. Ми придбали цих людей, ми стільки відносин, стільки нових знайомств, стільки святих людей, по-справжньому святих, яких я досвідчив в католицькій церкві. Не на словах, що я такий весь крутий святий, а дійсно скромні люди, які якби не намагаються показати всім, подивіться всі, які я святий. Ось, дійсно святі люди. Скільки... Та навіть якщо б цього всього не було, я отримав Ісуса. Це найважливіше, в повноті та дарів спасіння. Не якусь там частку, не якийсь там шматочок так, того, що Господь дає своїм дітям. Я отримав повний бенкет, так скажемо, в католицькій церкві. Так? Ніхто не заперечує, що в інших церквах, в інших юрисдикціях Господь діє і навертає людей, і люди приходять. Протестантські церкви, православні, звичайно, православні набагато ближче до нас, от у своїй теології, якби розумінню всього. Ось, ніхто в цьому не заперечує, цього є прекрасний документ, який називається «Dominus Iesus», так, який написав ще кардинал Ратцінгер за Іоанна Павла ІІ, коли він був головою дикастерії віровчення. Прекрасний документ, який це каже, що є от в різних церквах Господь діє, але повнота, власне, повнота, до якої покликана Господь, вона є в католицькій церкві. Я цю повноту досвідчив, я її пережив, так? Я можу багато чого розказати. В протестантизмі є такий момент, так, що люди кажуть, оце є у тебе особисті відносини з Ісусом Христом. Ну, типу, що я маю бути якесь молитовне життя. І так далі. І я багато років, будучи протестантом, вважав, що вони є. Тобто я молюся, я щось відчуваю, чую якийсь внутрішній голос і так далі. У мене є якісь відносини з Ісусом. Але зараз я розумію, що це взагалі було не те. От я по-справжньому зрозумів, тільки коли став католиком, що прощення не залежить від моїх почуттів. Наприклад, так? Я іноді не відчував після сповіді, що мені якесь полегшення, так? Господь мене вчив, приймай це об'єктивно. Якщо ти визнав, так? Якщо ти сказав правду, Господь є милостивий, Він тебе прощає, незалежно від того, що ти відчуваєш. Тобто я перестав покладатися на свої відчуття, що якась, типу, непалка молитва, це вже якась слабка молитва. Як це іноді сприймається в протестантських, таких спільнотах, так, протестантських. І так далі. Тобто багато чого було. Але був такий також момент, я пам'ятаю свою першу Велику П'ятницю, коли є цей обряд шанування Христа. Коли співаються антифони, так, і люди підходять до розп'яття, цілують. Я пам'ятаю, що я тоді підійшов до розп'яття, став на коліна і поцілував хрест. І я просто сказав собі, всередині, це навіть не було так, що я в голос це казав, я просто сказав, Ісусе, прости мені за все. І я вам, слово казати, клянусь, недоречно в цьому контексті, але це був найінтимніший момент мого життя, коли я пережив містичний досвід спілкування з Христом. Наче час зупинився, я вже не чув ні тих співів, ні бачив ні міністрантів, ні священників. Таке було відчуття, що от є я, є Голгофа, і там Ісус, більше нікого і нічого нема. Тиша, я дивлюсь на нього, він дивиться на мене, і я прекрасно все розумію. Без зайвих слів, без нічого. Тому в мене є особисті відносини з Христом в католицькій церкві. Це набагато глибші відносини. Це не зводиться до емоційного, це зводиться до містичного, до сакраментального. Так? Коли я бачу, як Господь діє в моєму житті, коли я переживаю цей містичний досвід, так? Ну, просто це інший світ. Я можу довго про це розказати, тому ви мене перебивайте.
1: Добре, я зараз переб'ю. Ми теж маємо близько 10 хвилин до завершення нашого ефіру. Давайте для наших слухачів я нагадаю, що ми зараз маємо таку розмову, ось вже майже 50 хвилин з паном Владиславом Ковеневим. Говоримо про те, ну, як це бути католиком, як стати, як прийти до католицької церкви. Така історія. Але от на цьому історія, от якби вона не завершується, коли от ви стали з дружиною католиками, теж мали важкі моменти в родині, але потім починається широкомасштабна війна. Маєте 4 дітей, ну, вимушені виїхати до Німеччини. А далі боротьба за Христа, я так розумію, в Німеччині продовжується, але вже в інший спосіб. От трішки про цей досвід, от теж нас часто слухачі запитують, ну, чим відрізняється от католики в Україні від німецьких. Багато чого можемо чути, от трішки для наших слухачів це, ну, теж можна пояснити. Маємо ще близько, ну, 8 хвилин так одразу, бо думаю, ще багато можна говорити.
0: Так. Дуже поверхнево. Коли ми приїхали до Німеччини, ми не обирали, де будемо жити, але так сталося, що ми приїхали в одну з найліберальніших дієцезій, єпархій, так, німецьких. Де
1: найліберальніших – це що означає?
0: От я взяла це зараз і скажу. Добре. Це де впроваджують весь цей авангард теологічний, так, німецький, яким мам, коли священники замінюють євхаристійні молитви там на свій розсуд, коли вони оминають слово жертва, настоятель нашої парафії сказав, та я не вірю, що євхаристія це є жертва. Це засадниче, якби, питання католицької теології, так? Коли ці там літургійні танці, люди 65+, які причащають замість священника постійно на постійній основі там вірних, коли священники дивні речі, я вже не буду там казати моменти, які я прям бачив, що я в шоці був просто, коли вони щось таке роблять. Коротше, церква тут в серйозній кризі, вона пуста. Храми закриваються, людей дуже мало. Ти заходиш на якусь парафію, навіть в такому великому місті, як Штутгарт, і там напівпорожній храм, де одні там покоління за 60, нічого проти не маю, але просто нема молоді в церкві, так? І ми більше року ходили до такої парафії, і ми якби в один прекрасний момент ми наважилися на розмову з нашим настоятелем, зустрілися на тижні. Я почав йому розказувати, отче, а чому так у нас в храмі, чому так? Чому ви заміняєте весь ординарій меси, там, Кірія, Глорія, Санктус, Анюс Деї, Кредо, та? На народні пісеньки якісь німецькі, що заборонено, якби і місалом, і цей, і люди фактично не співають нічого з церквою, так, цих от прекрасних текстів, а замінюється все на якісь пісеньки, він каже там, це спарси з пастирських міркувань, я взагалі не маріонетка Риму, мені це місал, що його є, що його немає, я отут собі роздруківочку приготував, і якби я отак от служу, а взагалі-то я якби ще дуже консервативний священник, ви б бачили, як служать мої колеги тут за пагорбом, так скажемо, та? Я просто був в шоці. Але я це сприйняв, я намагався це сприйняти в такому сенсі, що період, як то каже, конфетно-букетний закінчився, і Господь випробовує мою віру. Та, чому я в цій церкві? Чи одна партикулярна церква Німеччини перекреслює весь мій досвід, все те, що я пережив? Чи це Вселенська церква? Та? Чи вона тотожня німецькій церкві? І так далі. Чи, якби, я це почав сприймати як випробування моєї віри? Заради чого я тут? Я заради тільки Ісуса, не заради цього отця Томаса, не заради цих дідусів-бабусів. Хоча добре, що є спільнота, добре, що є люди в церкві. Я тільки заради Ісуса, тільки через любов до Нього. Так? Звичайно, є складні питання канонічні, коли там, наприклад, священник змінює євхаристійні молитви, це вважається дійсною там євхаристією, чи там тільки незаконною, це я вже там мав розмови з каноністами різними на це питання, тому що є різні градації, ми зараз не будемо це вдаватися. Так? Але ми пережили цей рік, вірно ходячи до меси, ми була одна родина на весь храм з дітьми, більше жодної родини. Тобто, щоб ви розуміли, просто коли мені люди пишуть в Фейсбуці, там повні храми в Україні, купа родин. Та, в Україні я прекрасно це розумію. Ви не розумієте специфіки Німеччини, Європейської церкви. В Україні все прекрасно в порівнянні з Європою. В Європі є серйозна криза, коли мало сімей, мало покликань, мало дітей, мало просто продають храми, там будуються бари, якісь там мечеті замість храмів, так, тому що мусульмани скуповують нерухомість, тому що нема християн. Так? А ті, які є, вони думають, що цим лібералізмом таким, так, що вони привернуть людей до церкви. Але практика показує зворотнє. Але потім сталася одна така ситуація. Я сиджу в інтернеті і бачу храм в Штутгарті, в тому ж самому Штутгарті, так, де служиться латинська меса, виключно латинською мовою, той дореформений обряд. І ми, ну, поїдемо, подивимось. Це братця Святого Петра, який перебуває в повній єдності з апостольським престолом, тобто це не якісь там схизматики, тому ми мали право поїхати туди, якби, і подивитися на Євхаристію. І хто я там побачив? Купа дітей, купа молоді, купа священників. Коли тут в Німеччині один священник на 5-6 парафій, там 3 священника на одну. Ну, тобто, ви розумієте, цей дисонанс, так? І це як два різні світи, це наче одна церква, але, власне, тут Господь, я так це рахується як проведіння, так? Я пережив різні етапи свого католицизму. Я пережив етап першої такої любові, як от коли хлопець з дівчиною зустрічаються, ти не бачиш нічого, все так прекрасно, рожеві окуляри. А мені казали, там бували, ну подивись, там 5 років пройде, там 6, ти побачиш там деякі речі. Потім я їх побачив, причому так в гіперболізованому вигляді в Німеччині, та, не просто там в якомусь помірному контексті, а потім я побачив іншу сторону медалі, так, як може функціонувати в тих самих умовах, з тим самим ординарієм, як, ну, церква, да, помісна. Дуже цікавий досвід. Тому ми зараз ходимо ти, де виховуємо там наших дітей, але я не полишаю, в мене немає такого, знаєте, що ми краща церква, ніж вони, оці всі інші німці, там, чи ще щось таке. Мені просто боляче. Я би і ходив далі до того храму, де служити Томас, якби не діти. Мені просто, я, вибачте на мою французьку, я задовбався пояснювати своїм дітям всі ці зловживання, всі ці моменти, чому все не так, як було в Україні, так? Я хочу, щоб вони були виховані у той момент, коли вони зростають, щоб вони бачили щиру віру. І тому ми прийняли таке рішення. Але, бо це цікавий етап, що я можу сказати. Цікавий.
1: Дякую, Владиславе. Маємо ще, дивлюся на годинок, 2 хвилини, трішки більше. Я би от таку от крапку або знак оклику в кінці хотів би поставити. Отже, от Владислав, от після цієї дороги, я не знаю, що буде далі, як буде Бог провадити, Бог буде провадити, Бог завжди провадить, кожного з нас має свій план на наше життя, провадить нас до Царства Небесного, але от в цей момент, от зараз, що означає бути католиком, от після цих от років?
0: Це означає бути в єдності з апостольським престолом. І от в Німеччині, коли я чую, та Ватикан мені, що мені плювати на той Ватикан? Мені тут ніхто не може... Це для мене по-новому зазвучало, та? Як нова пісня на ті ж самі акорди. Це бути в єдності з апостольським престолом. Це сповідувати щиро і триматися доктрини церкви, незважаючи на опінію на погляди інших людей. Коли мені священник в Німеччині під час сповіді, ліберальний такий, каже, ти, це не гріх, хоча я знаю, що це гріх. Я йому кажу, отче, це гріх. Ні, це не гріх. Я говорю, у нас в Німеччині ми вважаємо це за певних обставин. Я говорю, отче, це гріх. Я йому доказую, що я грішив. Це абсурд. Та? Але для мене це означало триматися вірно доктрини церкви, жити дійсно скромним християнським життям, не показовим, а коли є мир в родині, коли є молитва, коли тебе атакують з усіх сторін, щоб ти зберігав цей люкс Христі та світло Христово в своєму домі, в своєму серці. Бути католиком – це бути вдома, навіть коли ти не вдома, так? Коли ти заходиш в парафію в Іспанії, у Франції. Звичайно, ти можеш потрапити на такий не дуже, але зазвичай це все нормально. Ми були в інших країнах, на інших континентах, і я завжди був вдома. Це просто дивовижний досвід, так? Коли ти приходиш і ти можеш молитися з цими людьми одним серцем, однією душею. Це бути причасником Вселенської, по-справжньому Вселенської церкви. Бути католиком – це знати Христа на невимовно глибокому рівні. Так? Якщо ти хочеш, ти його там знайдеш, ти дійдеш. Це бути в церкві, де були такі святі, святий Тома Аквінський, Філіп Нері, Падре Піо, Пій Десятий, Тереза Авільська і так далі. І містики, і інтелектуали, і сподвижники, та, і мученики. Це церква, де є просто сяє Христос. Я не пам'ятаю, хто це сказав, що Господь прославляється у своїх святих. Так? Оце церква прославлена. Вона прославлена цими святими різних поколінь, різних епох. Це прекрасна церква. Попри весь свій німецький досвід.
1: Дякую. Та? 30 секунд нам. Ви пишаєтеся?
0: Так, попри це все, це прекрасно.
1: Пишаєтеся так? Бути католиком?
0: Це моя гордість в нормальному сенсі бути католиком, і я завжди їм буду.
1: Амінь. Добре. Дорогі друзі, пан Владислав Ковінів, я дякую за це інтерв'ю, дякую за це свідчення, дякую за таку відвагу, і теж, ну, я можу тільки розділити ці останні слова. Пишаюся, це моя гордість належати до цієї церкви. Дякую.
0: Дякую.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Та добро
5: завжди і всюди.
6: Дорогі радіослухачі, батьки, діти, і ось ми знову з вами. Ми дуже чекали цього моменту, і наша спецкоманда нарешті змогла знову опинитися в цій студії. І сьогодні з вами
7: з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль спецкоманда, яка називається
8: Ліна,
9: Марк,
10: Настя,
11: Саша,
12: Маша
7: і сестра Люцина. Ну що ж, давайте молитися.
8: Давайте попросимо Святого Духа, щоб Він зійшов на нас, на наші серця, відкрив наші вуста, щоб ми могли промовляти до дітей, до наших радіослухачів, до їхніх батьків, щоб це слово діяло в нашому та їхньому житті.
7: Так, дуже важливо, що ти просила Духа Святого Бога про благословіння на цю катехезу, тому що ми сьогодні будемо продовжувати теми гріха, і сьогодні розпочинаємо цикл катехез про 7 головних гріхів. І ми вже знаємо, що власне нам важко, коли в нашому серці є гріх, знаємо, які вони можуть бути в нас, і знаємо, що з ними робити, щоб жити в Божій благодаті. На початку катехези давайте порозмовляємо про тваринки. Хтось з вас бачив павліна і хом'яка?
9: Я бачив павліна, а в моїй подружки хом'яки.
8: Цей павлін, він такий горда така пташка з таким хвостом. Він так пишається прям цим всім і так звисоко якби піднятим дзьобом ходить.
7: А хом'ячок що робить?
9: А він дуже жадний, тому що він свої горіхи, які йому дають, він зразу їх запихає собі в щоки, щоб ніхто не забрав.
7: Так, да, правильно. Але буває теж так, що хом'ячок і вже не може, бо вже не може там пальчика покласти, щоб попхнути.
9: Так він все під себе ложить.
7: Під себе ложить, так. Майже спить, лежить на цьому, щоб ніхто не забрав йому. Це такий хом'ячок. Сьогодні, власне, поговоримо собі, взагалі, чи ми любимо тварини і оводи, і птахи. Чи ми любимо?
8: Та, звичайно, любимо, бо це нас оточує, це якби невід'ємна частина нашого життя. І якби кожен з них створений так само, як і людина, для чогось виконувати якусь справу в нашому ж так само житті.
7: І як ми можемо любити червячки, які нам лізуть до носа, до вуха, чи щось інше, морошки, які нам лізуть в ротик, навіть як ми спимо десь на травці, як лежимо, так? Ми можемо любити такі тваринки і такі також овади?
9: Не завжди.
10: Від цих тваринок є як і користь, так і шкода.
7: Але користь може бути така, що ми можемо від них чогось навчитися, так? Тому зараз подивимося на деякі, власне, те, що рухається на землі чи по землі. Ото мурашки, пщоли, солов'єї, інші речі. Будь ласка, що вони, до чого вони сотворені і що вони роблять?
9: Мурахи, наприклад, дуже трудолюбиві і приносять всякі груз, всякі все приносять, а от
7: Бджоли, вони збирають мед, вони для цього створені спеціально і виконують свою місію.
10: А також вони всі дуже дружні.
11: А вони завжди працюють в команді.
8: Тобто кожен з них виконує те, що потрібно для їхнього життя.
7: Що означає, що вони працюють в команді?
11: Вони завжди один одному допомагають, підтримують, і ми можемо брати з них приклад.
7: Угу. Команда – це не означає, що кожна мурашка робить одну справу, а на інших не дивиться, як вона десь там втомлена мурага така одна, так? І вона не зможе йти. Вони вертаються за неї і допомагають, щоб вона просто була разом з ними. А чи може, наприклад, мурашки робити мед?
9: Ні.
8: Звичайно, ні, бо... Ну, Бог так створив світ, що мурахи там роблять одну справу, а вже бджоли, вони роблять мед.
9: Ну, є бджоли теж, які люблять подихати, вони ліниві є бджоли. Є два види бджол, ті, які роблять мед з квіток, а є ще, які цей мед їдять.
10: Зазвичай таких лінивих бджіл виганяють з вуликів.
7: Так, да, бачиш, почув Марк сьогодні.
9: А от тоді ще оцих бджіл, коли є оцих бджіл ще садівники, а ті, хто доглядає за ними, то вони їх давлять просто, вбивають, щоб вони не їли мед.
7: Отож, сьогодні ми почули багато чого. Дітки так хіба з практики говорять. Але ми хочемо підкреслити, що дуже важливою річчю є те, що те, що Бог сотворив, сотворене Богом робить те, до чого воно сотворене. Солов'єй як гарно співає, правда? Почули спів?
8: Так, да, неодноразово, досить гарно, навіть краще, ніж людина, яка співає.
7: О, я вчора була на цьому, на Складовій могилі, там ось такий парк, паркова гора, і як я вийшла до церкви, просто це було після обіду, в неділю, нікого не було, церква була відкрита, і там такий гарний спів пташків, що просто аж хотіло зробити цю адорацію, помолитися, тому що це спів птахів допомагає нам також до кращого зв'язку з Господом Богом. Отож, ми зараз поговорили про те, що нам допомагає, але також зараз хочемо сконцентруватися на тому, що нам ще утруднює, заважає в контакті з Господом Богом. Будемо говорити про 7 головних гріхів, якоби про це, що вони є основною підставою до усіх інших гріхів. Отож, сьогодні будемо говорити про гордість і жадібність. На чому полягає гордість, як би пояснити?
9: Гордість – це тоді, коли ти, наприклад, в тебе є щось таке, що нема в інших, і ти просто береш так, і ти цим гордишся, але це ти цим гордишся і розказуєш іще іншим, хвастаєшся те, що в тебе таке є, а в нього, наприклад, немає. Ти такий більший, а він такий маленький для твого рівня.
8: Гордість – це коли ти вважаєш себе кращим за інших. І намагаєшся якнайчастіше, якнайбільше показати це будь-якими своїми вчинками. Навіть ходиш так, ніби, не знаю, ніс твій зачеркни скоро стелю, так високо піднімаєш свою голову і ставиш себе кращим за інших.
7: Але мені здається, що якщо в тебе ніс до стелі, то ти дуже скоро зашпортаєшся і впадеш. Як окреслити, представити власне дівчинку чи хлопця, який є гордий, він в команді з іншими?
9: Наприклад, є команда, там є дівчата, хлопці, ну, візьмемо одну дівчинку, там вона взяла, наприклад, у неї є щось, і вона там сама красива дівчинка, і от вона цим всім хвастається.
10: Ну от, наприклад, коли ви в школі чи ще десь прибираєте територію, і всі загрібають, а хтось один стоїть і каже, що я не буду загрібати, так як у мене кофта, наприклад, від Луї Вітона чи ще від...
11: А ще гордість, вона надзвичайно сильна і вмирає за 5 хвилин після смерті.
7: Так, у нас просто важко якось позбутися цієї гордості. Ми, здається, кажемо, що у нас ми посповідалися, ми маємо чисте серце, все рівно ця тяга до зла в нас така сильна, особливо звертаємо увагу на гордість, щоб ми просто пам'ятали про те, що щоб вміти жити з іншими, щоб більше дивитися на інших, також вміти дякувати Богові за інших, за їх добро, яке інші роблять, і яким є даром для нас, ніж на те, що я є даром, що я є така крута, мудра, сама просто талановита у світі. І продовжуємо вас допомагати нам до того, щоб ми не були такими впертими дітьми, яка є горда дитина. Вона нікого не слухає. Є така підказка, що пиха з неба спиха, так? Тобто для гордих дітей немає місця на небі. Ідемо до другого гріха сьогодні розкрити. Жадібність. Що це таке?
9: Жадібність в порівнянні хомячка, він все засовує, як вже говорили, він все засовує, так, навіть якщо не влазить пальцями, якщо вже все там все забито, він під себе ложить.
7: Хомячок не має пальців. Просто і зараз подивимося на дітей, так? Бо ми говоримо про дітей, що жадна дитина, як це вона?
12: Жадна людина – це коли у тебе є щось, але ти хочеш більше, більше, більше і забираєш у інших.
10: Або коли в тебе є якась річ, там, наприклад, той самий бутерброд в школі, який ти їсиш, а коли людина, в якої його немає, вона дійсно голодна, просить, ти не даєш.
7: І що тоді може робити така дитина? Ховатися в шкафчик?
11: Ховатися в шкафчик і їсти свій бутерброд. І в цьому також виявляється гордість.
10: Ну, я думаю, не обов'язково в шкафчик.
7: Давайте не будемо лізти в шкафчики. А вдома також ми ховаємо їжу нашу. Мама сказала, що не беріть цього, а ми куди можемо сховати?
11: Під подушку.
7: В рот. І що тоді, Даша?
9: В рот можна сховати.
7: Ну, в рот небагато сховаєш, а під подушку що тоді?
11: Під подушку заховати, а потім вночі їсти її.
7: Так, найгірше, що поклала яблука під подушку і забула, так? Потім по запаху можна зрозуміти, що там були яблука. Так, продовжуємо нашу тему про гордість та жадібність. То просто треба нам вміти, власне, не наслідувати Єву з раю. Що Єва зробила? На чому полягала гордість і жадібність Єві?
9: Вона була жадібна і вся таки з'їла плід, з того взяла і з'їла плід. Вона хотіла стати таким Богом, з'їла плід той з дерева.
7: Якби так показати, що вона не так сильно була жадібна, бо вона поділилася з Адамом, так? Але що тоді скоїлося, що тоді сталося?
9: Тоді їх обох вигнали з неба на землю, щоб вони створили потомство.
7: Так, жадібність в цьому, що власне Єва побачила, що це яблуко насправді є гарне, насправді мусить бути смачне. Тому що Бог сказав, не беріть цього яблука, а сатана сказав, ні, ви не праві, ви навпаки беріть, бо будете знати і все як Бог. І тоді, коли вона побачила, що це яблуко гарне, хоча вона це яблуко бачила давно. І ми, коли бачимо тут на столі, наприклад, мама робить обід, ставляє на стіл. І на чому полягає наша жадібність? Просто я люблю це, щось, тортик, наприклад, так? І стоїть за столом сидіти нас п'ятеро-шестеро людей. А все рівно я цей тортик, як хомячок, так? Лапками вже, не лапками, тільки пальчиками пхаю. Тому що мені вже не влазить, але я все рівно приймаю. Але все ж таки, коли не було б цієї жадібності, коли я би сказала, брала гірше за стола на початку, тому що смачніше я залишу моєму братікову, моєму сестричці, тому що хай для них буде смачніше. А жадібність, я беру те, що мені подобається на самому початку. Так, а нам подобається зараз послухати оповідання на сьогодні катехез, будь ласка.
13: Мурашка і метелик. В одному лісі жили Мурашка і метелик. Життя їхнє було радісне і безтурботне. Вони тішились теплим сонячним променям, затишним шелестінням дерев, красою квітів.

0: Раптом вони почули, як хтось їх кличе. Друзі обернулися і побачили світлячка, який стояв на порозі своєї хатинки і запрошував у гості. Яке це щастя, яка радість опинитися у теплому і затишному будинку після такої негоди, захоплювалась мурашка. Господар поставив на стіл гарячий чай та солодкі бублики. «У тебе добре серце», – сказали гості світлячку. «Від добрих друзів приємно чути такі слова», – відповів світлячок і посміхнувся. Відтоді друзі почали часто збиратися разом і робити добрі справи у лісі. З цього оповідання можна зрозуміти, що в нашому житті завжди, коли робиш добрі справи, воно тобі віддається, завжди є якась винагорода добрих справ. Тому це оповідання закликає нас до того, щоб ми робили більше добрих справ, відкидали на задній план пиху і жадібність, а дійсно керувалися лише добром у нашому житті.
1: Давайте про це попросимо Господа Бога в спонтанній молитві. Будь ласка, на кінець катехези спонтанна молитва.
0: Господи, прошу Тебе, щоб в моєму житті пиха і жадібність ніколи не брали верх наді мною.
2: Господи, прошу Тебе, щоб Ти допоміг людям, які зараз горді, пихаті, жадібні, знайти все-таки правильне рішення і все-таки перестати гордитися тим, чого тим, що насправді не є важливим.
1: Хочемо просити ще про те, щоб ми мали розпізнання 7 головних гріхів, також вміли сказати собі правду, вміли собі також сказати стоп, очистити себе і бути ближче Господа Бога через танце покаяння, також прохання про благословіння, про світло на дорогу, на стежку мого життя. Ну що ж, прощається сьогодні з вами спецкоманда. Це є спецкоманда з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Це є
3: Марк, Настя,
4: Саша,
5: Ліна,
6: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
7: Завжди!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
5: Vox populi, vox

Програма «Vox Populi», «Vox Dei», «Голос народу», «Голос Божий», ефір Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні в цій програмі з вами я, Оксана Корчевська. Розпочався місяць червень. Це час, який у католицькій церкві особливо присвячений найсвятішому серцю Ісуса. І ця традиція має глибоке коріння. Так, особливо вона поширилася після об'явлень, які отримала монахиня Свята Маргарета Марія Алякок в 17 столітті. Ісус відкрив їй своє серце. Він, власне, півтора роки з'являвся їй, та, і за цей час показував їй своє серце. Та, серце, палаючи любов'ю до людей. І просив, щоб його серце було вшановане та належним чином, щоб люди відповідали на цю любов. З часом ця набожність поширилася по всьому світі, так, як, власне, Ісус і хотів. Церква встановила особливе свято найсвятішого серця Ісуса, а також присвятила йому цілий місяць, так, червень. Кожен із нас, дорогі радіослухачі, має серце, і я зараз не говорю про біологію чи анатомію людини, а говорю про той центр усіх наших переживань і любові, всіх тих важливих виборів, які ми робимо. Та? Уже давно ні для кого не секретом є те, що всі такі важливі вибори, як, наприклад, там переїзд до іншого місця, така дуже якась зміна роботи, вибір партнера, та вибір коханої людини, це все воно відбувається. Ми робимо не розумом, ми це робимо серцем. Бог також захотів мати серце. От в Ісусі Христі, та, який став людиною і полюбив нас до кінця. І його серце відкрите для кожного. Серце, яке не осуджує, а приймає.

0: має, серце, яке чекає. І, власне, сьогодні я хочу разом з вами поговорити про те, яке місце це серце, серце Бога, серце Ісуса Христа займає у нашому житті. Таке питання до вас. Що для вас означає набожність до найсвятішого серця Ісуса у вашому щоденному житті? Тобто, можливо, як ви практикуєте цю набожність? Та, можливо, для когось буде цікаво почути, хтось, можливо, взагалі не знав, що існує така набожність в католицькій церкві, як набожність до найсвятішого серця Ісуса. Можливо, хтось нещодавно з нами і взагалі нещодавно в католицькій церкві, власне. Наші телефони незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна так само телефонувати на Viber. Viber, телефон 066-563-0724. Так, і вже маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу! Так, пані Наталя, ви найперша сьогодні? Вітаю!
1: Дякую! Я хочу сказати, що я заряду Ісуса, не чекаю літальні, я вище читаю до Матінки Божої Марії. У мене не хватає терпіння. Вони великі, я. Хоча я знаю, що Ісус.
0: Я хочу ще раз уточнити, чи правильно ми почули, чи правильно я почула. Ви молитесь літання до найсвятішого серця Ісуса, правильно я зрозуміла?
1: Ні, я не молюсь.
0: А ви? Ага. Я зрозуміла. Добре. А як, можливо, якісь коротенькі такі молитви, можливо, стрілисті акти?
1: Я не дивувала, скажу, Ісусе,
0: вийди мене і все. Добре, я зрозуміла. Знаєте, є такі... Дякую, пані Наталі, що поділилися з нами. Так, ну, ви знаєте, дійсно, дуже потрібно багато таких, не знаю, зусиль, часом сили волі, щоб себе якось так, знаєте, дисциплінувати і щоб вибрати навіть, ну, нехай там не буде дуже велике якесь набоженство, там хто зна що, щось навіть таке малесеньке, як от літання до Найсвятішого Серця Ісуса, яке займає, ну, наскільки я пам'ятаю, 5 хвилин, не більше, але теж це потрібно багато, якби, взяти себе з часом, якби, дійсно, в руки, щоб молитися щодня. Тобто, тому що молитва, власне, вона тоді є такою заслуговуючою, коли вона не так одноразова. Ми так дуже багато присвятили часу Богу, там, годинами. А коли ми, нехай там 5, 10, 15 хвилин, але цьому набоженству, тобто щодня вірно слідуємо. І, знаєте, думаю, що я нікого вже не здивую, ні для кого вже не секрет, якщо скажу, що вчені дійшли висновку, що серце людини має мозок. Та? Зачитаю цитату з однієї розумної книги, такої розумної, що я чомусь не залишила для себе її назву, так, але знайшла, ну, думаю, що це дуже цікаво послухати про серце. Існує парадокс, який не є великою таємницею. Після зачаття у зародка людини спочатку формується і починає працювати серце, а потім мозок. Для мене це взагалі дивина. Це завжди викликало у лікарів питання, звідки виходить імпульс, що пробуджує, а потім регулює серце биття. Але на подив представників медичних наукових кіл, дослідники Інституту математики серця, бачите, навіть такий інститут є, виявили, що серце має свій власний мозок. Так, зі справжніми мозковими клітинами. Він дуже маленький, у ньому всього близько 40 тисяч таких клітин, але це саме мозок, якого серцю, мабуть, достатньо. Таке приголомшливе відкриття, яке підтверджує теорії вчених, які вже два століття говорять або пишуть про розумність серця. І ці дослідники Інституту математики серця зробили інше, можливо, ще більш таке значне відкриття. Вони довели, що в порівнянні з іншими органами тіла, у тому числі з головним мозком, серце генерує найбільше і найпотужніше енергетичне поле. Ось так. Монахи на пустелі теж, вони так намагалися, ну, я говорю зараз, мабуть, про східних монахів, вони вважали, що треба так молитися, наприклад, Ісусова молитва, щоб розум війшов в серце. Ну, в цьому, можливо, в тому, що зараз відкрили вчені, щось є, якийсь зв'язочок. Так, маємо ще одного слухача, абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
0: Так, це у нас хто телефонує нам?
2: Я Стефанія з Львова.
0: Дуже приємно, так.
2: Те, що ви дали питання, то я знаю таку молитву, яку мене мама навчила. Вона одна хвилина, що вона дає відповідь і на всі питання, і прохання. І ця молитва, де прошу серце до мозку. І то така молитва коротенька. Пресвяте серце Ісуса. Джерело всякого добра припадає до тебе за любов'ю і поклоном, і щиро жалуюсь за свої гріхи. Віддаю тобі моє серце, зроби його чистим, покірним, терпеливим і всім, що ти від нього бажаєш. Дай Ісусе, щоб я жила у тобі і для тебе. Хорони мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, помагай у всіх потребах, благослови мене у всіх працях. А в кінці дозволь мені свято смерти. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую. Дякую, що поділилися. Гарна молитва. Так, абоненту 93. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, пане Михайле. Рада вас чути. Так, то розкажіть, будь ласка, як ви, чи ви шануєте, чи, можливо, ви якось по-інакшому, не знаю, якесь набоженство інше маєте? Чи є набоженство у вас до Найсвятішого Серця Ісуса?
3: Ви знаєте, коли я хочу говорити.
0: Дуже вас погано чути, можете ще раз повторити? Так, на жаль, зірвався зв'язочок. Перетелефонуйте нам, будь ласка. Так, абонент Viber, пані Оксана, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
4: Слава навіки Богу Святому.
0: Так, дуже
4: вітаю
0: раді вас чути.
4: Пані Оксано.
0: Так, навзаєм, раді вас чути. Щось у нас зі зв'язочком сьогодні, щось відбувається. Дуже шкода буде, якщо ми не почуємо всіх тих, хто хотів би.
4: Я хочу сказати про ікону, яка, напевно, є в кожній греко-католицькій родині. Алло?
0: Так, вас чути.
4: Ну, тут такий зв'язок. Угу. Я маю на увазі, я хочу сказати про ікону, яка є чудотворною. Образ чудотворного серця Христового.
0: Угу. Так. Ну, поки в нас ще триває з'єднання з пані Оксаною зі Львова. Так, нагадаю, що крім цих всіх таких гарних набоженств, як літанія, там, акафіс, наприклад, у греко-католиків є прекрасний, там, найсолодше серце Ісуса, помилуй нас, там такий заклик звучить, мені дуже подобається слово найсолодше Ісуса. Є ще такі стрілисті молитви до Ісуса. Так, ну, на жаль, пані Оксано, мусимо вас виключити, спробуйте ще раз подзвонити, можливо, буде трошечки кращий зв'язочок. А в нас на зв'язку абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, пане Михайле. Тепер сподіваюся, що ви зможете нам донести вашу думку.
3: Ви це рядок із святого письма, там говориться так. Серце царя в руки Господа, як потоки його.
0: Так, є таке. Так. А як ви, не знаю, ви почитаєте так особливим чином Найсвятіше серце Ісуса? Пане Михайле.
3: Ну, а як же? Серце.
0: Можливо, перші... Так, це так і є. Можливо, перші 9 п'ятниць місяця ви практикуєте? Сповіді причастя в перші п'ятниці місяця. Чи практикуєте?
3: Так.
0: Практикуєте.
3: Причастя, да.
0: Ну, та це вже, ви вже, власне, робите, ну, найбільше, що, власне, Ісус Христос просив через святу Маргарету Алякок. Так, дякуємо, пане Михайло, що теж поділилися. Приємно чути, що в нас практикують наші слухачі перші п'ятниці місяця. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки, це я передзвонила, бо поганий зв'язок.
0: Так,
5: я хочу сказати, що до найдорожчого серця Ісуса є багато вервиць, які молять суто до ран Христових, до серця Ісуса. І от зараз якраз такий місяць, щоб молитися, надавати більшу перевагу. Якщо ми в травні молилися до Богородиці, то зараз до серця Христового. І не знаю, чи добре вам було чути, коли я говорила на образах, на іконах, особливо греко-католицьких, римо-католицьких, є зображення відкрите тому що у православних ікон так не малюють. Відкрите серце Ісуса, яке оповите дротом, колючим дротом болю, що символізує біль, і з нього виходить полум'я, полум'я любові до нас, людей, і колючий дріт – це біль, який Ісус заради нас, заради нашого спасіння переніс. І я хочу зачитати такий вірш, присвячений Ісусу Христу. Будь зі мною, Ісусе, завжди, мій Спаситель вічний, мій Боже, будь зі мною і вдень, і вночі, і пильнуй від напастей ворожих. Поможи мені йти по стезі, тій, якій назначить твоя воля, не боятися терня на ній і не збочити з неї ніколи, не шукати хвали у людей, не радіти облесною брехнею, за мету мати правду святу і лишень прямувати до неї.
0: Амінь. Дуже гарний вірш. У мене питання, хто автор цього вірша?
5: Я написала цей.
0: Я так і подумала. Дуже гарно. Ну, я зацінила. Так, так.
5: Дуже просто, ясно і зрозуміло. Я не є професійна поетеса, я пишу дуже зрозуміло і просто. Mm-hmm. Але хочу сказати, що Бог дає мені такий дар писати те, що я відчуваю своїм серцем і своєю душею. І от ви дуже добре, що ви сказали, тому що багато людей того, можливо, не чули і не знають, що наука, медицина вже довела. І що я хочу сказати, якби там в сердечку не було мозку, то коли нам чи страшно, чи хвилювання, чи якийсь біль, чому ми відразу відчуваємо, як в нас в грудях щось заколе, запече, серце затріпоче,
0: або важко
5: чому
0: просто
5: воно
0: стає.
5: Так реагує? Так. Чому воно так реагує? То не мозок дає йому поштовх, воно має свій мозок, і серце сприймає ще скоріше, ніж мозок. Потім йде інформація до мозку, і ми вже тоді роздумуємо, розважаємо, заспокоюємо себе, чи більше ще хвилюємося, а серце воно сприймає все відразу, не роздумуючи, в першу секунду, в першу хвилину. Mm-hmm. І молімося до серця Ісуса, яке спалає любов'ю до нас і терпить такий біль через наші гріхи. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо пані Оксані. Пані Оксані із Львова. Дуже так глибоко, гарно поділилися, гарний вірш. Я би попросила вас надіслати його, якщо вам не важко, нам на Viber. Він такий малесенький, знаєте, його можна взагалі покласти, ці слова, на музику. Та й така буде, ну, ви кажете, що у вас такі коротенькі вірші, та. Ну, власне, ці коротенькі вірші ми потім і співаємо, та, на літургіях. Та до Найсвятіша, така та пісенька, яку я поставила перед Vox Populi, вона також така маленька, якби нічого такого немає, але там є сама суть. Так, останні дзвіночки приймаю, абонент 93 вже дуже довго чекає. Слава Ісусу Христу!
6: Ну, я.
0: Так, це ви. Представтесь, будь ласка.
6: Дякую. Дякую цій пані, що написала такий гарний вірш. Нехай Бог допомагає, Дух Святий, нехай допомагає її писати. Прямо молитва. А тепер я хотіла сказати, що найкоротша молитва до серця Ісуса просто Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас.
0: Так,
6: і так, так повіти повторяти, і це дуже важна молитва. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Розалія Вінниччина.
0: Дуже дякую, пані Розалія. Та я, власне, почала говорити і забула, що я говорила. Говорила про ці стрілисті молитви. І є вони в тому числі і до серця Ісуса. І якраз ви, пані Розалія, якраз нагадали одну з них. Є ще інші, хочу зачитати також їх. Наприклад, Пресвяте серце Ісуса, нехай прийде царство Твоє. Ну, чесно кажучи, я такою ніколи не практикувала. Серце Ісуса, джерело всякого милосердя, уповаю на Тебе. О, Ісусе, тихий і сумирний серцем, чи не серця наші подібними до Твого? Думаю, що всі ми це знаємо і час від часу собі так нагадуємо. Серце Ісуса, захисти мене серед усіх небезпек. О, серце Ісуса, що палає любов'ю до нас, запали моє серце любов'ю до Тебе. Знаєте, а є ще таке більш-менше, що серце Ісуса, будь моєю єдиною любов'ю. Я вже не пам'ятаю, яка то свята так використовувала, так постійно, якби це такий стрілисту молитву. Ну, я думаю, якщо вона стала свята, то, мабуть, вартує користатися таким. Так, абонент 98, це вже останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
7: Алло?
0: Так, ви є. Так, поділіться, так. Будь ласка, так, як ви почитаєте чи почитаєте серце Ісуса?
7: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
7: Я хочу сказати, що я була до найсвятішого серця у нас у Гошеві. Була сім'я до найсвятішого серця Ісусу. Я хотіла дуже-дуже хотіла молитися цю молитву. Але розумієте, я там подзвонила до них, і ця координатка Кочуба Оксана, яким цим всім завідувала, прислала мені цілий ящик книжечок. І це там щось 10 сімей, а в дні сім'ї 14 чоловік. І так що я думаю, Господи, що я буду з тим робити? Але мені Бог поміг, я це все людям роздала, і це в мене утворилася сім'я така, 23 сім'ї по 14 чоловік. І ми так, треба було слідкувати за усім, щоб молилися систематично. Це з Коломиї я вам дзвоню. Mm-hmm. І щоб систематично, щоб ми раз у рік у цей монастир у Гошеві мали всі дні, мали, і ми дуже почитали серце Ісуса. Це до найсвятішого серця Ісуса сім'я. І так я 14 років я це провадила, у мене тепер дуже поганий зір, я погано бачу на очі. І так, що мені навіть війтишин подарили самоту, і це я слідкувала, і це у нас так розвивалося у кормі сім'я до найсвятішого серця Ісуса. І тепер це продовжується, бо я передала іншій людині, і це продовжується. І я серці Ісуса дуже щиро вдячна за такий великий дар, що мене Господь наділив цією сім'єю. Це дуже велика ласка. Це безперервно молитись. Це 14 чоловік моляться, одно кінчає, друге починає. Mm-hmm. І ми року у рік молилися. Це за все, за прощення гріхів цього світу. Щоб Господь Бог був милосердний, за навернення грішників, за щоб що найкраще для сімей, для родини. Це було таке, знаєте, я в цьому була, я це знаю, бо я це провадила. І дуже я щиро Господу Богу вдячна, що Господь мене наділив таку місію, що я могла це провадити, і що я передала таким такій людині, що у нас це далі продовжується. Я хотіла просто поділитися, що є у Гошеві такі сім'ї, що вона цим провадить, у нас дуже великий звір там раз у рік у місяці, в червні ми їздили завжди туди. І її збирали в автобус, коли ми їхали з молитвами туди-назад, і так Господь нас провадив найсвятіше серце Ісуса, яке ти дорогий для мене.
0: Дуже дякуємо, дякуємо, що поділилися. На жаль, мушу, ну, хотілося б ще детальніше це почути, але, на жаль, уже наш час ефірний вичерпується. Знаєте, я тільки просто хочу нагадати, бо просто не можу не сказати це, коли в нас така тема про почитання Найсвятішого Серця Ісуса, про те, що в цю п'ятницю буде перша п'ятниця місяця. І, власне, головне набоженство та, до Найсвятішого Серця Ісуса – це і є ці 9 перших п'ятниць місяця. Що Ісус обіцяв через святу монахиню Маргарету Алякок? Він сказав, я зараз зацитую цю обітницю, слова Ісуса: «Усім, хто прийматиме святе причастя кожної першої п'ятниці протягом 9 місяців поспіль, я дам благодать останньої покути. Вони не помруть, перебуваючи без благодаті або не отримавши святих таїнств. Моє серце буде для них прихистком в останню годину». Я вже не буду зачитувати ці 11 інших обітниць, що він дав, там про те, що там як сім'ї можуть навертатися і так далі, які благодаті Бог іще вилає дуже щедро на таких почитателей його серця вірних. Тому, ну що ж, це така, знаєте, заохота для всіх нас, і для мене, і для всіх вас, дорогі радіослухачі, хто вже це практикує, щоб ще вірніше, не обов'язково, ну тобто, не зупиняйтеся, якщо вже мали 9 перших п'ятниць місяця, продовжуйте далі, скільки можете, та скільки можете ходити до храму. А хто ще не мав, то дуже заохочую та почати, наприклад, з цієї п'ятниці. Та що для цього потрібно? Посповідатися обов'язково, і причаститися. У намірах відшкодування за всі зневаги, які переживає серце Ісуса. Та? Від наших гріхів, від гріхів інших грішників, та? Скажімо так. Все, я мушу зараз закінчувати наш ефір. Я щиро дякую всім тим, хто телефонував, хто, скажімо, брав участь та, в цьому обговоренні. Бачу, що це така тема, що можна брати дуже часто, тому що ну, дуже багато ще було не проговорено. Я також мала багато таких заготовочок, таких цікавеньких і для себе, і для вас. І бачу, вам є що сказати, дорогі радіослухачі. Ну що ж, зустрінемося з вами завтра. Так? Це була програма Vox Populi, голос народу, голос Божий. Слава Ісусу Христу!
8: Наталія, місто Городок.
9: Петро, місто Одеса.
10: Пані Валентина, Печера.
11: Вітаю з Португалії, Володимир.
12: Галина, місто Київ.
13: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
14: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе усім.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
2: Жив Радіо Марія. Сьогодні переживаємо перший четвер місяця, де в особливий спосіб молимось про нові покликання до життя священницького, монашого, щоб, власне, ніколи не забракло працівників на Господніх жнивах. Відомо, сьогодні формуляр теж буде взятий про священницькі покликання. А в літургії слова сьогодні Господь буде давати досконалий закон, так, буде об'являти людям заповіді, якби їх дотримувались, панував би мир до кінця часу. Так. Коли ми собі усвідомили сенс, так, сутність цих заповідей і чого вони стосуються, то дійсно ми могли б жити в мирі. Тому просимо Господа, щоб люди дійсно вірили в Бога, дійсно виконували Його заповіді, були послушні Євангелію, бо це і є формула щастя, так, формула миру, добробуту і розвитку, ну і, звісно ж, любові. Цю святу Євхаристію звершуємо в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Молімося. Боже, ти схотів, щоб пастирі опікувалися твоїм народом. Вилий на твою церкву духа мужності та побожності, щоб оздвигнув гідних служителів твоїх вівтарів і зробив їх мужніми та смиренними проповідниками твого Євангелія. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моїм Євангелієм, за яке я переношу зло, до кайданів включно, наче злочинець, але Боже Слово не ув'язнити. Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння, яке в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. І якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це і застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі, хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе достовірним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на слово істини, слово Боже.

0: Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, перша є, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга отця, любитимеш свого ближнього, як самого себе. Іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник, добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всяке всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, ти недалеко від Божого царства. І ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо ці прекрасні заповіді, про які говорить Ісус Христос. Багато хто сумнівається, що він такий був, ходив по землі, але ніхто не може заперечити одного – його науку, так, бо вона записана, вона передається. Серед всіх філософів так, наука християнства є ідеальною. Тобто серед всіх філософій це ідеальна наука, бо про що говорить? Як досягти повного миру так, в стосунках? Як досягти цей мир? Це є важливо. І немає кращої науки, ніж Євангелія. По факту немає. Тобто от це є дуже конкретно. І ці заповіді, які ми сьогодні чуємо, це є формула. Формула досконалого щастя на цьому світі. Ще раз пригадую, світ каже, що заповіді нас обмежують, сковують. Ні. Тут все чітко, чорним по білому написано. Так станете щасливим. Так Царство Боже недалеко від вас, як він стверджує. Щоб навчитись любити, як Господь просить нас, то на початку потрібно дійти до певних таких висновків. Почати знизу. Так. То хто така людина? Якщо ж на то пішло. Якщо ми дивимося на людей через призму, просто дивимось, як на особу, ну то тоді легко її можемо осуджувати, легко можемо скривдити, чи вдарити, чи принизити, чи обманом якось нашкодити їй, ну або вбити, так, як це є на війні, або в багатьох різних трагічних обставинах. Натомість людина – це не просто особа. Якщо віримо в Господа, ну, то маємо усвідомити, що це творіння нашого Господа. Він створив. Він вдихнув свого духа в неї. І маємо статус Божі діти. Тобто, конкретно, ми є Божі діти. Якщо ми Божі діти і належимо до Нього, то яким правом я можу комусь зашкодити, якщо це Боже дитя, і отець буде обороняти цю особу, так? Не дивлячись на те, що я теж Божа дитина. Якщо Бог так любить кожного з нас, що віддав за нас життя, яким правом я можу скривдити іншу особу? Так? Навіть якщо вона така-сяка неприємна, обманює, шкодить і так далі. Можу звернути увагу, можу молитися, так, можу звернутися до правоохоронних органів, якщо вже на то пішло, але завдавати кривди – це вже інша справа. І коли собі усвідомлюємо, хто така людина, так, у призмат віри, не маємо взагалі таких моментів, щоб її скривдити. Так, це Боже дитя. Це Божа дитина. Він дає життя, він забирає життя. Ми точно не маємо до цього права. І от через це усвідомлення, так, коли будемо жити і дотримуватися оцих заповідей, любов дійсно буде зростати. Але як бачите, ці дві заповіді переплітаються одна з другою. Так. Я можу любити всіх тільки виключно через Господа. Так. Бо він є творець, він є в них, так, і в мені теж. І тоді, коли я вірю в Господа і люблю Його, так, я буду любити кожну людину. Як Ісус. Так, він знав, які є злі фарисеї, він знав, які є злі фашисти, комуністи будуть і так далі. Але це не заважало йому їх любити. Так, і нас з вами разом взяти. Бо він знав, хто така людина. Не дивлячись на те, що всі ми зранені гріхом, Господь знає, хто така людина. І дає нам цю формулу, цю заповідь. І ви любіть так само. А потім ще й додає в Євангелії від Матея в 5 розділі, 44-45 вірші, так, і ворогів любіть і моліться за них. Тобто він ще й підкреслює. Він знав, що у нас будуть питання по цьому, з цього приводу. І дає там відповідь, так. Хочете бути дітьми Отця вашого, ще на небесах, любіть ворогів ваших, так. Тяжко це зрозуміти, але повірити можна. Повірити можна.

0: діти їхніх дітей. Господь це підтвердив своїм словом. Якби ж ми слухали Божі заповіді, ми би були б щасливі. Тому, дорогі, тут нема що якось ходити по боках, навколо. Просімо конкретно про силу і любов виконувати ці заповіді, бо це і є формула нашого щастя. Просімо нашого вчителя і наставника, щоб через молитву відновив у нас красу духовного життя, джерело якого є у Богові, і вознесімо наші молитви.
1: Молімося за всіх охрещених, щоб, співпрацюючи з Божою благодаттю, були здатні до свідчення віри і молитви в сучасному світі. Тебе просимо. Молімося за наших захисників, щоб Господь охороняв їх від небезпеки, зміцнював у відвазі і витривалості та дозволив якнайшвидше повернутися до рідних домівок. Тебе просимо. Молімося за авторів статей, програм і фільмів, спрямованих до дітей і молоді, щоб пам'ятали, що вони є вихователями підростаючого покоління. Тебе просимо. Молімося за батьків, пастирів, вчителів і вихователів, щоб вони вчили своїх учнів мудрого та відповідального використання багатої та різноманітної пропозиції сучасних засобів суспільної комунікації. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас, які беремо участь у цій пресвятій жертві, щоб коріння нашого життя було у Христі. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти знаєш, як сильно ми прагнемо належати Тобі, і Ти знаєш труднощі, які ми переживаємо на нашому життєвому шляху. Допоможи нам подолати перешкоди, які відділяють нас від Тебе, а у молитві дай надію на їх рішення. Тобі честь і слава на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи,

0: І нехай множиться число служителів Твоїх тайн, і нехай вони завжди перебувають у Твоїй любові, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
2: Угору серця.
1: Відносимо до Господа.
2: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
2: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він істинний вічний священник, установлюючи обряд віковічної жертви, спершу себе самого склав Тобі жертву спасенну і нам доручив звершувати її на спомин про себе. Умертлене за нас Його тіло зміцнює нас, коли Його споживаємо, а кров за нас пролита, коли її п'ємо, нас омиває. Тому з ангелами і архангелами, престолами, господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож святи ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане.

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Зернець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Анзя покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. З цього ми спізнали любов Бога, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти.

0: Поживлені хлібом небесної трапези просимо Тебе, Господи. Нехай завдяки цьому таїнству любові дозріють ці зерна, котрі Ти з великою щедрістю розсіюєш на рілі своєї церкви, щоб якомога більше було тих, котрі служіння братам оберуть своєю долею. Через Христа Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Дорогі радіослухачі, батьки, діти, і ось ми знову з вами. Ми дуже чекали цього моменту, і наша спецкоманда нарешті змогла знову опинитися в цій студії. І сьогодні з вами...
1: з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль спецкоманда, яка називається
4: Ліна,
5: Марк,
6: Настя,
7: Саша,
8: Маша
1: і сестра Люцина. Ну що ж, давайте молитися.
4: Давайте попросимо Святого Духа, щоб він зійшов на нас, на наші серця, відкрив наші вуста, щоб ми могли промовляти до дітей, до наших радіослухачів, до їхніх батьків, щоб це слово діяло в нашому та їхньому житті.
1: Так, дуже важливо, що ти просила Духа Святого Бога про благословіння на цю катехезу, тому що ми сьогодні будемо продовжувати теми гріха, і сьогодні розпочинаємо цикл катехез про 7 головних гріхів. І ми вже знаємо, що власне нам важко, коли в нашому серці є гріх, знаємо, які вони можуть бути в нас, і знаємо, що з ними робити, щоб жити в Божій благодаті. На початку катехези давайте порозмовляємо про тваринки. Хтось з вас бачив павліна і хом'яка?
5: Я бачив павліна, а в моїй подружки хом'яки.
4: Цей павлін, він такий горда така пташка з таким хвостом. Він так пишається прям цим всім і так звисоко якби піднятим дзьобом ходить.
1: А хом'ячок що робить?
5: А він дуже жадний, то що він свої горіхи, які йому дають, він зразу їх запихає собі в щоки, щоб ніхто не забрав.
1: Да, правильно. Але буває теж так, що хом'ячок і вже не може, бо вже не може там пальчика покласти, щоб попхнути.
5: Так він все під себе ложить.
1: Під себе ложить, так. Майже спить, лежить на цьому, щоб ніхто не забрав йому. Це такий хом'ячок. Сьогодні, власне, поговоримо собі, взагалі, чи ми любимо тварини і оводи, і птахи. Чи ми любимо?
4: Та, звичайно, любимо, бо це нас оточує, це якби невід'ємна частина нашого життя. І якби кожен з них створений так само, як і людина, для чогось виконувати якусь справу в нашому ж так само житті.
1: І як ми можемо любити червячки, які нам лізуть до носа, до вуха, чи щось інше, морошки, які нам лізуть в ротик, навіть як ми спимо десь на травці, як лежимо, так? Ми можемо любити такі тваринки, такі також овади?
5: Не завжди.
7: Від цих тваринок є як і користь, так і шкода.
1: Але користь може бути така, що ми можемо від них чогось навчитися, так? Тому зараз подивимося на деякі, власне, те, що рухається на землі чи по землі. Ото мурашки, пщоли, солов'єї, інші речі. Будь ласка, що вони, до чого вони сотворені і що вони роблять?
5: Мурахи, наприклад, дуже трудолюбиві і приносять всякі груз, всякі все приносять, а от...
8: Пчоли, вони збирають мед, вони для цього створені спеціально і виконують свою місію.
6: А також вони всі дуже дружні.
5: Вони завжди працюють в команді.
4: Тобто кожен з них виконує те, що потрібно для їхнього життя.
1: Що означає, що вони працюють в команді?
6: Вони завжди один одному допомагають, підтримують, і ми можемо брати з них приклад.
1: Угу. Команда – це не означає, що кожна мурашка робить одну справу, а на інших не дивиться, як вона десь там втомлена мурашка така одна, так? І вона не зможе йти. Вони вертаються за неї і допомагають, щоб вона просто була разом з ними. А чи може, наприклад, мурашки робити мед?
5: Ні.
4: Звичайно, ні, бо... Ну, Бог так створив світ, що мурахи там роблять одну справу, а вже бджоли, вони роблять мед.
5: Ну, є бджоли теж, які люблять подихати, вони ліниві є бджоли. Є два види бджол, ті, які збирають, роблять мед, з квіток, і а ті, а є ще, які цей мед їдять.
7: Зазвичай таких лінивих бджіл виганяють з вуликів.
1: Так, да, бачиш, почув Марк сьогодні.
5: А от тоді ще оцих бджіл, коли є оцих бджіл, ще садівники, а ті, хто доглядають за ними, то вони їх давлять просто, вбиваючи, вони не їли мед.
1: Отож, сьогодні ми ти почули багато чого. Дітки так хіба з практики говорять. Але ми хочемо підкреслити, що дуже важливою річчю є те, що Бог сотворив, сотворене Богом робить те, до чого воно сотворене. Солов'єй як гарно співає, правда? Почули спів?
4: Да, неодноразово, досить гарно, навіть краще, ніж людина, яка співає.
1: Ой, я вчора була на цьому, на Складовій могилі, там є такий парк, паркова гора, і як я вийшла до церкви, просто це було після обіду, в неділю, нікого не було, церква була відкрита, і там такий гарний спів пташків, що просто аж хотіло зробити цю адорацію, помолитися, тому що це спів птахів допомагає нам також до кращого зв'язку з Господом Богом. Отож, ми зараз поговорили про те, що нам допомагає, але також зараз хочемо сконцентруватися на тому, що нам ще утруднює, заважає в контакті з Господом Богом. Будемо говорити про 7 головних гріхів, якоби про це, що вони є основною підставою до усіх інших гріхів. Отож, сьогодні будемо говорити про гордість і жадібність. На чому полягає гордість, якби пояснити?
5: Гордість – це тоді, коли ти, наприклад, в тебе є щось таке, що нема в інших, і ти просто береш так, і ти цим гордишся, але це ти цим гордишся і розказуєш іще іншим, хвастаєшся те, що в тебе таке є, а в нього, наприклад, немає. Він, ти такий більший, а він такий маленький для твого рівня.
8: Гордість – це коли ти вважаєш себе кращим за інших.
4: І намагаєшся якнайчастіше, якнайбільше показати це будь-якими своїми вчинками. Навіть ходиш так, ніби, не знаю, ніс твій зачеркни скоро стелю, так високо піднімаєш свою голову і ставиш себе кращим за інших.
8: Але мені здається, що якщо в тебе ніс до стелі, то ти дуже скоро зашпортаєшся і впадеш.
1: Як окреслити, представити власне дівчинку чи хлопця, який є гордий, він в команді з іншими?
5: Наприклад, є команда, там є дівчата, хлопці, ну, візьмемо одну дівчинку, там вона взяла, наприклад, у неї є щось, і вона там сама красива дівчинка, і от вона цим всім хвастається.
7: Ну, от, наприклад, коли ви в школі чи ще десь прибираєте територію, і всі загрібають, а хтось один стоїть і каже, що я не буду загрібати, так як у мене кофта, наприклад, від Луї Вітона чи ще від...
6: А ще гордість, вона надзвичайно сильна і вмирає за 5 хвилин після смерті.
1: Так, у нас просто важко якось позбутися цієї гордості. Ми, здається, кажемо, що у нас ми посповідалися, ми маємо чисте серце. Все рівно ця тяга до зла в нас така сильна, особливо звертаємо увагу на гордість, щоб ми просто пам'ятали про те, що щоб вміти жити з іншими, щоб більше дивитися на інших, також вміти дякувати Богові за інших, за їх добро, яке інші роблять, і яким є даром для нас, ніж на те, що я є даром, що я є така крута, мудра, сама просто талановита у світі. І продовжуємо вас допомагати нам до того, щоб ми не були такими впертими дітьми, яка є горда дитина. Вона нікого не слухає. Є така підказка, що пиха з неба спиха, так? Тобто для гордих дітей немає місця на небі. Ідемо до другого гріха сьогодні розкрити. Жадібність. Що це таке?
5: Жадібність в порівнянні хомічка, він все засовує, як вже говорили, він все засовує, так, навіть якщо не влазить пальцями, а якщо вже все там все забито, він під себе ложить.
1: Хом'ячок немає пальців. Лапками. Просто і зараз подивимося на дітей, так? Бо ми говоримо про дітей, що жадна дитина, як це вона?
3: Жадна людина – це коли у тебе є щось, але ти хочеш більше, більше, більше і забираєш у інших.
7: Або коли в тебе є якась річ, там, наприклад, той самий бутерброд в школі, який ти їсиш, а коли людина, в якої його немає, вона дійсно голодна, просить, ти не даєш.
1: І що тоді може робити така дитина? Ховатися в шкафчик?
6: Ховатися в шкафчик і їсти свій бутерброд. І в цьому також виявляється гордість.
4: Ну, я думаю, не обов'язково шкафчик.
1: Так, давайте не будемо лізти в шкафчики. А вдома також як ми ховаємо їжу нашу. Мама сказала, що не беріть цього, а ми куди можемо сховати?
6: Під подушку.
1: В рот. І що тоді, Даша?
4: В рот можна сховати.
1: Ну, в рот не багато сховаєш, а під подушку що тоді?
6: Під подушку заховати, а потім вночі їсти.
1: Так, да, найгірше, що поклала яблука під подушку і забула, да? Потім по запаху можна зрозуміти, що там були яблука. Да, продовжуємо нашу тему про гордість та жадібність. То просто треба нам вміти, власне, не наслідувати Єву з раю. Що Єва зробила? На чому полягала гордість і жадібність Єви?
5: Вона була жадібна і все-таки з'їла плід. З того взяла і з'їла плід. Вона хотіла стати таким Богом, з'їла плід той з дерева.
1: Як би так показати, що вона не так сильно була жадібна, бо вона поділилася з Адамом, да? Але що тоді скоїлося, що тоді сталося?
5: Тоді їх обох вигнали з неба на землю, щоб вони створили потомство.
1: Так, жадібність в цьому, що власне Єва побачила, що це яблуко насправді є гарне, насправді мусить бути смачне. Тому що Бог сказав, не беріть цього яблука, а сатана сказав, ні, ви не праві, ви навпаки беріть, бо будете знати і все як Бог. І тоді, коли вона побачила, що це яблуко гарне, хоча вона це яблуко бачила давно. І ми, коли бачимо тут на столі, наприклад, мама робить обід, ставляє на стіл. І на чому полягає наша жадібність? Просто я люблю це, щось, тортик, наприклад, так? І стоїть за столом сидіти нас п'ятеро-шестеро людей. А все рівно я цей тортик, як хомячок, так? Лапками вже, не лапками, тільки пальчиками пхаю. Тому що мені вже не влазить, але я все рівно приймаю. Але все ж таке, коли не було б цієї жадібності, коли я би сказала, брала гірше за стола на початку, тому що смачніше я залишу моєму братікову, моєму сестричці, тому що хай для них буде смачніше. А жадібність, я беру те, що мені подобається на самому початку. Так, а нам подобається зараз послухати оповідання на сьогодні катехези, будь ласка.
9: Мурашка і метелик. В одному лісі жили мурашка і метелик. Життя їхнє було радісне і безтурботне. Вони тішились теплим сонячним променям, затишним шелестінням дерев, красою квітів. Одного разу вони зустрілися на галявинці. «Чим би нам сьогодні зайнятися?» – спитав метелик. «Давай будемо робити добрі справи», – запропонувала мурашка. Так і зробили. Весь день вони ходили по лісу і робили добро тим, кого зустрічали. Допомогли сонечку полагодити дах, вилікували крильце бабки, віддали в ремонт чобітки сороконіжки. У неї виявилось так багато взуття, що друзям довелося ходити до їжачка-чоботаря декілька разів. Потім завітали до старого жука, що мешкає під кострубаним пнем. Там змайстрували йому гарні полички для комірчини. Під вечір втомлені, але щасливі, друзі поверталися додому. Коли вони вже добралися до старої берези, небо раптом крилося хмарами, а за хвильку з них почав литися рясний дощ. «Де б нам сховатися?» – стурбувався метелик. Аж раптом вони почули, як хтось їх кличе. Друзі обернулися і побачили світлячка, який стояв на порозі своєї хатинки і запрошував у гості. Яке це щастя, яка радість опинитися у теплому і затишному будинку після такої негоди, захоплювалась мурашка. Господар поставив на стіл гарячий чай та солодкі бублики. «У тебе добре серце», – сказали гості світлячку. «Від добрих друзів приємно чути такі слова», – відповів світлячок і посміхнувся. Відтоді друзі почали часто збиратися разом і робити добрі справи у лісі.
4: З цього оповідання можна зрозуміти, що в нашому житті завжди, коли робиш добрі справи, воно тобі віддається, завжди є якась винагорода добрих справ. Тому це оповідання закликає нас до того, щоб ми робили більше добрих справ, відкидали на задній план пиху і жадібність, а дійсно керувалися лише добром у нашому житті.
1: Давайте про це попросимо Господа Бога в спонтанній молитві. Будь ласка, на кінець катехези спонтанна молитва.
4: Господи, прошу Тебе, щоб в моєму житті пиха і жадібність ніколи не брали верх наді мною.
7: Господи, прошу Тебе, щоб Ти допоміг людям, які зараз горді, пихаті, жадібні, знайти все-таки правильне рішення і все-таки перестати гордитися тим, чого тим, що насправді не є важливим.
1: Хочемо просити ще про те, щоб ми мали розпізнання сім головних гріхів, також вміли сказати собі правду, вміли собі також сказати стоп, очистити себе і бути ближче Господа Бога, через танця покаяння, також прохання про благословіння, про світло на дорогу, на стежку мого життя. Ну що ж, прощається сьогодні з вами спецкоманда. Це є спецкоманда з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Це є
3: Марк,
10: Настя,
11: Саша,
12: Ліна,
13: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
2: Завжди і всюди!

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 4 червня. У цей день згадуємо во святих отця нашого Митрофана, патріарха Царгородського. Святий Митрофан походив з дуже славної з імператорами порідненої родини. Народився він у Римі. Його батько називався Дометій, а старший брат – Проб. Коли ж батько разом зі своїми двома синами прийняв святе хрещення, він перебрався з Риму до Візантії. З часом його син Митрофан став єпископом Візантії. Коли святий Костянтин Великий зайняв східну частину держави, він мав до святого Митрофана тоді вже старого літами велику пошану. У владики Митрофана був помічник, єпископ святий Олександр, який представляв його на Першому Вселенському соборі Нікеї. На цьому соборі, на прохання імператора, за єпископом Візантії, а тепер це місто мало називатися Царгород, було визнано патріаршу гідність. коли отці собору у Візантії посвячували підвалини Нового Риму, тобто Царгорода, імператор у супроводі святого Олександра, патріарха Олександрійського, його деякона святого Атанасія та інших відвідав тоді уже дуже хворого святого Митрофана. І той сказав: «Через 10 днів я вмру, а моїм спадкоємцем стане мій єпископ-помічник Олександр, а після нього чтець Павло, який мав тоді 12 років». А звертаючись до святого Олександра, патріарха Олександрійського, святий Митрофан сказав так: «Деякон твій, Атанасій, хоробрий воїн Христовий, він буде твоїм наступником із моїм спадкоємцем Олександром і зі спадкоємцем мого наступника Павлом, вони багато попрацюють на благо Христової церкви». Усе це сповнилося. Святий Митрофан помер 4 червня 326 року у глибокій старості на 117 році життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
7: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Карачоло, священника. Святий Франциско Карачоло народився 13 жовтня 1563 року у Вілла Санта Марія в Неаполітанському королівстві. Його батьками були Ферранте Карачоло і Ізабелла Баратучі, котрі походили зі знаменитих і відомих родин. При святому хрещенні хлопчик отримав ім'я Асканій. З дитинства він вирізнявся побожністю. Коли йому виповнилось 22 роки, святий смертельно захворів. Після обітниці віддати своє життя служінню Богові зцілився. Протягом 2 років вивчав теологію в університеті Неаполю, одночасно перебуваючи у молитві та звершуючи вчинки покути і благодійності. 1581 року його висвітили на священника. Відразу ж записався до братства неаполітанських священників, метою яких було супроводжувати засуджених до смертної кари, опікуватись в'язнями і галерниками. Каплиця братства була поблизу лікарні для невиліковно хворих. Молодий священник знайшов для цієї апостольської праці і інших завзятих священників. Спочатку погодились тільки 2. Це були Йоанн Августин Адорну і Фабріцій Карачоло. Так було покладено початок новій чернечій родині кліриків регулярних менших для обслуговування хворих і в'язнів. Усі 3 однодумців направились до пустелі в Самальдолі, щоб молитовно випросити світло Святого Духа і скласти статут. Вони вирішили до обітниць чистоти, бідності і послуху додати 4-ту – не приймати ніяких високих церковних посад. 1588 року папа Сикст V затвердив статут і разом з ним новий чернечий орден. 9 квітня 1589 року у віці 26 років Асканій склав першу обітницю, обравши собі ім'я в ордені – Франциск, на честь святого Франциска Асиського. Цього ж року в ордені було вже 13 членів. Після смерті Йоанна Августина Адорну святий Франциск Карачоло став настоятелем ордену. Перший дім ордену заснували в Неаполі при костелі Милосердя. Бажаючи розширити орден, святий тричі відвідав Іспанію убогим паломником, жебраючи в дорозі на кусень хліба. Він наслідував святого Франциска Асиського, бо Господь Ісус Христос земного багатства своїм вірним не заповідав. Ці подорожі відібрали у нього багато сил, але нагородою було заснування в Іспанії кількох домів цього ордену. Це стало можливим завдяки доброзичливості Филипа II та його сина Филипа III, який зійшов на трон 1598 року. Був заснований чернечий дім у Римі при костелі святої Агнеси на площі Навона. Милосердя святого було таким великим, що, відвідуючи Рим, він мешкав у притулку для убогих, хворих і не боявся опікуватись прокаженими. Надалі був наставником у новіціаті, настоятелем дому в Неаполі, а потім генеральним вікарієм ордену. 4 червня 1608 року святий помер у дорозі в паломництві до санктуарію Матері Божої в Лоретто. Його душа відійшла до Бога, де на нього вже чекали багаті небесні блага, замість тих земних благ, від яких він зі своїми співбратами відрікся, заради любові до Бога і милосердної любові до страждених. Тіло його перенесли в Неаполь. Чуда за його заступництвом почали звершуватись уже під час його поховання. Під час процесії чудотворно зцілився смертельно хворий чоловік. Після досліджень, згідно з канонічним правом церкви, 1770 року папа Клементій XIV підніс його до слави блажених. 1807 року папа Пій VII урочисто вписав його до списків святих. 1840 року святого Франциска оголосили другим після святого Януарія покровителем Неаполя. 1844 року реліквії святого Франциска перенесено в костел Монте-Верджінелла в Неаполі. Молімося. Боже, котрий наділив святого Франциска, засновника нового ордену, старанністю у молитві та любов'ю до покути, вчини, щоб твої слуги могли його наслідувати і завдяки невпинній молитві, упокоренню тіла та милосердній любові до ближнього заслужили на небесну славу. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
8: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо запитання до Ісуса Христа від одного із книжників, яка заповідь є найбільшою з усіх. Отже, почуємо також відповідь Ісуса Христа – любити Бога і любити ближнього. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо слухати сьогодні Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні ми маємо 4 червня, маємо сьогодні четвер. До речі, сьогодні є перший четвер місяця, отже, це означає, що церква, так як завжди, в четвер запрошує нас до особливої молитви, до молитви про нові покликання до священницького або монашого життя. Отже, сьогодні знаю, що в багатьох наших парафіях буде виставлення присвятих дарів. Наші священники, також і вірні, які прийдуть до парафії, будуть на колінах, буквально на колінах, молитися про те, щоб були у нас нові священники, були нові монахи, монахині, щоб були також святими, ну, а ті, які вже є священниками або монахами, були вірними от тим обітам, які вони давали, були вірними Богові, служили Богу і також служили людям, щоб були знаком для цього світу. Отже, сьогодні маємо перший четвер місяця, тому, дорогі друзі, нагадую вам про цю молитву. Ну і, до речі, теж давайте от при нагоді одразу пригадаю, завтра ще буду про це говорити. Якщо сьогодні перший четвер місяця, то, власне, завтра перша п'ятниця місяця. І знаю, що багато наших слухачів от йдуть на сповідь саме в першу п'ятницю місяця, тому, будь ласка, не забувайте про таку можливість, про те, що також Христос обіцяє, що ті, які будуть сповідатися в цій першій п'ятниці місяця, будуть мати такі особливі ласки. Отже, починаємо цей місяць, ну і теж, власне, дорогі друзі, буде у нас ще перша субота місяця, ми вже готуємо, так як завжди, на першу суботу місяця такі особливі програми, тому що Пресвята Богородиця під час об'явлення у Фатімі, власне, вона запрошувала нас в такий особливий спосіб вшановувати суботи. Отже, якщо четвер – це є день священників, день встановлення таїнства Євхаристії, п'ятниця – день серця Ісуса Христа, тому що саме в п'ятницю було пробито це серце Ісуса Христа, то субота вважається днем Пресвятої Богородиці. Ну, чому, до речі, так? Не знаю, наскільки це відповідає, от, власне, такої історичної традиції, але принаймні, ну, от, наскільки я знаю, от, коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, потім поховали до гробниці, і три дні він там знаходиться, і попри те, що Христос своїм учням казав про те, що він воскресне, але, тим не менше, ну, от, практично всі втратили цю віру у воскресіння Ісуса Христа, і залишилася тільки одна, яка

продовжували вірити. Це є Богородиця. І от, власне, субота після смерті Ісуса Христа, тільки сама Богородиця, тільки Діва Марія, от, власне, вірила, що син, її син, попри те, що, от, власне, був похований, що помер, але, тим не менше, продовжували вірити, що він воскресне, так, як він і обіцяв. Отже, субота – день Богородиці. Отже, перший четвер, перша п'ятниця, перша субота місяців. І далі, дорогі друзі, теж сьогодні, 4 червня, маємо такі літургійні спомини. Давайте зараз подивимося. Отже, східні церкви сьогодні згадують святого Митрофана, патріарха Царгородського або Константинопольського, або сьогодні Царгород, Константинополь, сьогодні це є Стамбул. Отже, власне, згадуємо святого Митрофана. Натомість західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святого Франциска Карачоло, священника, але сьогодні, ну, теж трішки хотів би зупинитися на іншій події, вірніше, іншому спомену. Отже, сьогодні, дорогі друзі, четвер після свята Трійці, церква, власне, має свято Корпус Доміни, тобто тіла Господнього, тіла і крові Ісуса Христа. У нас в Україні є так, що, ну, загалом це свято має відзначатися в четвер, але, ну, теж в Україні наші єпископи, у зв'язку з тим, що багато з нас сьогодні мають працювати, багато з нас сьогодні мають теж різні обов'язки, церква переносить це свято на найближчу неділю. Отже, ми будемо відзначати свято Корпус Доміни, або тіла і крові Ісуса Христа, в неділю. Але натомість, ну, теж в багатьох країнах світу теж саме в четвер відзначається це свято. Чому четвер? Ну, власне, вже почав говорити, четвер – це є день, коли Христос встановлює таїнства, два таїнства під час Тайної вечері. Це є таїнство священство і таїнство Євхаристії, отже, власне, тіла і крові Ісуса Христа. І сьогодні в багатьох країнах навіть є вихідний день, тому що сьогодні багато вірних збирається до храму для того, щоб святкувати це свято. Виходять такі велелюдні процесії на вулиці багатьох міст. Ну, власне, от я пам'ятаю, коли я навчався в Римі, теж от цього дня завжди. От я не знаю, як нинішній папа Лев, але думаю, що так само. Але в Римі, от, власне, була насправді величезна служба Божа на вулиці під відкритим небом. Ця служба розпочиналася на площі перед базілікою святого Джованні, святого Йоанна на Латерані. Приїжджав завжди святіший отець, теж молився, служив службу, говорив проповідь, а потім після того, як служба вже безпосередньо закінчилася, вирушала величезна процесія, і ця процесія йшла від базіліки святого Йоанна на Латерані до іншої базіліки, базіліки Санта Марія Маджори. Отже, ну, декілька кілометрів, от цей величезний натовп от повністю заповнював цю вулицю між цими двома базіліками, вулиця Мерюляна, одна із стародавніх вулиць Риму. Папа також, от, власне, разом з присвятими дарами брав участь в цій процесії. Ну, власне, це виглядало так, що багато священників, багато монахів йшли цією процесією, дуже багато завжди приходило вірних людей. Вулиця, по якій відбувалася ця процесія, була вся прикрашена різними транспарантами, квітами, іконами. Отже, все це так дуже святково виглядало, співалися пісні під час цієї процесії. Ну, а в кінці також був святіший отець, папа зазвичай от був, от, принаймні те, що я бачив, такому папа мобілі. Відкритий автомобіль, в якому також от папа, який тримав в руках присвяті дари, тобто самого Ісуса Христа. І, власне, так рухалася ця процесія, і коли вже прибувала процесія на площу перед базілікою Санта Марія Маджоре, то, власне, папа там уділяв благословіння присвятими дарами. Ну, насправді, це виглядало дуже так урочисто, дуже святково. Ну, і, власне, свято присвятих дарів. До речі, дорогі друзі, от, власне, сьогодні ми також от запросили оця Андрія Німченка, має бути сьогодні вранці разом з нами. І теж оця Андрія просив, щоб він сьогодні нам зробив катехезу на 11:20 саме про тіло і кров Ісуса Христа, про сьогоднішнє свято.
про те, що означає ця Євхаристія, про те, що означає цей хліб, який зійшов із неба. Отже, дорогі друзі, тому от сьогодні отець Андрій, так сподіваюся, нам добре, гарно, чітко так пояснить сенс сьогоднішнього свята. Отже, сьогодні мало би бути це свято, але тим не менше от ми переносимо на неділю. Я теж пам'ятаю час ще до ковіду, коли, принаймні у нас тут в Києві теж відбувалися такі величезні процесії, коли от всі католики Києва на ранок цього свята приходили до храму Святого Олександра. Завжди були наші єпископи, служилася служба, і потім вирушалася така процесія, так як в Римі, з присвятими дарами, теж багато вірних, багато священників, сестер. І ця процесія, от, власне, ну, хто знає Київ, вирушала до Майдану Незалежності, потім з Майдану піднімалися до Софіївського собору, до Михайлівського монастиря, і потім також, от, власне, поверталися до храму Святого Олександра. Отже, дорогі друзі, ну, теж такий певний знак цієї процесії, коли церква, ну, от, власне, виходить назовні, бо зазвичай, ну, от, як ми збираємося на наше богослужіння всередині наших храмів, але час від часу, ну, теж має церква вийти назовні. От я пам'ятаю, що цю тему дуже любив говорити папа Франциск. Він, власне, коли описував церкву, то, власне, казав, що церква, ну, це не має обмежувати себе тільки цими мурами, всередині котрих вона знаходиться, але має також виходити за мури своїх храмів і йти, от, власне, до цих наших міст, до наших селищ, йти, щоб свідчити свою віру. Отже, ця процесія, це також є знак церкви, яка виходить назовні. Ну і також, коли виносяться назовні Пресвяті дари, це сам Ісус Христос, який крокує по вулицям наших міст. Власне, це є про також про благословіння. Там, де є Пресвяті дари, там завжди є сама присутність Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, часом в інтернеті от з'являються такі старі, ще чорно-білі фотографії там з Польщі, можливо, з інших міст. І теж, от, власне, на цих фотографіях часом зображено от священник, який десь на вулиці міста іде з Пресвятими дарами, самим Ісусом Христом, з тілом Христовим. І люди, от просто люди там без жодної процесії, коли бачать цього священника, стають на колінах от просто там, де є, не просто на якийсь там чистий асфальт, а стають на коліна, ну, от, власне, навіть якщо є калюжа, то просто в калюжу, власне, не боючись забруднитися, тому що вшанування Бога, поклоніння перед Христом, ну, це більше, ніж все, що можна уявити, ніж наш чистий одяг. Ну, от, власне, зараз почав розповідати, теж так згадав одну річ, яка завжди мене так от ще на початку 2000-х років або кінець 90-х років так дивувала в Харкові, коли там навчався ще до семінарії, теж от приходив до храму на вулиці Гоголя, це є практично центр міста, і теж я пам'ятаю, що цей храм, ну, ще не був дороблений після того, як влада віддала його церкві, ну, тривали всі ці роботи, і теж була бетонна підлога, але теж там завжди, ну, ніколи не було такої можливості так вимити до кінця цю підлогу, тому що завжди був цей пил від бетону, від цементу, і теж от коли відвалися служби, всі ставали на коліна, було багато людей, всім не вистачало цих лавок, і люди ставали просто на коліна на підлогу, і потім, коли піднімалися оці коліна, завжди мали на собі от сліди від цього цементу або бетону, від цього пилу. І потім одразу було видно, коли хтось там виходив із храму, ну, ще ці сліди також залишалися. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є про таку пошану до Пресвятих дарів, пошану до самого Ісуса Христа, ну, і загалом, дорогі
друзі, я так думаю, що насправді це практика церкви, цей досвід церкви, що наша молитва перед Христом в Євхаристії, вона має своє значення, насправді нам допомагає. Отже, сьогодні, 4 червня, в багатьох країнах світу святкується це свято, урочистість, корпус доміни. Корпус означає тіло, доміни означає Господнє. Отже, тіло Господнього ми в Україні переносимо на неділю, але тим не менше пам'ятаємо про ці свята, про цей наш літургійний календар. І далі, також сьогодні, 4 червня, сьогодні є день важливий для нашої держави. Сьогодні маємо, згідно от рішення нашої держави, 4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Отже, дорогі друзі, ну що ж, на жаль, війна, вона не обходить нікого, ані дорослих, ані старших, ані дітей. І в тому числі гинуть діти. І, на жаль, я зараз не маю цифру, скільки загинуло дітей під час війни в Україні, але, напевно, що вже багато. І практично ми, навіть і минулого тижня, коли отримували ці новини про чергові обстріли Києва і інших міст України з боку Росії, то теж приходили ці новини. Загинула мама, загинула дитина, або загинули діти. Теж, власне, декілька місяців тому мене, так вразила така новина Сумської області, здається, це місто Шостка. І, власне, в Шостці теж російська ракета влучила в один будинок, і теж знайшли тіла двох дівчат. Одна старша, це є старша сестра, і знайшли так, що старша сестра, чуючи звуки вибухів, шахедів або що там було, вона намагалася закрити собою свою молодшу сестричку. Так їх і знайшли. Обидві загинули. Одна трішки пізніше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо цих дітей, ці невинні жертви цієї війни, агресії Російської Федерації проти України. Молимося за цих дітей, молимося також загалом за нашу Україну, щоб війна припинилась. Навіть щойно в Києві була тривога, але буквально декілька хвилин вона тривала, потім дали нам сигнал про відбій повітряної тривоги. Отже, продовжуємо молитися. Вчора, до речі, теж у нас на Радіо Марії були діти, які записували чергові програми. Думаю, що наступного тижня вже це почуємо. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія. Почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, перша є, слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга отця, любитимеш свого ближнього, як самого себе. І іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник, добрий учителю, по правді сказав ти, що Бог є один, і немає іншого, окрім Нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього, як самого себе, це більше за всяке всепалення і жертви. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Божого царства», і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 4 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали євангеліста Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Один із книжників приходить до Ісуса Христа і запитує Його, «Учителю, яка заповідь є першою з усіх?» Отже, давайте, по-перше, розберемося, а чому саме таке питання. Дивіться, дорогі друзі, загалом скільки ми знаємо заповідей? От сьогодні ми, як католики, маємо 10 заповідей. 10 заповідей, які, думаю, ну, що всі ми маємо знати на пам'ять, чітко орієнтуватися. От заповідь «Бог є один», що не будеш поклонятися різним ідолам і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ми маємо 10 заповідей. Але якщо взяти таку традицію єврейського народу, то цих заповідей і приписів було набагато більше. Загалом євреї говорять про 613 заповідей і приписів. Ну, уявіть собі, ми от маємо 10 заповідей, і навіть ну, з такою порівняно невеликою кількістю цих заповідей ми маємо проблеми. Адже, ну, на жаль, досвідчуємо, маємо цей досвід гріха. Євреї мають 613 заповідей і приписів. Отже, ну, різниця є величезна. І за часів Ісуса Христа, ну, теж точилися, ну, такі дискусії, яка заповідь є, ну, найбільшою, от що є от центром усього. І, власне, ці дискусії от тривали, і навіть бачимо, що Ісуса Христа от запитують, ну, яка є найбільша заповідь. І дивіться, ну, наприклад, які тривали дискусії? Ну, наприклад, дехто казав, ну, от ми маємо ці 613 заповідей, і така величезна частина з них, от я не пам'ятаю зараз точно кількість, стосується богослужіння, жертвоприношення в Єрусалимському храмі. І дехто із єврейських вчителів казав так, ну, от бачите, як їх багато, цих заповідей про, ну, як служити службу в храмі. І, власне, це має означати, що це є, от, найголовніше. От найголовніше, що наш народ може робити, це, власне, служити цю літургію, приносити жертви, там, агнців, там, кого там іншого і так далі. І, власне, казали, що от, це є центром усього. І, от, власне, відбувалися дискусії на кшталт цього. Ну, от, врешті, сьогодні от ми чуємо, один із таких книжників приходить до Ісуса Христа і говорить, яка заповідь є першою, тобто найголовнішого. І тоді що відповідає Ісус Христос? Перше є, слухай, Ізраїлю, Господь Бог, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом і всією своєю силою. Отже, це перша відповідь, яку дає Христос. Отже, заповідь «Слухай, Ізраїлю», або єврейською мовою це звучить як «Шема
і Ізраїль. Шема означає слухати. До речі, от давайте такий цікавий факт, трішки не про це Євангеліє. Думаю, що наші слухачі от пам'ятають, що апостол Петро до того, як був названий Христом Петром, тобто скелею, від батьків він отримав ім'я Симон або Шимон. І, власне, от ім'я Петра, Шимон, походить від цього кореня, от так само, як Шема. Тобто слухати. Отже, апостол Петро – це той, який слухає. Отже, слухай, Ізраїль. І ця заповідь, от слухай, Ізраїль, Шема, Ізраїль, вона навіть співається, вона постійно промовляється. Побожні євреї починали, завершували свій день саме із цих слів. Слухай, Ізраїлю, Шема, Ізраїль. І отже, насправді, ну, бачимо, що перше слово тут, в цих словах Ісуса Христа, це слово про слухання. Слухай, Ізраїлю. Перше, що відповідає Христос цьому книжнику, говорить так: слухай, Ізраїлю. Ну, загалом ці слова, це є з п'ятикнижчя Моїсеєвого, власне, саме там от вміщені ці слова. І Христос, власне, цитує. Отже, перше, дорогі друзі, це є про слухання. Ну, до речі, теж от ми на Радіо Марія працюємо, слухаємо зараз Радіо Марія, і радіо це є про слухання. От вчора, коли у нас приходили діти, то теж от теж робили таку екскурсію, показували наші студії, і також дітей, от одна з перших речей так запитав, ну, чим радіо відрізняється від телебачення. Ну, до речі, діти також не одразу відповіли, тільки от з третьої спроби врешті сказали, що радіо – це тільки слухати, а телебачення – це також і бачити. Отже, дорогі друзі, ну, от ми маємо радіо, і радіо – це про слухання. Слухання наших ефірів, але перша заповідь все ж таки не слухай Радіо Марія, а слухай цю заповідь. Що означає це слухання? Означає не закрити своє вухо, не пручатися, дати можливість Богу промовляти до тебе. Ну, теж от можу так поділитися, як священник я маю цей досвід. Часом хтось приходить на якусь певну розмову, часом це є духовна розмова. Хтось приходить просити пораду. І як священник, ну, знаю деякі речі навчився в університеті, теж вчив богослов'я, деякі речі знаю от із такого спілкування вже всередині церкви, сам якийсь певний досвід маю. І, власне, часом, ну, коли людина приходить з якоюсь проблемою, я як священник, ну, вже бачу і розумію, що ця людина, ну, може знайти вихід із своєї важкої ситуації, але треба щось зробити. І, ну, власне, я говорю, ну, твоя ситуація є такою, і ти маєш зробити. От перше, друге, третє. От це є конкретні речі, які ти маєш зараз зробити, щоб, ну, твоє життя прийшло в такий нормальний ритм, щоб твоє життя було впорядковано, щоб, ну, теж отримати це благословіння від Бога. І ви знаєте, ну, теж от мій досвід є такий, що дуже часто людина не хоче це слухати. Ну, слова вона чує, розуміє, про що мова, але не хоче слухати. Закрила своє серце, не приймає це слово. І часом, ну, серце цієї людини, ну, здається таким, як камінь. Там потрапляє це зерно слова, але відбивається. От немає можливості там потрапити досередині і дати плоди. Отже, слухати, дорогі друзі, не завжди це є просто. Ми теж, от, ну, і на Радіо Марія маємо цей досвід, коли часом просимо, ну, якісь речі, пояснюємо, і теж потім бачимо, ну, так, як не завжди всі це чують, а, власне, роблять те, що хочуть робити. Отже, і перша заповідь є «Слухай, Ізраїлю». Але завжди, ну, дорогі друзі, коли чуємо це слово, пам'ятаємо, це не про когось іншого, а це про мене. Слухай, що Бог тобі буде говорити. А Бог говорить через
Маю надію також і вірю, що також і через Радіо Марія. Думаю, що так, не даремно, що Бог от кожного ранку будить мене вранці, приводить мене тут на Радіо Марія, чи є в доброму настрої, чи в поганому настрої, чи все, чи добре себе чую, чи погано, але для того, щоб читати це слово і пояснювати. Пояснювати, щоб кожен із наших слухачів мав можливість це почути. Добре, дорогі друзі, тому перша заповідь, от слухай. Слухай Ізраїль. Ізраїль – це не тільки про єврейський народ, а церква є новий Ізраїль. І далі, от, власне, ця заповідь про те, що Бог є один, і що ти будеш любити. Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. Отже, що це означає? Ну, от, власне, усім своїм єством, серце своє, серце, це є знак нашої ідентичності, нашого єства, нашої такої екзистенції. Душа наша, щоб любила, розум, щоб навіть інтелектуально ми теж і роздумували про Бога, і намагалися зрозуміти. І врешті всією своєю силою. Навіть дехто, знаєте, як пояснює, любити Бога з силою. Що означає, як це, будеш любити Бога всією своєю силою? Дехто говорить, сила людини, це також, коли я, наприклад, показую свою любов до Бога, що приходжу там на допомогу. Часом ми, коли транслюємо служби, чуємо, як священники роблять оголошення. Завтра у нас, день суботник, ми будемо прибирати навколо храму. Запрошую прийти. Це також любити силою. Приходиш, там щось там прибираєш або носиш, такий конкретний вияв, в тому числі такої цієї заповіді, любити Бога силою. Дехто говорить, що ця сила, це, наприклад, можуть бути гроші, які маю теж жертвувати, ділитися. Отже, в будь-якому випадку, не буду зараз занурюватися, Христос говорить, що перша заповідь – це ти будеш любити. Любити Бога. А потім Христос говорить, що є також друга заповідь. А друга звучить так. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає. І дивіться, Христос практично ставить на один рівень ці дві заповіді. Любов до Бога і любов до ближнього. І тут дуже важливо зрозуміти, що якщо ти говориш, що ти любиш Бога, і одночасно ненавидиш, не можеш прийняти іншу людину, бажаєш їй зла, або навіть хочеш мститися, або обмовляєш цю людину, або закрився повністю перед нею, то, це означає, що також ти і Бога не любиш. Отже, ці заповіді йдуть поруч, на одному рівні Христос їх ставить, паралельно, любов до Бога і любов до ближнього. Отже, дорогі друзі, так, Христос пояснює, яка є заповідь найбільшою. Тут я так думаю, що ми маємо це взяти до уваги, бо теж ми мусимо почути від багатьох, я так сильно люблю Бога. Я приходжу там на служби, там молюся, там новини, коронки, там пощуся і так далі. А в своєму серці, теж ця людина може когось постійно осуджувати, не пробачати. Навіть там свого чоловіка, свою дружину, своїх там батьків навіть, або сусідів, або начальника на роботи. Отже, Христос дуже конкретно говорить, хочеш виконувати заповіді, то, живи згідно цих двох заповідей – любити ближнього і любити Бога. І дивіться, давайте останнє. Христос є той, у кого ніколи слово з ділом не розходяться. Він є той, який виконує ці заповіді. І, виконує коли? Виконує насамперед на хресті. На хрест він іде і він приймає з любові до Отця. Любов означає віддавати своє життя. І дивіться, там на хресті він показує свою любов. Всім серцем, його серце було пробите, всім розумом, на його голові був ця корона із тернового вінка, всією своєю силою, руки, ноги,
те, чим людина діє, власне, вони були прибиті до Христа. І також мав любов до ближнього, молиться за своїх ворогів, за тих, які його розіп'яли. Отже, дорогі друзі, давайте на цьому зупинимося, пам'ятаємо, які заповіді є найбільшими – любити Бога і любити ближнього. І більших від цих заповідей немає. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як завжди. Почуємо сьогодні композицію до Пресвятої Богородиці. До речі, теж на початку забув сказати, що сьогодні, крім інших споменів, є спомин образу Пресвятої Богородиці, який знаходиться в Римі, от, власне, в базиліці Санта Марія Маджори. Це образ Salus Populi Romani, спасіння римського народу. Ікона, яка була написана євангелістом Лукою, згідно передання, ікона, до якої тисячі, десятки, сотні тисяч людей протягом цих століть приходили. Також от папа Франциск, він навіть завіщав, щоб його поховали саме в цій базиліці, тому що насправді дуже любив от приходити, молитися перед цим образом. Ну і пісня, яку ми почуємо, це пісня на честь Пресвятої Богородиці.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується наша ранкова програма «Слово на кожен день». Так, я бачу, що одразу є телефонний дзвіночок, тому давайте його приймемо. Не буду втрачати часу. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі Радіо Марії.
1: Слава Богу навіки! Отче, ви чуєте мене, так?
0: Так, чую, чую.
1: Я хотіла сказати, що ми були цілий рік у Польщі, то там от іменно називають дітей Шимон. І на кожній ступні є Шимон. Ну, є ще Сара. Але я хотіла вас спитати, отче, подивіться, на що це є петиції, бо люди переживають. Петиція, що біскуп...
0: Якраз маю перед собою цю відкриту петицію. Петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Отже, давайте подивимося. Потрібно нам назбирати 25 тисяч голосів. І от залишається нам ще 26 днів, і вже підписано 14721 підпис маємо. Дорогі друзі, ну що ж, ну так, принаймні з того, що мені вдається, якщо ми будемо рухатися от такими темпами, як зараз, то ми не підпишемо цю петицію. Ну, така певна навіть ганьба для нас. Ну, не знаю, чи правильно я це слово використовую, але, ну, так, деякі, ну, 100 людей протягом дня підписує, не більше. Принаймні, якщо все от така тенденція збережеться, то, ну, насправді це буде не дуже добре. Тому теж от, власне, запрошую наших слухачів от трішки підтримати цю петицію, докласти зусилля, тому що, ну, теж от коїться така несправедливість. У церкві відбирають її приміщення. Наш єпископ, ну, вже так, думаю, от, власне, як такий крок, ну, вже останній, звертається до людей: підтримайте, бо у нас забирають приміщення в Одесі, в центрі міста, приміщення там, де є класи для катехези, для дітей, для музичних гуртків. І, власне, ну, бачимо, що ще понад 10 тисяч голосів. І тому, дорогі друзі, ну, перше, прошу вас про молитву. І, власне, ну, також це про сьогоднішнє от Євангеліє, слухай, Ізраїлю. От, запрошую вас дослухатися до слів нашого єпископа, якщо, ну, хочемо насправді такого благословіння, то в тому числі це благословіння, ну, приходить через те, що ми допомагаємо для церкви. Єпископ не просить цю підпис особисто для себе, не просить для чогось іншого, а для церкви, для от, щоб було місце там, де насправді відбувається молитва, навчання, спливають ці ласки Божі. Тому, ну, теж, якщо ми не зможемо цього зробити, ну, не знаю, я навіть не знаю, як це описати, крім цього слова «ганьба» для нас. Ну, це, власне, про нашу байдужість або про щось інше. Тому, дорогі друзі, хто ще не підписав, от, заходьте на сторінку Радіо Марія в Фейсбуці, там зверху прикріплено є це посилання, тому запрошую вас підписати. Отже, ну, запрошую також дослухатися до цього прохання єпископа Станіслава. Насправді це є важливо. Отже, залишається ще 26 днів, тобто ще зовсім не все втрачено, але, ну, ці темпи, які зараз, ну, вони свідчать про те, що не встигнемо ми підписати, тому треба, ну, трішки докласти зусилля, не відкладати це на потім, або казати, що мені там важко. От сьогодні там Христос говорить про любити Господа Бога силою своєю. Ну, сила моя теж от докласти цього зусилля, там пальцем натиснути на телефон, на ці кнопки і підписати врешті. Добре, дорогі друзі, на цьому я завершую нашу програму. Я сьогодні ще буду в ефірі з 2 години до 3. Будемо говорити про Міджугор'я разом з пані Оксаною Дмитерко. Отже, буде такий наш місячний ефір, трішки про послання Богородиці. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
2: Ми знаємо, що буває важко. життя того варте. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
2: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
3: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
4: Будемо молитися, ваш намір.
5: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
6: Нехай Господь благословить кожного з вас.
1: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
7: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
8: Слава Ісус Христу, любі наші радіослухачі.
9: Навіки слава.
8: Так, вже чуєте, що сьогодні цей молитовний ранок буду проводити з вами не я одна, мене звати Лариса Прохненко, але сьогодні маю, як зрештою, кожного четверга ви чує Максима Приступу і отця Андрія Німченко, то сьогодні так само зі мною буде він. І будемо разом молитися. Отець, дякую. Як ви? Де ви пропадали?
9: Ні, я не пропадав. Тут цієї землі ніде не дінеться. Поки ми тут живемо, поки ми... Да, нас Бог скрізь посилає через те, якщо ми дієві такі послушні знаряддя Божі, то Господь нас каже, там проповідуй, там переживи ту чи іншу подію. Да, звичайно, ми як францисканці мали таку останню подію, зустріч, капітул називається таке нашої мови монастирської. І ось що 3 роки відбувається щось таке. І ось ми там притименші францисканці провінції Михайла Архангела, які буквально переді мною ось тут статую бачимо постійно. Покровитель, що там казати, і Києва, і України, і нашої провінції. І ось ми маємо що 3 роки таке обновлення. Ми кажемо, свіжа кров в організмі завжди є в провінціала нашого головного міністра провінційного. Є такий обов'язок, і він залишається далі на служінні, а йому тільки міняємо братів радних. І ось така була маленька переміна. 4 змінилось на 4, і наступні брати тепер розпочали своє служіння. Дякувати Богу, то ми там і молилися. Все це відбувається дуже, дуже символічно, треба сказати. Мабуть, вже попереджав раніше, так як святий Франциск, завжди щось таке подібне робив, вибори, там, зустрічі брательські після зійшестя Святого Духа. І тому, як тільки ми пережили зійшестя Святого Духа, відразу нас Господь збирає на таку зустріч брательську і каже, давайте, брати, трудіться, вибирайте, вирішуйте, і хай Бог далі керує вами. Тому так ми от послушні так і робимо до цієї пори.
8: Добре, я бачу фотографію цієї капітулу вже є в інтернеті. Так,
9: там і мені... така цікава фотографія. Навіть
8: там багато було фотографій.
9: Собачка в лісі.
8: Це найкраще, мабуть, так. Стоять всі брати, а попереду стоїть, як такий пес сидить.
9: Послушно сидить. Одного не вистачало нам якраз брата, згідно порядку. І, бачите, не кажу, природа задбала, але ми якось подивилися, ось таке маленьке прийшло. І так сіло на цю фотку, дивіться.
8: Мені дуже сподобалась назва під цією фотографією. Це справжня францисканська фотографія.
9: А, ну добре, хай буде,
8: що,
9: ми не проти.
8: Мають бути тваринки. Як,
9: ну, не знаю, що в небі цими тваринками, чи будуть вони, чи не будуть, це спільне питання. Але принаймні на землі вони, хоча не дуже такий прихильник, знаєте, щоб собак тримати в хаті, китьок має на увазі. Да, звичайно, хто зараз чує, скаже, о, чи що це ви заговорюєте?
8: Все, виключив радіо.
9: Ні, не будемо виключати. Ні, я просто кажу, що в кожній тваринці є своя стихія. І ця стихія Богом, творцем визначена. правда? Допустим, кісточки роблять мишечок, правда? Наприклад, да, оці шкіднички маленькі, ну, і собачки охороняються. Тобто, таке має бути завжди порядок. І, звісно, коли це ми якось там, ну, я розумію, зараз будемо оправдовувати собі, люди самотні, ну, самотні, да, самотні люди через те, що мало контактують з Богом і з ближніми. Ні, це таке, знаєте, багато спільних питань на цю тему. Для того розказую, ми любимо природу. Врешті, Святий Франциск, наш засновник, покровитель екології. Звісно, всі кажуть, він дуже любив природу. Да, звичайно, любив. Я люблю природу. Тільки в тих межах, де вона як має бути.
8: Щоб природа залишалась в природі.
9: Так, звичайно. А людина для людини. Собака для собаки, кицька для кицьки, правда? Пташечка для пташечки, рибка для рибки. Розумієте? І для того. Але одному служить. Бог створив же це все. Я ніколи не заперечу. А навіть від цієї природи треба навчитися. Навіть від того дерева навчитися. Від тої флори, фауни. Ми вчимося, як вони по інстинктах настільки можуть, ну, знаєте, кажу, виконувати волю Творця, що нам, людям, ще треба багато чого навчитися. На жаль. Ну, так тому так, для цього природа дана. І ми це вміємо оце прийняти і прославити Бога, як Франциск, за сонечко, що світить, за луну, правда, то вдень, то вночі світить, за зірочки, за повітря, за водичку. Все називав братом і сестричкою. І для того, там, у цього треба вчитися. Да, це воно само не приходить. І я цього вчуся до кінця життя, мабуть, буду вчитися. Я ніколи не проти всього того, що Бог створив, тільки, власне, по тому задумі, щоб не обмежувати, не сунути собаку в клітку, розумієте, маю на увазі в квартиру і таке, розумієте, навіть, вибачте, вже так кажу, інформація була місяць назад, трошки більше, можливо, що одна пані на оболоні тримала вовка в хаті. Вовка.
8: Може, пані перепутала і вирішила, що така собачка.
9: Доки він її не погриз конкретно, вона ледве врятувалася, просто ледве долізла, скалічена, розумієте, і так, то вже там визвали служби, але вона просила, не усупляйте його, хай живе. Ну, добре, хай живе, звичайно, але в природі. Вовки в природі, правда, медведі, там олені, ну, а є свійські тварини, є, правда, дикі тварини. Хай це буде так, як воно Бог задумав. Для того, будь ласка, славим Бога і всією природою, але в першу чергу сьогодні почуємо в Євангелії те, що Бог до людини каже. І оце треба, ну, пильнувати в першу чергу.
8: Дякую, отець такий. Маємо таку на ранок трохи лекцію про тварин.
9: Да. Так.
8: Я хочу нагадати, так, що сьогодні мали за цей тиждень навіть різні події, мали день народження радіо, але після цього, на жаль, мали таку жахливу ніч, так, коли бомбардували Київ, ще летіли ракети на Дніпро, на інші міста, було обстріляне з артилерії Суми. І багато-багато цих новин про загиблих. Я хочу нагадати, що сьогодні, 4 червня, встановлений день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Так, і, на жаль, маємо постійно в цих новинах читаємо постійно в цих новинах, що десь загинули діти, десь постраждали діти, десь діти залишились без своїх домівок. І тому не можемо не реагувати на це, не молитися за цих дітей, за їхні родини, бо, напевно, рідні, які втратили дітей, це дуже болить. І не завжди мають сили, мають такі стосунки з Богом, щоб це прийняти і віддати в руки йому, так. Тому молимось сьогодні за них в особливий спосіб. Держава згадує, а ми молимось як християни, бо маємо таку відповідальність, підтримку молитовну. Не знаю, можливо, ви знаєте когось, кого треба підтримати особливо, кому треба допомогти і розказати, що надія є, що є Бог, що є Царство Боже. Але передусім мовимось сьогодні.
9: Сказати правду їм, що так, ми їх не бачимо, цих діточок. Да, вони загинули, але ж душі їхні живуть. Знаєте, бачив не один похорон, бо як священник при похороні дітей. Там на Львів ще одного разу, наприклад, такий спомнив чомусь, але хлопчику було десь 14 років. Не кажу, це вже дитина, але все одно підліток такий. І ось теж поїхав з друзями там чи в магазин чи куди. І так, ну, так швидко їхали на машині, такі гарні, сучасні, ну, в поворот не вписалися і загинули. Він один, правда, загинув, там теж його придавила машина, ну, якось так ті вижили. Але як мамі було цю наймолодшу дитину, їх там шестеро, дуже добре, вони такі активні християни, ну, знані в селі. Похорон був дуже складний, вже настоятель. Я тоді був вікарій в парафі на Львівщині, настоятель пішов і там служив. Ну, да, звичайно, потішав маму, хоч повторяю, мама за кожну дитину вболіває, а тут наймолодшого залишилося. Всі плакали, ну, діти, брати, сестри, все село, батьки, я розумію, тато, мама, живі, все. Ну, так, така вже складна ситуація. Священник прийшов, цей настоятель, брат, каже, Я ледве витримав цей похорон. Як це все? Ну, і, ну, вже якось так втихомирили за пару днів, вже там якось мама постійно, а цвинтар буквально похорон, цвинтар, ну, поруч з хатою їхньою, через те, мама постійно ходила, молились. Буквально проходить тиждень, мама на кордон там виїжджала, і буквально при самому кордоні маму збиває машина, просто на шаленій швидкості, і мама помирає. Слухайте, це ж через тиждень, буквально чи через 10 днів максимум, вже настоятель мені каже: Андрій, ідите, я просто не витримую, бо що там далі буде творитися? Тепер як всі плакали за дитиною, тепер всі діти будуть за мамою плакати. Слухайте, це дійсно складна ситуація. Зараз це навіть не війна була, правда? І кажу, навіть уявіть собі, в мирний час, так спокійно, в село теж вже, і ті священники, всі там, і греко-католицькі, всі ми поприходили, молились, потішали. Ну як потішити? Тут слів немає. Ні пояснення. Одне пояснення. Це треба сказати виразно. Христос воскрес. Розумієте? Ось.
8: В це треба це повірити так, ще. Так, серце.
9: Ну, то ж ми кажемо, ми вітаємось. Ми щороку це пригадуємо, щонеділі. Ми це кажемо і славимо Бога. То це треба, от це кажеш правду, Ларисо, що треба вірити в це. Треба прийняти це і зрозуміти, що навіть коли втратили маму, дитину чи рідних, близьких, вони є, вони живуть. Оце невіруючим людям, да, це катастрофа понад їхні можливості. Все, в них в голові не вмішається, як далі жити без тих, бо інколи одна дитина в сім'ї. Уявіть собі, якщо невіруюча, як далі батькам жити, чи навпаки батьки. От без віри, без Бога, то кажу, це, ну, біда з біді, з біди, не знаю. А тут от треба пояснювати, навіть під час війни, да, загинули. Сини, чоловіки, чи дочки, чи матері загинуть в війні і на передовій, і тут в мирний час, не в мирний час, а в мирних містах, але цивільні помирають. Всі вони живі. Я це зрозумів, чесно признаюся, глибоко після смерті мого брата священника. От тоді дійшло. От торкнулося, що значить тепер, коли я маю свого рідного, такого, знаєте, знаного, признаного, рідного людину, і вона вже її не бачу, але відчуваю, що вона є. Немає невідчутної її відсутності. Просто десь я не бачу. Але оцяка присутність жива, оцим віра зростає і укріпляється. Отако всім там. Кажу радів слухачам, що давайте трошки більше вірити по-справжньому. І це тоді, і цю віру треба підтверджувати ділами, а не на словах. Віру, а там одні нарікання і скавоління. О, за що, чого, а я так вірую, я так люблю, молюся. Ні. Вони пішли туди, у той світ, ми кажемо, кращий світ. Да, мало хтось прожив. Хтось більше. Дай йому спокій. Бог дає життя. І Бог, ну, порадить з нами.

0: Тільки життя, яка в тебе є, що, ти, що дитинка повинна не стресуватися. Боже, мама моя, тресе. Бо воно ж переживає все, що ти. Якщо ти кажеш там, зневірюсь. Ні, не зневірюсь, просто треба сказати, боженько, ти все знаєш. Ти знаєш, що тебе люблю, ти знаєш, що я тобі довіряю, і ти знаєш, коли, що, як от це пережити. Коли дати ті чи інші випробування, хрести, як їх нести, силу, все. Це, знаєте, отже ж, для чого екзамени в житті? От для чого екзамени в школі, ну, скрізь, на роботі, чи десь в начальних закладах? Для того, щоб переглянути, от чого ти навчився? Да, ти можеш взагалі ходити в школу, не знаючи, немає екзамену, то я собі просижу. А яка різниця? Не потрібно мені нічого, я час пробуду. Так само в житті. Багато людей живуть і живуть. Ну так живеться, всі живуть. А є, не забудьмо, що є екзамен життя. А до цього екзамена готують нас ось такі різні ситуації, випробування чи випадки непередбаченості, несподіванки. Достатньо є в житті і хорошого, і поганого. Знаєте, і для того, можливо, мудрість в цьому і полягає, щоб ми добровільно, свідомо вибрали Бога, вибрали віру, вибрали любов, про яку сьогодні цілий день будемо говорити, бо це заповідь найбільше. Сьогодні почули, ми вже зранку, і служба Божа була о 7:00 зранку. Отець там Євген говорив з городка, і отець Самсонов, Олексій знову коментував. Зараз ми будемо коментувати. Це мені так подобається, як сестра Луці на одного разу сказала, 4 рази ота людина чує коментар Слова Божого, зранку 3 рази, потім ще хтось, а може включити хтось коли завгодно там в соцмережах, а вечором ще буде вечірня служба о 18 годині, і це знов стільки Бог промовляє. Питання, чи я почую це? Чи це мене торкнеться, чи я просто не маю часу вімкнути, чи хвиля радіо Марії, чи відкрити сюди письмо, а просто живу, бо так живеться. Задумаємося про це вже.
1: І на цих словах послухаємо пісню, так. Потім нарешті прийдемо
0: яку
1: до молитви.
0: Яку ж пісню ми послухаємо?
1: Не знаю, сьогодні я шукала пісню, і навіть якщо ні, називається вона.
0: Ого.
1: Але вона мені чомусь нагадала цей кантик трьох юнаків в печі, так що, що... зараз поясню чому. Тому що коли навколо вогонь і страх, у нас є одна тільки надія на Бога, що, ну... можна
0: там
1: віддавати.
0: Безвихідь, вони в вогні були.
1: Віддавати всі свої страхи можна тільки йому.
0: Слухайте, тому... в вогні і Бог послав ангела.
1: Навіть якщо ні, вся надія в тобі, Господи. Тому слухаємо.
0: Ну, давай.

0: ми повертаємось до нашої студії, щоб продовжити наш молитовний ранок. І надалі будемо молитися разом з вами молитвою бревіарію. Сьогодні маємо четвер першого тижня псалтиря. Хто молиться, слідкує, то відкриваємо утренню і будемо разом з вами тривати в молитві.
1: Дуже гарно. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Встало сонце промениста, люд покаятись схиляє. Дає свідком світло ясне, місця там гріху немає.
0: Сліпота, що нас до прірви всіх веде, нехай щезає, і в гріховне бездоріжжя більш людей не направляє.
1: Світло, що приносить радість, хай серця очистить наші. Злої думки не допустить, мову береже від фальші.
0: Цілий день хай так минає, щоб неправда з уст зникала, і щоб більше не грішили наші руки, очі й тіло.
1: Той, хто із висот небесних щогодини споглядає, бачить наші всі учинки, і про всі гріхи він знає.
0: Боже, Отче, Сину й Духу, шану ми тобі складаємо. Хай тобі, Царю і Богу, вічну славу люд співає. Амінь.
1: Просніться гарфо і гусла,
0: а я розбуджу світанок.
1: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя.
0: І в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не мене лихо.
1: Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені добро.
0: Він пошле з неба і спасе мене, віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду.
1: Моя душа посеред левів. Я лежу між тими, хто пожирає людських синів.
0: Їхні зуби – списи стріли, а їхній язик – гострий меч.
1: Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя.
0: Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла.
1: Вони викопали яму переді мною і впали туди.
0: Готово моє серце, Боже, серце моє готове. Буду співати і прославляти.
1: Пробуди, слава моя, пробудіться псалтирю і гусла, я розбуджу світанок.
0: Прославлятиму тебе між людьми, Господи, співатиму тобі між народами.
1: Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар.
0: Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава твоя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Просніться гарфо і гусла, а я розбуджу світанок. Господь говорить,
0: Народ мій насититься благом.
1: Слухайте, народи, слово Господнє, та звіщайте островам віддаленим, кажучи.
0: Той, який Ізраїля розсіяв, його збере, і охоронятиме його, як пастир своє стадо.
1: Бо викупив Господь Якова і визволив його з руки сильнішого від нього.
0: І прийдуть, і ликуватимуть на горі Сіонській, стікатимуться до благ Господніх, пшениці, вина й оливи, та до ягнят і до худоби.
1: Душа їхня буде немов зрошений сад, вони не будуть спраглими більше.
0: Тоді звеселиться дівчина в танці, а з нею разом юнаки та й старші.
1: Їхню жалобу я оберну на радість, потішу їх і розвеселю після їхньої печалі.
0: Насичу душу священників щедротами, а народ мій насититься благом моїм.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь говорить,
0: народ мій насититься благом.
1: Великий Господь і вельми прославлений
0: у місті нашого Бога, на Його святій горі. Гора Сіон – прекрасна висота, радість усієї землі.
1: Північні схили – місто великого царя.
0: В його палацах Бог дає себе знати як притулок.
1: Бо ось царі зібралися, зійшлися разом.
0: Та побачивши це, вони були вражені, збентежилися і втекли.
1: Там їх охопив трепет, як біль тієї, яка народжує.
0: Буревієм зі сходу ти нищиш тарсійські кораблі.
1: Те, що ми почули, саме те й побачили. В місті Господа сил.
0: У місті нашого Бога. Бог заснував його навіки.
1: Боже, ми роздумували про Твоє милосердя посеред Твого храму.
0: Як Твоє ім'я, о Боже, так само і слава Твоя до краю землі. Твоя правиця повна праведності.
1: Хай веселиться гора Сіон, нехай радіють юдейські дочки задля Твоїх суддів.
0: Оточіть Сіон, обступіть його, порахуйте його башти.
1: Зверніть ваші серця та його, на його укріплення, обійдіть його палаци, щоб розповісти наступним поколінням.
0: Адже він – Бог, наш Бог на віки віків. Він буде опікуватися нами навіки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Великий Господь і вельми прославлений
0: в місті нашого Бога, на Його святій горі. Читання із книги пророка Ісаїї. Так говорить Господь: небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила. І так усе те сталося, слово Господнє. Та ось на кого я дивлюсь ласкаво, на вбогого і скрушеного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом.
1: Кличу всім серцем, вислухай мене, Господи.
0: Кличу всім серцем, вислухай мене, Господи.
1: Буду дотримуватися Твого закону.
0: Вислухай мене, Господи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Кличу всім серцем, вислухай мене, Господи.
1: Служитимемо Господу у святості,
0: і Він звільнить нас від наших ворогів.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
1: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
0: у святості й праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Служитимемо Господу у святості,
0: і Він звільнить нас від наших ворогів.
1: Дякуємо Христу, який обдарував нас світлом сьогоднішнього дня, і звернімось до Нього з нашими благаннями.
0: Благослови і освяти нас, Господи.
1: Ти пожертвував себе самого за наші гріхи, прийми наші наміри і вчинки сьогоднішнього дня.
0: Благослови і освяти нас, Господи.
1: Ти розвеселюєш наші очі даром нового дня. Освітлюй наші серця своїм світлом.
0: Благослови і освяти нас, Господи.
1: Вчини, щоб сьогодні ми були доброзичливими до всіх людей, таким чином наслідуючи Тебе.
0: Благослови і освяти нас, Господи.
1: Яви нам, Господи, своє милосердя від ранку. Нехай радість, що походить від Тебе, буде сьогодні нашою силою.
0: Благослови і освяти нас, Господи.
1: Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній вічний Боже, увечері, вранці і опівдні ми славимо Тебе і покірно просимо. Забери ж з наших сердець темряву гріха, щоб ми побачили істинне світло Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Перебуваємо в мирі Христовому, перебуваємо разом з Радіо Марія. Зараз послухаємо ще одну пісню, після цього будемо повертатися до нашої молитви роздумами над Словом Божим. Запрошую вас залишатися разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Повертаємось до нашого ефіру молитовного ранку з Радіо Марія. Студії з вами я, Лариса Прохненко, і
1: отець Андрій Немченко.
0: Будемо зараз слухати, що сьогодні приготував для нас Господь на цей день. Тому запрошую відкривати ваші вуха, ваші серця і уважно слухати. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, перша є «Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга отця, любитимеш свого ближнього, як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає». І сказав йому книжник, «Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви». А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Божого царства». І ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, радіослухачі, думаю, що уривок Євангелія сьогоднішнього дня, ну, скажімо, центральний у всьому Слові Божому, і не випадково саме книжник, тобто учитель закону, підійшов до Ісуса, почув, що теж дуже знаменитий якийсь равин з'явився, вчитель. І, ну, можливо, не там, скажімо, підступно, ну, щоб впіймати на слові, можливо, адже ж ми вже чули і сьогодні, і кожен раз у Радіо Марії пояснення, навіть цього уривку, що багато приписів було у євреїв. Тобто Тора ціла містила дуже багато вказівок, то можна, те не можна. Навіть тих самих 10 слів, декалог, який Бог дав, всього-навсього на двох скрижалях, і те зуміли там, ми кажемо, в коментарях і коментувати, і пояснювати, і створити ці всі приписи. Єврейський народ, починаючи від Мойсея, пояснення, да, звичайно, треба, не вистачить, от, знаєте, навчитися в якійсь мові 10 слів. Ну, якщо так дословно, для чого декалог? Ну, тому що Господь не хотів там, знаєте, такі заповіді давати, щоб їх не запам'ятати, щоб їх так навіть 100 міг дати, і люди би вивчили на пам'ять. Правда? Ну, да, це важко, але як, чи може? Табличку множення, різні вірші, різні поеми, артисти, скільки там вчать тексту, чи актори. Можна запам'ятати, але дійсно це ж так було би складно, і не кажу, нарікали би на Бога, але от ти вже, Боже, придумав. 10 слів, от 10 пальців маємо, навіть так хтось так собі думає, дійсно, а чого 10, чого на 12 пальців, а може 3, вистачило би, ні, чи щось. Ні, отак, Боженько, знаєш, що треба зробити, як, і тому згідно цих на пальцях, кажуть йому, на пальцях можна порахувати все. От дійсно, от і заповіді Божі, Божу волю, Божі підказки, Божі правила на 10 пальцях можна помістити. І ось цих декалог. Але ж вже пояснення цього всього, то вже людям треба було багато чого писати. І тому із того всього навіть і книжники не могли якось виділити. А що саме головне? Ну, щоб спастися, щоб точно жити по-божому. Скоріше за все, з такою думкою книжник підходив і питався. Тому що відповідь Ісуса, це кінцева, ну, дуже потужня. Ну, це неможливо не запам'ятати це речення останнє. Ну, у стані то взагалі ніхто не наважувався більше його там, Господь, та щось запитувати. Але перед останнє, як Ісус побачив, що той розумно відповів, бо після того, як Господь дав відповідь, що саме головне, то таки книжник не просто сказав, правду кажеш, рави. Але ні, він, помітьте, що це так, євангеліст Марко так ще раз підкреслив, що відповідь яка книжника? Добре, вчителю, по правді ти сказав. Ну, все, можна було б. Але ні, далі продовжує. Що Бог є один, нема іншого. Це якби, розумієте, інколи Ісус сказав, по правді, кажу вам. Тобто, воїстину, воїстину. Оце таке двойне воїстину, то воно якби підкреслює важливість цих слів. Що не тільки Бог каже це, бо це теж дуже важливо, що Бог каже, а ще важливо, якщо ми це скажемо. Проста арифметика. От простий, я думаю, такий з кожним з нас був такий випадок. Наприклад, в школі. Ну, як думаємо? Ну, вчителька нам розказує матеріал. Ну, розказує. Ну, вистачить послухати. Навіть у деяких людей є така ця пам'ять феноменальна, щось запам'ятав і все. Але багатьом треба ще раз перечитати те саме. Те саме. І навіть якщо ти комусь оце, що ти почитав, перекажеш, тобто з твоїх уст, з твого серця це вийде, точно ти будеш переконувати, воно там вже осіло, воно там вже є. Тому що ти навіть таким чином проповідуєш. І тому, і так само служба Божа, я вже скільки раз сам переконувався. І після служби там, ну, час від часу, деякий прихожан спитаюся, ну, дорогі там, сестри, брати, що сьогодні Бог тобі сказав? І все. І думають, починають думати, а дійсно, що ж це про що була Євангелія? Добре, що вже за третім разом, десятим, вже слухає. Слухає ця людина Євангелія, бо не то, що священик спитає, але ну дійсно, я ж то слухаю. А воно просто на диво десь здівається. Ну, так воно є, ну так діє сатана. Він вже на службі, вже відразу після служби, вже краде в тебе то слово. Якщо ти його не промовив комусь, якщо ти його не зумів просто собі ще раз пригадати, помістити в своє серце і дійсно промовити, то тоді воно просто може вивітритись, просто сатана вкраде. Вчителька, чому стільки знає матеріалу? Ну чому? Тому що вона це все щодня говорить. Не те, що, ну так, звичайно, бо це вчителька, вчителі закону там, що в школі і там, чи десь вище учбове зали. Просто вони це кажуть, часто кажуть, повторюють цей матеріал, бо ж навчають і самі утверджуються в цьому. Тому цей феномен сьогоднішнього уривку в тому, може, непомітний він, що книжник переказав, просто слово в слово переказав. Хоча ці уривки, це ж вони не є в декалозі, отак прямо сказано. Да, звичайно, все міститься в декалозі, всі приписи. Але конкретно це різні оці дві заповіді. Господь, він питався, яка перша? Книжник, Господь йому так сказав, перша, а друга відразу. Господь там навіть не переживав, сказав, о, це саме головне буде. Господь відразу. А друга, тобто перша, люби Господа всім, ну, правда, там ще слово, щоб вже то слухай, Ізраїлю, дійсно, щоб щось сказати тяжче і проголошувати Боже Слово, треба слухати. Тому каже, слухай. І потім каже цю таку дефініцію, тобто правду, таку аксіому, Господь наш Бог, єдиний Господь. І любити Бога, правда, і всім серцем, всією душею, всім розумом, силою. Це просто найбільше, що тільки можливо. І для того, любити відразу любити ближніх себе самого, Господь каже, і цей книжник каже, Так, ти правду сказав, що Бог є один, нема іншого. І це все просто в собі повторяє. І що любити його всім серцем, розумом, силою. І любити ближнього, як себе самого. Це більше за всі всепалені жертви. Дійсно, ця людина, я думаю, цей книжник запам'ятав ці різні уривки з Тори, тобто Святого Письма, в різних книгах це знаходиться, але оце саме головне. І Богові. Напевно, Ісусові це сподобалось. Навіть і Марко Святий написав, то й розумно каже, відповів, побачивши оце, і цей вересник. Ти недалеко від Божого царства. Ці слова взагалі теж такі, ну, вписуються так, такою крапкою, таким жирним шрифтом, можливо, доповнення до навіть до цього вище сказаного. Тому що пам'ятаю, хіба що в юності, коли був один священник, коли це прочитав, і каже, дивіться, як гарний, який уривочок, правда, і Бог так гарно похвалив, ти недалеко від Божого царства. А потім каже, але невідомо, як близько. Бо там не сказано, що ти близько-близько. Просто сказано недалеко. А недалеко, то це не означає, що й близько. Знаєте, а ми ж то хочемо бути близенько. Ми ж то хочемо не бути там десь на якихось відстанях. І тому себе треба запитатися, наскільки я близько Божого царства. Недалеко може й стояти. Просто стояти, слухати. А Господь завжди закликає до дії. Ідем, іди за мною. Тобто, так як і апостоли, от вони то й мав те ремесло, то те. А Господь їх каже, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Тобто, Господь завжди там, чи коли вже возносився небо, каже, ідіть і навчіть всі народи. Тобто, немає такого поняття, навчився, ти собі знаєш. І дегенько себе рятуєш, спасаєшся. Ні, власне, оце слово, яке воно дійсно живе, діяльне, як ми чуємо Слово Боже. Особливо заповіді, ось перші, самі головні, ми їх з катехізма, з дитячого віку, хтось пізніше вже вивчає, що саме легше. Дві заповіді любові, ми це, ну, саме, ну, вже, ну, і знаєш їх, то ти вже багато знаєш, що тако сказати. Бо 10 заповідей треба, щоб як-не-як вчити, вибачте, багато дорослих людей навіть це, не кажу, не знає, але коли їх питаєшся, це теж так смішно буває. Доросла людина, знаєш заповіді Божі? Да, знаю, ну, скаже, і потім починає так запинатись, ну, я там не знаю послідовність, але то і відразу там не вбий, не вкради, отаке, знаєте, таке загальні. Тож кажу, то ж є, напевно, ця послідовність. Напевно, Бог не випадково дав, і там, що три перших заповіді стосуються Бога безпосередньо. Ну, і вони навіть так якось зображуються, навіть в катедрі Одеській, там на сповідальниці таких ці, як краточки, так виглядають, прикритий конфесіонал, і там дві скрижалі, власне, не 5 і 5, а та 3 і 7. Напевно, це та символіка є. 3 заповіді Бога стосуються, а вже починають від 4-ї, тих, що залежало 7, стосується вже людини. 4-та після Бога – це шануй батька і матір, тобто ті найближчі люди. Врешті це так воно і є, навіть по заповідях. 3 перші – то це люби Бога. Любиш – то і будеш, що? І дотримуватися цих правил, не буде тобі іншого Бога, не визивати вже ім'я Бога даремно і так далі. Будеш святкувати День Господній, тобто все, що з Богом зв'язано культ. А потім вже люби ближнього, виходить від цих знов таки в цьому декалозі, починає від батьків, потім не чини перелюбу, не вбивай, там, правда, верніше, батьків не вбивай, не кради, тобто все, що стосується ближнього, не свідчи лживої, там не пожадає, це все ні майна, ні ближніх, ні. Ну, ось це все вміститься в цих 2 заповідях, якщо і добре знати. Це ж не важко запам'ятати. Натомість, бачите, це треба, як той книжник, помістити в своєму серці і сказати, ну, врешті, заповіді Божі мав би знати вже на пам'ять, і то в тій послідовності, і сам і питатися себе, а чому до цієї пори? Не то, що там не знав, не знаєш і не практикуєш, що такого, знаєте, тако правда. Від незнання закону людина не звільняється від відповідальності. Да, можливо, це багато не християн, це не знають, блукають. Як, може, совість їм таке каже, бо сумління теж підказує, совість – це голос Божий. Те не роби, бо це не то, що там навіть покарання тебе чекає. Ні, ти просто далеко від Бога будеш, ти далеко від щастя будеш. Бо всі заповіді, вони скеровані, щоб людину зробити щасливою, щоб людина любила і була любима. Ну, ця подібність наша до Бога, в прагненні любити, так як Бог любить, бо Бог є любов, і ми повинні любити. Ну, і на цьому сьогодні все зав'язується, вся ця думка, вся ця мудрість Слова Божого. І обов'язково після прочитаного слова, частенько ми повинні так сказати, о, я прочитав, все гарненько, я подякую тобі, Боже, що сьогодні я почув, ти хочеш від мене. Так, звичайно, ми сьогодні, хто чуємо, ми повинні знати, сьогодні завдання любити. Любити чисто, достойно, шляхетно, правильно, так великодушно, тими всіма якостями, які можемо почитати в посланні святого Павла, апостола до Коринтян, в першому посланні. Почитайте цей гімн любові. Якщо ми дійсно хочемо по-справжньому любити, відкриваємося те письмо, 13 розділ, першого послання до Коринтян, і читайте, яка справжня любов. І це не легко. Нелегко любити, якщо до цього не готові, і в тебе тільки зводиться любов до якогось захоплення, кохання, розумієте, когось там, і це все, і думаєш, тобто, любов – це величезне ремесло, це якість Бога, і для того ми повинні це опанувати. Це наше щастя. Навчитися любити так, як наш Бог. Ну, звісно, Божа любов просто вона безмежна, вона перевищує всі наші поняття. Але ми також повинні навчатися цієї любові, і сьогодні Господь дає нам це завдання і промовляє. Тому обов'язково ставимо питання собі. Чи як я люблю, як я дотримуюся цього першої заповіді, ближнього, другої заповіді, тобто Бога і ближнього, як це поєднує. А це все поєднується в знакові Христа. Вертикальна балка, кажемо, це моя любов до Бога, а горизонтальна балка, хрест, який робимо на собі, це любов до ближнього. Всім бажаю зростати в цій любові.
0: Дякую, отче. А ми будемо завершувати, бо наступним будемо молитися Розарій. Всі ваші інтенції, які надходили нам на Viber, всі, які ви маєте в серцях, будемо заносити Бога Розарій, молячись разом з сестрами Бенедиктинками. Залишайтеся разом з Радіо Марії. З вами була я, Лариса Прохненко.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Росарій, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина скорбутна таємниця перша Гециманія. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Ангел Небесний укріпляє його, Ісус в агонії, продовжує, молячись дедалі напруженіше, наближається до нас сонних, вставайте й моліться, повторює нам, щоб не війти у спокусу. Зрадник Юда – поцілунок, меч Петра сяйнув уночі. Ісус каже, немов на розбійника ви вийшли, щоб мене спіймати. Ми, боягузи, слідуємо за ним віддалік, але прокинувшись та молячись, молитва, молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні,
0: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Умій, Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята
3: таємниця друга, бичування. Крик натовпу посилився, розіпни його. І Пилат, вирішивши догодити юрбі, відпустив Вараву та наказав бичувати Ісуса. Прив'язаний до стовпа, вкритий ранами, чути удари бича, що роздирають його розшматоване тіло, його непоручне тіло, яке страждає за твою грішну плоть. Більше ударів, більше люті, ще більше. Людська жорстокість стягає межі. Виснажені, вони нарешті розв'язують Ісуса. Тіло Христа знеможене від болю, знесилене, мало не до смерті падає, як підтяте. Ні ти, ні я не в змозі промовити жодного слова. Слова не потрібні. Вдивляйся в нього, вдивляйся, не поспішай. Після такого невже ти боятимешся спокутування? Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Родися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і по сей час, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, і заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя – коронування терновим вінком. В стражданнях і муках можна розгледіти добру і милосердну людину. Тепло, близькість, сердечність, прийняття, вірність – це риси, якої людини милосердним є той, хто має серце для нещастя і кривди інших з Ісуса. У вінничани терновою короною чи мене милосердя. Отче наш, Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісус,
2: прости нам провини наші, ми двоє пекельно, проведи на небо всі душі.
0: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Це четверта хресна дорога. Поглянь, з якою любов'ю Він обнімає свій хрест. Учися в нього. Ісус несе хрест за нас, а ти неси його заради Ісуса. Але натягни хреста по землі. Тримай його прямо, і тоді хрест, який ти несеш, буде не якимось там хрестом, а

0: спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
0: моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородному зачати,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного. Заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята – розп'яття Ісуса Христа. Уже Його піднесено вгору, і близько біля Сина, біля підніжжя Христа, свята Марія, і Марія, мати Клеопи, і Марія Магдалина, і Йоанн, улюблений учень. Ось матір Твоя. Він дає нам свою матір, щоб вона стала нашою матір'ю. Дали йому випити вина, змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити. Зараз спраглий любові душ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія,

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість
1: прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. 10:30 на студійному годиннику, 4 червня. І ми розпочинаємо, як зазвичай у цей час, програму «У ваших намірах». І сьогодні її буду проводити з вами я, Лариса Прохненко. І маємо сьогодні гостей, один приєднається трохи пізніше, а зараз зі мною в студії маємо отця Лукаса Перозі Жорже, який є настоятелем парафії Івана Хрестителя в місті Біла Церква. Вітаю, отче.
4: Вітаю.
3: Сьогодні ми будемо говорити про Дні підлітка, які проходили під час свята з Шестя Святого Духа. І чому саме маємо цього гостя? Тому що він, його головна відповідальність в тому, що він належить до комісії держпастирства молоді Київсько-Житомирської дієцезії. З 2024 року є головним відповідальним за організацію дієцезіального Дня підлітка. І також знаємо, що цього року відповідатиме за організацію дієцезіального Дня молоді, який традиційно відбудеться у вересні. Все правильно?
4: Все правильно, так.
3: І що ж, і вітаю, до нас доєднався ще один гость, це Руслан Матвопаєв. Вітаю.
5: Вітаю вас. Вітаю.
3: Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні дні підлітка. Коли виникла взагалі ідея, як вони мають виглядати, і коли ви почали готуватися саме до цього святкування, не знаю?
4: Перші дня підлітка появився, починали робити, це був зроблений один раз до мене, це на початок війни було, в 23-му році, і провела перші дня підлітка сестра Оля Назаританка. А вже з другого разу я починав разом з нею. Це Дня підлітка був розділений від Дня молоді, тому що молоді хотіли би щось більше серйозне, і підлітки хотіли більше бавитися. І тоді розділяли, щоб молоді могла більше відкриватися по групах, і щоб підлітки теж на своєму у своєму віці, там, як зі своїми ровесниками, щоб вони могли теж спілкуватися і на такому рівні.
3: Яка тема була в цьому році Дня підлітка?
5: В цьому році була тема «Джерело святості і життя». Дуже така актуальна, насправді, тема. Особливо в цьому році була поєднана, також багато говорили про Святого Духа, бо так співпали дати, що це було зіслання Святого Духа, було миропомазання в неділю. Багато було молоді, майже 72 людини приступали до миропомазання, приймали таїнство.
3: А який зазвичай вік дітей, ну, підлітків, які приїжджають на ці дні?
4: Вік 12-15.
3: І це все з нашої Київсько-Житомирської дієцезії, так?
4: Київсько-Житомирської дієцезії. Часами приїжджають з іншої дієцезії, але в цьому році мені здається, що не приїхало нікого.
3: І скільки тривали ці дні, так?
4: І скільки триває?
3: Так.
4: Три дні.
3: Три дні. І це програма була досить насичена, я бачила вже фотографії, я чула відгуки. Досить насичена програма. Можете трошки розказати про вашу команду, яка організовує ці дні, і, власне, як ви доходите згоди з ідеєю, з всією цією програмою, як ви реалізовуєте?
5: Ну, скажу я, можливо, найбільша подяка, звісно, отцю Лукасу, який збирає команду. Це він робить індивідуально, знаючи кожного, знаходячи підход. Так само і мене колись запросив допомагати в організації, так звано оргкомітету. Там зазвичай є також представники комісії душпастерства молоді, обов'язково. Ну і також до цієї команди доєднуються, ну, багато молоді, сестри, духовні люди, також духовні особи, сестри, священники. Є так, у нас отець Хосе, Хосе Хесус, да, в Білій Церкві. Ні, він зараз в Боярці. Боярці, да. І сестра Наталія, наприклад, дуже багато молоді активної. І я так розумію, отець Лукас індивідуально підбирає кожного, з кожним розмовляє, запрошує. Така підготовка починається, особливо там за 2-3 місяці до. Це офлайн-зустрічі, які насправді часто дуже важко організувати, бо половина молоді так з Житомира, хтось з Києва, є з Підбердичева. І зібрати всіх разом, де з'їхатись в реаліях якоїсь роботи, навчання, ну тої динаміки життя, яке є, навіть отці і сестри мають багато служінь. Зазвичай це також онлайн-зустрічі починалися о 9-й, о 10-й, багато спорів. Наприклад, в цьому році 2-3 рази перероблювали повністю розклад. Відчуваю також за натхненням Святого Духа, це було таке, одного разу просто зібралися, і отець Лукас говорить, я, ну, відчуваю в дусі, що ми, можливо, не відгукнулися на якісь потреби цієї молоді, можливо, не шукаємо так насправді такого христового, євангельського контексту. І попросту все перероблювався, кожен пункт програмно тричі, а то й більше. І навіть були великі зміни вже під час самого Дня підлітка, великі зміни такі. Іноді це нервує, іноді це виводить з себе. Ну, мене особисто також були такі моменти, але пізніше дивишся на це зі сторони і розумієш, наскільки Дух Святий провадить, да? Також часто отець єпископ вкладає якісь свої додаткові зауваження і прислуховуємося до цього, щось змінюємо. Молодь дуже мінлива, рік в рік відчуваєш різницю в підлітках, відчуваєш, наскільки інші покоління, наскільки більш динамічні. Тобто, ну, це такий дуже насправді насичений час підготовки, не без стресу, звичайно. Останні тижні це, можливо, взагалі недосипи там конкретні, але це того варте насправді.
3: Скільки часу тривала підготовка, власне, до цих днів підлітка?
4: Приготування ми починали в лютому. Початок лютого. І аж до кінця, так.
3: Це, ну, і така величезна праця, але теж вона потребує якоїсь фінансової, очевидно, підтримки. Ви шукали якихось спонсорів, або де взагалі, як постала ця матеріальна частина цього приготування?
4: Перша річ, що є внесок з учасника, які вони теж вкладають. Невелика сума, це більше символічно, ніж вклад так правдивий. Але, так як Руслан казав, що наш епіскоп Віталій Кривицький, йому залежить на це. І він вкладає все, що потрібне для евангелізації молоді. І це дуже важливо. І він любить їх дуже сильно. Про те, що Руслан казав, так? Казав про те, що про зміни навіть під час заходу. Але він постійно в контакті був зі мною безпосередньо. І говорить, що, як він бачить, він є апостол нашої дієцезі. Він має Духа Божого. Він є той, який провадить, так? І він розмовляє зі мною, розмовляючи зі мною, каже, я думаю, так, краще робити, так, добре, йдемо в такому напрямку, так. І він турбує про це і сторони духовної, і так само про сторони фінансової. Єпископ, економічний відділ дієцези, вони шукають тут доброчинців для того, щоб ми могли провести це. Завдяки доброчинців, які насправді ми дуже вдячні.
3: Я говорила перед програмою, що хочу спитати, що було найскладніше в цій всій організації, тому що, ну, коли багато працюєш, завжди є все одно є сприяння Святого Духа завжди, але завжди є це ж сприяння злого, який, напевно, не хоче, щоб стільки підлітків збиралось разом молитися. Чи були такі моменти, коли вже здавалося, що все просто зараз зруйнується і далі неможливо просто рухатись?
4: Може, Руслан хоче відповісти на це питання?
5: Ну, я буду говорити лише за себе, бо це так, насправді дуже суб'єктивно. Комусь щось легше дається, комусь складніше. Дуже велика втома в якийсь момент наступає, найбільша втома, і тримати, наприклад, увагу 400 підлітків, це щось понад міру іноді, мені здається. І просто я не витримую іноді, просто стою і думаю, я вже не можу, просто я хочу вже додому. Я чекаю неділі, коли все завершиться, але це такі моменти. Моменти, які треба перетривати. І так насправді це хвилина, дві, три. Також бувають такі моменти, коли не знаєш, за що взятись. От найбільше буваєш. І найгірше для мене особливо, це тільки початок організації, коли ми сідаємо, ми складаємо розклад, є квести, є молебні. І тепер питання, який це має бути квест, який це має бути молебень. Ми маємо обмежену територію, ми маємо велику кількість людей, і просто стоїш, і починається цей творчий процес, і навіть не знаєш, з чого би почати, уявляти собі, який це має бути молебень, як він має виглядати. Немає ніяких інструкцій, це все просто має з'явитися в якийсь момент. То ось один, другий, третій дає ці такі ідеї, потім як воно все складеться. Але для мене це таке найскладніше, це момент такого початку, коли треба сісти, переді мною порожній аркуш, і треба просто починати. Це такий, не знаю, виклик, дуже творчий виклик для мене. Пізніше воно просто йде вже дуже, дуже автоматично. Просто вже є розклад, в тебе є інструкція, я все роблю по пунктам. Да, буває важко, буває виснаження, але от саме початок, це мені так. Ну, дуже мене знеохочує на самому початку. Треба от просто протривати цей момент, він триває так, з півмісяця точно. І потім, як бувають зміни, і просто треба щось наново вигадувати, і теж знову. І знову сідаєш, знову пустий аркуш, знову молишся, знову слухаєш, знову думаєш. І так багато, да, нас багато, всі, кожен за свій пункт програми відповідальний, кожен щось вигадує. Навіть закінчуючи тим самим меню для дітей, бо ж хочеться і вгодити їм. А це дуже непроста задача, вгодити підліткам, щоб їм було смачно. Від цього залежить навіть 50% успіху, наскільки смачно вони їли насправді.
4: Так, є одна річ, якщо можна теж додати. Бо в цьому році найважче, що було в цьому році, було проблеми з розселенням. Щоб зрозуміли, що починався захід в п'ятницю, вівторок бракувало нам 100 місць тільки для підлітків, не рахуючи дорослих, супроводжуючи аніматори і організації. От, в цьому році було неймовірно важко, неймовірно трудно з розселенням. А коли ти дуже втомлений потім, я помітив, і мені теж казали, що я дуже втомлений. Навіть мені робили зауваження, що в один момент я піднімав голос на дітей. І потім робили зауваження. Але красиво є, гарно є те, що ми підтримуємо один одному. Дивиться теж один на одного, каже, видно, що ти не можеш продовжувати. Заміняємо. Іди, відпочинь. І це дуже так настільки ми об'єдналися, що досі наша група, організація називалася, як Руслан казав, оргкомітет чи організація, да? Оргкомітет. Так. Але оскільки це трохи звучить, вибачте, але по-комуністичному, так звучить мені. І ми поміняли, навіть він має зараз футболку з дня підлітка, і ззаду ми називаємось команда. І видно, що ми командою.
3: Добре. Існує така думка, що зараз всі підлітки – це люди гаджетів, і що їх витягнути з цих гаджетів майже неможливо. Мені цікаво, думаю, нашим слухачам також, як вдалося так поєднати. Зрозуміло, це розважальна частина, що дітей захоплювало, напевно. Як вдавалося їх витягнути на цю молитовну частину? Як вони реагували взагалі на всі ці молитви, молебні, не знаю, що там, катехези якісь?
4: Як удалося витягнути їх від гаджетів?
3: Від гаджетів і зацікавити, бо розважальна частина, звісно, їх цікавить, їм хоче приймати участь. Але ця спокійніша частина, коли мають сидіти і слухати, мені здається, могла бути найважчою для них.
4: Від гаджетів то легко було. Були пункти, які ми казали. Не, по-перше, ми пропонували, і, на жаль, я не знаю, не відгукнулися, ніхто мене не відгукнувся, чи таке зробили, бо ми пропонували ті, які відважні, хочуть пережити прекрасний цей день, щоб вони брали свої телефони і віддали своїм супроводжуючим. Це людина, яка приїхала з ними, да, з парафії їхньої, які знає їхні батьки. Ось. А були пункти, особливо молитви, катехези, які є пункти заборони, які є заборона користувати телефон, ну, щоб користувати телефоном. І було так, якщо хтось побачить, що хтось заніматель, хто-небудь побачить, що хтось користує телефоном в моменти, які є заборонено, це конфіскується цей телефон і віддається тільки в кінці заходу. Ось. І деякі, більшість слухали, деякі не слухали, ну, деякі телефон пішли на нашу сторону, потім ми вернули їм. А анімувати їх, зацікавити, не є цікаво тільки це частина танців, самі молитви ми робимо в такому дусі, щоб вони були активні. І щоб вони могли входити в цьому, так? Руслан, наприклад, був один з організаторів пункту молебень, другого молебня, так? І він і ще Марічка Богославець, вони ведучими, вони більше контакти з ними мають.
3: Як, Руслан, на твою думку, їх це захоплювало, вони, ну, відкривало теж серце на зустріч так Богу в молитві?
5: Ну, що стосується телефонів, особисто я ні разу не конфіскував, мені навіть, я ні разу не помітив, що хтось сидів там на катехезах, службах, молебнях в телефоні. Я думаю, це нормально те, що в їхньому віці вони тільки вчаться. Да? Нормально, що вони, я особисто тільки вчусь якоїсь культури, да, духовної, в сенсі, як молитися. І теж вони цілий час тому тривають. Да? І теж для них втома приходить. Хтось хоче задрібати на службі, на проповіді. Хтось відволікається на молитві. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Впевнений, що кожен має з цим проблему. А від дітей, підлітків, які нещодавно ще вважали себе дітьми, да? Або їх можна ще рахувати навіть дітьми, справедливо не вимагати аж такого там зосередження. Є з цим проблеми, і, до речі, мені дуже подобається таке розуміння нашого єпископа, ну, такий справжній отець нашої дієцезії, який настільки дбає за духовний розвиток цієї молоді, що він рік в рік, ми проводимо ці молебні, ці зустрічі, ці молитви, і він: давайте будемо вчити їх більше молитися. Покажемо їм, як себе вести на адорації, наскільки важлива є для них адорація. І це таке воно дуже систематичне. Мене це особисто дуже вражає, дуже мені подобається це. Однак, для мого здивування, на молебнях, коли запрошуються на спонтанну молитву, просто коли 400 людей молоді починають дякувати, прославляти, перепрошувати, просити, і це просто... Це неможливо було зупинити. Інтенція за інтенцією. Я дивлюсь на годинник і розумію, що нам треба завершувати, бо 400 людей вкласти знову спати. Це, ну, пора йти вже на посадку. А це відбувається, і молитва йде в них просто дуже спонтанно. Насправді дуже вражає те, наскільки вони відкриті на Бога. найбільше таке, таким вражаючим є от, звичайна пісня, да, дитяча пісня з рухами. І відчуваєш, як вони навіть моляться цією молитвою, навіть моляться цими жестами, віддаються цим пісням. Особливо ж дівчата, це, ну, просто це шаленство. 400 людей піднімуть руки і танцюють всі для Ісуса. Насправді це вражає. Насправді це захоплює дух на Євхаристії, після причастя починається якась пісня. І ти відчуваєш, наскільки от вони, ну, насправді діти, які відчувають Бога, бо мають простіші серця, бо мають чистіший погляд на це життя. Я часто дивлюсь на це і беру з цього приклад. Мені соромно встати і показувати жести, так би собі, в парафії. А дивлюсь, вони не мають в цьому клопотів. Вони встають і це показують, їм це цікаво. Хтось це робить за компанію, а хтось це робить, бо дійсно його несе. Але пізніше це таки в одному дусі. Це своя молитва, вона не така, напевно, зосереджена. Да? На адорації їм складніше, але там довші адорації, хоча принаймні навіть і адорації даються дуже успішно, зосереджені молитви. Але я ж кажу, наприклад, такі дуже динамічні моменти, це вражає насправді. Є навіть з чого повчитися, є навіть з чого взяти приклад.
3: А щось було з порівнянні з минулорічними там цими днями підлітків, що було неочікувано, що було так зовсім по-іншому, ніж раніше. Теж, ну, як ви говорили, що підлітки з року в рік вже трошки різні. То в цьому році було щось сюрпризом.
4: Сюрпризи, не знаю, що казати. Mm-hmm. Але те, що мене вразило, є ми третій рік вже готуємо, так? Третій рік вже готуємо ці дня підлітка, а перший рік я пам'ятаю, як вони були всі слухняні, і щось говорили, і вони слухалися. Не знаю, різниця дуже велика. В цьому році дуже ми мали великі труднощі з тим, що вони слухалися. Ми мали боротися з тим, що вони слухалися. Що вони, коли треба мовчати, щоб мовчали. Коли треба танцювати, танцювали. Часто ходили, бо ми робимо ці заходи в одному наметі. І часто треба було ходити по територію, ловити їх, щоб в намети знову. Я знаю, що це раніше не було такого, але різниця величезна, велика різниця є в цьому. І теж, я не знаю, чи в цьому є різниця теж, але теж є одна річ дуже вражаючою. Це є їхні страждання, які вони мають. Коли вони починають відкриватися, і вони відкриваються. Дуже болюче те, що вони переживають в своєму житті. Тому сама поведінка є така зараз, так як і в Євангелії говорить, ми грали на супівці, вони танцювали, ми співали жалобні пісні, вони плакали. От, ми молимося, вони хочуть танцювати, кричати. Коли ми танцюємо, вони цього не хочуть, вони розходяться і хочуть сісти розмовляти. От таке є. Але, попри цього всього, дуже цікаво, що коли проповідується на катехезах, вони дуже важні. Була свідчена одного чоловіка, який був бандитом, так? Бандитом, він навернутий, він сидів в тюрмі з Одеси, приїхав спеціально і дав свідчення свого навернення, яким він був. Вони дуже сильно слухали його. І видно, що вони є спраглими. Треба їм допомогти дійти до цього, так? Дійти, навчити їх слухати, бо вони не вміють, все коротко. Я, наприклад, говорив одну катехезу, бо годину говорив, правда? Цілу годину. І вони сиділи, слухали, і їм не видно, що вони слухали, бо були контакти з ними, так? А потім, коли приходять, розмовляють і говорять про свої труднощі, це дуже болюче. хочеться брати на себе і нести їхні труднощі, але не можна. Це вони мають пережити.
3: Дякую за таку розмову. І, можливо, на кінець хотілося б теж спитати вже про наступну. Я розумію, що одні дні підлітка минули, але там попереду чекають наступні. Чи є вже якісь ідеї, по-перше? А по-друге, теж, можливо, хтось слухає і так має таку наснагу, щоб приєднатися до вашого неоргкомітету команди, так?
4: Команда.
3: Так, що, що, як вони можуть це зробити? І, можливо, у когось є теж ідеї або ще щось, щоб допомагати в цій організації? Чи може так в такий спосіб, в якийсь, будь-який спосіб хтось долучиться до вас?
4: Так. Ідеї на наступний рік є, що зробимо, і що буде, і що зорганізуємо.
3: Найкраща ідея.
4: Ми не маємо теми навіть. Ідеї деякі у нас є, появляються різні речі в голові, збираємо протягом року. Але ми вже пробували рік тому збиратися ще раніше, просто щоб сидіти, порозмовляти і деякі ідеї вже вкласти. А ми тема дня підліка або дня молоді, бо вони однакові. Це ми, не ми вибираємо, це є комісія до
3: Душпастерства
4: молоді при конференції Єпископату всієї України. Вони вибирають. Тому ми не маємо безпосередньо і зразу, так? Якщо хтось хоче вступити в команду нашу, так, в організації, то може через організаторів, через ті, які вже є учасниками, і вони скеровують до мене. Ну, завжди через мене треба, щоб вступити, говорячи зі мною. Я вже можу казати, що є вже три нові особи, які вступають. На жаль, на превеликий жаль, наша сестра відходить від нашої команди. Да, далеко. І це є дуже сумно. Але нічого. Ми маємо. Важко, болюче, але Руслан плаче вже.
3: Бог подбає про нових людей, так?
4: Вона там за дверима плаче.
3: Так.
5: Я ще додам найбільшою такою ідеєю, яка реформа, яка відбулася в цьому році, я вважаю це величезною перемогою. І, ну, я думаю, це також є в планах розвивати. І розвивати на протязі цілого року це у формування групи аніматорів на ціле дієцезіальні всі заходи. Тобто зробили, зібрали всіх бажаючих аніматорів, і тут, до речі, не те, щоб можна розповісти, як тут би я би запрошував всіх молодих людей, там, ну, до 30 років спокійно, я впевнений, там, починаючи від 16 навіть, доєднуватись, питати настоятелів через деканати, через відповідальних за молодь в деканаті, запитувати, як доєднатися до групи аніматорів. І там, в тій групі аніматорів, просто беруть всіх бажаючих аніматорів на всі заходи. На дні молоді, дні дитини, дні підлітка. І відбуваються зустрічі поза організацією, навіть просто зібрати цю молодь, познайомити її між собою. Ми проводимо якийсь час. Розмовляємо, як ліпше нести Євангелія цим дітям. І це чудово. Насправді, це супер-мега. Потім настільки просто працювати в команді з аніматорами, бо помімо оргкомітету, там ще дуже багато аніматорів, які, ну, допомагають. І це прям спрощує задачу.
3: Тож запрошуємо всіх доєднуватися, всіх бажаючих питати своїх настоятелів. А я нагадаю, що ми цю розмову провадили отець Лукас Пирозі Жоржа і Руслан Матвопаєв. Дякуємо вам. І наших слухачів запрошуємо залишатися надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування – на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Навчи мене, Господи, просто любити, без упереджень, забувши про біль. Навчи, коли буду до Тебе молитись, не відволікатись щоразу довкіль. Навчи, щоб хвилини, проведені разом, були найдорожчими, понад усе. Навчи мене, Боже, благаю щоразу, щоб гідно прожити життя це земне. А я, як усі в суєті швидкоплинній, так мало до Тебе приходжу, прости, складаю знов руки в молитві щоденній і прошу в країну мою захисти. Навчи мене, Господи, щиро молитись, навчи так любити, як нас полюбив, і вчитись у Тебе, щоднини учитись, тих діл милосердя, яких нас учив. Світлана Леськів.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
3: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 4 червня. У цей день згадуємо во святих отця нашого Митрофана, патріарха Царгородського. Святий Митрофан походив з дуже славної з імператорами порідненої родини. Народився він у Римі. Його батько називався Дометій, а старший брат – Проб. Коли ж батько разом зі своїми двома синами прийняв святе хрещення, він перебрався з Риму до Візантії. З часом його син Митрофан став єпископом Візантії. Коли святий Костянтин Великий зайняв східну частину держави, він мав до святого Митрофана тоді вже старого літами велику пошану. У владики Митрофана був помічник, єпископ святий Олександр, який представляв його на першому Вселенському соборі Нікеї. На цьому соборі на прохання імператора за єпископом Візантії, а тепер це місто мало називатися Царгород, було визнано патріаршу гідність. Коли отці собору у Візантії посвячували підвалини Нового Риму, тобто Царгорода, імператор у супроводі святого Олександра, патріарха Олександрійського, його деякона святого Атанасія та інших відвідав тоді уже дуже хворого святого Митрофана. І той сказав: «Через 10 днів я вмру, а моїм спадкоємцем стане мій єпископ-помічник Олександр, а після нього чтець Павло, який мав тоді 12 років». А звертаючись до святого Олександра, патріарха Олександрійського, святий Митрофан сказав так: «Деякон твій, Атанасій, хоробрий воїн Христовий, він буде твоїм наступником і з моїм спадкоємцем Олександром і зі спадкоємцем мого наступника Павлом, вони багато попрацюють на благо Христової Церкви». Усе це сповнилося. Святий Митрофан помер 4 червня 326 року у глибокій старості на 117 році життя.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Карачоло, священника, Святий Франциско Карачоло народився 13 жовтня 1563 року у Вілла Санта Марія в Неаполітанському королівстві. Його батьками були Ферранте Карачоло і Ізабелла Баратучі, котрі походили зі знаменитих і відомих родин. При святому хрещенні хлопчик отримав ім'я Асканій. З дитинства він вирізнявся побожністю. Коли йому виповнилось 22 роки, святий смертельно захворів. Після обітниці віддати своє життя служінню Богові зцілився. Протягом 2 років вивчав теологію в університеті Неаполю, одночасно перебуваючи у молитві та звершуючи вчинки покути і благодійності. 1581 року його висвітили на священника. Відразу ж записався до братства неаполітанських священників, метою яких було супроводжувати засуджених до смертної кари, опікуватись в'язнями і галерниками. Каплиця братства була поблизу лікарні для невиліковно хворих. Молодий священник знайшов для цієї апостольської праці і інших завзятих священників. Спочатку погодились тільки 2. Це були Йоанн Августин Адорно і Фабріцій Карачоло. Так було покладено початок новій чернечій родині кліриків регулярних менших для обслуговування хворих і в'язнів. Усі 3 однодумців направились до пустелі в Самальдолі, щоб молитовно випросити світло Святого Духа і скласти статут. Вони вирішили до обітниць чистоти, бідності і послуху додати 4-ту – не приймати ніяких високих церковних посад. 1588 року папа Сикст V затвердив статут і разом з ним новий чернечий орден. 9 квітня 1589 року у віці 26 років Асканій склав першу обітницю, обравши собі ім'я в ордені – Франциск, на честь святого Франциска Асиського. Цього ж року в ордені було вже 13 членів. Після смерті Йоанна Августина Адорно святий Франциск Карачоло став настоятелем ордену. Перший дім ордену заснували в Неаполі при костелі Милосердя. Бажаючи розширити орден, святий тричі відвідав Іспанію убогим паломником, жебраючи в дорозі на кусень хліба. Він наслідував святого Франциска Асиського, бо Господь Ісус Христос земного багатства своїм вірним не заповідав. Ці подорожі відібрали у нього багато сил, але нагородою було заснування в Іспанії кількох домів цього ордену. Це стало можливим завдяки доброзичливості Филипа II та його сина Филипа III, який зійшов на трон 1598 року. Був заснований чернечий дім у Римі при костелі святої Агнеси на площі Навона. Милосердя святого було таким великим, що, відвідуючи Рим, він мешкав у притулку для убогих, хворих і не боявся опікуватись прокаженими. Надалі був наставником у новіціаті, настоятелем дому в Неаполі, а потім – генеральним вікарієм ордену. 4 червня 1608 року святий помер у дорозі в паломництві до санктуарію Матері Божої в Лоретто. Його душа відійшла до Бога, де на нього вже чекали багаті небесні блага, замість тих земних благ, від яких він зі своїми співбратами відрікся, заради любові до Бога і милосердної любові до страждених. Тіло його перенесли в Неаполь. Чуда за його заступництвом почали звершуватись уже під час його поховання. Під час процесії чудотворно зцілився смертельно хворий чоловік. Після досліджень, згідно з канонічним правом церкви, 1770 року папа Клементій XIV підніс його до слави блажених. 1807 року папа Пій VII урочисто вписав його до списків святих. 1840 року святого Франциска оголосили 2-м після святого Януарія покровителем Неаполя. 1844 року реліквії святого Франциска перенесено в костел Монте-Вердженелла в Неаполі. Молімося. Боже, котрий наділив святого Франциска, засновника нового ордену, старанністю у молитві та любов'ю до покути, вчини, щоб твої слуги могли його наслідувати і завдяки невпинній молитві, упокоренню тіла та милосердній любові до ближнього заслужили на небесну славу. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
8: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
9: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
8: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі.
1: Навіки слава.
0: На студійному годиннику 11:20, а це означає, що маємо час розпочинати нашу катехезу. В студії з вами я, Лариса Прохненко, і маємо сьогодні нашого гостя, кого всі ви добре знаєте. З нами сьогодні отець Андрій Немченко, настоятель парафії Святого Франциска, що в Києві. Вітаю, отче.
2: Дякую сердечно.
0: Сьогодні темою у нас буде урочистість Пресвятих тіла і крові, так?
2: Сильна тема. Дуже потужна. І ми, котрий нас чекає в неділю, зрештою, бо це свято перенесено на неділю. Але сьогодні вже хочемо говорити, в принципі, четвер, це спомин сьогоднішнього дня, тому так в неділю буде можливість і час на все, але сьогодні підготовимося до цього. Що ж нам каже катехізм? Приступимо відразу до цього таїнства. Дуже потужно названо, що Євхаристія – це джерело і вершина церковного життя. Наскільки я так теж як священник і вивчав семінарії, вже 33-й рік служу у Святій Церкві, звершую це, стою біля джерела звершення цього таїнства. Можу сказати, що таке перше свідчення, що ще я не втомився служити Євхаристію. Хоча, так візьмемо, згідно текстів, кожен день те саме. Не скажемо, що так. Воно все різне, кожен день, адже ж різні слова, різні зустрічі. Але Євхаристія, месал, вівтар, чаша, патена, все це, всі ці святі обряди, на пам'ять знаємо тексти. Але це ще так, це феноменально не приїлося. Це те, що можу сказати, і дуже це цінно. А то можна все надоїдати, знаєте. В житті буває, комусь той фах надоїв, чи та зайнятість, та хобі, чи ще, що воно вже набридло, і людина вже не то, що там звикає, але вже і не бачив цьому сенсу. Так ось кажу про себе, і кажу від імені багатьох священиків, що так, це в цьому є. Так, як хліб не приїдається, можемо сказати, хіба ж комусь там не можна споживати, друга справа, але не приїдається хліб. Мабуть, так і Бог захотів стати таким хлібом духовним, хлібом живим, хлібом небесним, щоб ми зрозуміли, як це важливо. Навіть і кажемо в прислів'ї «хліб всьому голова». Все-таки ще, скажемо, як називається це таїнство. Воно таїнство Євхаристії, це так ми знаємо. І такий вираз є гарний, прекрасний. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Так дедалі частіше, якщо моляться люди у храмі, перед пресвятими дарами, можливо, виставленими чи так, закритими, але усвідомлюють, що перед нами Бог. Мені дуже приємно, що Святий Франциск

0: наш засновник, наш патріарх, називаємо, народив цього, родину братів менших створив Богом з допомогою Божої і дав нам спосіб життя, керував в самих перших сторінках уставу, що життя братів менше полягає на дотриманні Євангелія Ісуса Христа. Жити згідно з Євангелієм у послушності, убогості і чистоті. Три обіцянки. І так взяв за устав, перший устав, який, на жаль, загубився, а вірніше був знищений, спалений тими самими братами, навіть то затверджений вже другий устав. Сказано, що Євангеліє – це Слово Боже повинно нами керувати, і Слово Боже – це життя, воно живе, діяльне. І ось саме коли він бачив Євхаристію, коли заходив в храм, він першу чергу, це таке його прославлення, яке до нас днів дійшло, що поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, тут і у всіх твоїх церквах, що є у всьому світі, і благословляємо тебе, бо ти через свій святий хрест відкупив світ. Кожен раз, кожні ми, брати менші, коли молитви починаємо саме цим привітанням. Тобто Господу, так як Франциск поклонявся в храмі, коли приходив кудись, то він каже, я хочу одночасно у всіх храмах тебе, Боже, прославити, які тільки є на всьому світі, і благословляти тебе, що ти таку жертву створив, і залишаєшся стільки часу постійно з нами, ну, під замком, кажемо, під ключами. Тобто в тарохранительниці, закритий, але доступний. І ось так ми до цієї пори, кожні брати менші, кожної гілки, чи то брати менші звичайні, чи конвентуальні, чи капуцини, все ми одна родина францисканська, і так свої молитви цим починаємо привітанням. Що хочемо прославити тебе, Господи. Бо, можливо, мало людей пам'ятають про це. Одного разу я так пам'ятаю, ну це так знову спомини дитячі, ну трошки юнацькі, в нашому храмі, коли проходити повз храм, там де апсида є, тобто задня частина храму, і в такій великій ніші є такий хрест, покладений був дерев'яний хрест, і хто цей задній частини проходить біля храму, бачить цей хрест, і завжди, ну, хто може, кланяється. Навіть по вулиці нашій, нижній, де там тепер вона Свято-Флоріанівська, люди особливо православні. Це треба зазначити. Навіть католики так не хрестяться, проходячи повз храм нижньою вулицею. Але гарно хрестяться. Бо видноться не тільки храм, а ще й такий хрест великий, ну, потужний, там десь 2 метри майже, ну сам десь до 3 метрів, але круцифікс 1,5, і ось гарно хрестяться. І от завжди мій тато, як за християнин, то там стільки раз проходить біля того Христа, ну так, аж до автоматизму доходило, що знімає кашкета, тато в кашкеті часто ходив, ну і ось так туди-сюди проходить, ну, другий тобі вже не звертав увагу, а ще наш тато так звертав увагу завжди. Ну і так сталося, що цей хрест взяли на ремонт, зняли, ну вже старенький був, повністю знятий, і сама ніша лишилась. Ну і так ми ж дивимося на своїх батьків, і так помітив, що батько знов-таки проходить біля цієї ніші, вона висока, повторяє, задня частина від храму, і хреститься. І знову туди хреститься, звідти знімає кашкета, ну хоча б кашкета знімає, вшановує так. Поклонінням. Я вже тоді тату кажу, тату, ви що не бачите, що там нема хреста? Вже зняли хрест, бо ж на ремонті. Тато так подивився, каже, сину, там за стіною Євхаристія, табернакулю, за стіною, я це бачу і хрещуся. Мені стало соромно, я думав, татові зроблю зауваження, що я по правлю трати, що тата автоматично якби хреститься туди. Бачите, як глибоко людина може перейматися тим, що нема Христа, але там буквально на тому рівні за стіною Євхаристія. Так правда, ми знаємо, з другої сторони, теж там презбітерій, там Ісус живий. Так що, от таке, приклад, то це для мене було таке, і дивлюся, чи був хрест, не був, я теж починаю вшановувати, хреститися. Тепер вже знову Христа поклали, поцепили, обновили. Ось так. Тож Євхаристію треба скрізь пам'ятати, навіть далеко костіл бачиш, перехрестись, привітай, Ісус це чує. Я так якось того з дитинства вже навчився, бачите, костьоли, і не просто там перехреститься, бо там хрест, а сказати, поклоняємось тобі, Господи, Ісус Христ, тут і в всіх твоїх храмах. Поклоніння – це перше, що було би нам добре навчитися доцінити Божу присутність, що Бог там є. Навіть там закрито, ти не зайдеш, а ти здалека, але ти вже, кажеш, Боженько, я тебе бачу, благослови, і далі працюю, ідучи, поспішаю. Євхаристія, ну це так називає слово, дуже подобається мені це слово Євхаристія, що в грецькому перекладі означає подяка. Це Євхаристію назване тіло і кров. Бо тіло і кров, наприклад, це ж це таїнство Євхаристії, може, наприклад, означати вечеря Господня. Тож можна назвати Євхаристію. Це такі, є багато різних назв. Це читаємо в катехізмі, хочу ще деякі речі з катехізма скористати. Євхаристійне зібрання. Ось так теж Євхаристія називається. Бо там на цій зібранні відбувається, та? Це є видиме вираження церкви, єдності. Є спомин страстей і воскресіння Христового. Теж це назва таїнства Євхаристії. Ще називає, тобто це свята жертва, яка уприсутнює єдину жертву Христа, Спасителя, і приєднує нас до неї приношення церкви. Тобто свята жертва, свято служби Божої, жертва хвали, жертва чиста, свята, бо звершує і перевищує всі жертви Старого Завіту. Ще Євхаристію може назвати свята і божественна літургія, тобто богослужіння. Ще Євхаристію часто називають причастя. Ну, це називають пресвяте причастя, тому що саме слово причастя, це воно означає, так скажімо, дію. Часто люди питають, ідеш до причастя? Ну, так, ми звикли там... У нас коли йдеш до комунії чи ні? Комунії, що це за? Йдеш, бо унія – це єдність. Чи ти йдеш до єдності з Христом? І тому причастя – це обряд. Коли ми, люди, які і почули Слово Боже в літургії, тобто Євхаристійний, потім прийшли до Євхаристії, до літургії Євхаристії, потім причащаємося тому, бо це цим таємством ми єднаємося з Христом, який робить нас учасниками свого тіла, своєї крові для утворення єдиного тіла. Тобто Євхаристію називають таке святеє, дуже святе. Свята Євхаристія – це перше значення такого, називаємо ще, псопричастя святих, ну, про яке часто ми і в апостольському самовілу віри згадуємо. Псопричастя святих – це теж, що я причасником отого святого стою. Ну, свята меса, що теж назва Євхаристії – свята меса. Ну, навіть слово «місія», так? Тобто це ми так настільки сповнюємося цими тайнами спасіння, що нас священник посилає, тобто вірних, з місією, щоб ми сповняли волю Божу у своєму щоденному житті. Ну, так, тому і це від слова «меса» по латині йде, і «мша», по-польськи каже «мша» чи «меса», «міса». По-словацьки це Омша, там, де ми служили, там в Білорусі, там Імша. Ну, тобто такі, це все від слова місія. Щоб підсумувати більш-менш так, ще поки користаємо з катехізму, це, ну, чому я так, ну, хочу це почитати, це важливо, щоб ми, ну, ми, в принципі, всі ми можемо і доступно можемо скористати із катехізма. Але питання яке? Перше питання, кожен скаже, ну, напевно, з часом це зв'язано, нема часу. Це перше, а по-друге, скажемо, ну, нема катехізму. Це ж такий потужний катехізм католицької церкви, товстезний. Да, можливо, маленькі катехізми, там ще якось пам'ятаємо, воно там є в житті, але цей, але стільки тут доброго. Знаєте, після кожного артикулу таїнства, тут є такі, ну, підсумки, називається коротко. Але це дуже важливо. Ну, на пам'ять, напевно, не вдасться вивчити, і кожному не вдасться ось мати цю книгу, то, користуючись, власне, цей катехізи, хочу, щоб ми саме з катехізмової сторони зачерпнули, можливо, це така дуже, зараз почуємо, така мова книжна, але якщо заглиблюватися поволі, читати, це дуже, ну, надзвичайна лектура. Без якої, ну, ну, ну, ну, складно буде якось сказати, я щось знаю про Бога. Якщо ти не читаєш, ну, да, ну, вивчиш ти цих пару молитв, якесь поняття почуєш, щось десь на проповіді. Але якщо ти хочеш, ну, проголошувати, проповідувати Христа, а це дуже важливо, після того, як ми чуємо наше завдання, і ти не випадково в кінці служби, оцей заклик, ідіть з миром Христовим, або ідіть, меса звершилася, ідіть з посланням. Це останнє, врешті, речення, яке Ісус сказав апостолам, коли возносився на небо. Ми це згадували зранку в коментарях. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти те, що я вам заповідав. І далі Господь каже, ось я з вами до кінця віку. Це дуже важливий, бажано навіть на пам'ять знати цей вірш. Це останній вірш Євангелія Святого Матея, 28 розділу, і тому читаємо. Це хоча б стільки. Тож, про Євхаристію ще. Те, що ми будемо переживати в неділю, повторюю, сьогодні вже, наприклад, братня Польща таки не перенесла це свято на неділю, хоч там хіба Вознесіння вони переносять. Ми натомість Вознесіння маємо в четвер, на 40-й день. Ну, тому сьогодні в Польщі це скрізь урочистість Божого тіла, і там і хіба процесії. Що про Євхаристію? Ісус каже, це з цього все починається взагалі. Вся Євхаристія починається, ну, може так, кусочок історії, скажімо, якщо ми знаємо історію, це вихід з Єгипту, це завдяки чому вийшли євреї з Єгипту? Чудесам, які Бог посилав, а Мойсей, як Божий слуга, і так проводир народу, то закликав фараона єгипетського, пусти народ, відпусти нас, тому що ми йдемо до своєї землі, з якої Бог обіцяв, а ми тепер стали рабами, невільниками твоїми. Дійсно, там дуже багато було різних знаків, але 10 кар відбулося, і остання кара це було, а Бог послав ангела смерті, щоб покарав всіх первородних єгиптян. Ну, всі там могли загинути, але євреї врятувалися завдяки, ну, одному знаку, де Бог сказав Мойсею заколоти агнця і крові його позначити всі одвірки тих домів, де живуть вибрані люди, тобто єврейський народ. І ось Ізраїль це зробив. І врятувалися. І ні одна дитина перворода не загинула в ту ніч. І ось, власне, агнець і кров — це знак такої Божої сили, читаємо, і захист від ангела смерті. вже під час Пасхи, яку також Ісус, ну, він теж шанував це свято всі свої 33 роки, скажімо, ну, 33-й рік він вже, ну, так як кажемо, це останній рік його життя, то він її пережив, ну, дуже потужно, тому що на 33-й рік він сам став агнцем. Сам став тим, який пролив кров. Тому це є факт. Установлення Євхаристії був ще на Тайній вечері, коли Господь споживав Пасху, так читаємо в Святому Письмі з апостолами, і сам Ісус каже, що, ну, там розказав, що зараз це почуємо вираз, що і в неділю будемо це чути. Це недільні читання, які нас чекають, 6 розділ, 51-58 вірші, там буде секвенція попереджати літургію цієї Євангелія, де Господь каже: «Я хліб життя, я моє тіло віддаю заради життя світу». І моє тіло – це справжня пожива, моя кров – справжній напій. І Бог гарантує, власне, що... Але це все починалося, бо це Господь якби дав своє тіло і кров до споживання, і від того вечора ми споживаємо кожного разу, коли приймаємо участь у службі Божій. Це сам Ісус готовий для нас найцінніший дар. Це треба, ну, навіть це в голові не поміщалося ні апостолам, ні нам, що це так попросити Бога, щоб він прямо став не просто з нами духовно, там, але фізично. Став не просто там закрити його табернакулем дарохраниці, а став поживою, щоб ми споживати його могли. Це надруть сам себе кожного разу, ситить нас, живить нас хлібом в дорозі, ну, до життя. Тож, читаємо, як каже Ісус в 6 розділі цей недільна Євангелія: «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Хто тіло моє їсть, кров мою п'є, той живе вічним життям. Той в мені перебуває, а я в ньому». Ну, оце слово «вічне життя» – це так прекрасно. Знаєте, ми ж хочемо жити вічно. Ну, сумніваюся, що хтось хоче просто зогнити так собі там. Його ж покладуть колись, коли помремо, в труну. Зогниє? Так, знаєте, і на цьому ніби все. Ну, сказати, цих пару років чи десятків, кому скільки визначено, ну, це дійсно, це в порівнянні з, не кажу з космосом, але взагалі з вічністю, це така мить. Ну, це взагалі, це називається, чи варто цю мить такою якось переживати. Але хто насправді навчився жити, він каже: життя прекрасне. А якщо навчився ще любити, то це взагалі... Ти хочеш тоді вічно любити, тому що любов вічна. І для того Господь нас, ну, так зробив подібними до себе. Дав цю, по-перше, бажання вічності. Ну, так ось далі читаємо. І Господь каже, от ніхто в світі, ніхто не може нам щось таке сказати, як Ісус, що будеш жити вічно. Ну, ніхто. Ні одна людина, навіть ні самі близькі, тато, мама, чи хтось нам не пообіцяє вічності. Ніхто. Ну, а Бог обіцяє. І не просто обіцяє, а дає. І тому читаємо, що Євхаристія є осередком, вершиною життя церкви. Бо в ній Христос залучає свою церкву і всіх членів її до своєї жертви, хвали і подяки, принесеної раз і назавжди на Христі своєму Отцеві. Бо цією жертвою, саме на Христі, Бог розливає благодать спасіння на все тіло, тобто на всю церкву. Дуже важливо, ще давайте запам'ятовуємо це. Якщо можете, хто скільки бачить, я буду так помаленьку говорити, щоб ці слова проникали в нас. Євхаристійна відправа завжди містить. Що? це складова частина, проголошення Божого Слова, подяку Богові Отцеві за всі його добродійства, особливо за дар Сина Його, освячення хліба і вина та участь у літургійному бенкеті через прийняття тіла і крові Господа. Ці елементи становлять єдиний акт культу. Це, тобто Господь сам запрошує, щоб ми, як собі запрошував окремо, запрошує, щоб ми були готові, так як і Він, ну, навчитися любити, навчитися жертвувати себе в любові. Кожна мама, котра дозволяє на життя своїй дитині, вона готова на жертву. Вона готова на все. І не просто тільки готова народити, вона готова все життя присвятити своїй дитині. Сьогодні так ненароком урочисто всім розказав, що наша Лариса чекає дитинку. І ось це така благодать. Бачите, як ця мама, от зараз вона щаслива, така сидить щаслива, радіє, сміється, вже має. Скільки діточок?
1: Четверо.
0: Вже має четверо. Ви собі уявляєте? Я не знаю, скільки це щастя їй ще чекає, але в даному випадку тихо, спокійно. Вона зараз така дарохранитель. Я вже казав, два серця має зараз одночасно. І там чотири ноги, чотири руки, чотири ока, чотири вуха. Ну, знаєте, от таке вона. От. А ця дитинка, тому що там таке чує через мамині вуха, теж там радіє. Вже про мене світ знає і чує і на хвилях Радіо Марія. Це дуже красиво. А це все, власне, це тому треба турбуватися. Це в першу чергу треба турбуватися про те, щоб наша участь в Євхаристії от була завжди повною, тобто активною. Це так, як кожна вагітна, кожен по-своєму там, просто одна носить. Навіть ну, по-польськи дуже гарно звучить цей стан, стан благословений. Тобто блажений стан. Ну, вагітна, так трошки ми кажемо українською, чи по-словацьки там тяготна. Тобто якийсь тягар, вагу носить додатково. Вона це кожна мама відчуває. Але це, напевно, я не знаю, бо я ж не вагітний не був, але мама кожна знає, що це не дає їй забути, що вона не сама. От щось таке ми повинні в церкві жити, щоб пам'ятати, що ми не самі, з нами Бог. Що ми, от, як діти Божі, то Бог нас носить на своїй лоні, і переживає, і любить, і живить, врешті, яким чином ця дитинка там живе і завдяки мамі. Вона з неї все це черпає, просто це неймовірно. Ну, навіть таку собі уявити, оце така, отака єдність, спільність. Можливо, через це ці мами так люблять дітей, щоб прямо кажуть, ви моє, дитя, ти моя дитина, прямо ти моє тілечко, правда, я тебе всім серцем люблю. Бо вона, це невід'ємна частина. Якщо не буде з'єднана тою поповиною з мамою, все, дитина не живе. Все попина розривається, і все, нема життя. Вже по тому, коли народиться на цей світ, да? Це так, як ми народжуємося через смерть до вічності, ми теж будемо, поки ми з Богом повинні зв'язані бути цією поповиною, так як дитина з мамою. Ось чому оця Євхаристія, так назвав би, така духовна поповина, тобто ну, таїнство, яке нас зв'язує з нашим Богом, Творцем. І поки ми самостійно вже підемо там у вічність і дійсно виберемо самостійно, добровільно ту реальність життя вічного з Богом, це так, як дитина сама вже народжується, виходить світ, сама дихає, вже наповнює груди свої легені, пуповиночку обрізають. І давай, дитинко, вчися. Ну так ось, дійсно, так можу порівняти, що наше життя в утробі матері – це так життя на землі. короткий час. Ну, поки ми розвиваємося, да? З маленького виросли до тих, чи 9 місяців, чи хтось менше, як там вдається. Але ми розвиваємося, щоб потім вже мати сформовані ті ніжки, ручки, сердечко, тобто кожен орган, щоб воно функціонувало, і ми потім вже в повноті самостійно живемо. Так буде в небі. Але тут на землі дійсно це потрібне таїнство, єдність з Богом, ця духовна поповина, як можна назвати. Так, що далі читаємо? Дуже красиво. Євхаристія – це спомин про Пасху Христа. Тобто діло спасіння здійснене життям, смертю і воскресінням Христа, яке присутнє в літургійному діянні. Ну, ще пару таких зачитаю. Дуже важливо, це коротко, ще цих пару такої теорії. Через освячення відбувається переміна, переосуществлення хліба і вина в тіло і кров. Ну, це ми теоретично знаємо, але щоб ми знали, що, власне, під освяченими видами хліба і вина сам Христос, живий, прославлений, є правдиво присутній, дійсно і сутнісно своїм тілом і кров'ю, своєю душею і божеством. Євхаристія – це жертва, приноситься вона як спокутування за гріхи живих і мертвих, і щоб отримати від Бога духовні дочасні добродійства. Святе причастя тіла і крові Христа оце дуже важливо, ще запам'ятаємо, збільшує єдність того, хто причащається, тобто з Христом, відпускає Євхаристія гріхи йому легкі і охороняє від тяжких гріхів. Бо знаємо з катехізму, навчання церкви, тяжкий гріх не дозволяє нам єднатися з Христом причасті. Бо тяжкий гріх – це просто ти ворог Бога, ти не хочеш з Богом нічого не мати, ти розриваєш зв'язок з Богом. А як ту поповину розриваєш, все, ти вмираєш. Не проходять ці компоненти, які необхідні складові для твого життя, дитині через маму, не живе, все, відірване від реальності. Так само тут тяжкий гріх розриває єдність з Христом. Натомість Євхаристія, оці всі легкі гріхи, всі ці хворобочки чи ще щось там, що нам трапляється з дитиною, все воно лікується маміною поживою, все. І потім годується маминим молоком. Оце так, бачите, це треба цим святих речей триматися. Тобто, оскільки зміцнюються узи любові між Христом і тим, хто причащається, от що ще й любов зростає в тому. Прийняття цього таїнства зміцнює також єдність церкви, містичного тіла Христового. Церква активно рекомендує вірним приймати святе причастя кожного разу, коли вони беруть участь у Євхаристії. Церква їх зобов'язує навіть нас робити це бодай один раз на рік. Ну це вже, щоб ми згадали, що ми християни. Церква просить, не нехтуйте, не ігноруйте цей дар, тому що будемо дуже шкодувати. Колись що ми не мали, не хотіли, лінувалися. Отак, через свої незнання і свою таку байдужість причащатися святий тайн, тобто сповідатися, тобто очищуватися і живитися хлібом Божим. І на закінчення вже Христос, це то, що катехізм каже, Христос, переходячи з цього світу до Отця, дає нам Євхаристію. В Євхаристії вже просто завдаток. Це гарне слово. Може, ще гарантію, може, я так назвав би. Завдаток своєї слави. Тобто, участь у святій жертві уподібнює нас з його серцем. Підтримує сили впродовж нашого земного життя. Потім, збуджує в нас бажання вічного життя. І з'єднує нас із Небесною Церквою, Святою Дівою Марією і усіма святими. Слухайте, це дійсно потужно. Хочу сказати, от, бо ми так думаємо, пішов на службу, відбув там, помолився, ти все, закінчилось. Ні. Навпаки, ну, якщо ти це не заглибився, от, да, тоді то це наша біда. От беремо просте, звичайне прання. От коли ми перемо щось, десь там заплямилося більше. Що ми робимо? Ми його замочуємо і даємо, що час. Хай там помокне, хай там відкисне, кажемо. Хай там так от трошки воді побуде, ще насипимо якогось там порошку прального чи ще, чи якусь засобу. І чекає, дає можливість. Не так засунули і все. І вже чи на сухо? Ні, звичайно. Треба, щоб постояло. Розмокло. Оце так треба з Євхаристією. Також. Треба проникати в Євхаристію. Дозволити, щоб проникнув нас. Ну, це приклад, наприклад. Ісус, от дуже гарно теж запам'ятати, цей вираз треба, про любов, що справжня любов не знає границь. Це про Ісуса, це про Бога, знаєте, це дуже важливо. Сьогодні Ісус, навіть так скажемо, виходить із тих позолочених дарохранительниць, табернакулів, правда, і мурів, святинь наших. Тобто всі долає кордони, хоче це Бог. Сьогоднішнє свято, це, яке буде, неділю будемо святкувати. Тобто через таїнства наші, в яких ми приймемо участь, просто хоче долати кордони віри до людей. Віри, бо тому що вона дуже часто, повторюю, обмежуємо Бога до молитви, там, молитовника, чи розарії помолитися. Святі речі, тобто недільна служба, там обряди, правда, чи ще щось. Ісус не хоче такої поверховості. Ісус хоче щось більше. Як святий Августин дуже красиво сказав, хто знає цього святого, Господь, святий Августин каже, Бог нічого не хоче від нас. Бог хоче нас. Уявляєте? Бог нічого не від нас. Він хоче нас. Якщо когось ти любиш, то ти любиш людину, а не одяг його. Да, ти можеш захоплюватися зовнішністю, правда, атрибутами різними, що вдягнувся, що, як їсть, які його повадки, правда, чи захоплення, чи ще прояви, того всього. Але ти любиш людину. Ну, правда, а не вбрання. Ісус хоче, теж дуже важливо те сьогодні пригадати, що Ісус хоче бути близько нас, бо сутністю любові – це є спільнота. Пресвята Трійця – це є спільнота. В любові живе Отець, Син, Святий Дух. А ми створені ж на образ Божий, на Його подібність. Знаєте, тако згадую ще дитинство, що хочу встигнути сказати. Вже час закінчується в дитинстві. Це з дитячих років. Я це тільки тато міг там з мамою таке придумати. От школа завжди о 9-й годині починалася. А пам'ятаю, служба була о 8-й. Ну, ясно, що ми на службу як залишимося. Служба тривала 45 хвилин. Ну, так, 40-45. А треба як потім бігти в школу? То це дуже важко. Виходимо, ми кожен день служба. Нам Бог пощастив бути близько храму. І так тато придумав, ксьондза попросив. Каже, отче, давайте ви причастя дайте перед службою. От за пару хвилин, перш ніж, бо люди там моляться розарі, то ви дайте причастя діткам, а потім вже о 8-й служба починається. І ми собі так причастившись, сидимо, чекаємо, Слово Боже, там півгодинки, і десь так пів дев'ятої, і трошки більше. І все, мусимо портфелики з собою і в школу. Ну, оце... Знаєте, ну, нащо це все було? А видно, для освячення, для того глибокого розуміння, що ця єдність поможе людині жити, поможе все подолати, всі труднощі і тому подібне. Тому от дуже дякую батькам, вони вже покійні, вже переступили поріг вічності, що так вчили. І так можна всім вчити. Да, звичайно, можна служебно вчити, але ти захочеш, та ти причастися. Навіть вчора один хлопчина з спільноти Тавор, Новий Тавор, запитався мене, що каже, ну, не вдається мені перші п'ятниці на службі Божій бути, що робити, ну, по часі, на роботу. Чи можна причаститися після служби Божої? Я кажу, так, звичайно. О, то це тепер я зможу 9 п'ятниць вшанувати. О, дивіться, який Євген щасливий був. Що все-таки шукав способу бо час не дозволяє, можливості не було, то він знайде можливість встигнути так помолитися, коли там буде служба Божа, вже йому в житті, як вдається, але він хоче ці 9 п'ятниць вшанувати. От, оце порив, знаєте, так було приємно дивитися на цього юнака, дивитися, ще є якісь молоді люди, які, почувши про 9 п'ятниць, відшкодування Божому серцю, в цей рік серця Божого, ще хочуть від себе трошки повимагати. Це всім бажаю, щоб ми зрозуміли, що Ісус став таким хлібом живим. І хоче, щоб ми були теж живими такими дарохранительницями, такими монстранціями, хто зараз сказав. Бо це монстранції виставляється Ісус так для публічного вшанування. То це ми, котрі причастилися, котрі переживаємо глибоко правну Євхаристію, ми повинні нести людям світло Божої любові, тепло його, науки. Тому ось так дуже прошу, не знаю, скільки там вже всього треба завершувати. Дякую за терпеливість всім.
1: Дякую, отець. Дуже гарна тема, дуже гарно ми почули про теж цю передачу віри від батька, бо маємо з цього плоди, зараз можемо слухати цю катехезу від отця. А я заохочую всіх наших радіослухачів залишатися надалі з нами на молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

0: Дорогі радіослухачі, ми знов на хвилях Радіо Марія. Спільно будемо молитися. Ангел Господні, зараз починаємо також літургію годин, 6-ї години. Молимося в особливий спосіб за сьогодні, за діточок, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації. У війні, яка тепер триває. Ну, звісно, це самі невинні, треба сказати, з наших громадян. Ну, як не бери, але діточки найменше в своєму житті нагрішаться. Не знаю, чому так виходить, але Бог, якщо їм вирішує забрати з цього світу, не знаю, в такий спосіб. Але дякуємо Богу за їх життя, дякуємо кожній мамі, яка народила їх, бо дуже багато дітей не народжені, а вбиті. Це жахливіше явище, бо то вбивство. А це вбивство теж жахливе, але воно, принаймні, не на совісті матерів, не на совісті нашого народу, на совісті агресорів. Тому ці дітки, вони навіть і наші заступники. Це так, як коли Ісуса шукав Ірод вбити, то нищив всіх хлопчиків в Вифлеємі і околиці, і вони стали святими немовлятами. Да, і так вони удостоїлися святості. Да, можливо, мало пожили, а зовсім мало. Там до 2 років були вирізані діти. І тут, чи менші, чи більше, також вже були загинули у війні, яка тепер триває ще. На жаль, просимо, звісно, припинення цієї жорстокої війни, але також Царство Небесне для діточок, і якщо вони вже удостоїться неба, нехай рятують нашу Україну. Нехай допомагають, щоб ми були іншими. Кращими, маю на увазі, кращими громадянами, в першу чергу, кращими християнами, кращими українцями, щоб ми зрозуміли, пам'ятали, якою ціною нам дається ця свобода і життя на землі. І також пам'ятали, що і нам, перед нами екзамен життя. Тому в всіх намірах, щоб ми наверталися, кожен з нас, щоб якнайшвидше до себе достосував ці вимоги Божі, Божі правила і сприяв справі миру. А мир тільки можна здобути і тільки тоді, коли є любов, коли є прощення. Тож нехай Царство Боже проголошується нами. А ми, як святий євангеліст Матей написав у 6 розділі, 33-му вірші. Дуже пам'ятаємо цей вираз. Шукайте насамперед Божого царства і Його праведності. Все інше вам додасться, так сказав Ісус. Божого царства і Його праведності. Все інше нехай нам додасться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
1: І зачала вона від Духа Святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слугиня.
1: Хай станеться мені за твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І Слово стало тілом.
1: І оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина. Через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: а світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають у мирі вічному.
1: Амінь.
0: Шоста година, а буде другий варіант. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
1: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
0: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
1: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь.
0: Амінь. Відкрий, Господи, мої очі,
1: щоб я міг бачити дива Твого закону.
0: Пошли нагороду своєму рабові. Я ж буду жити і дотримуватися твоїх слів.
1: Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які в твоєму законі.
0: Я чужинець на землі. Не заховай від мене своїх заповідей.
1: Знемагає моя душа, весь час бажаючи твоїх присудів.
0: Ти докорив гордим, які прокляті і ухиляються від твоїх заповідей.
1: Зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюся твоїх свідчень.
0: Хоч вельможі засіли і наговорюють на мене, та твій раб досліджує твої настанови.
1: Адже твої свідчення для мене радість, вони радники мої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Відкрий, Господи, мої очі,
1: щоб я міг бачити дива Твого закону.
0: Веди мене
1: в істині Твоїй, Господи.
0: Господи, до Тебе підношу я мою душу. Мій Боже, на Тебе я надіюся. Хай не буду засоромлений.
1: Хай не торжествують наді мною мої вороги, адже всі ті, що з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені.
0: Нехай будуть посоромлені ті, які діють лукаво.
1: Господи, відкрий мені дороги свої. Навчи мене ходити Твоїми стежками.
0: Провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і я на Тебе з нетерпінням очікую весь день.
1: Господи, згадай своє милосердя і свою милість, бо вони одвічні.
0: Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а за своїм милосердям і через свою доброту згадай мене, о Господи.
1: Господь добрий і праведний, тому навчає тих, які грішать у дорозі.
0: Він веде зледених у справедливості і навчає сумирних своїх шляхів.
1: Для тих, хто дотримується його завіту і його свідчень, усі Господні дороги – це милосердя і правда.
0: Задля Твого імені, Господи, і мій гріх простиш, бо їх багато.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Веди мене в істині Твоїй, Господи. Згляньте із милосердя надо мною, Господи,
1: бо я самотній і нещасний.
0: Хто така людина, що боїться Господа? Він вкаже їй дорогу, яку має обрати.
1: Її душа перебуватиме в добрі, а нащадки її успадкують землю.
0: Порада Господня тим, які його бояться. а його завіт, щоби дати їм знання.
1: Мої очі постійно звернені до Господа, бо Він вирве мої стопи з пастки.
0: Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний.
1: Помножилася журба мого серця, виведи мене з моїх бід.
0: Поглянь на моє приниження, на мою біду, і прости всі мої гріхи.
1: Подивися на моїх ворогів, бо їх стало багато, і вони неправедною ненавистю зненавиділи мене.
0: Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіявся.
1: Хай невинність і праведність оберігають мене, адже я з нетерпінням очікую тебе.
0: Боже, визволи Ізраїля від усіх його страждань.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зглянься з милосердя надо мною, Господи,
1: бо я самотній і нещасний. Читання з книги пророка Амоса. Той, хто творить Плеяди та Оріона, хто перемінює на ранок безпросвітну темряву і день у ніч затемнює, той, хто кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, Господь ім'я його.

0: Ідуть перед ним величність і краса,
1: а сила і сяйво в його святині.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословляємо Господа.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погороди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чувана од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнене цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Дякую всім.

Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Карачоло, священника. Святий Франциско Карачоло народився 13 жовтня 1563 року у Вілла Санта Марія в Неаполітанському королівстві. Його батьками були Ферранте Карачоло і Ізабелла Баратучі, котрі походили зі знаменитих і відомих родин. При святому хрещенні хлопчик отримав ім'я Асканій. З дитинства він вирізнявся побожністю. Коли йому виповнилось 22 роки, святий смертельно захворів. Після обітниці віддати своє життя служінню Богові, зцілився. Протягом 2 років вивчав теологію в університеті Неаполю, одночасно перебуваючи у молитві та звершуючи вчинки покути і благодійності. 1581 року його висвітили на священника. Відразу ж записався до братства неаполітанських священників, метою яких було супроводжувати засуджених до смертної кари, опікуватись в'язнями і галерниками. Каплиця братства була поблизу лікарні для невиліковно хворих. Молодий священник знайшов для цієї апостольської праці і інших завзятих священників. Спочатку погодились тільки 2. Це були Йоанн Августин Адорну і Фабріцій Карачоло. Так було покладено початок новій чернечій родині кліриків регулярних менших для обслуговування хворих і в'язнів. Усі 3 однодумців направились до пустелі в Самальдолі, щоб молитовно випросити світло Святого Духа і скласти статут. Вони вирішили до обітниць чистоти, бідності і послуху додати 4-ту – не приймати ніяких високих церковних посад. 1588 року папа Сикст V затвердив статут і разом з ним новий чернечий орден. 9 квітня 1589 року у віці 26 років Асканій склав першу обітницю, обравши собі ім'я в ордені – Франциск, на честь святого Франциска Асиського. Цього ж року в ордені було вже 13 членів. Після смерті Йоанна Августина Адорну святий Франциск Карачоло став настоятелем ордену. Перший дім ордену заснували в Неаполі при костелі Милосердя. Бажаючи розширити орден, святий тричі відвідав Іспанію убогим паломником, жебраючи в дорозі на кусень хліба. Він наслідував святого Франциска Асиського, бо Господь Ісус Христос земного багатства своїм вірним не заповідав. Ці подорожі відібрали у нього багато сил, але нагородою було заснування в Іспанії кількох домів цього ордену. Це стало можливим завдяки доброзичливості Филипа II та його сина Филипа III, який зійшов на трон 1598 року. Був заснований чернечий дім у Римі при костелі святої Агнеси на площі Навона. Милосердя святого було таким великим, що, відвідуючи Рим, він мешкав у притулку для убогих, хворих і не боявся опікуватись прокаженими. Надалі був наставником у новіціаті, настоятелем дому в Неаполі, а потім генеральним вікарієм ордену. 4 червня 1608 року святий помер у дорозі в паломництві до санктуарію Матері Божої в Лоретто. Його душа відійшла до Бога, де на нього вже чекали багаті небесні блага, замість тих земних благ, від яких він зі своїми співбратами відрікся, заради любові до Бога і милосердної любові до страждених. Тіло його перенесли в Неаполь. Чуда за його заступництвом почали звершуватись уже під час його поховання. Під час процесії чудотворно зцілився смертельно хворий чоловік. Після досліджень, згідно з канонічним правом церкви, 1770 року папа Клементій XIV підніс його до слави блажених. 1807 року папа Пій VII урочисто вписав його до списків святих. 1840 року святого Франциска оголосили 2-м після святого Януарія покровителем Неаполя. 1844 року реліквії святого Франциска перенесено в костел Монте-Верджинелла в Неаполі. Молімося. Боже, котрий наділив святого Франциска, засновника нового ордену, старанністю у молитві та любов'ю до покути, вчини, щоб твої слуги могли його наслідувати і завдяки невпинній молитві
у покоренню тіла та милосердній любові до ближнього, заслужили на небесну славу. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Всі наші любі радіослухачі, які зараз очікують цього часу, часу, коли можна привітати один одного, можна згадати тих, хто близький нашому серцю, можна передати вітання. Зараз цей час проведу з вами я, Лариса Прохненко, запрошую вас до дзвінків, щоб ви теж приєднувалися, вітали, ділилися своєю радістю з іншими. Я нагадаю номери наших телефонів, це два київські номери, код міста Києва 044 і номери 577-56-45 та 577-56-46. Також маємо два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А також для наших слухачів, які, можливо, перебувають десь за кордоном, далеко, маємо наш Viber. Його номер 066-563-07-24. Запрошую вас до дзвінків. Ми самі, як студія Радіо Марія, хочемо привітати сьогодні з днем народження сестру Марію Слезяк з Борисполя, яка теж служила у нас на радіо. Хочемо побажати їй, щоб Бог завжди опікувався, був поряд, і вона про це ніколи не забувала, щоб Матінка Божа огортала її своїм плащем. І наразі маємо всі вільні наші лінії, тому очікуємо на дзвінки, щоб теж вітати. Сьогодні, хоча маємо такий день пам'яті, який ніби запрошує нас більше до молитви і суму, але продовжується життя. І маємо ми наших близьких, які є поряд, які не знаємо, скільки будуть з нами насправді поряд, але маємо таку можливість дзвонити, передавати їм наші вітання, передавати теплоту наших сердець, вітати їх, теж бажати, огортати їх не тільки привітанням, але і молитвою. Тому запрошую, щоб ви дзвонили. А зараз я поставлю пісню «Батьки мої» від Ірини Федишин. Для всіх батьків, які сьогодні мають наші мами, тати, мамо, тато, дідусі, бабусі, які сьогодні мають якісь свої свята, щоб вони теж могли відчути через цю пісню любов і обійми від нас.

0: А ми повертаємось до студії Радіо Марія. Чесно, вперше таке бачу, що ніхто не хоче подзвонити до нас і передати комусь вітання. Зазвичай маємо багато дзвінків. Не знаю, можливо, очікували сьогодні на іншого ведучого. Так, наш Максим має зараз відпустку. Але я запрошую вас дзвонити в наш цей прямий ефір, передавати вітання теж, не знаю, батькам, рідним, своїм знайомим, комусь, хто зараз воює, можливо, щоб теж передавати цим нашу любов. О, маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Бога слава! Вітаю вас, друга наша шановна Ларисочко. Вітаю всю нашу другу Радіо Марію, здоров'я, Боже благословіння, процвітання на многі благі літа для Радіо Марії і для вас. Вашим діткам, вашій родині, зараз день канікул, щоб дітки були здоровенькі, щасливі. І дай Бог їм тихих ночей, тихих днів, щоб ця дуже страшна війна закінчилася. Хочу привітати всіх єпіскопів, всіх священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, комунальників, паралітиків, наших дорогих капеланів і хворих, немощних і страждених, одиноких, пожилих. Всю нашу Радіо Марію, всіх наших парафіян, які дзвонять, які не дозвонюються, і всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину. І хочу привітати зятя бившого, але завтра в нього день народження, але я прошу Божечко, щоб йому дав Бог мудрості, здоров'я, щоб він себе глядів, і щоб матінка Божа його провадила і сили здоров'я теж посилав йому на многі благі літа. І всіх-всіх вітаю, наших дорогих захисників, і всім діткам, що так страждають, щоб Божечко дав їм, щоб ця війна закінчилася, щоб ці дітки спокійно дихали, спокійно жили. Дякую, що ви нам служите, дякую за все. Вітаю наших всіх дорогих волонтерів. Всіх ми любимо, всіх шануємо вас. І хай Божечко вам допоможе служити надальше на многі благі літа, щоб це наше радіо служило. Дякую, що ви нам даєте таку Божу ласку, благодать. Для нас щоднішини, будьте здоровенькі, мирного неба, швидкої перемоги, що Божечко нам послав. І всіх Божих вас благодати. Хто має сьогодні день народження, хай матінка Божа опікується ними. І багато літ для всіх нашого українського народу і всіх людей. Будьте здоровенькі, лишайтеся з Богом. А пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду».
0: Дякую дуже за привітання. Спробую зараз поставити цю пісню. Маємо наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Хто це до нас дзвонить?
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу!
2: То, пані Світлана зі Львова, я хочу привітати наших захисників, бо вони нас захищають і тримають небо, і всю передову, де там вся передова, там далеко. О, і вас, Радіо Марія, але, як то сказати, а тим діткам, котрі загинули під час війни, хто не Росія на нас, хай Господь сотворить вічну пам'ять, хай мені з Богом спочивати, хай всі світі віковічно. А нашим захисникам, щоб цього, теж, Господь дає здоров'я, і вам здоров'я теж, і з повернем дому без таких пригод, о, щоб хай Господь дає нам відсутність, щоб вже Україна не дочекалася того Божого миру, щоб захисники здобули перемогу того року, до кінця року. Я вірю в то, і то так і буде. Дай Боже. І пісню «Клинова палата» Оксани Білозір. Прошу, будь ласочка.
0: Дякую. Дякую за дзвіночок, дякую, що вітаєте, так теж трошки як мовитися. Наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Телефонує Зоя з Вінниці. Хочу привітати вас, Ларисо, за те, що ви проводите так гарно, так радісно. Радісний голос, дуже приємно слухати. І дякую за вашу працю, за Радіо Марія. Я теж є волонтером Радіо Марія. Знаєте, про мене Зоя обозна. Тому я теж хочу за таким якби покликом душі вже зателефонувала, оскільки почула, ніхто не телефонує, а я маю таку нагоду, працюю, але працюю дистанційно, тому думаю, ну, в мене рідко, коли буває так, що можу зателефонувати. Напевно, це мій час, тому набрала. То хочу привітати всіх ведучих, всіх слухачів Радіо Марія, всю нашу Україну, особливо захисників, побажати всім здоров'я, Божої радості, миру, любові. Також хочу привітати і побажати усього найкращого всім тим іменинникам, які святкували і будуть святкувати. Особливо теж передати вітання своїм батькам. Пісня «Батьки», яка мене просто розчулила. Перша пісня, яка зазвучала. Дякую батькам за те, що я є, за дар мого життя. Також передаю вітання своїй сестричці з чоловіком Люді і Олексії, які зараз в дорозі, своїм племінникам, всій своїй родині, родині Радіо Марія і своїй рідній родині, нашій Україні. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую за гарні слова. І зараз ми почуємо цю пісню «Дева Марія по райському саду», «Райська лілія і Дева Марія». Запрошую вас слухати.

0: Ми повертаємось до студії, продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
1: Да, Ісус Богу слава! Я хочу привітати сьогодні день народження свата мостового Сергія, який проживає в Світловодськ. Подякувати йому за донечку, яку вони виростили. І також мудрості, витривалості йому, здоров'ячка і опіки святої родини, щоб він свою так родину беріг, як беріг до ці пор. О, і правдиво християнське життя для кожного з них, для нього та його сім'ї, дітей та онуків. Дякую, що мене вислухав. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам за дзвіночок. Ще маємо дзвінки. Слава Ісусу Христу. Київський абонент, ви в ефірі. Кого ви сьогодні вітаєте?
2: Ти як дивишся?
0: Ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Кого ви хочете привітати сьогодні?
2: 44, так?
0: Так, так.
2: Ой, я думаю, то вся перед мною була одна, ще одна. Слава Ісусу Христу, моя дорога.
0: Богу.
2: Ви знаєте, я щось не зрозуміла, як вас звати.
0: Лариса.
2: Лариса, так, я щось не можу... То... Лариса, добре, моя дорога. Дай вам Боже здоров'я. Чого, щоб вам на радіо було все добре. І вдома, за вашу родину, за все. І Господь вам допомагає. За всю радіо Марії. За 16 років я ще не дозвонила. Так. Дай Боже всім волонтерам, всім і нашій радіо Марії многоє літа. Так. Я хочу помолитися за воїнів. Маю воїна Володимира. Дуже йому там тяжко і не може, телефона немає. Такої забрали телефони і немає, не знаю, що ще знали так, що-небудь, як він там шо. А тепер нічого не можемо, дзвінка нема. Але я, йому було день народження 27-го, я вітала, але пісню не встигли за телефон, перепрошував мене волонтер. І я вже, може, думаю, нині закажу ще йому пісню. І моя похресниця Надя, дуже хвора, робила операцію. Теж день народження першого було, першого, який то місяць теперо?
0: Червня
2: першого, так. Наді, моїй похресниці, так. Її багато здоров'я і голоді, і на війні йому там дуже, дуже трудно. І всіх його побратимів. І Василь дуже ще хворий, машина є на війні там. Їхали машиною, їх 4, шофера на смерть. А двох дуже поранило. А я за нього дуже ще молила, за того Василя, мою кумів, він син. Я за нього молилася, і він лишився живий, чуєте, але що з того, як він не говорить. Що третій тиждень в комі. Він не знає, що буде з ним. За того Василя, так, і за Романа на моїй вулиці, і зятя мої, ми ходили разом до церкви, зятя мого, зятя її любе. То один зятя її загинув. Андрій був похорон у нас на моїй вулиці, це у Львові, моя дорога, так, на вулиці, на Бортнянського. А я ще другий зять Андрій загинув, ще й Роман. І дуже за всіх побратимів прошу, за всіх, ще мають багато їх. Роман ще і Руслан, Юра, Андрій, і Віталій, і Ігор, всіх, я... З мого села, бо я тепер у Львові, з мого села всіх, які...
0: Всіх обов'язково горнемо молитвою, так.
2: Захисників, захисниць, всіх з мого села. І всіх теж, всієї України, з Львова, всіх вітаю, кому день народження. І дай їм Боже здоров'я, ще много еліта і на тому, як вони на передовіці і в полоні. Їм так всім трудно. Боже там, Господи, рятуй їх, помилуй, Ісусе, а ти мої Наді, що дуже операцію мала. Дай їй Боже, Ісусе, ти лікар над лікарами, поможи їй, вислухай, помилуй її, молода. Боже, змилуйся над всіма. Так, і за всіх хочу померлих згадати. За свою родину, за того свого чоловіка родини, дві великих родини, не буду всіх назвати, за всіх. І за моє здоров'я, за мою родину Катерини, неї братової родину велику.
0: Так. Так. Будемо молитися обов'язково.
2: Бо всю любу, всіх мою, так. Всю велику родину.
0: Маємо так. Дуже мало часу, так, і маємо цей лінію. Ще останній дзвіночок, абонент Viber.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Я зараз є в Ізраїлі, і тут була промоція на Радіо Марії, і я це все слухала жертвою там в Україні, мої жертвою, бо я є з вами постійно. Я дуже багато слухаю, я вдома стільки не слухала Радіо Марії, як я тут в Ізраїлі. Я купила наушники, тому що я працюю, немає як так слухати. Через наушники я включаю, і я з вами до вечора і молюся, і радію з вами. Я дуже щаслива, що є Радіо Марія. Мені дуже добре, коли я його слухаю. Я великий привіт передаю всій Україні і молюся з вами за мир в Україні. І тут в Ізраїлі теж зараз мир, але так само є не раз неспокійно. І я дуже рада, що я додзвонилася, і вітання передаю всім. А пісню яку покладете? Дякую вам за все.
0: Дякую вам за ваш дзвінок, дуже такий теплом від нього віє. Я поставлю пісню «Квітки цисик», «Де ти тепер?» І після цього будемо вже переходити до літургії.

0: грішного, Боже, будь милостивим для мене грішного, Боже, будь милостивим для мене грішного. Царю Небесний, Тішителю душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої зверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі миру, людям благовоління. Слава Вишню Богу на землі мир, людям благовоління. Господи, губами відкрий і устами сповістять хвалу Твою.
1: Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Умирь, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добре станця, ти, Боже, церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цих, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходив до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського Архієреєва Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла, за боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство у хресті діяконства, за весь причитель людей Господа,

0: кожне село, місто, країну, за тих, що вірує, живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби,

0: нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе, єдино одної, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Ще і ще у мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Вислухайте, Господи.

пошле тобі поміч зо святині, і Сіону заступить тебе, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі алілуя, дай тобі, Господь, по

0: славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе єдино одної, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо ти благий людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: До римлян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні,
0: браття, коли вони не вважали потрібним триматися правдивого пізнання Бога, видав їх Бог на поталу їхніх думок чинити негодяще. Вони повні всякої несправедливості, лукавства, закланності, злоби, повні заздрости, убивства, колотнечі, підступу лихої волі, водні обмовники, наклепники Бога, ненависники, зухвалі, горді, хвальки, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Вони хоч пізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть. Не тільки це роблять, але і схвалюють тих, що таке чинять. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, чиниш, бо те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий є по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіче, який судиш тих, що таке саме чинять, і сам так робиш, що ти суду Божого уникнеш? Або погоджуй багатство його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаєш, що Божа доброта веде тебе до покаяння, та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, що дасть кожному за його вчинками, тим, що витривалість в добрім ділі, шукають слави, чести і нетління життя вічне, а сварливим та неслухняним правді, але слухняним кривді гнів та обурення, горе лихо на всяку душу людську, що чинить зло, не гидає перше, а потім...

Сказав Господь, ви чули, що було сказано, не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю, і хто взяв би розведену.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава.
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні дуже таке коротке Євангеліє, але дуже промовисте. Воно нас вчить, напевно, відповідальності. Відповідальності за свої вчинки, щоб так само ми старалися якнайчастіше обдумувати свої вчинки, обдумати своє життя. Часто буває так, що ми вже маємо привички. Привички грішити. Цей гріх, він входить на такому рівні, що ми навіть не помічаємо його в повсякденному житті. Хтось нам щось сказав, ми вже десь можемо занадто емоційно відреагувати, чи, можливо, ще навіть щось поправити, чому ти мені таке дозволяєш собі якісь зауваження робити, чи, можливо, щось подібне. Чи коли десь співробітники, чи сусіди, чи, можливо, навіть рідні десь не так роблять, як ми хочемо, ми теж деколи занадто емоційно реагуємо. Але сьогодні це заставляє нас, це не є так, що треба собі очі виколювати, чи руку відрізати, чи можливо ще, але це більше так сказано в тому, щоб ми старалися відсікати від себе те, що нас спокушає. Відсікати можливості до гріха. Коли ми знаємо, що маємо такий звичайний розклад дня, і в звичайному розкладі дня ми маємо такий момент, в якому ми постійно падаємо, постійно грішимо, то стараємося приходити до нього відповідально, підготованими. Десь старатися, якщо ми десь на самоті грішимо, щоб не бути на самоті. Коли ми десь знаємо, що

0: Чи це до слів Господа нашого Ісуса Христа, та щоб ми не легковажили, бо гріх він нас дуже скоро узалежнює. А залежна людина, вона завжди переходить межу, правда? І ця залежність, знаєте, стає чимраз більше, перше від одного гріха, потім від другого, і потім вона заважає нам увійти у Царство Боже, через подібно як верблюдові, навантаженому різним крамом, було важко увійти через браму вушку в голці, поки він не скинув з себе, не скинули з верблюда повністю все, що було на ньому навантажено, доти він не мав можливості прийти. Так і нам потрібно перед тим, для того, щоб мати можливість увійти в Царство Боже, зняти з себе ті всі нашарування гріховні, для того, щоб увійти в такому вигляді, якими нас сотворив сам наш Господь Ісус Христос. Тому бачимо в сьогоднішньому Євангелії покріплення, бачимо такий певний вказівник, яким Господь хоче нам показати правильну дорогу до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і
1: помилуй. Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

0: Дією українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки і здоров'я для слуг Божих, священа Ірея Володимира з родиною, за всіх, хто просили нас про молитву через різні середники, за всіх, хто лучиться з нами в молитві через Радіо Марія, за всіх хворих, немічних, потребуючих нашої молитви, і щоб сповнитися

0: всіх, ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господи Боже, Спасителю наш, милостивий, що все твориш і водуєш на спасіння роду людського, прийми оцю щиру пожертву тобі складену і всіх жертводавців цього відпустового місця, нагороди своєї небесної благодаттю, і вчини їх причасниками свого вічного царства, спаси і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милості, за те, що творить нам милостивні.

0: Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Вірні за оголошених помолімся, щоб Господь помилував їх. Просвітивий словом істини. Відкрив Євангеліє правди. Приєднав до Святої Своєї Соборної Апостольської Церкви. Спаси, помилуй, заступи і хорони їх, Боже, Твоєю благодаттю. Щоб вони з нами славили причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі. Що під владою Твоєю завжди, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу воселали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і

Єлева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбивого єпископа Володимира, висвященичий діяконський монаший чин, Богомбережний народне справління все військо, благородних і завжди задуних фундаторів, і благочинці святого храму цього і всіх вас, християни, хай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди.

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Милий, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Нехай все досконало, святого, мирно, безрічного, Господи, просі.
2: Дай, Господи.
1: Ангела, милуй, вірим, наставника, охоронця, душі, тіл наших, Господи, просі.
2: Дай, Господи.
1: Прощення, відпущення, ріхи, прорішення наших, Господи, просі.
2: Дай, Господи.
1: Добрий, пожитошення, душ наших, і миру для світу, Господи, просі.
2: Дай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі, покаяння, завершити, Господи, просі.
2: Дай,
1: християнської кончини життя нашого, безболізної, безданної, мирної правдання на страшному суді Христовому просі.
2: Дай, Господи.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе, один одного і все життя наше Христу Богу віддаймо. Шедевого народного сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мир
2: усім.
0: Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Сина і Святого Духа, Тройцю є.

не сотворено єдинослушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого.

і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця

0: апостольську церкву, ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: З миру жертву хваління.
2: Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

Підкріпши, що сповниш увесь задум, що до нас знову буває, так і вирачим він сам себе видав за життя світу. Прийняв крику за свої причистити, прошні руки, благодарив, благословив, Господи, перелами, дав, святим своїм членам апостолам, кажучи.

0: Ісусом Христом, спілкуємо просимо і молимо, і благаємо, лише Духа Твого Святого на нас, і це що перед нами, Христу Кривоту хліб за чесним тілом Христа Твого, а те, що в чаші за чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим.
1: Молимось Тобі, Боже наш.
0: Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу, Бородицю і Пресну Діву Марію.
1: Боже моя, трьох особах

0: Тому тебе одноголосно славимо.
1: Найперше поміни Господа і Святішого Вселенського, архієрея Лева, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія, і Боголюбивого Єпископа нашого Кирволодимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно нам

0: Всім серцем слава Тобі, співати про чесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Усіх святих помінувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся. За принесені освячені, чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня все досконало, святого, мирного, безрічного Господа, просім. Ангела миру, віру, наставника, охоронця, душителя нашого Господа, просім. Прощення, відпущення, ріки, прощення нашого Господа, просім. Добрий, пожитошний душ наших, і миру для світу Господа, просім. Останок життя нашому, мирі покаяння, завершити у Господа, просім.
1: Господи,
0: християнської кончини життя нашого, безболізне, безданне, мирне оправдання на страшному суді Христовому,
1: просім.
0: І свірі причасті Святого Духа, випростивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: і сподоби нас, Владикозі, сміливість, на судно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити.
1: Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Миру сім.
0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
2: Благодаті, щедротам, людинолюбів і народного Сина Твого, з яким Ти благословений, Спи Святим Благим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
3: Амінь.
2: Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної.
1: Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа
0: нагрішила я, Господи, прости мені.

0: нероздільній Троїці поклоняємось, вона воспасла
1: вас. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас.

0: Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
2: Ти освячення наші тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Господи, ти благословляєш те, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоє, охорони, святи ти, що любить красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, залиши нашого, уповаємо на тебе, мир світ твій твоєму даруй, церквам твій мірем, владі військові, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, з висотою, що сходить від тебе, оце світло, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас за благодать, людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, у вогнених язиках з неба зіслав Пресвятого Духа на святих своїх учнів і апостолів, спасіння нашого ради, молитвами святих апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святого Отця нашого Митрофана, патріарха Царгородського, і блаженних священомученика Миколая, мученика Володимира і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу! Всім дякуємо за спільну молитву. Зараз ще помолимося молебень до Христа людинолюбця, який ми традиційно молимося у місяці червня.

0: серце Ісуса, сила непереможна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
1: Серце Ісуса, любові невимовне.

0: Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимось Господові Богу нашому, що вислухав голос моління на зрічник і помилував слух своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з уголіттям, промовмо всі скоро, вислухай, милостиво помилуй.

від голоду загиблі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний і добропомічний. Благий, людинолюбний Бог наш, відвернув без гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної правди своєї погрози,

0: Чи молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас?
1: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому

Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю недостойно, оспіваючи согрішив я, Господи, согрішив, і недостойно я спаглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, подаруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб я ними умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо я різне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благі Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших, і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, але не відверни лиця Твого від мене. Але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене, і знищ усе його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганний, благий Господи. Бо хоч я зрішив, але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і тверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, боїся, Господи, світло більше всякого світла і радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого спокоєння, життя, істини і спасіння, що триває.

0: Христос, істинний Бог наш, вогнених язиках, з неба зійшла, зіслав Пресвятого Духа на своїх апостолів, учнів і спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, кої храму спеніє, блажений священомученики Миколає, мученика Володимира і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Ще раз всім дякуємо за спільну молитву і бажаємо гарного, спокійного, мирного дня. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугор'є. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Меджугор'ї, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні 2 роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Меджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так, як завжди пригадаю, Меджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії і Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже от буквально через декілька тижнів 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Меджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що от практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що в тракті цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от 1.5 роки тому дав такий досвід, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана ось щойно приїхала з Меджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, ну, теж, дорогі друзі, я скористуюся, буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною. І я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Меджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також от, власне, з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, але це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, отця Лівіо Панзага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. і коментарів, і також деякі такі окремі роздуми отця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене як Радіо Марія, так і Меджугор'є, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала отак з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугор'є. Дякуючи йому, я подружилася із Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так, чи ці столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівіо взяв ту ідею від отця Славка Барбарича з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І щоб з маленького місцевого радіо там в парафії під Турином, в Італії, зробила отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
0: Більше
1: 60.
0: 100, вже більше 100.
1: Бачите, як я вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, а дякуючи тільки пожертвам людей, і воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа, і тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця мене привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
0: Дякую, пані
1: Дякую.
0: Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів отця Лівіо Фонзага. Ну, отця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксано, натомість я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці: пані Оксано, треба якось познайомитися, переговорити. Ну і власне тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади. А ви це робите? Давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія. От те, що пише отець Лівіо Фонзага, будете розповідати. Ну, от, власне, з цього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати: от з пані Оксаною ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так. Як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилася 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от Радіо Марія і об'явлення Міджугор'я, вони пов'язані. А в Україні Радіо Марія з'явилася, ну, от буквально напередодні от всіх цих важких для нашої країни, для нашого народу подій. Ми з'явилися в 2010 році, через 4 роки. На початку Майдан, потім Крим, Донбас, потім АТО, потім ковід, і вже після ковіду, ковід у нас завершився в Україні 20 4 лютого 22-го року. Ну і, власне, я теж так собі думав, ну, можливо, Богородиця теж хотіла мати свій голос для того, щоб шукати тих, які її люблять, щоб вони були її простягнутими руками. І через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось уже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо з 14-го рахувати, от триває. Отже, пані Оксана, ну, насправді, от, як ви думаєте, Богородиця, от мало це в планах допомогти нам, от принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
1: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є, ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була задумала, запланувала, власне, Радіо Марія. Але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були, був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Лівія. І пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона, Меджугор'я, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо. Це радіо – це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо, коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти, людина, ти от слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі, Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш, ну, може, Богородиця хоче у тебе постукати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі, чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, ну, то так, якби прийти до мене додому і сказали, а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
0: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати, от пані Оксана так сказала, Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй. Ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія. А для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіоефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім, думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І, пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно от тиждень тому повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
1: Це дуже сильні. Взагалі, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, як я завжди кажу, і дорослими. У нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. Вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Вірніше, це так молодь, скажімо так. Там наймолодшим було 13 років, від 13 до 17 років. Молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже повтрачали домівки, які вже були. Мені не подобається слово переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз, от Запоріжжя, оці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і отцям з Донецького екзархату, бо то є довіра. Для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло якнайкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу. З минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося власне в тій поїздці у Меджугор'є. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці. Мама була його так, як служитель з цим з молоддю. То що ж то таке?
0: Ніби все працює,
1: Перепрошую,
0: пані Оксана. А
1: перепрошую.
0: нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня. От, власне, а щодо покликань, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але тим не менше, фактом є те, що дуже багато покликань, тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'є. Я пам'ятаю, був в Меджугор'ї і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А власне, під час відвідин, під час цього паломництва, в кінці він сказав: я йду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
1: Так, і також дуже вражає це живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Ідеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя. Ну, все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина трошки на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, от в їхньому віці, скажімо, в 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, каже, я думаю, ну ладно, дають їсти, о, я піду за їжею, я піду, нагодувала, я пограла там щось у них на прославі, поїла, ага, гроші заплатили за те, що я пограла, ага, ну добре, ну розумієте, але тоді вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, така щира вже, якщо є довіра до Бога, вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад. Були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, ну, такої зовнішності. І я просто коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Ну, він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не був, не є, але він, оскільки має силу, то так ну, мав авторитет, має авторитет. І він каже: тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він бере дітей менших спочатку. Дітей буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертву.

0: тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що от власне це має бути майбутнє України. Це в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті його слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаєш щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже-дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
1: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося, хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми... Ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівіо. І теж от розмовляли і про Радіо Марії і так далі, ну і теж от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись відбувалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберто, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялася, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: «Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви». Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
0: Я ще, до речі, поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
1: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
0: Так, так. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Міджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Міджугор'ї. І ми йдемо на молитву «Тисячу радуйся, Марія», так, як вона, або «Тисячу Богородиці Діво», «Тисячу радуйся, Марія», ми йдемо на гору Об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися «Тисячу радуйся, Марія» перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця промовлених «Тисячу радуйся, Марія» на горі, це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка, їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що Богородиця просила в своєму самому першому посланні. За мир між людиною і Богом, і між всіма людьми. Також це є молитва за тих людей, які не пізнали Божої любові, тобто і за ситуації, які є, за війни, за все, що відбувається, так, щоб воно мало вирішення Боже, вирішення мирне. І, звісно, в намірах тих, хто молиться, тих, за кого моляться. Знаєте, тут є оце поєднання посту і молитви навіть на цій горі в часі тої «Тисячу радуйся, Марія». Ми завжди стараємося, наскільки це виходить, день посту в Меджугорі, якщо він співпадає

0: приблизно з 25-м числом, стараємося поставити його на 25-те. Це настільки дає великі плоди. 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час цих 5 годин ми практикуємо також, вже побачили, що то є добре, практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духівником групи. Це дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархату, тепер дуже гарно скористали. Це було неймовірно. І, знаєте, коли ми молимося, ми справді, 25-го числа хтось каже: Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися, там, ну це ж дуже, насправді це дуже легко. Насправді вже хто бодай раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І от це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадить молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі. І коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, так як про Фатімське, так як про сонце у Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення, коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст – то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй дається легко, потім вже важче. То так я кажу і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
1: Я також можу, пані Оксано, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися. Розарій, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Дорогі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися. Приходь до храму, якщо є виставлені пресвяті дари, молися. Якщо ну просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Меджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу і в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбивної, а середа і п'ятниця – тільки хліб і тільки вода, нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. Тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізнала, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто. Не знаю, це така традиція, яку я чув, але от в Меджугор'ї Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну це є піст і молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
0: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, ще колись, це які роки ще. ще до того, як Богородиця вчила Межигор'я приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день Його розп'яття, а середа до Богородиці, там він казав, до Матінки Божої, отак якось було, так що щось так. Ну, мені от також щодо молитви, мені дуже сподобався коментар отця Лівіо до цього послання. І насправді тут є центром молитви, він звертає увагу на вечірню молитовну програму в Меджугор'ї.
1: Тобто, давайте пояснимо, що це за вечірня молитовна програма, бо не всі ж були в Меджугор'ї.
0: Так, можна, так, чи вибачте?
1: Так, прошу, пані Оксана.
0: Ага. От, на, власне, на вечірню, що це таке вечірня молитовна програма? Значить, це починається вона так, починається молитвою вервиці, розарію. Так?
1: Це в парафії.
0: Це парафія, але це вже це вийшло за рамки парафії. Добре, давайте почнемо ще.
1: Добре.
0: Відколи почала приходити Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу, Богородиця так ту парафію виводила на те, щоб вона була зразком для тих людей, які приїжджатимуть в місце її об'явлень. На парафію Божим провидінням Ватикан посилає отця Славка Барбарича, францисканця, священика. Тільки через те, що він розуміє хорватську мову, посилає Ватикан, щоб він подивився, що ж там відбувається, і, звісно, щоб дав такий духовну якусь оцінку, духовний супровід. Отець Славко відразу розпізнає, що це правдиві об'явлення. Він починає займатися справді поширенням цієї новини про прихід Матінки Божої. Поширенням послань, починає він займатися, власне, от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву. Коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними витягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от, власне, для паломників, для парафії, само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці, радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про Його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця її прихід прив'язаний до вервиці, але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий. І є літній, який посувається на годину вперед, тому що є білий день і можна собі трошки продовжити так перебування. Богородиця приходить, тому ми не кажемо о 17:40 чи о 18:40. Ми кажемо приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву і об'явлення відбувається практично от під час цієї молитви.
0: Так.
1: Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, от я не знаю, чи от так буде, як в Меджугор'ї, але ця молитва, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарії вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви, проте сповіщає ведучий священик, який веде вервицю, каже «Силенціум, тишина», І всі стають на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину, дві, скільки, три, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так? На сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві верниці. І вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса, ідіть до ваших священників. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок. Я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити в паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері, на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такі-то годині, Богородиця буде об'являтися, я також бігла на гору об'явлень. Я от така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлень, так, бо Богородиці буде приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно, тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене, на гору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, от запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, ну давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Діва Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. Ну, до речі, мій досвід як священника, я коли був декілька разів в Міджугор'ї, я практично, я можу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляють там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав і дуже, просто неймовірні ці сповіді. Часом от люди, які загалом не сповідаються, вони в Міджугорі сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
0: Тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були?
1: Під час Євхаристії, так, був.
0: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
1: Так, звісно.
0: Ви були, не можете сказати, що ви.
1: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, так, або стати на коліна і молитися. Такого не було.
0: Так, а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От і насправді є, тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, і оце все є далі, ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Меджугор'є як паломницьке таке місце, такий центр, Іван Павло ІІ, всесвітня сповідальниця, так? Має такий дозвіл, на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, я греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповідним, бути в стані
1: освячуючи благодаті,
0: мати євхаристійний піст, так, це само собою, але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. Є групи, де, наприклад, духівник все рівно чомусь не переконаний і каже, ні, я не благословляю. Якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є. І це дуже-дуже-дуже потутно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це і Меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це під час, це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священики, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою. І сім разів Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, і слава Отцю.
1: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця Меджугорська вервиця миру. Прошу, так, пані Оксана.
0: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже, дуже воно також так потужно, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах. По п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, ставлять, виставляють розп'яття таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, ти, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш. Це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25 числа. Тобто незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси і потім ще є цілонічна адорація після послання 25 числа. Це також оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити. Виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа, отець Славко уклав оцю програму.
1: Тобто три таких найголовніших речі – розарій, Євхаристія і адорація.
0: Так, так.
1: Це все займає от 3 години. Година розарій.
0: Якщо так, від 5 до… Так, десь угу. 3 години.
1: Добре.
0: Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя, як його Богородиця нам пояснює. От що маємо робити? Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато людей отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, ми маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну кількох, але останні ми були в Італії. І ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла. Ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту. В
1: Гаргано.
0: В Гаргано, так. І ми попали на, ну, це святкування було неймовірне, до мурашок. І була адорація, так, адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими, їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надія стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адораціями, потім так вийшли, тому що там ця церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими паличками так під пахвами, каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, якщо не пам'ятаю, у вас є ж, десь то вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснює? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса з ним, мала собі в серці спілкування. Вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш, Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа Його ласки так, як Він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою, і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Ну, це про що просить Богородця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то, чи за то. Я завжди кажу, що вам серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вервицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо моліться, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, накажу, моліться серцем.
1: Дякую. Давайте ще подивимося тут. Ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи, пані Оксана, нашу програму, католіки очеловечили Богородицю. Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона, як людина, нас чудово розуміє, наші радості і наші страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю». Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25 числа, мене одразу так доторкнуло: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром». І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо, і тут от власне Богородиця приходить з посланням. Постіться, моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир. Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
0: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили і на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну поверніться, знаєте, повернися дитину додому. Повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже, діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко втримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко, я розумію, що це не популярно, але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таки, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Ну, це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа. Це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. Тому що в нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається, але нам серце важливо приймувати.
1: Пані Оксано, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство. Ну, тобто, коли так, ти радієш з зла, яке отримує інший.
0: Так.
1: Так, росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб ну, це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, так, захищаємо себе, так, нехай летять ці бомби на там, нафту, там, але ну, коли ти радієш зі зла, ну, це впливає на тебе. От, власне, я думаю, що тут вірне слово саме от, злорадство.
0: Так, власне. Власне, то може я так не окреслила його чітко одним словом, але власне оце.
1: Отже, Бог є нашим миром. І Богородиця так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас, повертайтеся. І таємниця також Бога полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син, от коли він повертається, він іде до свого батька, думає, що ну, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там не зрозуміло, що робити, але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
0: Так, ну і Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже, люблю вас моєю материнською ніжністю. Ну, це так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво. І вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації, чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, так, я маю на увазі, я зараз так узагальнюю чіткий образ, так? В цьому, напевно, також полягає вірність, моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так? Що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить не любові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові, так? Тому тут також важливо її розуміти, що поважайте так, як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір, поважайте наш простір, поважайте простір Богородиці. Ну, якось так воно би мало бути, якось би стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
1: Дякую, пані Оксано. У нас буквально півтори хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово «ніжність» використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марії Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородиці, я не бачив Богородиці, але, ну, теж потім, коли мене запитували, ну, що ти відчував в цей момент, от, ну, я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано, материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава Небу.
2: Ми знаємо, що буває важко. Але життя того варте. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Дзвони скликають усіх нас на денну молитву. Година Божого милосердя, 15:01 за київським часом. І я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх молитися прямо зараз, в прямому ефірі, єднатися у молитві і молитися цією молитвою, яку Ісус Христос надиктував святій Фаустині Ковальській в об'явленні. Тож, звернімося за заступництвом святої Фаустини Ковальської і вкладемо в цю молитву всі наші наміри, наші інтенції, які сьогодні маємо в серці. Ну, а на початку нашої молитви я хочу зачитати уривок щоденника святої Фаустини Ковальської, і нехай це ділення сестри Фаустини, ділення живою вірою, яке ми можемо черпати з щоденника, її нас налаштує і заглибить у цю молитву. «О мій Ісусе, коли мене не розуміють, а душа моя у стражданнях, прагну на хвилину залишитися сама тільки з тобою. Слова смертних мене не потішають. Не присилай мені, о Господи, таких послів, які говорять мені тільки самі від себе, що їм продиктує їхня власна природа. Такі утішителі дуже мене мучать». І далі, це 1938 рік. «Сьогодні, коли отець Капелан приніс Господа Ісуса, вийшло світло з гостії і вдарив той промінь в моє серце і наповнив мене великим жаром любові. Ісус давав мені пізнати, аби я з більшою вірністю відповідала натхненням благодаті, аби моя чуйність була вразливішою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Абонент 093, продовжити, будь ласка.
1: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, сьогодні на смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
2: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися коронку до Божого милосердя. Абонент, київський номер, розпочинайте десяток.
3: Слава Ісусу Христу, Отче предвічне, і жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Щиро дякую вам.
0: Продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент Вайберу.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Абонент 093, розпочинайте наступний десяток.
5: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Дякую за спільну молитву.
0: Продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
6: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і вода, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Поваємо на тебе.
0: Ісусе,
6: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
6: довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
6: молись за нас.
0: Святий Йоанн Павло ІІ,
6: молись за нас.
0: Святий Франциско Асіський,
6: молись за нас.
0: Святий Августине,
7: молись за нас.
0: Усі святі Боже,
7: моліться за нас.
0: Дякую, дорогі радіослухачі. Продовжуємо молитись і помолимось ще вервицю миру. Та знаємо цю молитву завдяки візіонерам з Меджугор'я. І, власне, в об'явленні в цій місцевості в Меджугор'ї Богородиця у 1981 році просила молитися цією молитвою за мир у всьому світі. А я на початку молитви зачитаю послання за 1986 рік, 2 січня, Богородиця говорить: «Дорогі діти, закликаю вас повністю вирішити вибрати Бога. Прошу вас, дорогі діти, цілковито віддайтеся Богові і зможете жити за всім тим, що я говорю. Не буде вам важко повністю віддатися Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». Отже, нехай Бог Отець буде попереду нас, попереду всіх наших думок, планів, задумів. Нехай все за Його волею і на Його славу стається сьогодні і завжди. Довіряємо Тобі, Боже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093. Продовжуйте.
7: Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
8: Будь наш наступний, дай нам сьогодні, ти нам провини наші, не владьте наші, не веди нас у спокусу, але
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
10: але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, бо не твай беру.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матка Божа, молись за гріх, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую.
0: Цариця миру, молись
10: цариця
0: за нас.
10: Миру, молись за нас.
0: Цариця миру,
10: молись за нас.
0: Цариця миру,
10: молись за нас.
0: І за всіх людей.
10: Дякую.
0: Молись за нас і за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дорогі слухачі, я дякую вам всім за це єднання, духовне єднання у молитві, завдяки якій ми можемо стати трошечки ближче нашого Бога Отця, ближче, краще чути, розуміти, що Господь промовляє в серці нашому. І також я зачитаю на Viber нам сьогодні повідомлення. Є, прохають про молитву. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за мого племінника Валентина, в якого сьогодні день народження. Прошу про здоров'я, опіку Матері Божої та усі необхідні благодаті. Дякую, пані Антоніна. Це писала нам пані Марія. Слава Ісусу Христу! В годину Божого милосердя хочу помолитися. Прошу вашої молитви за здоров'я захисників і здоров'я і Божу опіку для донечки Ганусі, які виповнилось сьогодні 29 років, і її сім'ю Івана та Христинки. Пані Людмила, в годину Божого милосердя, дякую Богу за все. Щиро молюся і прошу всіх вас про молитву за здоров'я, оздоровлення, зцілення від хвороби важкохворого Романа, за добрі результати аналізів та обстежень, правильне і помічне лікування для нього, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Що ж, дорогі слухачі, нехай Господь вислухає всі ваші інтенції, всі прохання. І те, як сьогодні на початку молитви Вервиці миру прочитали ми в одному з послань, Богородиця говорить нам, щоб нам обирати завжди Бога, щоб Бог був наш Отець Небесний попереду наших, можливо, якихось упереджень, обмежень, адже Господь Отець Небесний, Бог є любов, є той, який безмежний у своїй любові, той, який є світлом, який є та через Ісуса Христа все готове нам пробачати і приймати, але нам важливо також бути вірними Богові нашому, щоб Він нас провадив навіть у найважчі, здавалося б, часи. Тож нехай мир панує в серці.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Дорогі радіослухачі, батьки, діти, і ось ми знову з вами. Ми дуже чекали цього моменту, і наша спецкоманда нарешті змогла знову опинитися в цій студії. І сьогодні з вами...
1: з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль спецкоманда, яка називається
4: Ліна,
5: Марк,
6: Настя,
7: Саша,
8: Маша
1: і сестра Люцина. Ну що ж, давайте молитися.
4: Давайте попросимо Святого Духа, щоб він зійшов на нас, на наші серця, відкрив наші вуста, щоб ми могли промовляти до дітей, до наших радіослухачів, до їхніх батьків, щоб це слово діяло в нашому та їхньому житті.
1: Так, дуже важливо, що ти просила Духа Святого Бога про благословіння на цю катехезу, тому що ми сьогодні будемо продовжувати теми гріха, і сьогодні розпочинаємо цикл катехез про 7 головних гріхів. І ми вже знаємо, що власне нам важко, коли в нашому серці є гріх, знаємо, які вони можуть бути в нас, і знаємо, що з ними робити, щоб жити в Божій благодаті. На початку катехези давайте порозмовляємо про тваринки. Хтось з вас бачив павліна і хом'яка?
5: Я бачив павліна, а в моїй подружки хом'яки.
4: Цей павлін, він такий горда така пташка з таким хвостом. Він так пишається прям цим всім і так з високо якби піднятим дзьобом ходить.
1: А хом'ячок що робить?
5: А він дуже жадний, то що він свої горіхи, які йому дають, він зразу їх запихає собі в щоки, щоб ніхто не забрав.
1: Так, правильно. Але буває теж так, що хом'ячок і вже не може, бо вже не може там пальчика покласти, щоб попхнути.
5: Так він все під себе ложить.
1: Під себе ложить, так.

0: майже спит, лежить на цьому, щоб ніхто не забрав йому. Це такий хомячок. Сьогодні, власне, поговоримо собі взагалі, чи ми любимо тварини і оводи, і птахи. Чи ми любимо?
1: Та, звичайно, любимо, бо це нас оточує, це якби невід'ємна частина нашого життя. І якби кожен з них створений так само, як і людина, для чогось виконувати якусь справу в нашому ж так само житті.
0: І як ми можемо любити червячки, які нам лізуть до носа, до вуха, чи ще інше, морошки, які нам лізуть в рот, їх навіть, як ми спимо десь на травці, як лежимо, так? Ми можемо любити такі тваринки, такі також овади?
2: Не завжди.
3: Від цих тваринок є як і користь, так і шкода.
0: Але користь може бути така, що ми можемо від них чогось навчитися, так? Тому зараз подивимося на деякі, власне, те, що рухається на землі чи по землі. Ото мурашки, пщоли, солов'єй, інші речі. Будь ласка, що вони, до чого вони сотворені і що вони роблять?
2: Мурахи, наприклад, дуже трудолюбиві і приносять всякі груз, всякі все приносять, а от
3: пчоли, вони збирають мед, вони для цього створені спеціально і виконують свою місію.
4: А також вони всі дуже дружні.
5: А вони завжди працюють в команді.
1: Тобто кожен з них виконує те, що потрібно для їхнього життя.
0: Що означає, що вони працюють в команді?
5: Вони завжди один одному допомагають, підтримують, і ми можемо брати з них приклад.
0: Угу. Команда – це не означає, що кожна мурашка робить одну справу, а на інших не дивиться, як вона десь там втомлена мурашка така одна, так? І вона не зможе йти. Вони вертаються за неї і допомагають, щоб вона просто була разом з ними. А чи може, наприклад, мурашки робити мед?
2: Ні.
1: Звичайно, ні, бо Бог так створив світ, що мурахи там роблять одну справу, а вже бджоли, вони роблять мед.
2: Ну, є бджоли теж, які люблять подихати, вони ліниві є бджоли. Є два види бджол, ті, які роблять мед з квіток, а є ще, які цей мед їдять.
4: Зазвичай таких лінивих бджіл виганяють з вуликів.
0: Так, да, бачиш, почув Марк сьогодні.
2: А от тоді ще оцих бджіл, коли є оцих бджіл ще садівники, а ті, хто доглядає за ними, то вони їх давлять просто, вбивають, щоб вони не їли мед.
0: Отож, сьогодні ми ти почули багато чого, дітки так хіба з практики говорять. Але ми хочемо підкреслити, що дуже важливою річ є те, що Бог сотворив, сотворене Богом робить те, до чого воно сотворене. Солов'єй як гарно співає, правда? Почули спів?
1: Да, неодноразово, досить гарно, навіть краще, ніж людина, яка співає.
0: Ой, я вчора була на цьому, на Складовій могилі, там є такий парк, паркова гора, і як я вийшла до церкви, просто це було після обіду, в неділю, нікого не було, церква була відкрита, і там такий гарний спів пташків, що просто аж хотіло зробити цю адорацію. Помолитися, тому що це спів птахів допомагає нам також до кращого зв'язку з Господом Богом. Отож, ми зараз поговорили про те, що нам допомагає, але також зараз хочемо сконцентруватися на тому, що нам ще утруднює, заважає в контакті з Господом Богом. Будемо говорити про 7 головних гріхів, якоби про це, що вони є основною підставою до усіх інших гріхів. Отож, сьогодні будемо говорити про гордість і жадібність. На чому полягає гордість, якби пояснити?
2: Гордість – це тоді, коли ти, наприклад, в тебе є щось таке, що нема в інших, і ти просто береш так, і ти цим гордишся, але це ти цим гордишся і розказуєш іще іншим, хвастаєшся те, що в тебе таке є, а в нього, наприклад, немає. Ти такий більший, а він такий маленький для твого рівня.
3: Гордість – це коли ти вважаєш себе кращим за інших.
1: І намагаєшся якнайчастіше, якнайбільше показати це будь-якими своїми вчинками. Навіть ходиш так, ніби, не знаю, ніс твій, зачеркни скоро стелю, так високо піднімаєш свою голову, ставиш себе кращим за інших.
3: Але мені здається, що якщо в тебе ніс до стелі, то ти дуже скоро зашпортаєшся і впадеш.
0: Як окреслити, представити, власне, дівчинку чи хлопця, який є гордий, він в команді з іншими?
2: Наприклад, є команда, там є дівчата, хлопці, ну, візьмемо одну дівчинку, там вона взяла, наприклад, у неї є щось, і вона там сама красива дівчинка, і от вона цим всім хвастається.
4: Ну, от, наприклад, коли ви в школі чи ще десь прибираєте територію, і всі загрібають, а хтось один стоїть і каже, що я не буду загрібати, так як у мене кофта, наприклад, від Луї Вітона чи ще від...
5: А ще гордість, вона надзвичайно сильна і вмирає за 5 хвилин після смерті.
0: Так, у нас просто важко якось позбутися цієї гордості. Ми, здається, кажемо, що у нас ми посповідалися, ми маємо чисте серце. Все рівно ця тяга до зла в нас така сильна, особливо звертаємо увагу на гордість, щоб ми просто пам'ятали про те, що щоб вміти жити з іншими, щоб більше дивитися на інших, також вміти дякувати Богові за інших, за їх добро, яке інші роблять, і яким є даром для нас, ніж на те, що я є даром, що я є така крута, мудра, сама просто талановита у світі. І продовжуємо вас допомагати нам до того, щоб ми не були такими впертими дітьми, яка є горда дитина. Вона нікого не слухає. Є така підказка, що пиха з неба спиха, так? Тобто для гордих дітей немає місця на небі. Ідемо до другого гріха. Сьогодні розкрити жадібність. Що це таке?
2: Жадібність в порівнянні хомічка, він все засовує, як вже говорили, він все засовує, так, навіть якщо не влазить пальцями, а якщо вже все там все забито, він під себе ложить.
0: Хом'ячок не має пальців. Просто і зараз подивимося на дітей, так? Бо ми говоримо про дітей, що жадна дитина, як це вона?
3: Жадна людина – це коли у тебе є щось, але ти хочеш більше, більше, більше і забираєш у інших.
4: Або коли в тебе є якась річ, там, наприклад, той самий бутерброд в школі, який ти їсиш, а коли людина, в якої його немає, вона дійсно голодна, просить, ти не даєш.
0: І що тоді може робити така дитина? Ховатися в шкафчик?
5: Ховатися в шкафчик і їсти свій бутерброд. І в цьому також виявляється гордість.
1: Ну, я думаю, не обов'язково шкафчик.
0: Так, давайте не будемо лізти в шкафчики. А вдома також ми ховаємо їжу нашу. Мама сказала, що не беріть цього, а ми куди можемо сховати?
5: Під подушку.
0: В рот. І що тоді, Даша?
2: В рот можна сховати.
0: Ну, в рот небагато сховаєш, а під подушку що тоді?
5: Під подушку заховати, а потім вночі їсти.
0: Та, найгірше, що поклала яблука під подушку і забула, да? Потім по запаху можна зрозуміти, що там були яблука. Да, продовжуємо нашу тему про гордість та жадібність. То просто треба нам вміти, власне, не наслідувати Єву з раю. Що Єва зробила? На чому полягала гордість і жадібність Єви?
2: Вона була жадібна і все таки з'їла плід, з того взяла і з'їла плід. Вона хотіла стати таким Богом, з'їла плід той з дерева.
0: Як би так показати, що вона не так сильно була жадібна, бо вона поділилася з Адамом, да? Але що тоді скоїлося, що тоді сталося?
2: Тоді їх обох вигнали з неба на землю, щоб вони створили потомство.
0: Так, жадібність в цьому, що власне Єва побачила, що це яблуко насправді є гарне, насправді мусить бути смачне. Тому що Бог сказав, не беріть цього яблука, а сатана сказав, ні, ви не праві, ви навпаки беріть, бо будете знати і все як Бог. І тоді, коли вона побачила, що це яблуко гарне, хоча вона це яблуко бачила давно. І ми, коли бачимо тут на столі, наприклад, мама робить обід, ставляє на стіл, І на чому полягає наша жадібність? Просто я люблю це щось, тортик, наприклад, так? І стоїть за столом сидіти нас п'ятеро-шестеро людей. А все рівно я цей тортик як хомячок, так? Лапками вже, не лапками, тільки пальчиками пхаю. Тому що мені вже не влазить, але я все рівно приймаю. Але все ж таке, коли була, не було б цієї жадібності, коли я би сказала, що брала гірше за стола на початку, тому що смачніше я залишу моєму братікову, моєму сестричці, тому що хай для них буде смачніше. А жадібність я беру те, що мені подобається на самому початку. Так, а нам подобається зараз послухати оповідання на сьогодні катехези, будь ласка.
1: Мурашка і метелик. В одному лісі жили мурашка і метелик. Життя їхнє було радісне і безтурботне. Вони тішились теплим сонячним променям, затишним шелестінням дерев, красою квітів. Одного разу вони зустрілися на галявинці. «Чим би нам сьогодні зайнятися?» – спитав метелик. «Давай будемо робити добрі справи», – запропонувала мурашка. Так і зробили. Весь день вони ходили по лісу і робили добро тим, кого зустрічали. Допомогли сонечку полагодити дах, вилікували крильце бабки, віддали в ремонт чобітки сороконіжки. У неї виявилось так багато взуття, що друзям довелося ходити до їжачка-чоботаря декілька разів. Потім завітали до старого жука, що мешкав під кострубаним пнем. Там змайстрували йому гарні полички для комірчини. Під вечір втомлені, але щасливі, друзі поверталися додому. Коли вони вже добралися до старої берези, небо раптом крилося хмарами, а за хвильку з них почав литися рясний дощ. «Де б нам сховатися?» – стурбувався метелик. Аж раптом вони почули, як хтось їх кличе. Друзі обернулися і побачили світлячка, який стояв на порозі своєї хатинки і запрошував у гості. Яке це щастя, яка радість опинитися у теплому і затишному будинку після такої негоди, захоплювалась мурашка. Господар поставив на стіл гарячий чай та солодкі бублики. «У тебе добре серце», – сказали гості світлячку. «Від добрих друзів приємно чути такі слова», – відповів світлячок і посміхнувся. Відтоді друзі почали часто збиратися разом і робити добрі справи у лісі. З цього оповідання можна зрозуміти, що в нашому житті завжди, коли робиш добрі справи, воно тобі віддається, завжди є якась винагорода добрих справ. Тому це оповідання закликає нас до того, щоб ми робили більше добрих справ, відкидали на задній план пиху і жадібність, а дійсно керувалися лише добром у нашому житті.
0: Давайте про це попросимо Господа Бога в спонтанній молитві. Будь ласка, на кінець катехези спонтанна молитва.
1: Господи, прошу Тебе, щоб в моєму житті пиха і жадібність ніколи не брали верх наді мною.
4: Господи, прошу Тебе, щоб Ти допоміг людям, які зараз горді, пихаті, жадібні, знайти все-таки правильне рішення і все-таки перестати гордитися тим, чого тим, що насправді не є важливим.
0: Хочемо просити ще про те, щоб ми мали розпізнання сім головних гріхів, також вміли сказати собі правду, вміли собі також сказати стоп, очистити себе і бути ближче Господа Бога, через танце покаяння, також прохання про благословіння, про світло на дорогу, на стежку мого життя.
6: Дякую, дякую, дорогі дітки.
7: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається програма в родині Радіо Марія. І сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І хотіла ще раз подякувати дітям за цю катехезу, за це висловлювання, за те, що приходять в студію Радіо Марія і, власне, вміють ділитися своїм досвідом, також і життям з Богом. Сьогодні під час цієї програми, звісно, що, як завжди, я заохочую до того, щоб були телефонні дзвінки, але є трошки оголошень, яких я хотіла би сьогодні зробити. Так виходить, що вперше після повернення з місійної подорожі. Я в студію Радіо Марія, тому, власне, хочу вам подякувати за молитву, за мандрівку разом з нами. Ми були і в Шаргороді, і були в Вербовці, і були і в Вінниці в неділю. Зараз вже зближається наступне виїзд. На початку хочу сказати інформацію про програми. Сьогодні маємо 4 власне, червня. З вечором запрошую на такі дві вечірні програми. З 21 до 22 буде вечірня програма в родині Радіо Марія. Надіюся, що там буде більше часу на спілкування разом з вами. Майже годинна програма, тобто 55 хвилин, бо завжди є молитва за Україну в найбільшому часі. Можливо, ця сама програма в наступному тижні, це буде вже, власне, через 2 тижні буде поради лікаря. Наближаємося, власне, до того, щоб вам дати, озвучити дату точніше, але ще немає інформації від Івана Івановича Яворського, то готуємося. Також сьогодні буде нічна програма нашого «Цвіту по цілому світу». Сьогодні у нас є в Польщі святкується, в Європі святкується Боже тіло. Це є велике свято Божого тіла. В Україні перенесене є воно на неділю, то будемо в Україні святкувати, тобто прославляти Господа Бога в Пресвятих Дарах, власне, в неділю. А сьогодні також із 1 четверг місяця, четверг, під час якого молимося про покликання, також за священників, за богопосвячених осіб. Також під час останньої програми, здається, вчора, вона була з отцем Янем Подобінським з парафії з Порцеланового. Він сказав про те, що Ісус сказав до Маргарити Марії Алакок, що в 1 четверг місяця бажано було би робити собі таку нічну адорацію з 23 до 24 години. На сенс цієї адорації, цей вислів цієї адорації, чи запрошення до адорації по словах Ісуса, одної години не могли чувати зі мною, коли Ісус взяв апостолів в Гециманському саду, і, власне, вони разом з ним молилися. Тому, власне, як хтось бажає, може собі так задуматися. Кожен перший четверг місяця адорація перед 23 до 24. Адорація Пресвятих Дарів робиться завжди в храмах. Але таку адорацію, молитву, ми можемо собі також запланувати і вдома. А сьогодні якраз, можливо, як хтось буде робити таку адорацію, після неї почнеться програма нашого цвіту по цілому світу. Це якби так об'єднання нас у молитві, власне, в ефірі Радіо Марія. І далі хочу вас запросити на промоцію Радіо Марія в найближчому часі. Отож, в суботу, 6 власне, червня, будуть волонтери Оксана і Руслан Візор в Погоні. Це, здається, село, але це велике місце зустрічі молитовних. Це є Івано-Франківська область, і вони разом з волонтерками з Львова будуть їхати автобусом «Алілуя» зайця, так називається автобус, на Меджугорську зустріч за мир. Тобто, хто може їхати 6 червня до Погоні з Львова або близько Львова, хто там живе в Комия чи щось інше, запрошуємо на Меджугорську зустріч за мир. Там буде присутніми гостьми отець Збігнєв, отець Звідомір, з Меджугор'я і сестра Тереза з Меджугор'я. Початок, власне, цієї молитви о 10-й. Багато буде молитви Святого Розалія, свідчення, адорація, літургія, Євхаристія і завершення десь около 20-ї вечора. Тобто цілий день провести разом з, власне, з тими, хто прийде, як приїдуть чи прийдуть як помники до погоні. Хтось сказав мені, що це подібне до Унова або до Зарваниці. Так, велика територія і багато людей приходить, тому, будь ласка, час такий сприятливий, вчителі вже мають вільний також час, отож запрошуємо до погоні. Також буде Мукачеве наступного дня. Це Меджугорська зустріч за мир. Я собі не записала, там має бути трансляція. Може, вечором скажу, котрий, власне, буде відбуватися пряма трансляція з Мукачева. З такої або подібної зустрічі Меджугорська зустріч за мир. Натомість наступного тижня ми вже 11-го мандруємо власне в напрямку Маніківець, тому що 12-го є серце Ісуса, 12 червня, і в Маніковцях об 11-й годині буде служба Божа, яка буде транслюватися також в ефірі Радіо Марія. Нам треба помолитися, щоб був інтернет добрий, щоб ми могли це зробити якісно. І також присутній буде єпископ Едвард Кава. Натомість 12-го також і вечором буде в санктуарі Серця Ісуса в Кам'янці-Подільському о 18-й служба Божа, яка також буде транслюватися в ефірі Радіо Марія. І ми потім швидко будемо переїжджати до Городка вечором, тому що 13-го, власне, з відпуст в санктуарі Святого Антонія у місті Городок. Тому будемо там зранку самого, буде, думаю, палатка, намет Радіо Марія, можете буде підходити і також, власне, контактуватися з нами. Трансляція Служби Божої також буде з міста Городок. Натомість 13-го є свято Серця Марії. Ми вас запрошуємо також до Хмельницькому, до парафії Серця Марії на Раково. І там буде наша волонтерка, де будемо також мати промоцію Радіо Марія. І 14-го продовжується промоція в Хмельницькому, в парафії Серця Марії, в парафії Святої Анни на Гречанах і в парафії Христа Цара, де там я буду з волонтеркою. Так більш-менш в деталях розказала найближче події, тому запрошуємо вас молитися за те, щоб все відбулося якнайкраще. Але ми святкували не так давно, власне, 16 років Радіо Марія, тому зараз хочу привітати всіх, хто хотів приїхати до нас, хто хотів прийти до нас, а не прийшов, приїхав, отож у нас 16 років. Вітаємо всіх з цим святом.

0: Отож, нехай Господь благословляє цю місію віри і любові. Це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами прощається сестра Луцина і також до зустрічі у вечірніх програмах Радіо Марія.
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
1: Та, отже, вже з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
2: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання. Тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати. На ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору. Ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, не якось, але дійсно так прийняти щиро. Блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, це цю близькість до Бога. Блаженні засмучені, Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких, але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така, ну, радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, теж ми бачимо, власне, ну, треба принести якісь труди, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, ну, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, ну, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, ну, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І от тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить ну, церква. На восьмий день Він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності. Це власне, цей восьмий день. Воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, ну, допомагають нам теж жити тут, на землі. Дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі духом і нагорода, бо їхнє царство небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє царство небесне. І це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє царство небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити. Але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба. Але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків, Це я усвідомлюю собі, що я сам не можу, без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження, сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене, ну, зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ну, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
1: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз, намагаємося відновити зв'язок з отцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
2: Так, так.
1: Так, є.
2: І це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але, ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які їм ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони... ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад, якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. Я якось зазирнув до історій репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської дієцезії, але це доля інших дієцезій також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицької церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була, ну, комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було, ну, продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі теж, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу. Вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати, Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою, власне, в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні переслідувані за правду? Бо йдеться ж то ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли Пилат запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть Навіть священники можуть часом якісь прекрасні, якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, Він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі Откровення святого Йоанна Богослова, 7 розділ від 9 верша. Що відбувається, коли, що небесна літургія звершується, і що бачимо, що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене «Ці одягнені в одежі білі, хто вони?»

всяку сльозу з їхніх очей. Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». Про людей і про богів. В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися власне з переслідуванням. З переслідуваннями. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як Він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже, навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть. І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом. І він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос йому про це попередив. Його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах. Не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну і тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді. Який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасти. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Там в Алжирі є і християни, і мусульмани.

0: Ну, от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також, ну, були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там, ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно там було декілька цих монахів в цьому монастирі, і почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94 року в французькому католицькому журналі «La Croix». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують вони спільним голосуванням, що робити. І вони голосують, роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, цього, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96 року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священиків і, здається, один брат-монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час було сказано в травні їх знайшли. Знайшли, ну, їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться, моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці, продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Такий, це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, ну, власне, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті щось не виходить, ну так, не з того, не з сього щось, дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті, десь я згрішив, але я старався все робити добре. І тут раз, так мене вдарило. Так, мій друг, мій колега, так мені таку свиню мені підкинув, там чи ще щось там, і так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного, навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але ну, Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. Так? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці, блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху, скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекцій на тему вісьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро і заради чого і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
0: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої. Радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами
1: і з Духом твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Це з Богом. Христос, Христос воскрес. Воскрес, так.
1: Воістину, воістину воскрес.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі наші маленькі радіослухачі, які вже, бачу, на лініях нас слухають, вже чекають на цю дитячу молитовну лінію, яка щодня розпочинається о 16:45, і вже завчасно починають навіть телефонувати. Дуже-дуже всіх вітаю і запрошую доєднуватися до спільної молитви. Цих 15 хвилин будемо молитися разом із нашими маленькими радіослухачами, Хачками, тож давайте розпочнемо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
7: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдан, Ігора і Володимира. І за здоров'я бабусі і дідуся, таці, тату, маму, сестричок, братиків. Такою молитвою. Городиці, Діву, радуйся, благодатна Марія. Будь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословенна Світлана Твого, бо ти проводила Христа і спас, і збавитися душ нашим. Ще хочу братик помолитися.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за Вершинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Ваню, ще є українській армії, за вас, Раді Марії, за всі, за дідуся, тася, такої молитви, я на хранниці мій, все в шименісті, рано, вечір, день, ночі, будь мені за помочі, а на весь святий небесний, друже мій, вози мене до Бога. Бо це моя дорога, то все мене пильнуй, свій зло все рятуй, я хочу свят душити і Богові служити. Царю небесний тішити душ і всюди і свій, і все наповняєш, схорониться Бог, і життя подати, прийди, і вселися в нас, і очисти нас, всякий склен, і спаси благий душі наші. Дякую з Богом.
6: З Богом, дякую вам, братики і сестрички у Христі, дякую за цей насичений початок нашої дитячої молитовної лінії різними голосами, різними молитвами. Давайте продовжимо. Так, абонент 098, зірвався дзвінок, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
9: Мене звати Сирина, 14-го, телефонують Зінової, Львівська Богородиця, я хочу помолитися за Павла, 14-го, за Патріарха Святослава, за військо, за Львівська Богородиця, добрих намірах Львівська Богородиця, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуюча, та за родину, за маму, за тату, за бабусю, дідусів, за тетю Катерина, і за хресну Ірину, такою молитвою, Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю за тебе з поклоном і любов'ю, жалію щиро за мої гріхи, віддаю тобі серце моє, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним, в усім, чого ти від нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі і для тебе, охороняй мене в небезпеках, потішай у горі, дай здоров'я, спомагай в усіх потребах, а в кінці дозволь мені власті твої свято, вмерти,

0: Богдана. Амінь.
1: Амінь. Дякую, Северина. Дякую за молитву, за співану молитву. Нехай Господь, Отець Небесний, благословить тебе і всю твою родину. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Юля, мені 9.
1: Так, так, так. Юля, Юля, перестали чути. Юлю. Роз'єднана зв'язок наш. Перетелефонуй, будь ласочка. Так, є. Ага, це вже хтось інший нам на Вайбер зателефонував. Давайте приймемо дзвінок. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку. За потрібні благодаті для всіх дідусів, за папу Лава 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх померлих, за всіх воїнів, особливо Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За потрібні благодаті для Юлі та Олі, за потрібні благодаті для отця Миколи. За мир на Україні, за навернення Росії, такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випростиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом, випрости нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла, отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Чого ж, братик, помолитись?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бачів і душів, за сестричку, за братика, за вас, Раді Марія, за глядя слухачів, за папу Ланда 14, всіх медиків, милі спойки в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, вирізних дітей, що повернули живими, здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлі такою молитвою.

0: Дякую з Богом.
1: Дякую вам, Владіку, Даніку. А хто грає? Поділіться, хто це вам так гарно грає? Чи хтось з вас? Хто?
2: Наша мама.
1: Наша мама. Вітання, мамі бачу на відео вайбері наших братиків чудових, які щодня моляться в ефірі Радіо Марія. Дякуємо мамі, що є поряд і підтримує у молитві. Будьте благословенні з Богом всій вашій родині світлої любові. Дякую вам за цю молитву. Абонент 090, так, тут зірвався дзвіночок, абонент вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу!
1: Навіки слава Богу!
3: Ну, 23-13 років, я телефоную з села Шевтанці із Львівської області. І хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали пенсії, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, мовників, за патріарха Святослава, за папа Лева XIV, нашого президента, щоб всі рішення я приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, зіська Богородиці, за чоловіка пана Ігоря, за чоловіка Удуров, і за спільноту зіська Богородиці, за тих воїнів, які за тобі, і на захист для наших воїнів Псалон 90. Тож, помочив Всевишню, підкривали Бога небесного поселця. Скажи Господеві, заступник міста і прибіжчий мій, Бог мій, і надійся на нього. Бо він вирується тебе, всі ті вовця. І всього тривожно. Плечима своїми тебе закриє, і підкрилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його. Не злякайся страху нічного. Ні стрілиш літає у день, ні мариша питні блукає, ані напис, ні біса полденного. Паде по пішта по тисячу, і 10 тисяч проворше. До тебе ж не приблизити. Однак ти очима спогляниш і сплати грішників побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поклати, як прибіжничок моє. Не прийде до тебе зло, і рано не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам син запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіть ног в камінь ногу твою. На Господи, Василівська наступив, щоб топчеш ліва і змія. Бо на мене мітував і вирити його покрити, ти знав ім'я моє. Він зведе мене, почує його, з ним я скорботки і вилезу, і поставлю його. Добрий міку дарує його, і я вліме спасіння моє. Я молюся 1670 раз.
1: Дякую тобі, Софія, за молитву бачу на відео. Будь благословена. Дякую тобі. Залишаюся в любові Божій, щоб Божа любов усе перемагала, будь-які, можливо, складнощі чи то труднощі. Нехай завжди світло світить тобі. Дякую тобі, що є ти з нами завжди на хвилях Радіо Марія. І будь. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Віки слава Богу!
4: Мене татенько, місто, міста, городок. Хоч помолитися з мав за татків, за батьків, за бабусі та дідусів. Діок, святом, Господи,
1: навіки слава Богу.
4: Мене звати Давід, мені шутає Олеськів, місто Городок. Хочу помолити за мене, за тата, за сестричку і брата. Боже, я боюсь за Україну, Боже, мою тебе за людей. Ти спусти, ти спаси, не стояли. Боже, я знаю, хто це буде з нами. Ми своєму під небесами радість і мир. Ти дарував життя за людей і вас. Кінь його життя, я писав, дякую з Богом.
1: З Богом, дякую вам, дякую за спільну молитву з родиною, дякую, що молитеся разом. Нехай Отець Небесний благословить і сповнить радістю, світлом, миром. Абонент зірвався дзвіночок, є у нас дзвінок на Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливий день додому, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, Танюша, дякую тобі. Прихворіла трошки, чи то так?
0: Горло тільки.
1: Горло, то нехай Господь зцілює горло нашої постійної слухачки, також Тетяни, і щоб була здорова на славу Божу. Дякую тобі за молитву, дякую, що є з нами. І завжди будь. Дорогі слухачі, так, наразі у нас вільні всі телефони, хто ще не помолився, мерші, набираємо номери, і вже є дзвінок на Viber, ви в ефірі Радіо Марія. Так, здається, дівчата додзвонилися до нас, бо прирвався зв'язок, та тоді. Юля, це ви з Юстинкою, правильно?
5: Так.
1: Ну що ж, помолимось, та другою спробою, нехай все вийде.
5: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир на світі. За вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Це молімось, Боже, ти своїм незбагненним проведінням обрав того Йосифа Заобришника, Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо тебе, учини так, щоб ми заслужили його заступництво, бо як опікунавши, новуємо його на землі. Ти, який живеш, царюєш на віки вічні. Амінь. Ще хочу сестричку помолитися, Юстинка, їй 3 рочка.

0: підпідати, бо ти буде готова, ще бавити душа.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з
2: Мама.
1: Богом.
3: Навіки слава Богу. Дякую, дівчата, за молитву. Дякую вам, що є з нами. Бачу дівчат на відео. Нехай будуть благословені обидві, та Юстинка і Юлічка, які завжди до нас телефонують. Нехай будуть сповнені Божою благодаттю ваш дім і ваша родина. Дорогі слухачі, завершимо нашу дитячу молитовну лінію. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, ми вас вітаємо і проведемо катехезу. Я, сестра Галина Пальотинка та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софія.
4: Мене звати Костя.
5: Мене Настя.
6: А я Маша.
7: А мене Яна.
1: На початок ми помолимося. Всемогутній Боже, ти покликав святого апостола Павла проголошувати добру новину всім народам. Чини, щоб ми за його прикладом прагнули тобі і світові свідчити істинність твого Євангелія через нашого Господа Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог через всі віки віків.
2: Амінь.
1: Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про країну Грецію? Щось можете про неї розповісти?
3: На початку нашої ери греки вірили, що є багато богів, які схожі на людей. Наприклад, до всього є свій бог. Наприклад, бог загробного життя – це Аїд. Богиня землі та врожаю – Деметра. Богиня жіночого щастя та родини – Гера. Бог війни – Арес. Богиня лісів – Артеміда.
1: Софійко, то ти дуже багато знаєш. Ще знаєш якихось богів?
3: Так, звісно. Брат Аїда – Посейдон. Бог морської війни та моря. Гермес – бог ковальства. Аполлон – бог краси.
1: Дякуємо тобі, дякуємо. А скажіть, а за головного кого вважали греки?
4: А за головного греки вважали Зевса.
3: Зевса.
1: І що вони думали про богів?
4: Також вони думали, що боги сваряться між собою так, як люди.
1: А ще?
5: Але теж вважали, що боги сильніші за людей, і тому їм потрібно було дарувати подарунки, між іншим звірів, квіти.
1: Як ви думаєте, ми повинні з цим погоджуватися?
4: Ми не повинні погоджуватися з таким розумінням. Ми знаємо, що є тільки один бог – Творитель неба і землі, Господь цього, який нас дуже любить і оберігає.
1: Я бачу, що ви дуже багато знаєте про стародавню Грецію. Так ось, ми вже з вами знаємо, що Павло і Варнава багато подорожували. І вони дійшли до певного міста Лістра. І ми дізнаємось, що цікавого там відбулося. Чи хтось з вас знає про цю подію?
3: Я знаю, я читала. Хочете, вам розповім?
4: А вже ж, розповідай. Я не дуже люблю читати, зате люблю слухати.
1: А чи хтось іще з вас чув про цю подію?
4: Я також знаю.
5: Я теж чула.
1: То давайте розповімо.
3: Отож, Павло і Варнава прийшли на головну площу міста і почали розповідати про Ісуса Христа. Багато людей затримувалось, щоб послухати. Сидів на площі також паралізований чоловік. Він ніколи в житті не ходив. Цей чоловік подумав:
4: Ісус добрий, він міг би мене оздоровити, якби був тут.
3: А Павло побачив віру в очах паралізованого, підійшов до хворого і сказав:
4: Встань, вставай на свої ноги.
3: Всі оточуючі чули, що сказав Павло, а паралітик встав і скаче з радості. Всі люди питають:
5: хто вони? Вони незвичайні. Може, вони боги, що зійшли до нас?
4: Так, один з них Зевс, а інший Єрмій.
3: Всі почали приготовлювати їм подарунки. Деякі ведуть їм волів, інші несуть вінки з квітів.
4: А що на це Павло і Варнава?
3: Павло і Варнава не витримали, кажуть до греків:
4: що ви робите? Ми такі самі люди, як і ви. Ми прийшли вам розповісти про Ісуса. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю, і все, що на ній є,
6: Він вас любить. Повірте в нього, і він вчинить вас щасливими.
3: А що було далі?
7: Коли Павло і Варнава так говорили, то на площі з'явилися євреї, які не любили Павла і Варнави, і почали наставляти всіх проти них. Люди почали кричати і кидати по них камінцями. Схопили Павла майже мертвого, витягли за місто і залишили. Кривдники вважали, що тепер він точно більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа. Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав Євангеліє ще в багатьох місцях. В Лістрі були християни, які таємно пішли туди, де лежав Павло, перев'язали його рани, а на слідуючий день Павло і Варнава відправились в інше місто.
8: Дорогі діти, з цього оповідання ми можемо навчитися, що обставини нашого життя можуть змінюватися. Але Бог, чи він змінюється? Як ви думаєте, Бог змінюється?
3: Він не змінюється ніколи.
8: Так, правильно, Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з нами. Пам'ятаєте, все життя Павло було віддане на служіння Богові. Бог бажає, щоб і ми розповідали про нього оточуючим, незважаючи на перешкоди. Не забуваймо про те, що Бог звелів нам. Подумайте і скажіть, що ж заважає нам давати свідоцтво віри?
3: Брак віри.
4: Брак любові до Ісуса.
5: Егоїзм.
3: Брак любові до людей.
4: Дивимось.
7: Страх, що хтось буде сміятися з мене, тому що нікому не подобається, коли з нього сміються.
8: А чи ми з вами можемо бути апостолами?
2: Так.
5: Ні.
8: От бачите, Настя не погоджується з вами усіма. Треба її переконати. Якщо ви так в цьому переконані, скажіть, чи кожна віруюча людина може бути апостолом?
7: Так, звичайно. Кожна віруюча людина може бути апостолом Ісуса Христа.
8: А як ви можете бути апостолами? Як ви це можете свідчити?
7: Ми можемо виконувати вчинки милосердя.
6: Проповідувати про Ісуса.
8: А скажіть, чи сьогоднішня наша катехеза, яку ми разом зі слухачами тут в студії проводимо, чи це є апостольство?
3: Так,
8: це теж є апостольство. І хочу, щоб ми зараз з вами перенеслися в гори. Хто з вас був в горах?
3: Ми не були.
6: А я була.
5: Я була з батьками.
6: Я також був.
8: Вам подобалося там в горах?
7: Звичайно, особливо, коли їдеш на лижі.
8: А важко ходити, іти під гору, втомлюватися?
7: Звичайно.
8: Так. Що важливо знати перед тим, як вирушити в гори?
7: Потрібно знати, яка буде погода.
8: Що ще потрібно?
7: Потрібно провідник, вождь. Провідник – це людина, яка знає все про гору, на яку планується сходження. Він знає, які стежки швидше проведуть до верхівки, якими доведеться йти довше. Але при цьому милуватись дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні місця.
8: Ця відповідь навідмінна. Знаєте, можна порівняти сходження на гору до людського життя. Щоб свідчити про Ісуса, щоб бути апостолом, спочатку треба регулярно молитися, щоб людина була з'єднана з Богом. Вам легко молитися регулярно?
3: Ні.
8: Ні, не дуже, правда? Це потребує зусиль, так само, як сходження на гору. А ще треба молитися, щоб Дух Святий підказував нам, що ми повинні робити, що Бог хоче. Щоб Дух Святий додавав нам мудрості, щоб ми могли радити іншим, щоб знали, як себе вести. Для нас Дух Святий є таким провідником у всьому нашому житті. На закінчення нашої катехези прославмо Господа Бога, Святій Трійці Єдиного –

0: Отче, амінь.
1: Дорогі слухачі, до наступних зустрічей. З вами були сестра Галина з міста Коростишів та
2: Софія, Костя, Настя, Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Слово Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Святий Престол закликає захистити гідність праці в епоху штучного інтелекту. Під час російського обстрілу зазнало руйнувань приміщення Українського католицького університету. А в Українській греко-католицькій церкві підготували програму до 25-річчя візиту папи Івана Павла ІІ в Україну. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Святий Престол закликає захистити гідність праці в епоху штучного інтелекту. Про це інформує Ватикан Ньюс. На 114-й міжнародній конференції праці в Женеві постійний спостерігач Святого Престолу при ООН архієпископ Етторе Балестеро наголосив на необхідності захисту людської гідності в умовах стрімкого розвитку цифрових платформ та штучного інтелекту. За його словами, нові технології відкривають можливості для працевлаштування, але водночас створюють ризики експлуатації та соціальної нерівності. Представник Святого Престолу закликав міжнародну спільноту шукати механізми, які б мінімізували негативні наслідки та забезпечили, щоб штучний інтелект служив спільному благу людини. Після завершення війни в Україні можуть відновити обговорення механізмів підтримки релігійних організацій через податкову систему. Про це повідомив Укрінформу голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. За його словами, у парламенті вже є напрацювання щодо моделі, яка дозволила б громадянам спрямовувати певний відсоток своїх податків на підтримку обраної релігійної організації. Раєв зазначив, що така практика поширена в Європі, а Україна може використати, зокрема, румунський досвід або іншу європейську модель. Він наголосив, що питання стосується не лише пожертв, а й соціального та пенсійного забезпечення священнослужителів, які виконують значну гуманітарну і соціальну роботу. Також у парламенті розглядають можливість розвитку державно-церковного партнерства у сферах гуманітарної допомоги, підтримки переселенців і капеланського служіння. Під час одного з масованих російських обстрілів постраждала будівля, де знаходиться Київський офіс Українського католицького університету. Приміщення зазнало значних руйнувань та потребує відновлення. Відтак, тимчасово офіс не працюватиме. Про це повідомляє прес-служба УКУ. «Ми відновимо усе, адже будуємо майбутнє тут, в Україні, посеред війни», – написав керівник центру УКУ в Києві Гліб Бітюков. Із часу створення Православної Церкви України у грудні 2018 року майже 2000 релігійних громад перейшли з Української Православної Церкви Московського Патріархату до ПЦУ. Про це повідомив голова Держслужби Етнополітики та Свободи Совісті Віктор Єленський. За його словами, більшість переходів відбувається мирно та законно, переважно у сільській місцевості. Водночас окремі випадки супроводжуються конфліктами. Особливо помітне зростання кількості переходів відбулося після початку повномасштабного вторгнення. Попри усі випробування війни, економічну невизначеність та щоденний стрес для багатьох українців, молитва залишається джерелом сили, надії та внутрішньої опори. За даними соціологічної групи «Рейтинг», 36% українців регулярно моляться вдома. Це одна з найпоширеніших релігійних практик в Україні. Також опитування показало, що 42% носять релігійні символи, 18% читають або слухають духовні тексти, 13% відвідують богослужіння, 9% спілкуються з духовними наставниками, також 9% дотримуються посту, а 7% практикують духовні вправи та медитацію. Ці цифри свідчать про важливу тенденцію. Для багатьох людей віра сьогодні переживається не лише в храмі, а й у щоденному житті вдома, у родинному колі, під час особистої молитви та читання духовної літератури. А у Львові глава Української греко-католицької церкви Святослав вручив відзнаку «Світле серце вдячності» отцю Михайлові Чобану, провінційному настоятелю Салезіан в Україні та засновнику футбольного клубу «Покрова Львів». Про це інформує департамент інформації УГКЦ. Нагородження відбулося 3 червня під час вечора вдячності 2026. Повідомляється, що отець Михайло Чобан розвиває футбол для військових і ветеранів з ампутацією або порушенням функцій кінцівок. Блаженніший Святослав наголосив, що такі команди допомагають пораненим захисникам повертатися до активного життя та свідчать про силу людського духу. Сам отець Михайло зазначив, що нині в чемпіонаті України уже діють 20 ампфутбольних команд, які стали важливим простором підтримки і реабілітації для військовослужбовців. Найближчі змагання за участі команди «Покрова» відбудуться 13-14 червня на львівському стадіоні «Скіф». І на завершення. У червні Українська греко-католицька церква відзначатиме 25-ту річницю візиту папи Івана Павла ІІ в Україну. Про це пише інтернет-видання «Дивен Світ». Повідомляється, що з нагоди ювілею патріарша комісія УГКЦ у справах молоді разом із організаційним комітетом підготували програму духовних, просвітницьких і культурних заходів. У центрі відзначення буде молодь, для якої організують перегляди фільмів про папу, дні духовної віднови, реколекції та всеукраїнський флешмоб «Папа молодь». Кульмінацією святкувань стане всеукраїнська молодіжна зустріч у Львові 28 червня. За словами отця Романа Демуша, візит Івана Павла ІІ мав велике значення не лише для церкви, а й для українського суспільства та державності. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра, 5 червня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами Укргідромецентру, в п'ятницю 5 червня в більшості областей України очікуються короткочасні дощі місцями із грозами. За даними синоптиків, протягом дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів у центральних областях та подекуди на півночі країни. Вітер прогнозують південно-східний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря в день становитиме від 24 до 26 градусів, уночі від 14 до 16. У Києві та області 5 червня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Уночі температура становитиме близько 15 тепла, а вдень стовпчик термометра покаже плюс 25. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Це був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Юлія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, що перекладається на українську мову як «Голос народу, голос Божий». Отже, в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, дорогі друзі, давайте одразу тема нашої сьогоднішньої програми. І теж нагадую, що зараз будемо чекати на ваші дзвіночки з вашими відповіді на наше запитання. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні маємо 4 червня, отже, почалося літо. І чи маємо сьогодні четвер? Четвер після свята Трійці, яке ми святкували от минулої неділі. В католицькій церкві це є свято... Це є навіть не свято, це є урочистість, отже більше за своїм рангом, за своїм значенням, святом тіла Господнього. Отже, католицька церква сьогодні святкує це свято, але ну теж ми знаємо, що в країнах, там, де важко от запросити людей, там, де є праця, також церква має право запросити людей на це свято на найближчу неділю. Отже, у нас в Україні це свято тіла Господнього переноситься на найближчу неділю. Ну, а загалом свято мало би бути сьогодні. Я, наприклад, от сьогодні вранці вже розповідав, у мене такі дуже такі яскраві спогади з мого часу, коли я навчався у Римі. В Римі завжди, от коли принаймні я навчався, от ці папи, яких я бачив, це був папа Йоан Павло ІІ, папа Бенедикт, завжди в цей четвер вони приїжджали на площу святого Йоанна на Латерані, Сан Джованні Латерано, і там служилася, ну, насправді, дуже велика служба, дуже багато людей збиралися, служба служилася під відкритим небом, зазвичай папа там давав таку дуже таку гарну, красиву, глибоку промову, і після цього, як ця святкова літургія закінчувалася, от, власне, всі ці тисячі людей, які приходили, а було завжди дуже багато священників, дуже багато єпископів, дуже багато монахів і монахинь, і також, ну, неймовірна кількість світських людей, вони вирушали в процесію до базіліки Санта Марія Маджорі. От, власне, ці дві базіліки, вони з'єднані такою великою, довгою, прямою вулицею, десь декілька кілометрів, і ця процесія розтягувалася між однією базілікою, базіліки до іншої. Також папа супроводжував цю процесію. Зазвичай папа був на своєму автомобілі, так званому папа-мобілі, мав собою святе причастя, присвяті дари монстранції. І коли вже всі приходили на цю площу Санта Марія Маджоре, а процесія також супроводжувалася співом, люди, які от живуть на цій вулиці, яка єднає ці базіліки, зазвичай прикрашали свої будинки квітами, різними іконами, транспарантами. Насправді все було дуже красиво. І потім, коли прибували на місце, вже призначення, всі зупинялися і папа благословляв. Зазвичай це було вже так в темряві, на півтемряві, пізній вечір, і папа благословляє присвятими дарами. Отже, власне, всіх тих, які прийшли на цю процесію, на цю службу. Ну, насправді, дуже таке красиве свято. Отже, ну і сьогодні мало би воно бути. До речі, ну от в Італії сьогодні, в Польщі сьогодні, в багатьох таких традиційних католицьких країнах саме сьогодні відзначається це свято. Ми в Україні будемо відзначати в неділю. І також я пам'ятаю ще до тих часів коронавірусу. Також ми в Києві от в цей день навіть не служилися вранці служби в наших парафіях. Ми всі були запрошені до храму Святого Олександра, і теж от єпископи служили службу, і потім от всі люди, які прийшли на службу Святого Олександра, вирушали з процесією, і була процесія в центрі міста. Спускалися з храму Святого Олександра до Майдану Незалежності, потім піднімалися до Святої Софії, до Михайлівського собору, і потім вже поверталися до храму Святого Олександра. Теж, я пам'ятаю, було так достатньо красиво, і співами будувалися такі вівтарі, там, де

0: де була зупинка, там, де була молитва перед святими дарами. Отже, дорогі друзі, ну що ж, час війни, напевно, нам не дозволяє робити такі процесії в центрі Києва, але, тим не менше, думаю, що так можна пригадати. Отже, ну це є такий вступ до нашої програми і питання до наших слухачів. Дорогі друзі, от давайте трішки поговоримо про причастя, про Євхаристію. А щоб більш так конкретизувати запитання, розкажіть про ваше перше причастя. Особливо, ну, можливо, якщо хтось приймав це причастя, наприклад, в дорослому віці, наприклад, як це було у нашої Ані, як у мене це було. Розкажіть, як це було, які пережиття і, як ви думаєте, які ви дари отримали також, коли прийняли в своє серце, своє життя самого Ісуса Христа, Його тіло, Його кров. Ну, можливо, якщо хтось вже в такому маленькому віці, будучи дитиною, приймав перше причастя, теж можете, от якщо маєте спогади, пригадати про це. Отже, тому давайте сьогодні трішки от в контексті сьогоднішнього свята поговоримо, згадаємо про це наше перше причастя.
1: Нагадаємо номери нашої студії 044 577 56 45, 044 577 56 46, мобільні номери 098 650 18 60, також 093 272 07 45 і маємо телефон Вайберу.
0: Плюс 38 066 563 07 24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Чекаємо на дзвіночки. От поки розповідав, було багато дзвіночків, а зараз, ну, є один. Ну, давайте спробуємо. Є також другий. Давайте приймемо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
2: Слава.
0: Навіки слава.
2: Я вже зряком вибала. І перше причастя тіло і крові Христа. Перше свято я приймала перше причастя. В 2005 році маю в травні місяці, 29 травня.
0: Дякую. Ну що ж, 2005 рік, ну так розумію, ось наша слухачка телефонує, ну і судячи з голосу, ну не в дитинстві приймалася перша.
1: 29 травня, це нещодавно
0: так, ну,
1: це, було.
0: Власне,
1: така річниця.
0: Так, до речі, Аня, ти пам'ятаєш день свого першого причастя?
1: 23 квітня.
0: Я теж пам'ятаю, 21 листопада.
1: Гарно.
0: Отже, ну що ж, я думаю, що ну, багато наших католиків пам'ятають цей день, коли саме це відбулося.
1: Ну і ми ж отримуємо такий документ. У мене вдома та лежить в файліку такий окремий документ про цю подію, де вказана дата, де є підпис священника, який, власне, уділяв мені таїнство сповіді і таїнство першого причастя. Тому Богу подяка.
0: Ти була в такій білій сукні із бантиками, чи ні? Скільки років ти мала?
1: 28. 20, в 27 я почала готуватися, і потім вже 28 мені виповнилося.
0: Ти переживала, коли ти от приймала причастя за день до цього, в той самий день?
1: Та, у нас була сповідь за день. Перша сповідь в суботу, якщо я правильно зараз згадую, а вже причастя та в неділю, вже під час служби Божої загальної. Ну, пам'ятаю, що на сповіді я остання вийшла зі сповідальниці, вже всі були попереду.
0: Сповідь не обов'язково розповідати зараз.
1: Ну, але це таке було дуже глибоке пережиття. Одного дня першої сповіді іншого та прийняття вже першого причастя живого Ісуса в тілі і крові. Тому так, та я згадую.
0: Ти пам'ятаєш того священика, який тобі уділяв?
1: Так.
0: Хто це був?
1: Це був на той час настоятель катедри Святого Олександра, та отець Станіслав. Та, і, ну, не знаю, можливо, не так довго часу, що пройшло, але, ну, в моєму серці є слова, які я почула навіть від нього.
0: Які це були слова? Це можна поділитися в ефірі? Чи та так має залишитися для тебе?
1: Це, думаю, що не знаю, чи то комусь потрібно буде.
0: Добре, хай це буде тільки для тебе. Теж маєш мати щось таке особисте.
1: Дякую.
0: Добре, давайте наших слухачів. Так, тут у нас дзвіночок обірвався. От тут теж обірвався. Ну, давайте ще спробуємо. Але тут є. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
0: Пане Михайло, розкажіть мені, як ви приймали ваше перше причастя?
2: Ну, я син дуже старих батьків. Він ще ходив у школу при царі. Він говорив, що найголовніший предмет у школі тоді був закон Божий.
0: Угу.
2: Якщо не знав, батюшка став у куток на коліна на кукурузу.
0: Ось так от, виховували. Добре, дякую, пане Михайло.
1: То скільки років вам було, коли перше причастя приймали, пам'ятаєте?
2: Ну, напевно, років так, десь 5-7, так.
0: Добре, дякую, пане Михайло. Ну що ж, бачите, як було за царя. Якщо не вивчив урок закону Божого, то ставили на кукурузу. Ну, я дякую Богу, що зараз, ну, хіба наші священники, ну, в жодному разі такого не практикують. Добре, але колись, ну, можливо, трішки по-іншому було. Давайте ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава. Пані Марія, то коли ви приймали перше причастя? Скільки років вам було?
3: Я не пам'ятаю, але я зараз дуже часто приймаю. А чому я не пам'ятаю?
0: А дуже часто це як часто? Кожного дня, чи кожного тижня, чи декілька разів на тиждень?
3: Ні. Я зараз дуже рідко дзвоню. І я
0: а я не про цвінки, я про причастя.
3: А про причастя, тому що я часто приймаю і дуже кожен час Радіо Марія слухаю і з сином.
0: Бо... Угу. Дякую вам, пані Марія. Ну що ж, до речі, ну це одна з таких важливих речей, от яка, наприклад, відрізняє католицьку церкву від, наприклад, православної. Православні церкви, наші брати православні, не так часто приймають святе причастя. В католицькій церкві, ну, навіть ми можемо щодня приходити на службу, причащатися. Звісно, за таких умов, якщо ти не маєш на собі важкого гріха, якщо ти висповіданий, отже, навіть кожного дня можеш приймати причастя. Я думаю, що, ну, насправді це є такий подарунок. Адже чим є причастя? Це є, от як ми слухали пісню перед цією програмою, хліб, який зійшов із неба, і сам Христос говорить, той, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне.
1: Амінь. Отже, ну то скільки вам було років, коли ви почали їсти хліб з неба?
0: Коли я приймав причастя, хліб із неба. Так, це було на 5-му курсі університету. Скільки, я вже не пам'ятаю, це був 2005 рік. Ось так от це було. Це було 21 листопада, свято, тоді це було свято, ну і зараз так само, свято Пресвятої Богородиці, до речі, введення до храму Пресвятої Богородиці. Дуже добре це пам'ятаю, і наступного дня, от я прийняв перше причастя, а наступного дня я вже пішов служити в армію. Наш священник на початку хотів, щоб я прийняв це причастя на свято Христа Царя, але потім мені вже видали цю повістку, мусиш бути у війську, мусиш бути в армії. Отже, ну і так ми вирішили, що 22-го мене забирають в армію, а 21-го я приймаю перше причастя.
1: Ви пам'ятаєте відчуття свої, що ви переживали в той момент, коли прийняли Ісуса вперше?
0: Я пам'ятаю, в мене в один день була і перша сповідь, і перше причастя. Я дуже боявся сповіді, О, мені було так соромно, мені так страшно було. Я боявся називати мої гріхи, і це ж було, не треба було посповідатися за 20 чимось років. Це було дуже страшно мені, це я точно пам'ятаю. І пам'ятаю, після того, як я посповідався, от, ну, такий трепет мене огорнув. Я не пам'ятаю, щоб це було, ну, відчуття там любові або милосердя. От і не страх, але щось інше. От, ну, я можу зараз охарактеризувати як такий трепет. От я так переживав. Це було навіть не в храмі, це було в нашому парафіяльному будинку, там була кімната, де була каплиця, було, ну, не пам'ятаю, 10 людей, можливо, мені видали свічку. Вона ще досі така, там вдома в мене є така коричнева, я тримав цю свічку запаленою. Всі дивилися на мене, я дуже собі ніяково.
1: Ви були один тоді, так?
0: Ну, крім цих 10 людей. Так, я один серед
1: перших. І хто приймав,
0: так? Так, так, так. І мені, ну, так якось незручно було, в центрі уваги всі дивилися, я на себе дуже ніяково
1: відчув. На майбутнього священника вже.
0: Ну, вони ще не знали, я теж ще не знав, що стану священником. І врешті, а потім, от я дуже добре пам'ятаю, я прийняв от причастя, от потім було от весь цей страх, от вся така невпевненість. От охопило відчуття радості. Я просто радів через це причастя, радів, що я, от, власне, Бог мене любить. Да, це була величезна радість і величезний спокій. А, до речі, друге причастя, я теж пам'ятаю, я прийняв 7 листопада наступного року. Тому що я...
1: Ого! Я, через рік.
0: Так, я пішов до армії, це було, ми служили тут Переяслав в Хмельницькому районі, біля Дніпра, учбова частина, і там не було священника. Я цілий рік от, в цьому лісі, в цій казармі не було священника. Друге причастя, ну, практично через рік прийняв.
1: Але гарно, ви так пішли в армію з Ісусом, прийняли причастя і вже разом із ним не всі ті...
0: І, власне, от я теж пам'ятаю, що, ну, хіба саме в армії от прийшла ця думка, що я маю бути священником. Я пам'ятаю, от ми кожного ранку ми просиналися, у нас була зарядка, ми бігали там навколо частини, от ми біжимо, я собі думаю, ну, тут поруч зі мною Ісус біжить. І так з ним було добре бігти, щоб... Ну, і, власне, саме тоді теж от хіба прийшли ці... Навіть якщо я не приймав причастя, от в цей момент не сповідався цілий рік, але ця думка, ну, теж от, от прийшла саме в цей момент.
1: Отже, як ви вважаєте, важливо якомога раніше подбати про дітей, тим, хто є та зараз батьки, наприклад, де і виховують та власних дітей, щоб дитина пізнала живого Бога, та в причасті вже, ну, в ранньому віці. Це є важливим?
0: Ну, так, я думаю, що це важливим є. Ну, у нас яка практика в церкві? Ну, більш-менш діти отримують перше причастя десь маючи 7, 8, 9 років, ну, плюс-мінус, може це якось змінюватися. Але це, власне, от яка умова? От умова, щоб дати дитині перше причастя, дитина має вже розуміти, має бути вже свідома, що це не просто, ну, якийсь там хліб, так, як звичайно. А дитина має мати свідомість, що це є Ісус Христос.
1: Який це вік орієнтовно?
0: Ну, от, власне, те, що я говорю, 7, 8, 9, більш-менш. Дитина вже може розуміти. Можливо, вона не знає там всього богослов'я і так далі, але вже батьки, священик, хто там готував цю дитину на катехезу, вже так пояснили. Так, це не просто хліб, це є сам Ісус Христос.
1: Я чула, що до 18 років батьківська молитва є такою дуже заступницькою перед Богом за свою дитину, а далі вже після 18 років та вже доросла людина, свідомо, вже так іде у світ, ну, і має та дбати в особливий спосіб про таїнства і про та серце своє зберігати в чистоті. Чи дається додатковий захист від усього того, що може та твориться недоброго у світі для дитини, якщо дитина от 7-8 років приймає причастя?
0: Я, по-перше, ну, тобто я не переконаний щодо цих 18 років. Я, ну, маю трішки більше, ніж 18 років. Моя мама вже не живе, але я, ну, я переконаний, що вона молиться за мене там із неба.
1: Алілуя!
0: Переконаний, і її молитва для мене є важливою. Материнська молитва, навіть якщо дитина там має там 40-30 років, а мама молиться за цю дитину, ця мамина молитва має свою силу. Тому там, типу, до 18 років я за тебе молюся, а далі вже ні, ну, думаю, що це не працює, але більше тут мова, ну, про таку вже відповідальність. Що батьки, ну, до певного моменту вони відповідають за своїх дітей, за те, що діти роблять, як живуть. Потім, коли ця дитина стає дорослою, то вже сама ця доросла дитина, дитина, яка стала дорослою, вона сама вже відповідає за свої вчинки. Угу. Тут вже батьки мають максимум дати от цьому дитинству, і потім вже, ну, теж можуть, от часом, напевно, для батьків, ну, коли діти маленькі, маленькі, вони ще можуть покеривати. Ти тут це можеш їсти, вдягни шапку, і так далі, і так далі. А потім приходить час, коли батьки вже нічого не можуть зробити, дитина хоче жити сама, але батьки це можуть молитися. Це можуть робити завжди.
1: Гарно, дякую. У нас є ще дзвіночки, я думаю, що
0: давайте,
1: можемо прийняти. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я вас вітаю, отче Олексію, і вас, Гануся. Я хочу вам сказати, Оксана Тернопільщина.
0: Вітаю вам вас, пані Оксана.
4: Я хочу вам сказати, що я, перша моя сповідь і причастя, коли я мала 6 років, то було в 54-му році. Я пам'ятаю, бо я в 48-му народилася. І наша церква була закрита, зробили музей, а ми на сусіднє село, мама мене привела. І пам'ятаю, то на Петра і Павла було 12 липня колись, і було багато священників. І я пам'ятаю, що за закрістоєм сидів на кріслі такий старенький священник, і мама посповідалася і привела мене. Я пам'ятаю, що я була вдіта в вишитій сорочці, колись казали блузка, і такі спідниці квітками, як колись казали Шалінова. Ну і казала мені мама клякнути, я клякнула, поцілувала священника в руку і сказала «Слава Ісусу Христу». І він питаючи мене, а трясуся, він питаючи, які гріхи маю. Ну, я так, ну, не знаю, а він каже до мене, та послухаєш, я киваю головою, слухаю, а маму слухаєш, та слухаю, а молитву вмієш, а яку, отче наш і Богородицеєво. Гарна дівчинка, погладив мене по голові і каже, змовиш, отче наш і Богородицеєво, добре, добре. І мама каже, каже, слава Ісусу Христу, і я сказала, слава Ісусу Христу. І вже мені, знаєте, відходила від священника, вже трошки було інакше, легше. І з тих пір мама мене водила до причастя, до сповіді. І так до тих пір, коли помер мій чоловік, тому 9 років, то я ходила кожного місяця, знаєте, до сповіді, до причастя. Зараз пару разів на рік. Але там вже мені... Скоро буде 80 років, ще 2 роки, ще ходжу до хору і часом йду до сповіді, то так 4-5 разів на рік. Але ще хотіла сказати, як колись в мене було таке заведено, що коли я вже така трошки більша йшла до сповіді, я мала поцілувати тата і маму в руку і сказати «простіть мені мої гріхи». А мама чи тато сказав, хай тобі Бог прощає, і поцілували мене в голову, і ми туди всі разом йшли до сповіді. Мій дідусь був дяком, я вихована в такій побожній родині, і так мама мене все навчала, і молитви, бо колись не казали молитва, колись казали пачір.
1: Як-як?
4: Пачір.
0: Пачір, то...
4: Пачір, пачір.
0: Пачір, те...
4: То да, що так казали, я не знаю, зараз тепер, ну, йде вперед, кажуть молитва. А колись казали, а пачір який мовиш, мій?
0: Дякую, дякую. Це походить загалом, я так думаю, війшло з польської мови. Є пачір, це є такі підставові християнські молитви, якими ми починаємо зазвичай день. Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і віруй. Отже, це є так званий пацір або пацір.
1: Гарні діли, дорогі друзі,
0: нам час вже завершувати програму. Зараз ми завершуємо цю програму «Vox Populi, Vox Dei», але ми за нею ще не прощаємося. Далі також у нас в ефірі молитва.
1: Та, думаю, що нам таке має натхнення сьогодні молитися у намірах наших священників, всіх тих, хто уділяв нам перше причастя, щоб Господь у небі подбав про кожного з них.
0: Про
1: тут.
0: Тих, які вже відійшли, а про тих, які живі, щоб благословив.
1: Так, так, дякую.
0: Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. 17 година 49 хвилин. Отже, дорогі друзі, запрошуємо вас на вечірню молитву псалмів. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Ти створив, могутній Боже, воду, щоб життя давати. Всі створіння земноводні, а також птахи пернаті.
1: Всі живуть в умовах різних, спільне джерело лиш мають. Риби плавають в глибинах, птахи в небесах ширяють.
0: Всіх, за кого кров пролив ти, бережи небесний Отче, від злих сил падінь гріховних, що віщують смерті довічну.
1: Хай тягар гріховний вчинків більше нас не притискає, дух не слабне хай ніколи, гордовитості не знає.
0: Це вчини наш добрий Отче, хай тобі і твоєму Сину, а також Святому Духу в Трійці вічна слава лине.
1: Амінь.
0: Господи, я візвав до тебе.
1: І ти вилікував мене. Хвалитиму тебе повіки.
0: Господи, звеличу тебе, бо ти мене підняв. І моїм ворогам не дав насміятися наді мною.
1: Господи Боже мій, я закликав до Тебе, і Ти зцілив мене, Господи.
0: Ти вивів мою душу із Шеолу, врятував мене з-поміж тих, які сходять в могилу.
1: Співайте Господу праведні Його, прославляйте пам'ять Його святині.
0: Адже мить триває Його гнів, а в Його милості – життя.
1: Ввечері вселиться плач, а на ранок – радість.
0: Я сказав у своєму добробуті, повік не захитаюся.
1: Господи, в милості своїй ти поставив мене, наче міцну гору. Та відвернув ти своє обличчя, і я стривожився.
0: Господи, я кликатиму до тебе, помолюся до Господа.
1: Яка користь від моєї крові, коли я зійду в могилу?
0: Чи прах буде прославляти тебе, чи проголошуватиме він твою правду?
1: Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, допоможи мені.
0: Ти мій плач обернув мені на втіху. Ти роздер на мені верету, а підперезав мене радістю.
1: Щоб моя слава співала тобі і не замовкала. Господи Боже мій, я славитиму тебе вічно.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Господи, я візвав до тебе.
1: І ти вилікував мене, хвалитиму тебе повіки.
0: Блаженна людина,
1: який Бог вини не залічить.
0: Блаженні ті, кому прощено беззаконня, і кому покрито гріх.
1: Блаженна людина, який Господь не порахує гріха, і в чиєму дусі немає підступу.
0: Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день.
1: Вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, пропала моя волога, як у літню засуху.
0: Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав свого беззаконня, а сказав, я признаюся Господу у своїх переступах, і ти простив провину мого гріха.
1: За це буде молитися до тебе всякий праведний у відповідний час.
0: Тож навіть у велику повінь води не наблизяться до нього.
1: Ти для мене притулок, від утисків мене оберігаєш. Радісними вигуками спасіння ти огорнеш мене.
0: Навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти. Зосереджу на тобі свій погляд.
1: Не будьте як кінь та осел, що не мають розуму, яких треба загнуздати вуздечкою і водилами, коли до тебе не підходять.
0: Численні болячки у нечистивого, а того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість.
1: Веселіться в Господі, радійте, праведні, вигукуйте з радості всі, в кого щире серце.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Блаженна людина,
1: який Бог вини не залічить.
0: Господь дав йому панування, славу і владу.
1: Всі народи йому служитимуть.
0: І розлютова...
1: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
0: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів і час прийняти суд мертвим.
1: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
0: Тепер настало спасіння і слава, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
1: Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
0: І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
1: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
0: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь дав йому панування, славу і владу.
1: Всі народи йому служитимуть. Радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями, щоб випробовування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині. Віруючи же, радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри – спасіння душ.
0: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
1: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
0: Наситив нас медом зі скелі.
1: Найкращою пшеницею.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Нагодував нас Господь найкращою пшеницею.
0: Господь скинув могутніх з престолів.
1: Підняв угору смиренних.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось, бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь скинув могутніх з престолів.
1: Підняв угору смиренних.
0: Прославляємо Бога, який допомагає нам і підтримує наші надії. Звертаємося до Нього з покірними благаннями.
1: Пам'ятай, Господи, про своїх дітей.
0: Господи наш Боже, Ти уклав зі своїм народом вічний завіт.
1: Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Твої великі діла.
0: Зміцнюй своєю любов'ю всіх священників.
1: А своїх вірних збережи в духовній єдності і мирі.
0: Вчини, щоб ми завжди в єдності з Тобою будували своє суспільство.
1: Щоб зусилля тих, хто його будує, не були даремними.
0: Пошли робітників на свої жнива.
1: Щоб Твоє ім'я було прославлене між народами.
0: Приведи наших померлих і померлих рідних і благодійників до спільноти святих.
1: Приєднай колись і нас до громади вибраних.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія, просимо Тебе про мир для України, просимо за наших військових. І також просимо Тебе про всіх наших священників. Сьогодні перший четвер місяця, молитва за нові покликання, щоб вони були, а за ті, які вже є священниками, монахами, молимося, щоб кожен з них завжди був вірний Богові і прагнув до святості. Всі ці наші прохання, також те, що є в нашому серці, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, ти освітлюєш ніч і робиш так, що після темряви настає світло. Збережи нас цієї ночі від спокус злого духа, щоб ми в сяйві нового дня складали тобі подяку через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь, з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 59 хвилин. Це означає, що буквально менше, ніж за хвилину, Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі в місті Житомир. Далі у нас молитовна лінія і далі, так як завжди, трансляція з Бердичева. А о 9 годині сестра Люцина в програмі «В родині Радіо Марія». Залишайтеся разом з нами.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого.

Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлих Рафаліну та Франца, про дар вічного життя в небі для них. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, Твоє провидіння ніколи не помиляється у своїх рішеннях. Смиренно благаємо Тебе, віддали від нас усе, що нам шкодить, і обдаруй нас усім, що служить для нашого блага. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моїм Євангелієм, за яке я переношу зло, до кайданів включно, наче злочинець. Але Боже Слово не ув'язнити. Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння, яке є в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо і з ним царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це і застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі, хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе достовірним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на слово істини. Слово Боже.

0: цим.
1: Читання Святого Євангелія від Марка.
0: Слава тобі, Господи!
1: Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його: «Яка заповідь є першою з усіх?» Ісус відповів: «Перша є: слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог – єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга отця – любитимеш свого ближнього, як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає». І сказав йому книжник: «Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви». А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: «Ти недалеко від Божого царства». І ніхто не наважувався його більше запитувати.

0: Сьогодні в Євангелії чуємо питання і відповідь про заповідь. А чим є взагалі заповідь? На заповідь можемо дивитися в подвійний спосіб. По-перше, як на певну повинність нашого перебігу життя, тобто як ми маємо себе вести, що ми повинні виконувати, щоб наше життя функціонувало добре. А також на заповідь можемо дивитися, як на мету нашого буття. Сама повинність та обов'язок, котрі регулюють людське життя, вони все-таки допомагають осягнути мету заповіді, проте самі по собі метою людського буття не являються. Бо ціллю існування людської істоти не є саме по собі не вбивання, неперелюбство чи будь-яке некривдження інших. Це не є ціллю. Це все людина може здійснити, навіть не існуючи. Адже коли людина не існує, то і зла не робить, бо її немає. І тому питання книжника, яка перша з усіх заповідей, воно мало в собі намір дізнатися про найбільшу заповідь не як про повинність, чи про якийсь обов'язок, але як про мету, про суть людського буття. Яка перша з усіх заповідей? Тобто, яка заповідь становить суть мого буття як людської істоти, створеної на образ і подобу Божу? А Ісус, відповідаючи на це питання, подає, чи вказує на ту заповідь, здійснення котрої є неможливе без повноти існування і становить мету нашого існування. І будеш любити Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і усією силою твоєю. Цікавим є те, що коли Ісус говорить про здійснення цієї заповіді любові, то говорить в майбутньому часі. А це свідчить про те, що людська істота до повноти виконання цієї заповіді в теперішньому часі тільки прямує. Не сказано «люби», «любитимеш». В повноті, тобто досконало любити Бога внаслідок гріховної слабкості, людина ще не в стані. А отже, і не живе ще в повноті, бо повноту належить розуміти як неможливість повноту любові втратити, чого на землі ми якби ще не маємо, бо через слабкість гріховну ми втрачаємо цю любов. Апостол каже, тож коли комусь здається, що він стоїть, нехай вважає, щоб не впав. І хоч досконалість виконання заповіді любові Бога із уст Ісуса звучить в майбутньому часі, любитимеш Господа Бога твого, то не варто знеохочуватися вже зараз любити Бога, хоч і недосконало, недостатністю своїх власних сил. Не треба засмучуватись свідомістю про цю недостатність наших сил любити Господа Бога тепер в часі земному. Бо досконалість любові Бога, до якої власними силами ми якби не дотягуємо, дасться нам благодаттю Божою, що досконалість ми отримуємо через благодать Божу. Бо апостол Павло повчає, «Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Христа Ісуса. А закінчити означає довести до повноти. Адже щось закінчити, довести до його повноти, означає довести до мети самої. І тому тут важливо для нас, як у християн, дивитися на заповідь, перш за все на цю заповідь суттєву, яка окреслює мету нашого існування. Дивитись на неї не як на повинність якусь, бо повинність чи якийсь обов'язок, примус до чогось, воно все-таки і суперечить нашій волі і не дозволяє нам в повноті виконати цю заповідь. Але дивімося на заповідь любові Бога як на мету нашого існування, мету, до якої ми були покликані до існування. Бо повноту любові майбутньому житті осягне той, хто був їй вірний тут на землі, навіть коли вона була просто частковою недосконалою. Бо написано: «Гаразд, свого добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим». Говорячи в цьому контексті, можемо іншими словами окреслити: «Гаразд, свого добрий і вірний, ти не знеохотився частковою, недосконалою любов'ю до мене на землі і лишився мені вірний всупереч цієї недосконалості своєї любові, тож я тепер дам тобі участь у моїй досконалій любові». Нехай це бажання повноти життя, яке є в любові з Господом Богом, товаришує нам все життя, і залишаємося всупереч наших слабкостей вірними Господу Богу. А Він вірний, як апостол Павло сьогодні каже в читанні, Він вірний, один єдиний вірний. Він то, що нам буде не вистачати, Він доповнить, бо дасть нам за своєю благодаттю. Амінь. Просимо нашого вчителя і наставника, щоб через молитву відновив у нас красу духовного життя, джерело якого є у Богові, і вознесімо наші молитви.
1: Молімося за всіх охрещених, щоб, співпрацюючи з Божою благодаттю, були здатні до свідчення віри і молитви в сучасному світі. Тебе просимо. Молімося за наших захисників, щоб Господь охороняв їх від небезпеки, зміцнював у відвазі й витривалості та дозволив якнайшвидше повернутися до рідних домівок. Тебе просимо. Молімося за авторів статей, програм і фільмів, спрямованих до дітей і молоді, щоб пам'ятали, що вони є вихователями підростаючого покоління. Тебе просимо. Молімося за батьків, пастирів, вчителів і вихователів, щоб вони вчили своїх учнів мудрого та відповідального використання багатої та різноманітної пропозиції сучасних засобів суспільної комунікації. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за померлих Казимира, Броніславу та Олега, про вічну радість для них. Тебе просимо. Молімося про вічне життя для померлих з родин Рисіч, Гуральських, Польових. Тебе просимо. Молімося за нас, які беремо участь у цій пресвятій жертві, щоб коріння нашого життя було у Христі. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти знаєш, як сильно ми прагнемо належати Тобі, і Ти знаєш трудності, які ми переживаємо на нашому життєвому шляху. Допоможи нам подолати перешкоди, які відділяють нас від Тебе, а у молитві дай надію на їх рішення. Тобі честь і слава на віки вічні.

Господи, довіряючи Твоїй батьківській доброті, ми приходимо з дарами до святих вівтарів. Нехай завдяки Твоїй благодаті, що приносить святість, ми будемо очищені тайнами

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твоїх слуг, Рафаліну та Франца, яких Ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб ті, які були з'єднані з Твоїм Сином подобою Його смерті, також були з'єднані з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас, і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісуса Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, Боже, Ти нас насичуєш тілом і кров'ю Твого Сина. Керуй нами за посередництвом Твого Духа, щоб ми свідчили про Тебе не тільки словом та мовою, але ділом та правдою, і таким чином заслужили, щоб увійти в

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші шановні радіослухачі. Ми розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію. І сьогодні в студії з вами Шматіна Олена. І на початку ефіру хочу зразу зачитати передачі, які оголосити, які будуть сьогодні з 21 до 22 передачі в родині Радіо Марія, а також слухайте з 24 до 2 ночі нашого цвіту по всьому світу сестра Луцина та отець Андрій Немченко. А ми розпочали нашу молитовну лінію, і я хочу ще раз подякувати Марії, нашій опікунці, всьому Радіо Марія, подякувати за радіо і привітати всіх 16-ю річницею. В понеділок було 16 років нашому радіо. Це вже така велика-велика історія, яка йде вже на протязі 16 років. І так, ну, так сталося, так Господь дав таку можливість. Ми з родиною, спочатку з дітьми, з чоловіком, зараз тільки з чоловіком, всі ці 16 років тут на радіо. І тому ми дуже радіємо, коли радіо зростає, коли наша родина Радіо Марія все кріпне, відкриваються нові частоти. Дякуємо Богу, дякуємо Марії за цю можливість, за те, що ми як родина Радіо Марія молимося і дякуємо Богу. І дякую вам всім нашим радіослухачам, що молитесь за нас, за нашу родину, за всіх наших волонтерів і працівників Радіо Марія. А я вітаю нашого на сьогодні вже першого слухача, телефон 0908. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Я хочу подякувати Ісусу, Матінці Божій, за отримані Божі благодаті, які Він мені дає. Я хочу дуже попросити усю нашу велику Радіо Марію, вас, мої дорогенькі ведучі, про таку безнадійну справу, яка уже продовжується 4 місяці після смерті мого синочка. Ніяк не можна добитись справедливості. І всі справи зайшли в тупік. Це дуже страшно, несправедливо. Але я надіюсь, я мама 4 місяці тому похоронила синочка. І я надіюся не на владу, не на що. Я надіюсь на одного Ісуса і Матінку Божу. У мого сина лишилася хвора донечка, яка на учоті стоїть у Києві в інституті. Мені також треба робити операцію, міняти тазобедрений суглоб. Це не маленькі гроші. А справа так, дуже поступово. Ой, що вам казати? Я дуже прошу всю нашу велику Радіо Марію помолитися за цю безнадійну справу. Допоможіть, Господи Боже Всемогутній. Я не так мені треба та допомога, як я хочу, щоб настала на кінець справедливість, щоб ми, мами, знали, за що ми плачемо, за що наші гинуть наші діточки, за що вони так страдали, а зараз ми після смерті їхньої страдаємо. Я молюся за всю Радіо Марію, за всю мою родиноньку, у мене осталася донечка. Аня, онучок Владик і Юрочка, невісточка вдова Вікторія і Аліночка, внучка Фора. Я прошу про Боже благословення для нас. Для вас усіх радіослухачі, за всіх, які ми в таку важку хвилиночку підтримуємо одне одного. А також хочу помолитися за душечок чистилище терплячі, за ненароджених діточок, за всіх біскупів, капланів, а особливо за наших загиблих і померлих синочків. Нехай Господь Матінка Божа їм відкриє брами небесні і відпросить їм всі їхні видимі і невидимі гріхи, а також за свого чоловіка, мамусю, татуся і всіх близьких і рідних. Слава Ісусу Христу! Христу.
4: Навіки слава, дякую, залишайтеся з Богом, дякуємо за вашу молитву, а я вітаю нашого наступного слухача, який вже очікує. Слава Ісусу Христу! Алло?
6: Що?
4: Так, так.
6: Навіки слава.
4: Слухаємо вас.
6: Прошу помолитися за маму Любу, в неї гниє нога, там де облізали півстопи, також помолитися за брата Сергія, він служить в Софіївці. Також за сестру Люду Щугалу, в неї грижа. Дякую.
4: І я вам дякую, хай мамочка ваша одужає, хай Господь вислухає кожну вашу молитву. А я вітаю нашого наступного слухача, 098, слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу, ми з України, Тернопільщина, Віра. Я дякую Богу за все, дякую Богу. І славлю Його разом з українським народом. Всі мої внуки і діти живі. І дякую за все. А молюся сьогодні, от я послухала, в мій очірній розарій, я перша дозвонюча, я її підтримую і молюся сьогодні. Так, я маю ветерана, але молюся разом з вами за всіх ветеранів, за всіх загиблих, за справедливість. Так. Боженьку, допоможи, дай розум нашій владі. Ті, що прийшли вже з війни, допоможи їм, бо їх війна ніколи не закінчиться. І тих, що загибли, допоможи їм, родинам. Моя молитва нині. І нехай жіночка знає, вона не одна. Вона з Марією і з нами разом. Вся наша Радіо Марія молиться разом з вами.
4: Так.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Дякую вам за молитву, за підтримку, що ви підтримуєте один одного. А я вітаю, на жаль, 093 не дочекався наш слухач. А я зачитаю повідомлення по вайберу від Марії. Слава Ісусу Христу, прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, онуки та всієї родини. Молюся за закінчення війни, за мир в усьому світі і за навернення всього роду людського до Господа Бога, за загиблих на цій війні, за зятя Петра, племінниці Ганусі і померлих Василя, Петра, Василя, Надії, Василя, Олени, Василя. Перепрошую, хтось позвонив на вайбер і збив ваше повідомлення. Зараз я вас знайду. Так, поки я вас шукаю. Так, Василя, Олени, Василя, Марії, всіх з наших родин, за вас, волонтери, за наше терпіння та розуміння. Щасливої мирної дороги вам додому і мирної ночі. Дякую за молитву. Я вам дякую. А мене вже очікує наш наступний слухач. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
8: На віки Богу слава! Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
8: Я хочу помолитися за ту жіночку, яка поховала синочка Андрійчика. І хочу помолитися за те, щоб вона все вирішила. І я хочу помолитися за Тернопільщину жіночка хвалила тільки що переді мною. За всіх хлопців, які живі, які померли, які стоять і ще й захищають нашу країну, яких уже немає особливості за Віталія, Сергія, за тих хлопців, яких ще не знайшли, хай вони знайдуться, в особливості за Володимира, який пропав безвісти. За Богдана, який залишився після цієї війни десь не в дуже короткому стані. Дякую, щоб ви послали Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. Дякую вам за вашу молитву. Я продовжую зачитувати повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Ганни, Ігоря, Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої, мирної ночі, щиро дякую за молитву. А також від Ганни, зараз є телефонний дзвіночок, я його прийму.
9: А також...
4: Слава Ісусу Христу! Марія, я вас слухаю.
10: Слава навіки! Дякую Богу за все, що посилає мені і моїй родині. Прошу прощення гріхів моїх і моєї родини. Буду молитися за найшвидшу перемогу нашого війська у цій війні, бо за Божу поміч солдатам, за їх здоров'я, за Божу опіку над ними, щоб вони живі і здорові повернулися додому. Молюся за Божі благодаті, здоров'я моїх дітей, внуків, правнучка. Найбільше молюся за внучку, яка 20 років прикута до ліжка, щоб Бог їй допомагав в тяжкій хворобі, що матінка Божа тримала свої опіці. Дякую Богу, що допомагає нести хрест моїй родині. Дякую Богу за всі його благодаті. Молюся за радіо Марія, радіо, яке допомагає мені в трудні хвилини, коли я тою бідною дитиною. Дякую Богу за всіх працівників, які так гарно нас вислуховують, які нам які проповіді священники дають. Боже, дай їм всім здоров'ячка і рясних благословень. Молюся за померлого чоловіка, чоловіка, батьків, брата, внука, за всіх померлих з родини, за душі терплячу чистилище, за душі померлих загиблих воїнів і мирних жителів. Вам щасливої дороги додому. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісу Христу.
4: Навіки слава. Я вам дякую за вашу молитву. А зараз нас очікує телефон 098. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки.
11: Я хочу помолитися сьогодні за мир Україні і за припинення війни. Хочу помолитися за вас, волонтерів. За директора Самсона, що він сьогодні такі гарні передачі розказував. Дуже йому дякую за такі гарні передачі. За Аню хочу помолитися, за сестру Руцину, щоб в неї все вийшло. Щоб вона зараз в 21-й годині вийшла. Вона теж гарні передачі розказує. Дякую вам за таке радіо духовне. Я радіо ваше слухаю день і ніч, слухаю. І директора Самсона вночі, там у 23-й годині. Я всіх слухаю ваших волонтерів. Ще хочу помолитися за перемогу, за мир Україні, за це діло. Хочу за свою родину помолитися, за маму, за тата хочу помолитися, за всіх волонтерів і за Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Дякую вам за таку молитву, дуже чітко, швидко, так би всі наші молилися, слухачі, то всім би вистачало часу. Дуже вам дякую. Я хочу ще повідомити, що хто хоче, можна на головній сторінці нашого Радіо Марії в інтернеті. Є така закладочка з правої сторони, вона синього кольору, написано «Молитва та привітання». Ви можете її натиснути і там... Зараз є таке посилання, що ви можете написати своє ім'я і можете написати свою інтенцію. І ми можемо також з сайту читати не тільки з Вайбера, а й з сайту читати ваші інтенції, ваші молитви, за кого ви хочете молитися. А в нас вже є наступний телефонний дзвінок. І я радо вітаю Марту з Лондона. Слава Ісусу Христу, Марта!
12: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, Оленочко, і всю нашого Радіо Марія, всіх слухачів і молівників, які моляться зараз. Знаєте, Оленочко, хочу долучитися до всіх тих інтенцій, які були сказані. Ну, перш чим просити Господа, буду дякувати йому за всі ласки, за все, що я маю і не маю. За свою родину, за навернення свого сина, досконале навернення, його одужання, Станіслава, за мою внучечку Короліну, за ту жіночку, яка молиться і просить у Бога, яка перед цим молила, просила Господа за вирішення її справи, що син її загинув, внучечка хвора. Господи, вислухай кожну маму, яка зараз бореться з якоюсь проблемою, кожну сім'ю, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх, хто зараз там на лікарняних ліжках, хто на операційних столах, хто в дуже тяжкому стані, хто не може вийти з депресії. Боже, Господи, вислухай наші молитвочки і за всі душечки в частилищі, за всіх тих, кому немає, кому молитися, за всіх тих, хто сьогодні відійшов, хто ще має сьогодні відійти до 9 днів, до 40 днів, до діточок абортованих, ненароджених, хто з висоти впав, хто вогні згорів. Господи, відкрий їм брами свого Царства Небесного. І ще прошу Господа Небесного за всіх наших полонених, хто в катівнях в руських. Боже, допоможи їм вистояти. І за навернення Росії, і за всього люду до Бога, хто ще не пізнав Господа в намірені нашої матусечки Небесної Богородиці. І за це прекрасне радіо. Всіх, хто служить, дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Нехай Господь благословить. Христос між нами. З Богом.
4: З Богом. Дякую, Марта. Дякую вам за вашу молитву, за ваше щире привітання, за подяку Богу. А я вітаю нашого наступного слухача 098. Слава Ісусу Христу!
13: Навіки Богу слава! Засмученим серцем молюся до Тебе, Господи! Пом'яни сина мого Олександра, 3 місяці як похоронила воїна, який загинув. Пом'яни його в Царстві Небесному своїм. Сотвори йому вічну пам'ять. Ти дав мені був дуже хорошу дитину. І твоїй волі угодно було його забрати від мене. Боже, прости йому. Ти його провини, якщо він кого за життя своє обідав. Очисти його душу. Визволи його від вічної муки. І всели його туди, де нема ні печалі, ні хвороби, ні муки. Вічне спочивання дай загиблому синочку моєму Олександрові. А світло віковічне, нехай йому світить вічно. Нехай спочиває у мирі вічним. Амінь. Дякую, що вислухали, з Богом.
4: Дякуємо. Хай Господь вислухає вашу молитву. І хай син народиться на небі і буде споглядати нашого Господа Бога і радіти, і молитися за вас. А я вітаю нашого наступного слухача 0103. Слава Ісусу Христу!
14: Навіки слава Господу Святому! Дякую, Господи, що я до вас могла дозвонитися. Дякую, Господи, за свою родину, за своє життя, за те, що він з нами, за те, що оберігає моїх хлопців, які служать, чоловіка, сина, брата. Молюся за кожного військового, як за свого рідного. Молюся за вас, за Андрія, якого мобілізували, який трохи просив за молитву, бо у його намірах. Молюся за своє життя. Господь подбав про нього так, як я потребую. Молюся за своїх діток, які за кордоном, які потребують підтримки Божої кожного дня. І дякую Господу, що він кожного дня з нами. Дякую за те, що ви нам служите, знаходите час для служіння. Дякую такій великій родині Радіо Марія, яка підтримує всіх, молиться, яка знаходить час для кожного. Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Дякую вам. Дякую. І вітаю нашого наступного слухача 098. Слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу. Це я, да?
4: Так.
15: Це мій дзвінок.
4: Так.
15: Я хочу помолитися за своїх онучків. Вони один десь воює, не знаю, де Павлик. Ну, я не знаю, де він є. І Славчик за Славіка і за дочку Марину хочу помолитися, бо дуже-дуже переживаю за онучка. Не знаю, що з ним, де він є. Не приходить, ні дзвонить, ні ніч. То хочу се за нього, щоб помолитися. І за вас усіх-усіх. Бо я вас дуже-дуже люблю. Усіх-усіх. Волонтерів і всіх цих, які проводять це служення дуже щиро-щиро. І ще хочу вас попросити, ви мене чуєте?
4: Так, ми вас слухаємо.
15: Будьте добрі, чи можете мені дати номер телефона цієї жіночки, Марта її звати? Вона передо мною говорила з вами. Дуже вона мені понравилася. Я так хочу з ним заговорити. Дайте мій її номер телефона, будьте добрі.
4: Але вона знаходиться в Лондоні, вона не в Україні. Це міжнародний дзвіночок. Так, так. Вона зараз в Лондоні. Вона виїхала, тому да. Да, Марта, вона дуже допомагає, навіть щоб всі знали, в самому радіо Марія, вона дуже багато збирає пожертв в Лондоні, там знаходить жертводавців і передає кошти на Україну.
15: Тому... А не приходить сюди на Україну, не приходить?
4: Ну, з останніх 2 роки я знаю, що вона тільки там, ми з нею спілкуємося, бо вона кошти передає в Україну, тому якби, ну, да. Я б дала, але просто в Лондон точно ви не дозвонитесь. Да.
15: А сей Анечко, що вона теж робить у студії, її номер не знаєте?
4: Я не знаю, перепрошую, це воно, да. Да. Наступний раз, може, подзвоніть просто в саму студію, в телефон студії, і вам та ж Аня або хтось, да, подзвоніть в студію і вам підкажуть, щоб не в ефірі, да, займати час.
15: Добре. Помолитися за нашого Павлика та й за Славчика. Добре?
4: Обов'язково, да. Да, дякую. Дякую вам за вашу молитву, дякую за те, що телефонуєте і пишете. У нас є повідомлення від Валерія Шевченко. Слава Ісусу Христу, прошу вас про молитву за навернення Валерія, Оксани, дітей Тараса, Романа, Миколи, Володю, Івана, Марії, Святослава, Ільї, Матвія, Юлію, Юрія, маму, Параскевію, брата Сергія, монахиню, Надію, священника, Казимира, Якова, Віктора, Богдана, військо України, 703 бригада. Дякуємо вам, наша 703 бригада, що ви захищаєте нас, обов'язково за вас молимося. Також від Софії Репетовської. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву, молюсь за спокій душі новопоставленого Івана, Степана, Василя, Ярослава, Гната, Марії, Марії, Ірини, всіх з родини, душі, за всі душі в чистилищі. А також є повідомлення від Ульяни. Слава Ісусу Христу, прошу, щоб були здорові Петро, Стефанія, Уляна, Галина, Ольга, Ярослава, отець Михайло, отець Петро, сестра. Я перепрошую, С. Миколая, не можу перевести, просто зачитаю. Володимира, Марти, Мокрина і Варвара. Дякую, що пишете, трошки розшифровуйте, бо не завжди можемо щось зрозуміти. А в нас є повідомлення, вірніше повідомлення, а вже телефонний дзвінок 044. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу! Алло, телефон 044-577-5646.
16: Слава навіки, то я?
4: Так, так, я вас слухаю.
16: Так, я хочу попросити за молитву за мене, бо я інвалід без ноги. І час 3 років поховала сина, чоловіка і сестру рідну. І з того всього піднявся цукор, і так же я без ноги залишилася лишатися. По вашу радію слухаю, не імі, бо я нічого ще не роблю, нікуди не ходжу, лежу на ліжку. Вже зв'язалася я тут з паною Ганею, вже немає 2 їх. По телефону ми деколи розмовляємо. Вона Серткова до вас дзвонила, і ми якось попали так разом по телефону. Так, дуже я дякую. Молюсь. І на вербі, і так всі молюсь. І вам я читаю в храні. І отце, і Олексієм, і ні. Але... Дякую за терпіння Богові, що дає мені то перенести все. Я зараз не віз сина другого і не віз кулю. До того поховали за 3 роки. Сина. Дуже вам дякую.
4: Да, я вам дякую. Хай Господь вислухає вашу молитву, заспокоїть вас сердечко і дасть вам здоров'я і хороших людей поруч біля вас. Щоб...
16: А немає.
4: Сусідів. Може, сусіди. Знаєте, є добрі люди, які можуть бути теж рідними і близькими людьми. Я бажаю, щоб такі люди біля вас знайшлися і допомагали вам.
16: Так.
4: Дякую. З Богом. Дякую вам за ваш дзвіночок. А в нас є повідомлення від Людмили Богдан. За здоров'я Боже, благословіння, опіку Матері Божої, заступництво всіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх питань і справ. А також від москвя Катерини. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за здоров'я батьків, чоловіка, дітей, брата та сестру з сім'ями та за всіх з родини. Прошу опіки Матері Божої для воїнів Степана, Богдана, Володимира, Тараса, за всіх воїнів, за мир в Україні. А також в нас вже є телефонний дзвінок. І я вітаю нашого наступного слухача 098. На жаль, телефонний дзвінок зірвався. Будь ласка, перетелефонуйте. А я вітаю слухача 093. Слава Ісусу Христу!
17: Слава навіки Богу! Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають Україну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітей, сестру, племінників і за їхні сім'ї, за померлих, батьків, братів, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою і чоловікову. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Дякую вам за молитву. Залишайтеся з Богом. А я вітаю телефон, дзвінок, вірніше, з телефона 098. Слава Ісусу Христу!
18: Навіки слава Богу! Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я, живим здоров'ям.

0: за вашу молитву.
1: Мирного вам неба і Божого благословення.
0: Так, з Богом. А ми продовжуємо нашу молитовну лінію. І я очікую ще на ваші телефонні дзвінки, що у нас є час, щоб прийняти їх. А я продовжую зачитувати повідомлення відчень Людмили. Дякую Богу за все, щиро молюсь і прошу всіх вас дуже помолитися за здоров'я хворого чоловіка Романа, який знаходиться в лікарні в важкому стані, за встановлення правильного діагнозу та правильне помічне лікування для нього. За Божий дар для зцілення від хвороби, відновлення сил, швидке одужання його щоденну Божу опіку, захист і поміч. Щиро дякую за молитву. А також від Дарії Коростіль. Слава Ісусу Христу! Я хочу помолитися за дітей моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників, похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників, захисниць, за полонених, за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу. Дякую вам, дуже щиро дякуємо і приймаю зараз телефонний дзвінок 044. Слава Ісусу Христу!
2: Це я, так?
0: Так.
2: Слава навіки Богу! Прошу про молитву за вирішення проблем для Назарчика, який захворів, за Людмилу, Емілію, Генефу, за її сина, який хворіє. Також за всі хворих, які по лікарнях, які на операції. Також і даю в Божі руки своїх похресників і всіх з родини, хто ще не знає Бога. І прошу також за всіх померлих з родини, щоб Господь вислухав мої просьби і ваші молитви. А вам здоров'ячка і гарного вечора. Хай вас Бог благословить.
0: Дякую.
2: Давайте з Богом.
0: Дякую, і вас хай Господь благословить. Дякую за вашу молитву. Я вітаю нашого наступного слухача 098. Слава Ісусу Христу!
3: Лена, я вже хочу на молитву, якщо можна.
0: Ще є час, щоб прийняти дзвіночки. Прителефонуйте.
3: Я ще хочу оставити одну інтенцію, якщо можна.
0: Добре, тоді.
3: Звонила жіночка без одної ножки. Я хочу помолитися за неї, щоб вона мала терпіння і терпіла, і Бог її любить. Я буду молитися, я не знаю її імені, але я буду молитися за неї, щоб її
0: було. Добре, добре. Да, дякую вам, дякую.
3: Дякую.
0: У нас є повідомлення від Дарі, так, від Лілії Шевчук. За зцілення Марії, Христини, Анастасії, Наталії, Лідії, Надії, Володимира, Павла, Олега, Марка, за щасливу дорогу для дітей і в моїх намірах. А я продовжую ще приймати ваші телефонні дзвінки, перепрошую, вже заговорилася. Слава Ісусу Христу! 044.
4: Дякую Богу, слава! Я скоренько. Я з Вінниччини хочу помолитися, попросити Бога прощення за всі гріхи моїх діток, мене. Подякувати Богові за всі його благодаті і хочу помолитися за всіх воїнів і воїнок. І мамі, щоб Бог дав їм терпіння, силу волі, дочекатися їх здоровими, неушкодженими додому. Хай їх всіх Бог береже. І моїх діток, і сина, внука воїна, і вас, мої дорогі волонтери, щоб вас Бог беріг, дав тихеньку ніч і спокійні дні, і щасливо добратися додому. За ваші сім'ї я Бога прошу і молю, хай мене Бог почує. Слава Ісусу Христу! Спасибі, що мене вислухали.
0: Дякуємо, з Богом. І так розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодарю.

0: Святі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина друга, світла таємниця. Перше хрещення Ісуса в Йордані. Слава Ісусу Христу, пані Валентино!
1: Навіки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш
0: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що звертаємось до Тебе.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Молимося за вашу родиночку, будьте благословені Богом.
0: Навзаєм молимося за вас з Богом, залишайтеся. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
2: Навіки слава Господу Богу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй усім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Молилася за сина Леоніда, бо нема зв'язку, і за одужання Валерія і Віктора. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава з Богом! Таємниця третя – проголошення Божого Царства і заклик до навернення. Слава Ісусу Христу! Пані Ніна, ви в прямому ефірі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний спочинок дай померлих, а загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую вам за молитву. Таємниця 4. Преображення Господа на горі Табор. Слава Ісусу Христу! 093 в прямому ефірі.
2: Навіки Богу слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую. І ви залишаєтеся з Богом. Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Слава Ісусу Христу, 098 в прямому ефірі.
4: Отче наш, що є на небесах, нехай святеться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, з тобою, благословенна ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між
0: жінками. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна
0: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати помилуй з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати помилуй з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати помилуй з тобою, благословена.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати помилуй з тобою, благословена.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молись за нас, що звертаємось до Тебе.
4: Омій, Ісусе, простягай руки наші в рятунку. І вогню печального приводина в усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай поверну, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Бог робиться біло, молитвами нашими. Скорбота з непогоди, а від біди за шести раз єдина чиста і благословена. О, володарко наша, заступниця наша, покарательця наша, укисителько наша.
0: Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: І я вам дякую, що ви дозвонилися, що ви помолилися, як хотіли. Хай Господь благословить всіх, всіх вас, наші рідні слухачі. Може, хтось не зміг дозвонитися, але Господь вислухає молитву вашого серця. І дякую всім, хто молився сьогодні за нас, за волонтерів, за все Радіо Марія. Хочу наголосити, що з 21 до 22 буде передача в родині Радіо Марія. Також з 24 до 2 ночі нашого цвіту по всьому світу. Віту сестрою Луциною та отцем Андрієм Німченко. А також дякую від нашої родини за вашу молитву. Ми відчуваємо вашу підтримку. І зараз особисто теж прошу молитву за мене, за Костянтина. Його сьогодні немає, він трошки прихворів. Зараз трохи захворіли і маємо обстеження. Просимо Бога, щоб зустрілись нам ті лікарі, які натхнені Духом Святим, які дуже відчувають людську біль і Божі люди. Дякуємо Богу, віддаємо все, всі наші обстеження, всю нашу дорогу Господу доручаємо і довіряємо Йому. А вам всім, всім рідним нашим, родинам Радіо Марія, ще раз 16-ю річницею нашого радіо, ми дякуємо Марії за те, що це радіо існує. Коли воно починалося, так, було дуже, мабуть, навірно, і лячно, чи вийде, чи зможемо ми стільки зібрати коштів від наших парафіян, сусідів, родичів, тобто пожертви на це радіо. Але все вийшло, бо вірили в Господа і дякували Матінці Божій, і вона нас провадила. Тому всіх-всіх вітаю з цією великою подією. Хай наше радіо існує ще не один рік, багато-багато років, щоб ми могли далі єднатися, відкривати ще більше хвиль Радіо Марія, щоб багатьох наших містах воно звучало, не тільки в містах, і в селах, щоб люди молилися і були не одинокі. Дякую вам всім, сьогодні був ефір, і провадила його сьогодні Шматіна Олена. І до наступних зустрічей з Богом!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: О Марія, світанок нового життя, мати живих, тобі ми довіряємо справу життя. Дивись, о мати, на незлічених дітей, які не дозволено з'явитися у світі, на бідних, які борються з труднощами життя, на чоловіків і жінок, жертв нелюдського насильства, на літніх і хворих, убитих байдужістю чи фальшивими співчуттями. Даруй, щоб усі, віруючи у Твого Сина, могли відкрито і з любов'ю проголошувати Євангеліє життя людям нашого часу. Отримай для нас, для них благодать прийняти Його як новий дар, радість прославляти Його з вдячністю протягом усього життя та мужність бути активним, наполегливим свідком цього, щоб разом з усіма чоловіками і жінками доброї волі вони могли будувати цивілізацію правди і любові заради честі та слави Бога Творця, який любить життя. Чудова пані Бердичівська, ти наша найбільша втіха після Бога. Ми підходимо до тебе з усією нашою довірою, як діти до матері. Ми приходимо до тебе зі смиренням, благаючи твоєї допомоги. Марія, ти здійснила стільки чудес у цьому місці для вибраних тобою, для багатьох нещасних. Ти послухала і вилікувала їх від хвороб душі і тіла. Ти подарувала багатьом сім'ям бажану дитину, Пресвята Діва Бердичівська. Будь опорою для матерів, які очікують дітей, щоб вони не боялися труднощів материнства. Пікуйся про наші родини і веди їх до Твого Сина, який з тобою живе і царює з Отцем і Святим Духом. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у скопу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Раз зайшов я в храм старенький».

0: таємниця друга, перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися за нас. Пісня Гавриїв звістив її.

0: Таємниця третя – проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Помій, Ісуса,
0: прости нам гріхи наші, порятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас. Пісня Марії, ти всіх нас захисти.

0: Таємниця четверта. Переображення на горі Табор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігає.
2: О Ісусе, прости
1: нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас, пісня через пола України.

0: П'ята світла таємниця – встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господ з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Роскармелі,

Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.

0: Мав він трьох дочок. Хотів знати, як його дочки люблять. Тому покликав дівчат до себе. Котра з вас як мене любить? Старша каже: я вас люблю так, як вино. Каже середуща: я вас люблю, як хліб. Наймолодша каже: я вас люблю так, як сіль. Розсердився цар на молодшу доньку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи, лісами, полями, пустелями. Ходить по світу, немає ні бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати, коли було нас три у батька, а мене він прогнав. Та чому тебе прогнав? Розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе, як питав їх, і як вона сказала: не плач, не журися, іди до мого брата, будеш у нього добре жити. А як я його знайду? А так, підеш до лісу, побачиш велике озеро. Коло озера хата, а в тій хаті мій брат. Пішла дівчина до лісу, справді знайшла велике озеро. Коло озера красну хату. На дворі побачила чоловіка. Чи ви мене не взяли б до себе служити? А чому ні? Служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу дівчина на поточку прала білизну. І якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до того озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, підняв і думає собі: а чий він може бути? Хто його мав на руці? Зайшов царський син до хати в лісі, дивиться, а тут сидить засмучена красна дівчина. Чого ти, дівчина, така сумна? Питає. Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень? Царський син вийняв перстень і показав дівчині. Ой, перстень мій! Скрикнула радісно дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець, посміхнувся до неї привітно і промовив: ходи зі мною, ти моя суджена. Дівчина хоче йти, бо парубок теж красивий, а господар каже: чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити. Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза коней. Повінчалися молоді і покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар. Відданиця наказала куховаркам нагодувати всіляких варенин і печенин, та щоб нічого не було посолене. Несолену страву подали поганому цареві.
1: «Що таке?» –
0: «Чому тут нема солі?» Розсердився поганий цар, кинув ложкою і пішов за столу. Відданиця підійшла до батька і каже: «Світлий царю, ви не любите несолону страву? А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала: "Я вас люблю так, як сіль"? Цар впізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував її і почав просити, щоб вернулася додому.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дороги радіоскачі! Розпочинається програма в родині Радіо Марія. Сьогодні радіємо з цього, що, так як обично повинно бути, кожен четвер є програма в родині Радіо Марія. Це є запрошення до родини Радіо Марія, щоб єднатися за столом. Отож, давайте сідайте, чай, каву, капучино, і відпочиваємо, спілкуємося. Маємо сьогодні спеціального гостя, але на самому початку хочу сказати, що маємо також спеціальний час. Отож, з вами в студіо сьогодні є сестра Луцина, і вітаю аж з Португалії. Це є Сергій. Вітаю тебе.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Так, як було сказано, власне, є спеціальний час. Якраз в Європі сьогодні, в четверг, є Боже тіло. Про це ми почули сьогодні в ефірах Радіо Марія. В Україні будемо святкувати, переживати, тобто ходити вулицями, можливо, власне, міст і сел. В неділю це свято Божого тіла перенесене є на неділю, але також і спеціальний час, тому що є рік спеціальний, посвячений серцю Ісуса, і також місяць червень, який посвячений серцю Ісуса. Тому важливо є, щоб ми про це пам'ятали і про це більше дізналися, глибше, власне, входили в цей, власне, час і притулалися до серця Ісуса, тому що Ісус сам сказав: «Всі втомлені, обтяжені, власне, приходьте до мене, і я облегшу вас». Тобто буде тягар набагато менше, або взагалі його не буде. Про культ серця Ісуса сьогодні порозмовляємо собі трошки з Сергієм, також про сестру Малгожату Маріала Кок. Мені сподобалося, як вчора ми чули, отець Ян Подобінський сказав, я про це якось не пам'ятала чи не знала, що Ісус сказав до Маргарити Маріала Кок, що власне кожен, здається, перший четверг Ісус запрошує робити адорацію з 23 до 24. Це на згадку про те, що Ісус запросив апостолів Гецеманю і каже до них: «Отож, годину не могли чувати зі мною. Будьте зі мною хоча б одну годину». Я просто думаю, як це важливо є, власне, посвятити час, такий, може, і добрий час для спання, але також для серця Ісуса, для Ісуса, який очікує також того і єднання з ним сьогодні. Так, то, власне, сьогодні будемо переконані в цьому, щоб, власне, не марнувати часу, який Господь нам дає. Але на початку я сьогодні обіцяла всім, хто нас слухав у програмі 15-ту хвилину, програма в родині Радіо Марія після обіду, що сьогодні вечором ще почуємо інформації, які, власне, мають відбутися в найближчому часі. Події. Сьогодні ще буде нічна програма нашого цвіту по цілому світу з отцем Андрієм Немченко з 24 до 2 ночі. Будемо також слухати катехезу, молитися, розалі, також коронку до Божого милосердя і час свідчень. 2 години також швидко проминає, тому запрошуємо нас до того, щоб чувати разом з нами. Якраз я собі подумала вчора, що це добрий звичай, коли отець Ян Подвінський сказав про цю адорацію, з 11 до 12 адорація, а потім програма продовження молитви і єднання з нами. Далі хочу запросити вас 6 червня. Відбудеться важлива подія в Погоні біля Івано-Франківська, Меджугорська зустріч за мир. Отож, нас запрошують, буде там Радіо Марія, будуть волонтери Оксана і Руслан Візори, тому що я не можу поїхати, я в цьому часі буду в Польщі, власне, також на промоції Радіо Марія. Тому 6 червня все починається, власне, в Погоні о 10 ранку. Буде там багато молитви, 4 частини вервиці, Святого Розалія, свідчення і також літургія, тобто Євхаристія, адорація. Вервиця миру і завершення десь около 20-ї годині. Погонь, це є Івано-Франківська, з Львова їде автобус «Алілуя» з Левандівки, здається, як не помиляюся. І, власне, хто чує нас зараз у Львові і почув про те, що будуть, власне, з Радіо Марія, можете приєднатися до Оксани, до Руслана і допомогти нам в промоції Радіо Марія, говорити, заради, запрошувати до слухання Радіо Марія. Також важлива інформація стосується наступного тижня, бо, власне, 12 червня, в п'ятницю, буде, власне, свято серця Ісуса. Тому ми вас запрошуємо до Маніківець 12-го об 11-й годині, власне, там буде служба, урочиста служба Божа, відпустова, і буде єпископ Едвард Кава, буде трансляція цієї служби також. І також 12-го увечері до санктуаріум серця Ісуса, там також відбудеться, власне, трансляція служби Божої і молитва до серця Ісуса прямо в санктуарі серця Ісуса. І так виходить, що 13 червня є відпуст в Городку, в санктуарі Святого Антонія. Ми запрошуємо, власне, на Святого Антонія до Городка. Ми прямо вечором ще будемо їхати до Городка, щоб бути разом з вами. І також там служба буде о 12-й в Городку. Також буде трансляція, буде єпископ Ян Собіло. Натомість 13-го є свято серця Ісуса, перепрошую, серця Марії, тому також запрошуємо до Хмельницького в парафії серця Марії на Раково, служба Божа о 12-й в Хмельницькому в суботу. Ну і, власне, 14-го продовження нашої промоції Радіо Марія в Хмельницькому, парафія Христа Цара, Всесвіту, там я вже в суботу після Святого Антонія бігом швидко, зараз виключу телефон, перепрошую за звуки. І, власне, 14-го Христа Цара Всесвіту там буде промоція цілий день і серця Марії, і на Гречанах. Ця інформація будемо продовжувати ще говорити за те, щоб ви пам'ятали. І передусім, так дозволю собі ще на кінець сказати, бо багато людей не знає, можна там, де ми будемо, купити такі різні книжки з відеокамера. Є відеотрансляція зараз цієї програми. Є така книжка «100 молитов до серця Ісуса». Будь ласка, ви можете на цих виїздах, які ви почули, також і в погоні, власне, купити цю книжку. Це отець Ян Подовінський мені, власне, достачив роздуми про серце Ісуса. Також на місяць червень, але також на цілий рік серця Ісуса. Є такі маленькі книжки «Боже провідіння», наприклад, оця така книжечка. Є також, так швиденько полистаю назву «Визволена від злого» книжечка. Також книжечка «Ти є моєю силою», то можете просто підходити до столика і вибирати собі, яку хочете. І останню, що хочу показати, «До серця Ісуса веди нас». Там є спеціальні молитви. Приходячи до столика, можете запитатися, про що там є, які молитви, або можете самі це прочитати. І таким чином ми вийшли в тему серця Ісуса. Оскільки є важливе, щоб про серце Ісуса говорили правильно апостоли серця Ісуса. От Сергій Клерик, який з нами зараз зв'язаний є, власне, через відеокамеру, на відеотрансляції, можете побачити, який достойний хлопець, який навчається. Ми будемо молитися за тебе, щоб ти закінчив гарне навчання і в Португалії, і в Італії, тому що, власне, так ти сказав, що так чекає тебе наступне, власне, Італія навчання. Хочу запитати, як тобі так вдалося притулитися до серця Ісуса, тому що, власне, ти є в згромадженні отців серцянів. То перекажи, будь ласка, нам спосіб, як бути найближче серця Ісуса, як слухати його голос, чи може так, як святий Ян, класти голову на грудях Ісуса.
2: Так. Цікаво, що сестра щойно завершила показувати різні книжечки, які є у вашій спозиції з різними молитвами, різними роздумами на тему серця Ісуса. Я так собі подумав, дійсно, чому б ні? Чому не мати так багато книжок і так багато різної літератури? Адже серце Ісуса, як казав Йоанн Еудес, один зі святих покровителів також нашого згромадження і тих, хто розвинув протягом історії церкви, культ серця Ісуса, як він казав, що серце Спасителя нашого Господа Ісуса Христа – це скарбниця невичерпних багатств, скарбниця мудрості, любові, з якої можемо черпати завжди, всюди, неустанно, аж до кінця нашого життя. Бо в серці Ісуса криється вся суть Ісуса Христа, вся суть Бога, Бога, який став людиною, який так сильно полюбив нас, що дав свого єдинородного сина, як каже Євангеліст Іван. То, власне, в серці і знаходимо всю відповідь. Я для себе теж знайшов багато відповідей в серці Ісуса. Думаю, що протягом всього життя, і в цьому не буду якийсь унікальний, а це стосується всіх людей, я прагнув бути любленим. Я був достатньо любленим у сім'ї, в спільноті церкви, яку пізнав ще з маленьких років, потім в університетські роки теж мав друзів і знайомих. Проте я шукав теж, прагнув завжди якоїсь більшої любові, якоїсь любові, яка би осягнула мене всього, яка би обійняла мене, притворила так сильно, аби я відчув себе повністю любленим. Повністю, коли маю на увазі повністю, маю на увазі всі аспекти моєї сутності, мого життя. Кожен куточок, незалежності від того, чи він приємний, чи менш приємний, чи він важкий, чи може якийсь трохи складний для розуміння. Для Господа немає ніяких складних куточків нашого серця, нашої сутності. Тому я думаю і вибрав власне цей спосіб життя, який передбачає повне віддання себе Богові, яке передбачає життя, розділити з ним повністю моє життя.
1: Ти щасливий?
2: Так, я зараз дуже щасливий, не в тому розумінні, може, профанному щастя, радості, бо завтра можу встати зранку і бути трошки засмученим через певні речі. Протягом дня можу теж засмутитися або підупасти трохи на дусі, таке теж буває, але я відчуваю певний мир, оце як сказав, що присутнє завжди в серці, бо мир будується потрошку, цей мир, який черпається постійно з серця Ісуса, це як така водопровідна труба, яка має десь якусь невеличку дірочку, і через яку постійно по краплині капає вода. І ця вода, ці краплини, це є той мир, який завжди, будучи з Богом, ми можемо відчувати. Навіть за умови, коли навколо нас немає багато причин для радості чи для щастя, мир в такий спосіб буде завжди присутній.
1: Дякуємо, отець. А також запитаю, тому що на початку програми я сказала, що сьогодні є Боже тіло. У вас в Португалії святкується сьогодні. Як ви там святкуєте?
2: А сьогодні з повною помпою і з урочистостями святкується тут Боже тіло. Це вихідний день в Португалії. І після служби урочистої, звичайно, проводяться процесії по всій країні, в містах. В нашій дієцезі в місті Авейру, де я зараз живу, і, власне, знаходиться катедрал, катедральний собор. Сьогодні теж була процесія, але я на неї не пішов, оскільки теж було заплановано сьогоднішня наша розмова. Але мої колеги, мої друзі, брати, новіці поїхали на процесію, також щоб приймати участь в цій процесії.
1: Ми сьогодні розмовляли перед ефіром про те, що ти з Португалії хіба в цьому році переміщаєшся в Італію. Ти радієш цього?
2: Так, радію, звичайно, бо завершується, якщо на це Божа воля, через 3 місяці це важливий етап, який є новіціат, і прийматиму перші обіти, і врешті вже стану членом, майже повноцінним членом згромадження сім'ї цих ченців, священників серця Ісуса. І потім наша наступна зупинка нашого потягу, який є покликання, бути священником серця Ісуса, є Болоння, Італія. Ця спільнота має багаторічну, майже столітню історію нашого згромадження, нашої присутності там в Італії. І також інша подія, яка дуже радує моє серце, це беатифікація одного з наших священників Серцанів, який був закатований в 44-му році під час Другої світової війни, Мартіно Капеллі.
1: До нічого, я вийшов, вхожу в слово, щоб ти там справився. Я хочу, мені сподобалася ця фраза, яку ти сказав, що власне їде потяг, який є названий покликання. Отож, також зараз може на цю тему перейдемо говорити про те, що власне, хто може сісти в цей потяг? Хто може мати білет до цього потягу?
2: Цей потяг дуже легко сісти, насправді.
1: Легко?
2: Але проблема є в тому, що з нього важко вийти потім.
1: Угу.
2: Бо як він починає розганятися, то з нього важко вийти, зупинитися важко. Це правда, бо любов Бога, вона досить... вона має дуже сильну гравітацію, вона притягує до себе. І коли ти починаєш дійсно відкривати своє покликання глибше, і це покликання невід'ємно пов'язане з Богом, з тим, як він бачить тебе, яким ти маєш бути, як відображаєшся ти в його серці, як скажімо, шедевр. Бо ми задумані в очах Бога як шедевр. Те, що ми живемо часом трошки гірше і виходимо трошки грубшими, ніж не такими витонченими, як Бог прагне, це наша відповідальність. Ми можемо це змінити також з допомогою цього Божого милосердя. Але якщо ти починаєш розганятися в цій любові, то важко потім віддалитися від цього. Важко потім повернутися до того, що вже не є правдивою любов'ю, що вже не є тою любов'ю, яка пронизує тебе повністю. І тому з цього потягу важко вийти. Тому я рекомендую, якщо хтось хоче дійсно йти цією дорогою покликання, будьте обережні, бо як вже сюди, як вийдете вже на цю дорогу, то вона дуже сильна емоційна, дуже серце починає укорінюватися в Бозі. Це не погроза, а навпаки, а зовсім навпаки. Це заклик до того, щоб віднайти свою радість, хто шукає покликання, спробувати також цю дорогу покликання, яка є покликанням перебувати у постійній присутності Бога, у любові Бога, як він колись покликав тих своїх 12 найбільш улюблених, найбільш близьких апостолів, піднятися з ним на пагорб, так, на гору, де він сказав, ходіть зі мною моліться, я хочу бути з вами, що хочу, щоб ви розділили зі мною моє життя.
1: Боже, як я дивлюся на тебе з такого щасливого, повного миру, так хочеться сказати, хлопці, де ви є? Це просто така, хочеться, щоб якнайбільше таких нормальних священників було у світі з такою ентузіазмом, також готуючись до власної формації, до того, щоб прийняти обов'язки як священника. Тому я дуже радію з цього, що ми можемо тебе сьогодні чути. І також ще питання щодо покликання. Мені сказали, що ти був лікаром. Тобі не шкода цієї професії?
2: Звичайно, трохи шкода, бо вже зараз замість того, аби проходити формацію, міг би робити багато різних речей в лікарні, вже практикувати. Але, як каже мій магістр, часто повторюючи слова також інших мудрих священників, що коли ми приймаємо обіти, тобто коли відрікаємося від певних речей, аби себе повністю посвятити Богу, то ми не маємо фіксуватися, не маємо зациклюватися на тому, що залишаємо
1: власне
2: за собою, але тим, що ми отримуємо і що нас чекає попереду. Це нас має надихати, це має нас піднімати до боротьби, до руху вперед. Але, знову ж таки, я можу продовжувати як священник, якщо на це буде воля Бога і також моїх наставників, я можу продовжувати також працювати як лікар.
1: Угу. Що нас чекає попереду? Ми почали говорити про те, що тебе чекає Італія. Ми трошки перервалися, ти можеш продовжувати. Як хтось поїде в Італію, де тебе знайти?
2: Ага, шукайте мене в Болоні, місто Болоня на півночі Італії, і шукайте мене особливо 27 вересня, бо 27 вересня відбудеться, в мене наушник просто випав, я не доказав. 27 вересня буде беатифікація, вже затверджена Святим Престолом, беатифікація Мартіно Капеллі, священника Серцянина, який загинув в 44-му році від рук нацистів, був закатований разом з іншими 44 людьми, котрі в очах нацистів не були здатними працювати на роботах в Німеччині, тому були страчені разом із цим священником Мартіно Капеллі в зоні Марцабото, тобто це одна з жертв великої масакри, тобто великого вбивства на півночі Італії.
1: А скільки вас там буде в формації хлопців?
2: В формації нас буде троє. Наразі є троє.
1: Ну то, як кажуть, трійця.
2: Так, чудове число. До речі, дуже гарне для пояснення, що таке серце Ісуса, власне. Трійця і серце Ісуса – це співставні поняття.
1: Дорогі радіослухачі, ми зараз будемо спілкуватися власне про серце Ісуса, про культ серця Ісуса. Дивлюся, що вже з 21:25 хвилин на студійному годиннику. Це означає, що маємо пів години лише трошки більше програми під час цього, як будемо спілкуватися з нашим гостем Сергієм Бурніч із Португалії. Можна телефонувати, звісно, чи на Viber, чи на телефон, як будуть такі запитання. Мені сподобалася та фраза, що ти сказав, власне, я був улюбленим в сім'ї, я не був забутим, але я хотів бути ближче Ісуса і більш, власне, відчути цю любов і також любити Його. Як це, власне, про культ Ісуса? Трошки зараз розкриємо цю тему.
2: Культ Ісуса, культ серця Ісуса неможливий без любові. Якщо хтось думає, що культ серця Ісуса можна пізнати, або його можна проживати інтелектом, бажанням, волею, він помиляється, бо це так не працює. Цей культ, ця побожність побудована повністю на любові. А оскільки серце – це такий орган, який в нашій культурі, в західній традиції, починаючи з стародавніх греків, це орган, який в собі об'єднує всю суть людини, часто є органом, де сходяться наші бажання, наші думки, наші емоції. І тут ніби в такому центрі синтезу відбувається об'єднання і реалізація того, власне, ким ми є. То в серці Ісуса відображається Його сутність, ким був і є воскреслий Ісус Христос, той Ісус, який живе, житиме і повіки віків. Це серце, яке в собі має людську частину, людську постать Ісуса і божественну. Так? В одній особі сконцентровані дві природи – божественна і людська.

0: філософії, із ідеї, яка проголошувала більше інтелект, розум, волю, замість почуттів, які більш характерні для серця. Але що цікаво, що в людей, так, в побуті, в народі, люди ніколи не помилилися в цьому культі, ніколи не забували, що йдеться про людську природу Ісуса Христа, а отже, нашою людською мовою ми також можемо прославляти Його, характеризувати Його, можемо молитися до Нього. Тому постає цей культ серця Ісуса.
1: У нас є телефонний дзвінок. Буду входити в слово, коли побачу, що хтось є на зв'язку. Тут, перепрошую, не перевірила, зірвався телефонний дзвінок. Дуже вас просимо, коли ви вже додзвонилися, дочекайтеся зв'язку. Також я не буду озвучувати номери телефонів, також на Viber можна телефонувати, будь ласка. Маєте також сьогодні можливість. Так, будь ласка, продовжуємо.
0: Так. Серце Ісуса – це, той, як я вже сказав, це та основа, той центр, сутність його особи. Оскільки ми віримо в те, що Бог воплотився, взяв на себе тіло, став плоттю, то для нас природнім є така термінологія, природнім є таке уявлення Бога, природнім є таке ототожнення Бога, бо і оскільки Ісус Христос став людиною, то нічого людського йому не було чуже, нічого людське йому не було чуже. Смуток, радість, різні пристрасті, різні спокуси він також відчував. Про це говорить, наприклад, Іван Златоустий, один з отців церкви, коли каже, що Ісус Христос не взяв би на себе нашу людську природу, якби не відчував також і смуток, який він неодноразово відчуває. Читаємо це в Євангелії, особливо в Євангелії від Івана. Євангелії від Івана є тим джерелом найбільш глибоким для розуміння того, як Ісус відчував, які сентименти мав, які почуття, які пристрасті, або які переживав спокуси. Святий Амброзій теж, здається, каже про те, що якщо Ісус Христос прийняв на себе душу людську, то також приймає на себе і людські і спокуси, які несе в собі ця душа. Тобто бачимо, що від самого початку церкви, від самого початку християнства для нас, християн, серце Ісуса не є чимось таким ефемерним, не є якимось вигаданим людським інструментом для побожності, для поклоніння Богу, але є сутністю нашого вірування, сутністю того, що ми сповідуємо.
1: Так, ми хочемо нагадати, що, власне, триває програма в родині Раді Марія. Сьогодні спілкуємося, зараз ми почали спілкуватися про культ серця Ісуса і про такий людський підхід, власне, Ісуса до людей, що нічого, що людське не є, власне, чужим для нього, тому що він був справді людиною. І хочу таки сказати одну річ, що бачу в трансляції на Facebook Раді Марія, що там немає образу, але є на YouTube-каналі, продовжується трансляція, то можете користатися. І також можете телефонувати на Viber. Я лише хочу для наших гостей і радіоскачів за кордоном сказати +38, це номер телефону, +38 066 563 07 24. Повторюю, +38 066 563 07 24. Ці, що нас слухають в Україні, знають телефони студії на пам'ять, то можна просто тільки набирати і продовжувати, власне, наше спілкування, і оказія є до того, щоб з нашим з України майбутнім священником, хотіла сказати священником, спілкуватися, хто, який знаходиться в Португалії. Тому, власне, тим більше, що він є згромаджені отців серцанів. І сьогодні цей рік є посвячений серцю Ісуса, і цей місяць також серцю Ісуса, і передусім нам треба

0: Навчитися, а хто нас не навчиться, як власне молодь? Молодь, яка, коли я чому так говорю, тому що коли я була в новіціаті, то я мені здавалося, що я так багато знаю, що я хочу вибігти на гору, десь високу і кричати на весь світ. Це відомості, що я маю в голові, мені вже не поміщався. Кажу, я вже хочу євангелізувати, я хочу вже бігти, я хочу вже їхати. Я знаю, що молодь має таку енергію, тому ми сьогодні чуємо з енергією про те, власне, як вшановувати серце Ісуса і як навчитися бути ближче Нього. Чи можна, Сергій, запитати якесь таке свідчення людей, чи когось, чи може прочитав про зв'язане з культом серця Ісуса?
1: Я не знаю багато свідчень конкретних, але вже на своєму досвіді пізнав багатьох людей, які дотримуються певних практик, які пропонує культ серця Ісуса, і таким чином.
0: Так, вхожу в слово, хочемо власне сказати, що є властивим те власне, що можемо прочитати, можемо почути від когось іншого. Не завжди є особисте такий досвід також і власне зв'язане з життям, з близькості Ісуса Христа. Зараз прорвалося з'єднання, спробуємо ще раз власне з'єднатися з нашим гостем. Тому, власне, трошки будемо старатися наново. Можливо, є проблеми з інтернетом. Зараз побачимо, в чому є проблема. Уже маємо зв'язок, так?
1: Так.
0: Добре, ми тебе слухаємо.
1: Прошу, зараз підключу. Зараз мене чуєте?
0: Так, чую.
1: Так, мене тут трохи зник.
0: Так, ми тебе чуємо.
1: Да. Угу. Тобто, немає особисто таких багато свідчень, але знаю, що люди, які дотримуються практик, які передбачає культ серця Ісуса, отримують багато благодати, ласк. Особливо, що стосується Євхаристії. Цікаво, що, наприклад, одна із обітниць, яку Маргарита Марія Алакок отримала від серця Ісуса, в своїх об'явленнях, було благодать для тих, які прийматимуть участь у 9 перших п'ятницях впродовж кожного місяця. Так, в першій п'ятниці кожного місяця. Ця обітниця виникає якраз в той час, коли в церкві існували певні течії, які, можна сказати, настільки сильно, настільки жорстко змінювали свідомість людей, що вони боялися приходити до причастя. Боялися приходити на службу, бо вважали себе негідними, слабкими, що людська природа негідна доступити до вівтаря, що Господь рятує тільки певних вибраних людей, які живуть дуже гідним і таким життям повним чеснот. Ця течія називалася янсенізм, дуже небезпечна єресь, яка з'явилася в 17 столітті. І в кінці цього самого 17 століття Маргарита Марія Алакок має ці об'явлення, в якій самий заклик людей приймати участь в службі Божій, приймати Євхаристію один раз на місяць, щонайменш в першу п'ятницю, вже було великим проривом духовним, я б так сказав, великою сміливістю для цих людей, які не вважали себе гідними приступати до причастя. І це навернуло багато людей знову до церкви, бо Євхаристія, як пригадую, казав Папа Франциск, це не є нагорода для якихось досконалих, беззаперечних християн. Це допомога для тих, хто гине. Це ліки для хворих. Ось що таке Євхаристія. Тому, власне, на цій лінії милосердя і був побудований культ серця Ісуса, який набув своєї такої матеріальності, набув своєї свого образу вже після цих приватних об'явлень Маргариті Маріє.
0: Так, я тим часом, коли слухала, власне, спробувала ще раз підключити відеотрансляцію на Фейсбук. Вона з'явилася, але на Ютуб також і постійно вона є, то можемо, власне, продовжувати нашу програму в родині Ради Марія. Хочу нагадати, що маємо 25 хвилин до завершення програми. Ну що ж, будемо озвучувати номери студії, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Відважно можна телефонувати і користатися з такої можливості. Також є телефонний Viber відкритими і є така можливість для вас. Так було би прекрасно, Сергій, і мені здається, коли народ, люди би так дуже уважно послухали і прийняли це запрошення Ісуса, щоб йти до Нього, сховатися в серці Ісуса, щоб просто користатися з Його любові, яку Він дає. Можливо, не було би такої емоції між людьми, була б більша любов. Так як ти сказав, що в твоєму серці є ти щасливий, тому що ти маєш мир в серці. Не просто ти бігаєш і всім розказуєш про те, які ти щасливі, але просто вистачить, що ти дивишся власне в присутність твоєї, люди відчувають також єдність з Господом Богом. Все ж таки, Сергій, скажи, будь ласка, що таке незрозуміле? Все ж таки є війна, є злість, є так багато людей, які не вірять в твої слова також і сьогодні. Що зробиш?
1: Звичайно, що дивує, що багато людей не вірять в ці слова, не вірили також і в часи Ісуса Христа, коли Він власне, той Ісус з Назарету був присутній серед них, де вони могли торкатися Його, чути Його слова, бачити Його погляд. Такий, скажімо, привілей, який ми сьогодні не маємо. Сьогодні ми зустрічаємо Ісуса Євхаристійного, присутнього в Євхаристії. Той самий Ісус, той самісінький. Правда, нам може здатися, що це важче усвідомити, адже це не історичний Ісус, не той Ісус, який топтав землю на Близькому Сході на початку нашої ери. Але справа в тому, що коли ми кажемо, що не віримо в Бога, коли кажемо, що не можемо знайти з ним цей конект, зв'язок, треба зрозуміти, що багато чого навколо нас, і наш стиль життя, наша філософія, наше уявлення і час, який ми приділяємо цьому, не сприяє нашій зустрічі з Богом. Цікаво, що святий Августин, наприклад, бачить в серці Ісуса місце особистої зустрічі з ним і місце, де ми самі себе пізнаємо. Наприклад, він каже, що коли апостол Іван хилить свою голову на груди Ісуса на Тайній вечері і слухає його серце, він каже, що в цей момент він пізнає мудрість, він відкриває для себе ту приховане знання, яким є серце Ісуса. Як часто нам потрібно знайти цей час, аби прихилити нашу голову і послухати, як б'ється серце Ісуса? Це важко сьогодні зробити, бо у світі, де матеріалізм так сильно проник до нашої свідомості, де ми постійно мусимо кудись бігти, де треба постійно чогось добиватися, де консумізм, тобто споживання, безперервне споживання чогось нового, чогось легкого, швидкого, такий собі фастфуд, не тільки що стосовно їжі, але також зображень, які ми перелистуємо, інформації, яку слухаємо, яку бачимо, яку ніби вивчаємо. Все це не сприяє тому, щоб в якийсь момент зупинитися і почати споглядати. Бо споглядання не просто дивитися, але споглядати так, аби проникати в глибину речей, проникати трошки за межі того, що ми бачимо на перший погляд. В цьому полягає культ серця Ісуса. В цьому полягає знайомство з Ісусом і особисті стосунки з ним, казав святий Августин, так, особисте прилягання до нього. Пригадуються також слова святого Франциска Сальського, який, власне, виніс це розуміння особистісного зв'язку з Богом, особистісного стосунку з ним в серці Ісуса на найвищий рівень. Він навіть писав, що якщо ми зазирнемо в серце Ісуса, там зможемо побачити наше ім'я, написане на стінках серця, написане любов'ю, і що тільки з любов'ю, з правдивою любов'ю, ми зможемо прочитати це ім'я, прочитати себе, зрозуміти, ким ми є. Отже, бачимо, що серце Ісуса – це не тільки культ про те, яким є Бог, якою любов'ю є Божа любов, але також це єдине і правильне джерело пізнання того, ким ми є насправді, якою є наша віра. Чому ми не віримо або чому не прагнемо вірити? Власне, як сестра говорила про це, як сестра питала про те, чому так багато людей не вірять, ну бо, звичайно, намагаються усвідомити це інтелектом, так, або намагаються усвідомити це волею людською. Я зараз зможу, спробую і спробую розкласти все по поличкам, як там з цією любов'ю все відбувається. Святий Бонавентура казав, що треба запитувати не у світла, тобто в розуму, бо так асоціювалося в філософію розум, світло, а у вогню. Серце Ісуса постає перед нами часто як образ палаючого серця, образ вогню, що розкидується різними іскрами навколо, запалює все навколо себе. Якщо ми запитуємо у світла, то не отримаємо відповідь насправді, яку прагнемо отримати, бо відповідь знаходиться у вогні. Відповідь знаходиться у афекті, у стосунку з Богом, особистісному стосунку.
0: Угу. І тому я розумію і знаю, як це важливо є цей жест святого Іоанна, який поклав голову на серце Ісуса, і апостоли говорили: Іоанн, запитай, хто це такий, бо Ісус сказав, що один з вас мене зрадить. І тому, власне, той, хто близько Ісуса, вони мали відвагу, чи були переконані, що має ближчий контакт, власне, особистий з ним. І може цей образ святого Іоанна на грудях Ісуса, чи ікони, які ми бачимо, це нам таке промовисте, але також, щоб ми, може, не так дослівно, але щоб ми просто також вміли, власне, побачити і образ серця Ісуса в наших домах, або щоб, як нема, купити, поставити в якомусь місці, принаймні в цьому році, коли є рік серця Ісуса. І, власне, спілкуватися також з Ісусом, з серцем Ісуса, тобто, я пам'ятаю, такий фільм був «Дон Каміло», який хотів щось зробити, власне, не так, як він знає, що Ісусу це би сподобалося, накрив тканиною Ісуса, ікону Ісуса, і каже: Ісусе, ти зараз не дивись, що я буду робити. То просто так, треба ж спілкуватися з Ісусом, не з образом, не з іконою, але це представляє власне нам живого Ісуса. І свідомість того, що Ісус є поруч нас, близько нас, і що ми можемо, власне, так, власне, сподобалося мені твоє слово, прочитати ім'я, моє ім'я в серці Ісуса, це важливе.
1: У нас... Так цікаво, що сестра, можна, або чи може хтось хоче
0: телефонувати? Так, хтось, власне, телефонує, думаю, що є зв'язок, абонент 098, будь ласка. Знову закінчився, будь ласка.
1: Так, цікаво, що сестра завершила говорити про образ. Так? Часто зустрічаємо це питання, особливо, коли є діалог із протестантськими деномінаціями, протестантськими церквами. Звинувачення стосовно до католиків те, що ми поклоняємося образам, правда? І венеруємо образи. Цікаво, що образ – це дійсно те, з чого я починав, власне, нашу розмову, це щось дуже людське, це щось таке, що відсилає нас до плоті, до землі, до нашого розуміння Бога. Це той Іван Златоустий розвинув дуже сильно цю тему стосунків або сходження Бога до людини, що часом Бог у своїй величі, у своїй трансцендентності, у своїй абсолютності може в такий спосіб проявлятися людині, аби вона зрозуміла це, ніби як батько, який говорить до своєї дитини, котра ще не вміє добре говорити, лише так якісь звуки видає, так, намагається говорити, і батько входить все рівно в діалог з цією дитиною, намагається їй дещо пояснити, намагається зрозуміти її слова. Таким самим в очах Івана Златоуста є наш стосунок з Богом. Тому поява образу це не щось дивне, що має нас відштовхувати. Навпаки, це має щось, це має бути чимось таким, що нагадує нам про людську природу Ісуса Христа, про те, що Він став людиною і взяв на себе тіло, аби нам донести нашою мовою, донести нам нашою природою, яким є Бог. Наприклад, тому часто вже в 19 столітті заборонялися зображення тільки серця Ісуса або тільки серця Марії в літургійному контексті. Могли мати зображення тільки вдома, такі виокремленого серця, тому що ми поклоняємося не органу якомусь конкретному, але всілій сутності Бога. Але ця сутність, ця вся особа Ісуса Христа знаходить своє найбільше вираження, кульмінацію в серці. Саме тому образ завжди присутній в повноті. Ісус Христос, який показує нам на своє серце. Цікаво, що про це показування, цей палець, говорили вже оці церкви, східної церкви, коли їх критикували через образи, через поклоніння образам. Вони казали, що ваша проблема в тому, що ви звертаєте увагу на палець, який показує на місяць, а не на місяць сам по собі. Бо образ – це той палець, який вказує нам на небесне світило, яким є Бог. Ми мусимо бачити за ним, так? Мусимо бачити, кого він репрезентує. Часто даю приклад осіб, які і нам дорогі, які ми часто зберігаємо їхні фотографії вдома. І ці фотографії можуть відсилати нас до тих моментів, де ми були люблені, радості, які ми хвилин, які провели разом. Часто цих людей вже немає серед нас, вони вже покинули цей світ, але пам'ять про них в цих фотографіях, в цих зображеннях є з нами. І ця пам'ять нагадує нам знову і знову і спонукає нас любити, повертатися до моменту, де ми були люблені. Власне, на цьому і полягає присутність також образу серця Ісуса вдома чи в храмах. Це спосіб нагадувати нам знову і знову, як ми є любленими і до кого можемо звернутися в будь-яку хвилину.
0: У нас є телефонний дзвінок, надіємося, що зараз почуємо в ефірі «Слава Христу». Алло, алло. Алло, алло. На жаль, не везе нам сьогодні. Абонент 098 пробує вже четвертий раз на зв'язку бути з нами, але не виходить. Відносно серця Ісуса, хочу також, тому що я відновила відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія. Не знаю, що сталося також там з інтернетом, зараз уже є, показує ще цей образ, про який говорить Сергій. Власне, ми вдома можемо, власне, придбати такий образ. Тут якраз є книжка 100 молитов, але, власне, цей образ, він буває такий більший, гарний. Він є, власне, серце Ісуса, палаючи вогнем і терновий вінок кругом серця. Може, нам також в двох словах скажи, Сергій, за символіку?
1: Так, я вже трошки сказав про те, що Маргарита Марія Лекок отримала певні об'явлення, приватні об'явлення, які потім поширилися і збагатили дуже сильно культ серця Ісуса. І в цьому об'явленні Ісус постає перед нею з палаючим серцем, серце, яке горить. Це серце також, вона віддала йому своє серце, і воно ніби розчинилося, як атом у вогні його любові. Звідси і походить образ, звідси походить ця семантика, яку ми використовуємо в наших образах. І зрозуміло, що вогонь символізує теплоту, символізує, власне, те, що культ серця Ісуса – це про афективність, це про стосунки, це про пристрасть. Господь прагне людей пристрасного серця, так, як, наприклад, святого Павла. Я часто з боку мого магістра є порівнюваний з Павлом, бо я трошки такий запальний, трошки імпульсивний, слава Богу, маю дар мов і так далі, є щось між нами подібне. І це може бути і добрим, коли Ісус Христос шукає таких людей і такими людьми послуговується як інструментом Його любові, Його милосердя, Його правди, часом може бути не дуже добрим, бо на моїй імпульсивності чи горливості можу народити трохи дурниць. І тому в цьому, власне, і проявляється, наприклад, цінність апостола Павла, апостола народів, який розніс цей вогонь, розніс цю любов і серця Ісуса Христа на весь світ. В цьому і полягає символ. І другий, про те, який сестра згадала, терновий вінок, звичайно, відсилає нас до страстей Христових. Бо саме в момент страстей Христових ми бачимо, наприклад, у молитві в Гецсемані, молитві в Оливному саду, всю повноту людськості Ісуса, бо його серце розривається від страху, бо він розуміє, що наближається до певного моменту, до найважливішого моменту в його житті, де він буде змушений віддати своє життя добровільно. Він також в цьому серці відчуває певний смуток, бо покинутий, можна сказати, своїми апостолами, він відчуває самотність. Хіба не ці відчуття сьогодні так знайомі для наших людей, які переживають страх війни, які переживають розрив в сім'ї, які переживають фрустрацію, вони знають, що завтра принесе новий день. І це саме відчуває Ісус Христос, розділяє з нами повністю нашу людську природу. І згодом це серце буде пробите на Христі. Про це нам говорить святий апостол і євангелист Іван, найкращий історик серця Ісуса, я б його так назвав. Він показує момент, як серце Ісуса є пробите. Добровільно він дає себе пробити списом того римського воїна, і з цього серця виходить кров і вода. З цього серця виходить спасіння. Він уже, будучи мертвим, наш Спаситель Ісус Христос, дає себе ще більше, дає себе понад той рівень, який ми можемо собі уявити, бо серце ж вже мертвого Бога відкривається і дає нам нове життя.
0: Дякую, це прекрасний коментар, прекрасні слова і прекрасна така динаміка цих слів. Це показує просто життя, що ти тим живеш. Це не читаєш в книжках, але просто це твоє життя. Також я сьогодні, оскільки це програма «В родині Ді Марія», хочу подякувати за те, що ми переживали 1 червня 16-ту річницю Раді Марія, за те, що був радіомаріафон, і що продовжується цей радіомаріафон. Дякую за власну підтримку до Раді Марія, усім, хто єднався з нами, і також, хто святкував разом з нами 16 років Радіо Марія 1 червня. Тобто в понеділок ми збиралися ту на Позняках в церкві Успіння Діви Марії. Я думаю, що слід було би, власне, зараз всім нам поставити гарну пісню на 16 років. Це також як подяка для Сергія, який з нами сьогодні є, тому що, щоб йому добре було у Віталії навчатися. І ми повернемося після короткої музичної паузи.

0: Отож, дякуємо тобі, Боже, за Радіо Марія, дякую тобі за волонтерів, за працівників, дякую тим, хто написав цю пісню і передав нам на 16 років служіння для Радіо Марія. У нас є перший додзвонювач, це є Марта з Лондону. Марта, ти в ефірі, слава Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Раз, сестричко, я дуже хочу щиро вам подякувати за такого прекрасного гостя. Я цього Сергійка, мені здається, вже другий раз, я його чую вже другий раз на Радіо Марії. Я хочу йому щиро Богові подякувати за дар такого прекрасного хлопця, який нам відкриває мудрість Божу, який нас, знаєте, я прослухаючи цю катехизу, я наскільки наповнилася любов'ю, миром, радістю. Нехай Господь благословить, нехай Господь допоможе всьому, в чому, до чого він йде. Дякую дуже щиро, сестричко, я з цим подзвонила, щоб просто подякувати. І за цю таку прекрасну пісню, сьогодні другий раз я її чую. Теж дуже щиро дякую і низько вклоняюся. З Богом вам.
0: Так, Сергій, це тебе хвалить.
2: Дякую.
0: Так,
2: все буде на славу Божу.
0: На славу Божу. Так, кінчається ефір. Маємо одну хвилинку. Це час, якби, із Юменка на кінець. Сергій Борнич, який сьогодні з нами був. Це склерик серцянин, який буде навчатися далі в Італії, має слово до нас.
2: Я думаю, що я би завершив словами: дивіться на того, кого пробито. Як цитує євангелист Іван, дивіться, споглядайте на пробите серце Ісуса, бо в ньому бачимо любов. Споглядайте його постійно, шукайте цей момент, де можна знайти тишу, де можна знайти присутність Бога, бо і він буде дивитися на вас, споглядаючи ваше серце і люблячи в повноті.
0: Дякую, Сергій. Ну, всього найкращого тобі, такого ентузіазму і такого Павла, продовження Павла далі, тому що він дійсно так багато зробив, коли зустрівся з Ісусом, власне, то можна тобі позаздрити, що маєш такий темперамент. Удачі тобі, Боже, благословіння. І просто нагадай всім про серце Ісуса, так як ти зробив в ефірі Радіо Марія, з усім, кого побачиш в Італії. Дякую, з вами сьогодні в студії Радіо Марія була також сестра Люцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі в ефірі Радіо Марія. Це була програма власне в родині Радіо Марія. З Богом!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
4: Та, отже, вже я хіба з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
5: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання, тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати, на ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору, ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як, ну, почати про це восьме блаженство. Давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, не якось, але дійсно так прийняти щиро. Блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, цю близькість до Бога. Блаженні засмучені. Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості, теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких. Але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Теж ми бачимо, власне, треба принести якісь труди, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, Мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить церква. На восьмий день Він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день Воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, допомагають нам теж і жити тут, на землі, дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа, подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі Духом і нагорода, бо їхнє Царство Небесне, блаженні голодні, бо вони наситяться, це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє Царство Небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю нагороду, бо їхнє Царство Небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства, це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба, але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків – це я усвідомлюю собі, що я сам не можу, без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке і переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
4: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз. Намагаємося відновити зв'язок з цим Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
5: Так, так.
4: Так, є.
5: І це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які їм ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима. Має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад, якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. І я якось зазирнув до історії репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської дієцезії, але це доля інших дієцезій, також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі те, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу, вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою, власне, в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні переслідування за правду? Бо йдеться ж про правду, а яка правда? Власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли Пилат запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такий різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися, ну, взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить: «Я – дорога, істина і життя». І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму, і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона не стільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні, якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, Він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі «Откровення» святого Йоанна Богослова, 7 розділ, від 9 верша. Що відбувається, коли що небесна літургія звершується? І що бачимо? Що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент? Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними». Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей. Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуваннями. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як Він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом, і він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос йому про це попередив, його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну і тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо

дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Ну, там в Алжирі там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також, ну, були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там, ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують вони спільним голосуванням, що робити. І вони голосують, роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, цього, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосуємо за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96 року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священників і, здається, один брат монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи,
який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений

0: 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час було сказано в травні їх знайшли. Знайшли, ну, їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці, продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини, і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Такий, це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, ну, власне, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті щось не виходить, ну так, не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті. Десь я згрішив. Але я старався все робити добре. І тут раз, так мене вдарило. Так мій друг, мій колега, так мені, таку свиню мені підкинув. Там чи ще щось там. І так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного. Навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Роби добро, але Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро, заради того, щоб бути з Господом, наприклад. Так? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху, скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекцій на тему вісьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
1: Віки, слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро, і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
0: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої. Радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами
1: і з Духом твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Це з Богом, Христос. Христос воскрес. Воскрес, так.
1: Воістину воскрес.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

Хай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадай недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Молімося за кожну дитячу душу, яка відчула всю жорстокість несправедливої війни. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. П'ятство – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. П'ятство – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо запитання до Ісуса Христа від одного із книжників, яка заповідь є найбільшою з усіх. Отже, почуємо також відповідь Ісуса Христа – любити Бога і любити ближнього. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо слухати сьогодні Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні ми маємо 4 червня, маємо сьогодні четвер. До речі, сьогодні є перший четвер місяця, отже це означає, що церква, так як завжди в четвер, запрошує нас до особливої молитви, до молитви про нові покликання до священницького або монашого життя. Отже, сьогодні знаю, що в багатьох наших парафіях буде виставлення присвятих дарів. Наші священники, також і вірні, які прийдуть до парафії, будуть на колінах, буквально на колінах, молитися про те, щоб були у нас нові священники, були нові монахи, монахині, щоб були також святими, ну, а ті, які вже є священниками або монахами, були вірними от тим обітам, які вони давали, були вірними Богові, служили Богу і також служили людям, щоб були знаком для цього світу. Отже, сьогодні маємо перший четвер місяця, тому, дорогі друзі, нагадую вам про цю молитву. Ну і, до речі, теж давайте от при нагоді одразу пригадаю, завтра ще буду про це говорити. Якщо сьогодні перший четвер місяця, то, власне, завтра перша п'ятниця місяця. І знаю, що багато наших слухачів от йдуть на сповідь саме в першу п'ятницю місяця, тому, будь ласка, не забувайте про таку можливість, про те, що також Христос обіцяє, що ті, які будуть сповідатися в цій першій п'ятниці місяця, будуть мати такі особливі ласки. Отже, починаємо цей місяць, ну і теж, власне, дорогі друзі, буде у нас ще перша субота місяця, ми вже готуємо, так як завжди, на першу суботу місяця такі особливі програми, тому що Пресвята Богородиця під час об'явлення Фатімі, власне, вона запрошувала нас в такий особливий спосіб вшановувати суботи. Отже, якщо четвер – це є день священників, день встановлення таїнства Євхаристії, п'ятниця – день серця Ісуса Христа, тому що саме в п'ятницю було пробито це серце Ісуса Христа, то субота вважається днем Пресвятої Богородиці. Ну, чому, до речі, так? Не знаю, наскільки це відповідає, от, власне, такої історичної традиції, але принаймні, ну, от, наскільки я знаю, от, коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, потім поховали до гробниці, і три дні він там знаходиться, і попри те, що Христос своїм учням казав про те, що він воскресне, але тим не менше, ну, от, практично всі втратили цю віру у воскресіння Ісуса Христа, і залишилася тільки одна, яка продовжувала вірити, це є Богородиця. От, власне, субота після смерті Ісуса Христа, тільки сама Богородиця, тільки Діва Марія, от, власне, вірила, що син, її син, попри те, що, от, власне, був похований, що помер, але, тим не менше, продовжувала вірити, що він воскресне, так, як він і обіцяв. Отже, субота – день Богородиці. Отже, перший четвер, перша п'ятниця, перша субота місяців. І далі, дорогі друзі, теж сьогодні, 4 червня, маємо такі
такі літургійні спомени. Давайте зараз подивимося. Отже, східні церкви сьогодні згадують святого Митрофана, патріарха Царгородського або Константинопольського, або сьогодні Царгород, Константинополь, сьогодні це є Стамбул. Отже, власне, згадуємо святого Митрофана. Натомість західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святого Франциска Карачоло, священника, але сьогодні, ну, теж трішки хотів би зупинитися на іншій події, вірніше, іншому спомену. Отже, сьогодні, дорогі друзі, четвер після свята Трійці, церква, власне, має свято Корпус Доміни, тобто тіла Господнього, тіла і крові Ісуса Христа. У нас в Україні є так, що, ну, загалом це свято має відзначатися в четвер, але, ну, теж в Україні наші єпископи, у зв'язку з тим, що багато з нас сьогодні мають працювати, багато з нас сьогодні мають теж різні обов'язки, церква переносить це свято на найближчу неділю. Отже, ми будемо відзначати свято Корпус Доміне, або тіла і крові Ісуса Христа, в неділю. Але натомість, ну, теж в багатьох країнах світу теж саме в четвер відзначається це свято. Чому четвер? Ну, власне, вже почав говорити, четвер – це є день, коли Христос встановлює таїнства, два таїнства під час Тайної вечері. Це є таїнство священства і таїнство Євхаристії, отже, власне, тіла і крові Ісуса Христа. І сьогодні в багатьох країнах навіть є вихідний день, тому що сьогодні багато вірних збирається до храму для того, щоб святкувати це свято. Виходять такі велелюдні процесії на вулиці багатьох міст. Ну, власне, от я пам'ятаю, коли я навчався в Римі, теж от цього дня завжди. От я не знаю, як нинішній папа Лев, але думаю, що так само. Але в Римі, от, власне, була насправді величезна служба Божа на вулиці під відкритим небом. Ця служба розпочиналася на площі перед базілікою святого Джованні, святого Йоанна на Латерані. Приїжджав завжди святіший отець, теж молився, служив службу, говорив проповідь, а потім, після того, як служба вже безпосередньо закінчилася, вирушала величезна процесія, і ця процесія йшла від базіліки святого Йоанна на Латерані до іншої базіліки, базіліки Санта Марія Маджори. Отже, ну, декілька кілометрів, от цей величезний натовп от повністю заповнював цю вулицю між цими двома базіліками, вулиця Мерюляна, одна із стародавніх вулиць Риму. Папа також, от, власне, разом з присвятими дарами брав участь в цій процесії. Ну, власне, це виглядало так, що багато священників, багато монахів йшли цією процесією, дуже багато завжди приходило вірних людей. Вулиця, по якій відбувалася ця процесія, була вся прикрашена різними транспарантами, квітами, іконами. Отже, все це так дуже святково виглядало, співалися пісні під час цієї процесії. Ну, а в кінці також був святіший отець, папа зазвичай от був, от принаймні те, що я бачив, такому папа мобілі. Відкритий автомобіль, в якому також от папа, який тримав в руках присвяті дари, тобто самого Ісуса Христа. І, власне, так рухалася ця процесія. І коли вже прибувала процесія на площу перед базілікою Санта Марія Маджоре, то, власне, папа там уділяв благословіння присвятими дарами. Ну, насправді, це виглядало дуже так урочисто, дуже святково. Ну, і, власне, свято присвятих дарів. До речі, дорогі друзі, от, власне, сьогодні ми також от запросили оця Андрія Німченка, має бути сьогодні вранці разом з нами. І теж оця Андрія просив, щоб він сьогодні нам зробив катехезу на 11:20 саме про тіло і кров Ісуса Христа, про сьогоднішнє свято, про те, що означає ця Євхаристія, про те, що означає цей хліб, який зійшов із неба. Отже, дорогі друзі, тому от сьогодні отець Андрій, так сподіваюся, нам добре, гарно, чітко так пояснить сенс сьогоднішнього свята. Отже, сьогодні мало би бути це свято, але тим не менше от ми переносимо на неділю. Я теж пам'ятаю час ще до ковіду, коли, принаймні у нас тут в Києві, теж відбувалися такі величезні процесії, коли
період всі католики Києва на ранок цього свята приходили до храму Святого Олександра. Завжди були наші єпископи, служилася служба, і потім вирушалася така процесія, так як в Римі, з присвятими дарами, теж багато вірних, багато священників, сестер. І ця процесія, от, власне, ну, хто знає Київ, вирушала до Майдану Незалежності, потім з Майдану піднімалися до Софіївського собору, до Михайлівського монастиря, і потім також, от, власне, поверталися до храму Святого Олександра. Отже, дорогі друзі, ну, теж такий певний знак цієї процесії, коли церква, ну, от, власне, виходить назовні, бо зазвичай, ну, от як ми збираємося на наше богослужіння всередині наших храмів, але час від часу, ну, теж має церква вийти назовні. От, назовні. От я пам'ятаю, що цю тему, ну, на цю тему дуже любив говорити папа Франциск. Він, власне, коли описував церкву, то, власне, казав, що церква, ну, це не має обмежувати себе тільки цими мурами, всередині котрих вона знаходиться, але має також виходити за мури своїх храмів і йти, от, власне, до цих наших міст, до наших селищ, йти, щоб свідчити свою віру. Отже, ця процесія, це також є знак церкви, яка виходить назовні. Ну і також, коли виносяться назовні Пресвяті дари, це сам Ісус Христос, який крокує по вулицям наших міст. Власне, це є про також про благословіння. Там, де є Пресвяті дари, там завжди є сама присутність Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, часом в інтернеті от з'являються такі старі, ще чорно-білі фотографії там з Польщі, можливо, з інших міст. І теж, от, власне, на цих фотографіях часом зображено от священник, який десь на вулиці міста іде із Пресвятими дарами, самим Ісусом Христом, з тілом Христовим. І люди, от просто люди там без жодної процесії, коли бачать цього священника, стають на коліна. Стають на колінах от просто там, де є. Не просто на якийсь там чистий асфальт, а стають на коліна, ну, от, власне, навіть якщо є калюжа, то просто в калюжу, власне, не боючись забруднитися, тому що вшанування Бога, поклоніння перед Христом, ну, це більше, ніж все, що можна уявити, ніж наш чистий одяг. Ну, от, власне, зараз почав розповідати, теж так згадав одну річ, яка завжди мене так от ще на початку 2000-х років або кінець 90-х років так дивувала в Харкові, коли там навчався ще до семінарії, теж от приходив до храму на вулиці Гоголя, це є практично центр міста. І теж я пам'ятаю, що цей храм, ну, ще не був дороблений після того, як влада віддала його церкві, ну, тривали всі ці роботи. І теж була бетонна підлога, але теж там завжди, ну, ніколи не було такої можливості так вимити до кінця цю підлогу, тому що завжди був цей пил від бетону, від цементу. І теж от, коли відвалися служби, всі ставали на коліна, було багато людей, всім не вистачало цих лавок, і люди ставали просто на коліна на підлогу. І потім, коли піднімалися оці коліна, завжди мали на собі от сліди від цього цементу або бетону, від цього пилу. І потім одразу було видно, коли хтось там виходив із храму, ну, ще ці сліди також залишалися. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є про таку пошану до Пресвятих дарів, пошану до самого Ісуса Христа. Ну, і загалом, дорогі друзі, я так думаю, що насправді це практика церкви, цей досвід церкви, що наша молитва перед Христом в Євхаристії, вона має своє значення, насправді нам допомагає. Отже, сьогодні, 4 червня, в багатьох країнах світу святкується це свято, урочистість, корпус доміни. Корпус означає тіло, доміни означає Господнє. Отже, тіло Господнього ми в Україні переносимо на неділю, але тим не менше пам'ятаємо про ці свята, про цей наш літургійний календар. І далі, також сьогодні, 4 червня, сьогодні є день важливий для нашої держави. Сьогодні маємо
згідно от рішення нашої держави, 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Отже, дорогі друзі, ну що ж, на жаль, війна, вона не обходить нікого, ані дорослих, ані старших, ані дітей. І в тому числі гинуть діти. І, на жаль, я зараз не маю цифру, скільки загинуло дітей от під час війни в Україні, але, напевно, що вже багато. І практично ми навіть і минулого тижня, от коли отримували ці новини про чергові обстріли Києва і інших міст України з боку Росії, то теж от приходили ці новини. Загинула мама, загинула дитина, або загинули діти. Теж, от, власне, декілька місяців тому мене, ну, так вразила така новина Сумської області, здається, це місто Шостка. І, власне, в Шостці теж російська ракета влучила в один будинок, і теж от знайшли тіла двох дівчат. Одна старша, це є старша сестра, і знайшли так, що, ну, от, власне, старша сестра, от, чуючи от звуки вибухів, шахедів, або що там було, вона намагалася закрити собою свою молодшу сестричку. Ну, от, власне, так їх і знайшли. Обидві загинули. Одна, ну, трішки пізніше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні, от, власне, згадуємо цих дітей, ці невинні жертви цієї війни, агресії Російської Федерації проти України. Молимося за цих дітей, молимося також загалом за нашу Україну, щоб війна припинилась. От навіть щойно от в Києві була тривога, але буквально декілька хвилин от вона тривала, потім дали нам сигнал про відбій повітряної тривоги. Отже, продовжуємо молитися. Вчора, до речі, теж у нас на Радіо Марія були діти, які записували от чергові програми. Думаю, що наступного тижня вже це почуємо. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, перша є, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь. І любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга отця, любитимеш свого ближнього, як самого себе. І іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник, добрий учителю, по правді сказав ти, що Бог є один. І немає іншого, окрім нього. І що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою? І що любити ближнього, як самого себе, це більше за всяке все палення і жертви? А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Божого царства». І ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 4 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали євангеліста Марка, 12 розділ, вірші з 28 до 34. Один із книжників приходить до Ісуса Христа і запитує Його, «Учителю, яка заповідь є першою з усіх?» Отже, давайте, по-перше, розберемося, а чому саме таке питання. Дивіться, дорогі друзі, загалом скільки ми знаємо заповіді? От сьогодні ми, як католики, маємо 10 заповідей. 10 заповідей, які, думаю, ну, що всі ми маємо знати на пам'ять, чітко орієнтуватися. От заповідь «Бог є один», що не будеш поклонятися різним ідолам і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ми маємо 10 заповідей. Але якщо взяти таку традицію єврейського народу, то цих заповідей і приписів було набагато більше. Загалом євреї говорять про 613 заповідей і приписів. Ну, уявіть собі, ми от маємо 10 заповідей, і навіть ну, з такою порівняно невеликою кількістю цих заповідей ми маємо проблеми. Адже, ну, на жаль, досвідчуємо, маємо цей досвід гріха. Євреї мають 613 заповідей і приписів. Отже, ну, різниця є величезна. І за часів Ісуса Христа, ну, теж точилися, ну, такі дискусії, яка заповідь є, ну, найбільшою, от що є от центром усього. І, власне, ці дискусії от тривали, і навіть бачимо, що Ісуса Христа от запитують, ну, яка є найбільша заповідь. І дивіться, ну, наприклад, які тривали дискусії? Ну, наприклад, дехто казав, ну, от ми маємо ці 613 заповідей, і така величезна частина з них, от я не пам'ятаю зараз точно кількість, стосується богослужіння, жертвоприношення в Єрусалимському храмі. І дехто із єврейських вчителів казав так, ну, от бачите, як їх багато, цих заповідей про, ну, як служити службу в храмі. І, власне, це має означати, що це є, от, найголовніше. От найголовніше, що наш народ може робити, це, власне, служити цю літургію, приносити жертви, там, агнців, там, кого там іншого і так далі. І, власне, казали, що от, це є центром усього. І, от, власне, відбувалися дискусії на кшталт цього. Ну, от, врешті, сьогодні от ми чуємо, один із таких книжників приходить до Ісуса Христа і говорить, яка заповідь є першою, тобто найголовнішого. І тоді що відповідає Ісус Христос? Перше є, слухай Ізраїлю, Господь Бог, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом і всією своєю силою. Отже, це перша відповідь, яку дає Христос. Отже, заповідь «Слухай Ізраїлю», або єврейською мовою це звучить як «Шема
Ізраїль. Шема означає слухати. До речі, от давайте такий цікавий факт, трішки не про це Євангеліє. Думаю, що наші слухачі от пам'ятають, що апостол Петро до того, як був названий Христом Петром, тобто скелею, від батьків він отримав ім'я Симон або Шимон. І, власне, от ім'я Петра, Шимон, походить від цього кореня, от так само, як Шема. Тобто слухати. Отже, апостол Петро – це той, який слухає. Отже, слухай, Ізраїль. І ця заповідь, от слухай, Ізраїль, Шема, Ізраїль, вона навіть співається, вона постійно промовляється. Побожні євреї починали, завершували свій день саме із цих слів. Слухай, Ізраїлю, Шема, Ізраїль. І отже, насправді, ну, бачимо, що перше слово тут в цих словах Ісуса Христа – це слово про слухання. Слухай, Ізраїлю. Перше, що відповідає Христос цьому книжнику, говорить так: слухай, Ізраїлю. Ну, загалом ці слова це є з п'ятикнижя Моїсеєвого, власне, саме там от вміщені ці слова. І Христос, власне, цитує. Отже, перше, дорогі друзі, це є про слухання. Ну, до речі, теж от ми на Радіо Марія працюємо, слухаємо зараз Радіо Марія, і радіо це є про слухання. От вчора, коли у нас приходили діти, то теж от теж робили таку екскурсію, показували наші студії, і також дітей, от одна з перших речей так запитав, ну, чим радіо відрізняється від телебачення. Ну, до речі, діти також не одразу відповіли, тільки от з третьої спроби врешті сказали, що радіо – це тільки слухати, а телебачення – це також і бачити.

які речі знаю от із такого спілкування вже всередині церкви, сам то якийсь певний досвід маю. І, власне, часом, ну, коли людина приходить з якоюсь проблемою, я як священник, ну, вже бачу і розумію, що ця людина, ну, може знайти вихід із своєї важкої ситуації, але треба зробити, треба щось зробити. І, ну, власне, я говорю, ну, твоя ситуація є такою, і ти маєш зробити, от перше, друге, третє, от це конкретні речі, які ти маєш зараз зробити, щоб, ну, твоє життя прийшло в такий нормальний ритм, щоб твоє життя було впорядковано, щоб, ну, теж отримати це благословіння від Бога. І ви знаєте, ну, теж от мій досвід є такий, що дуже часто людина не хоче це слухати. Ну, слова вона чує, розуміє, про що мова, але не хоче слухати. Закрила своє серце, не приймає це слово. І часом, ну, серце цієї людини, ну, здається таким, як камінь. Там потрапляє це зерно слова, але відбивається. От немає можливості там потрапити досередині і дати плоди. Отже, слухати, дорогі друзі, не завжди це є просто. Ми теж, от, ну, і на Радіо Марія маємо цей досвід, коли часом просимо, ну, якісь речі пояснюємо, і теж потім бачимо, ну, так, як, ну, не завжди всі це чують, а, власне, роблять те, що хочуть робити. Отже, і перша заповідь є «Слухай, Ізраїлю». Але завжди, ну, дорогі друзі, коли чуємо це слово, пам'ятаємо, це не про когось іншого, а це про мене. Слухай, слухай, слухай, що Бог тобі буде говорити. А Бог говорить. Бог говорить через... Ну, маю надію також і вірю, що також і через Радіо Марія. Думаю, що, ну, так, не даремно, що Бог от кожного ранку будить мене, вранці приводить мене тут на Радіо Марія, чи є в доброму настрої, чи в поганому настрої, чи все, чи добре себе чую, чи погано, але для того, щоб читати це слово і пояснювати. Пояснювати, щоб кожен із наших слухачів мав можливість це почути. Добре, дорогі друзі, тому перша заповідь, от слухай. Слухай, Ізраїль. Ізраїль – це не тільки про єврейський народ, а церква є новий Ізраїль. І далі, от, власне, ця заповідь про те, що Бог є один, і що ти будеш любити, любитимеш Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. Отже, що це означає? Ну, от, власне, усім своїм єством, серце своє, серце, ну, от, це є знак, ну, от, нашої ідентичності, нашого єства, нашої такої екзистенції. Душа наша, щоб любила, розум, щоб навіть інтелектуально ми теж і роздумували про Бога, і намагалися зрозуміти. І врешті всією своєю силою. Навіть дехто, знаєте, як пояснює, от, власне, любити Бога з силою. Що означає, от, як це, будеш любити Бога всією своєю силою? Дехто говорить, ну, сила людини, ну, це також, коли я, наприклад, показую свою любов до Бога, що приходжу там на допомогу. Ну, от часом ми, коли транслюємо служби, чуємо, як священники роблять оголошення. Завтра у нас, от, власне, день суботник, ми будемо прибирати навколо храму. Запрошую прийти. От це також любити силою. Приходиш там, щось там прибираєш або носиш, ну, власне, такий конкретний вияв, в тому числі такої цієї заповіді, любити Бога силою. Дехто говорить, що ця сила, це, наприклад, можуть бути от гроші, які маю теж от жертвувати, ділитися. Отже, ну, от, власне, в будь-якому випадку, не буду зараз занурюватися, Христос говорить, що перша заповідь – це ти будеш любити. Любити Бога. А потім Христос говорить, що є також друга заповідь. А друга звучить так. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає. І дивіться, от Христос, ну, практично ставить на один рівень ці дві заповіді. Любов до Бога і любов до ближнього. І тут дуже важливо зрозуміти, що якщо ти говориш, що ти любиш Бога, і одночасно ненавидиш, не можеш прийняти іншу людину, бажаєш їй зла,
або навіть хочеш мститися, або обмовляєш цю людину, або

закрився от повністю перед нею, то, власне, це означає, що також ти і Бога не любиш. Отже, ці заповіді йдуть поруч, на одному рівні Христос їх ставить, паралельно, любов до Бога і любов до ближнього. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, так, Христос пояснює, яка є заповідь найбільшою. Тут, я так думаю, що ну, теж от ми маємо це взяти до уваги, бо теж ми ну, мусимо почути від багатьох, ну, я так сильно люблю Бога, я от приходжу там на служби, там молюся, там новини, коронки, там пощуся і так далі. А в своєму серці, ну, теж ця людина може когось постійно осуджувати, не пробачати. Навіть там свого чоловіка, свою дружину, своїх там батьків навіть, або сусідів, або начальника на роботи. Отже, Христос дуже конкретно говорить, хочеш виконувати заповіді, то, власне, живи згідно от цих двох заповідей – любити ближнього і любити Бога. І дивіться, ну давайте останнє. Христос є той, у кого ніколи слово з ділом не розходяться. Він є той, який виконує ці заповіді. І, власне, виконує коли? Виконує насамперед на хресті. На хрест він іде і він приймає з любові до Отця. Любов означає віддавати своє життя. І дивіться, там на хресті він показує свою любов. Всім серцем, його серце було пробите, всім розумом, на його голові був ця корона із тернового вінка, всією своєю силою, руки, ноги, от те, чим людина діє, власне, вони були прибиті до Христа. І також мав любов до ближнього, молиться за своїх ворогів, за тих, які його розіп'яли. Отже, дорогі друзі, давайте на цьому зупинимося, пам'ятаємо, які заповіді є найбільшими – любити Бога і любити ближнього. І більших від цих заповідей немає. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як завжди. Почуємо сьогодні композицію до Пресвятої Богородиці. До речі, теж на початку забув сказати, що сьогодні, крім інших споменів, є спомин образу Пресвятої Богородиці, який знаходиться в Римі, от, власне, в базиліці Санта Марія Маджори. Це є образ Salus Populi Romani, спасіння римського народу. Ікона, яка була написана євангелістом Лукою, згідно передання, ікона, до якої ну, тисячі, десятки, сотні тисяч людей протягом цих століть приходили. Також от Папа Франциск, він навіть завіщав, щоб його поховали саме в цій базиліці, тому що ну, насправді дуже любив от приходити, молитися перед цим образом. Ну і пісня, яку ми почуємо, це є пісня на честь Пресвятої Богородиці.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується наша ранкова програма «Слово на кожен день». Так, я бачу, що одразу є телефонний дзвіночок, тому давайте його приймемо. Не буду втрачати часу. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марії.
1: Слава Богу навіки. Отче, ви чуєте мене, так?
0: Так, чую.
1: Я хотіла сказати, що ми були цілий рік у Польщі, то там от іменно називають дітей Шимон. І на кожній ступні є Шимон, ну є ще Сара. Але я хотіла вас спитати, отче, подивіться, на що цієї петиції, бо люди переживають.
0: Петиція, що біскуп. Якраз маю перед собою цю відкриту петицію. Петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Отже, давайте подивимося. Потрібно нам назбирати 25 тисяч голосів. І от залишається нам ще 26 днів і вже підписано 14721 підпис маємо. Дорогі друзі, ну що ж, ну так, принаймні з того, що мені вдається, якщо ми будемо рухатися от такими темпами, як зараз, то ми не підпишемо цю петицію. Ну, така певна навіть ганьба для нас. Ну, от, не знаю, чи правильно я це слово використовую, але, ну, так, деякі, ну, 100 людей протягом дня підписує, не більше. Принаймні, якщо все от така тенденція збережеться, то ну, насправді це буде не дуже добре. Тому теж, от, власне, запрошую наших слухачів от, трішки підтримати цю петицію, докласти зусилля, тому що ну, теж от, коїться така несправедливість. У церкві відбирають її приміщення. Наш єпископ, ну, вже, так, думаю, от, власне, як такий крок, ну, вже останній, звертається до людей, підтримайте, бо у нас забирають приміщення в Одесі, в центрі міста, приміщення там, де є класи для катехези, для дітей, для музичних гуртків, і, власне, ну, бачимо, що ще понад 10 тисяч голосів. І тому, дорогі друзі, ну, перше, прошу вас про молитву, і, власне, ну, також це про сьогоднішнє от Євангеліє, слухай, Ізраїль. От, запрошую вас дослухатися до слів нашого єпископа, якщо, ну, хочемо насправді такого благословіння, то в тому числі оце благословіння, ну, приходить через те, що ми допомагаємо для церкви. Єпископ не просить цю підпис особисто для себе, не просить для чогось іншого, а для церкви, для от, щоб було місце там, де насправді відбувається молитва, навчання, спливають ці ласки Божі. Тому, ну, теж, якщо ми не зможемо цього зробити, ну, не знаю, я навіть не знаю, як це описати, крім цього слова, ганьба для нас. Ну, це, власне, про нашу байдужість або про щось інше. Тому, дорогі друзі, хто ще не підписав, от, заходьте на сторінку Радіо Марія в Фейсбуці, там зверху прикріплено є це посилання, тому запрошую вас підписати. Отже, ну, запрошую також дослухатися до цього прохання єпископа Станіслава. Насправді це є важливо. Отже, залишається ще 26 днів, тобто ще зовсім не все втрачено, але, ну, ці темпи, які зараз, ну, вони свідчать про те, що не встигнемо ми підписати, тому треба, ну, трішки докласти зусилля, не відкладати це на потім, або казати, що мені там важко. От сьогодні там Христос говорить про любити Господа Бога силою своєю. Ну, сила моя теж от докласти цього зусилля, там пальцем натиснути на телефон, на ці кнопки і підписати врешті. Добре, дорогі друзі, на цьому я завершую нашу програму. Я сьогодні ще буду в ефірі з 2 години до 3. Будемо говорити про Міджугор'я разом з пані Оксаною Дмитерко. Отже, буде такий наш місячний ефір, трішки про послання Богородиці. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

0: нашого цвіту по цілому світу. Голоси наших братів за океану, життя християнської спільноти в еміграції, свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць, у четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого цвіту по цілому світу.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі.
2: Навіки слава.
1: Розпочинається програма «Нашого цвіту по цілому світу». Як ви бачили на відеотрансляції, яка розпочалася, отець Андрій Немченко з нами є і теж перехрестився за те, щоб програма була прекрасною, правда?
2: Так, треба молитися, звичайно.
1: Так, як завжди.
2: Все в знакові Святої Трійці.
1: Так, власне, це важливо, щоб Ісус був в нашому серці, щоб Пресвята Трійця була в нашому серці. Також ми хочемо з таким ентузіазмом сьогодні запросити вас до слухання і до молитви під час програми «Нашого цвіту по цілому світу». Отож, з вами в студії також є сестра Люцина, яка щиро сердечно вас вітає в октаві річниці нашого радіо, яке святкували ми 1 червня. В понеділок було, власне, 16 років Радіо Марія. Тобто, ми маємо октаву, так що можна ще нас вітати з річницею, нас і вас, тому що радіо творимо разом. Для тих, хто сьогодні вперше відкрив хвилю Радіо Марія і єднається разом з нами, хочу сказати, що це програма, власне, «Нашого цвіту по цілому світу», вона виходить два рази на місяць. І на початку є частина катехетична, потім частина, власне, молитовна і частина наших свідчень. Ми ділимося нашим життям, тим, що ми робимо і що ми, власне, що у нас є. Здається, що будемо вас озвучувати, що у нас є сирена, тобто є повітряна тривога, власне, почалася одна секунда тому. Наближається ніч неспокійна, але маємо надію, що не буде вона довго тривати. Тому запрошую вас під час цієї програми так підтримувати також і тут в Києві цю студію, щоб нічого не сталося під час цієї тривоги, під час атаки на Київ. Останнім часом досить часто на Київ, власне, є знищений Київ, тому що було все нормально. А тим часом я вас запрошую на Viber писати повідомлення, хто з нами єднається. Нам завжди дуже приємно отримувати від вас значки, що ви не спите, а молитеся разом з нами. Також можна і на відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія, тому що відкрилася відеотрансляція, і можете, хто не знає отця Андрія, можете побачити. Він такий, як
2: старенький,
1: як Святий Миколай.
2: Я сам собі дивлюся. Майже не бачу так. В кіно це зовсім інакше виглядаєш, ніж у дзеркалі. Так. Поважний чоловік.
1: Так, власне, ну, поважний...
2: Я навіть тобі в батьки годився би такою, як подивитися.
1: Отець Андрій завжди з ентузіазмом і з таким юмором. Це такі францисканці всі. Я знаю францисканців. Недавно була в капуцинській парафії в Вінниці, тому, власне, також і капуцини. Люблять брата Франчішка і всі люблять тваринки, і також, власне, брат наш Андрій Немченко. Отож, дорогі радіохачі, ну, поки не бачу жодної інформації на Viber, але я думаю, що вона появиться і також в інших медіях. Отець Андрій, я сьогодні, коли слухала вас, здається, зранку була така програма, яка говорила нам про те, що сьогодні в Європі переживається свято тіла і крові Христової. В Києві, в Україні маємо перенесене це на неділю. І потім пішла в інтернет і подивилася, Боже, яка краса, які гарні вівтарі і дороги стелені квітами. Аж така радість, що люди люблять, власне, серце Ісуса, бо про це також і будемо сьогодні говорити. Серце Ісуса, яке вкрилося в Пресвятих дарах, тому що священники, несучи, власне, власне, під балдахімом монстранці присвяти дари, якби в процесі, в пошані, в можливості визнавання нашої віри. Отець Андрій, здається, ви також сьогодні мандрували вулицями, але Києва нічого не побачили, правда?
2: Ну, дуже мені сподобалося, сестра, що кажеш, що хоч і гарні дуже картинки там на за кордоном, бачимо ці всі вистелені квіти, майже таким живим диваном, але це, правду кажеш, це для Ісуса. Це не просто, щоб подивилися, подивіться, як можна зробити ті квіти, а як той постарався, як, а той шекр, а той, знаєте, не захоплюватися настільки от цим витвором. Да, це красиво, це дуже пасує, правда, Богові найкраще, але все для того, щоб священник пройшов ногами, приніс Ісуса в монстранцію цим диваном таким живим.
1: А вам прийшлося так ходити по таких квітах живих?
2: Ну, щоб так...
1: Аж так ні.
2: Ні. Ну, ще так не було в парафії. Знаю, що є парафії. Так і навіть в нашому містечку в Шароді стелилося так. Подібно щось стелилося. Ну, бо ж тато був за християнин, то ми теж видумували всяку, як це. Ну, правда, є, практикуються посипачки, як ми кажемо. Це завжди дівчатка одягнені, вони сипляться, теж квіття, так перед присвятими дарами. Але це все дійсно, це все для Ісуса. І думаю, що якщо вже людина захоплюється таким образом гарним, що вже говорить, як Господь тішиться, каже, о, бачите, не то, що це Богові там треба. Бог бачив, от скільки любові в ту пелюсточку кладеш, ти ж маєш викласти там такий узор, правда, загальний такий, щоб був вигляд красивий. Тому, да, це хропітлива праця.
1: Скільки... А для чого це робиться?
2: Ну, повторяю, це, ну, жертовність. Угу. Думаю, там, якщо би любові не було, тільки одна майстерність, то там, ну, вже навіть і Богові, можливо, не було би так цікаво. Все для Ісуса. Це, ну... Ну, ми кажемо, так один раз таке робиться.
1: Ну, власне, один раз.
2: Один раз, але вже як роблять, то вже так роблять красиво. Навіть нам один брат привіз, вислав фотографії з-за кордону, з Німеччини, там. Дуже гарно. Не думайте, там таке паломництво, одно йшло пару десят тисяч. Це не тако, там сотенька. І для того так, що йдуть, да, так є, чи в Німеччині також, є вскрізь.
1: І тому моє питання було, для чого так роблять? Тобто це визнання, можливість визнання нашої віри?
2: Ну, наприклад, ну, квіти, це щось означають. Я признаюся, я ж так до цього ще не доріс, навіть своєю сивиною. Щоб так, ну, знаєте, щоб квіти так цінувати. Я, звісно, що це Бог творець зробив і дав там і запах, правда? Кожна квіточка має своє. Кожна квіточка, ну, це правда. Ми сьогодні навіть говорили, кожен тваринечко славить Бога по-своєму. І та квіточка, яка теж трошечки там живе, чи той метелик, який там пару днів живе. Тобто все славить Творця. Ну, щоб я так, це визнання віри перед іншими. Бо це теж, знаєте, хтось прийде невіруючи і скаже, що ти робиш? А я Богові стелю доріжку. Ну, то дійсно це буде смішно. Будуть сміятися і казати, Боже, нема що робити. Ну, хворі люди. Таку можуть називати і думати. Да. І з однієї сторони так. Тоді той, хто це робить, він визнає, для кого я це роблю. Я вірю. Не то, щоб ця квіточка повинна тут бути, а я вірю, хто прийде. Ось пройде. Тому що вся процесія – це є демонстрація, це є признавання. Бо, оказується, бачите, знову, да, ми зараз переводимо якби особливий погляд на ці
1: декорації.
2: Дійсно, ну, я розумію, хочеться зробити як найкраще. Звісно, що це мільйон різних інших ситуацій, маю на увазі, подібних ескізів може би було зробити. І тут кожен, який зробить красивий. Але все це, попри все, як б не було це мистецтво, все для того, щоб привітати Ісуса. бо Господь, це дуже мені приємно нести Ісуса на вулицю, коли виходиш, навколо храму. Чи раніше було містам, містом, вулицями міста. Це, і до цієї пори в таких віруючих місцевостях таки є ця процесія. Практикується, не дивлячись навіть на війну. Навпаки, ще більше закликається: Боже, рятуй нашу Україну, наше містечко, наших воїнів, захисників. І де є ця жива віра? От тут ж я вже з тобою згоден, сестро, що це, що сама процесія, це є свідоцтво віри. Так, що я вірю. А ці квіточки і ці всі декорації, вони, це такий приємний додаток, так як день народження комусь там приходить, і хтось йому дасть подарунок, хтось квіточку. Тому саме головне, це день народження, просто сам солонізант, а не подарунки. Що ви дасте мені, що ви подаруєте? Людина на це буде так більше реагувати і цінувати, а хто мені кращий подарунок, а хто ще і не подарунок треба цінити, життя треба цінити. І запитати себе, як ти цей рік прожив, як, чи з якими успіхами. От для цього, а на це навіть, можливо, і часу не буде в солонізанта. Для того, ось треба, думаю, так як кожен, хто приходить, не тільки поїсти, о, там де приготує він цей, бо ми йому такі подарунки, а він так стільки має. Якби не цим захоплюватися. І так само в процесі Бог не захоплюється, наскільки оці витвір цих вівтарчиків є, як хто йде за мною, хто прийме участь у процесії. От цим Господь радіє і гордиться: мої діти, я пастор, це священник, і за мною йде ця паства. Ну, оце гарно. І так от ці процесії, навіть якщо не буду дозволені, чи що, можна процесії пройти, але навіть і, ну, теж помітно, дуже часто, що деякі так просто йдуть. Ну, хай добре, що хоч йдуть, але треба активно йти, треба дійсно розуміти, за ким я йду. Що я повинен цим бути теж гордитися. Я послідовник Христа, я християнин. Бог на мене розраховує, на мою присутність теж дуже важливо. Да. Але понад усе Бог бачить серце. Це не треба забувати, для того всі, хто будуть в процесі йти в недільку, чи хто там десь знаходиться за кордоном, бо, ну, вже сьогодні дійсно в четвер відбулися в багатьох державах такі процесі, то, ну, вже якби не, якщо не в цьому році, на наступний рік треба Богові такий подарунок робити себе.
1: І коли я була в неділю, отець Костя Капуцина оголошував, що є 4 вівтарі, і на 4 сторони світу, коли Ісус йде від одного, другого, третього, четвертого, дає богословіння. Це також є важливе, правда?
2: Ну, це вже літургія. Угу. Це належить до багатства літургії цього, цієї процесії. До дійсно, ця процесія не просто як звичайна, там, пасхальна, треба обійти храм там один, чи два, чи три рази, бо це теж така, ми свідчимо, ми йдемо за Господом, правда, і слава Богу, що нас багато. Іншим це заохочення, правда, не боятися, не дивлячись ні на що. Але ця процесія передбачає дійсно 4 цих вівтарчики, це 4 кінці світу, і завжди кожне, на кожному вівтарі читається Євангеліє, їх є, ми знаємо, 4 Євангелії якраз, і кожен вівтар має інше Євангеліє, і скрізь говориться чи про розмноження хліба, яке є заповіддю Євхаристії, чи безпосередньо установлення Пресвятої Євхаристії, читається скрізь, читається Євангеліє, перепрошується за слабкості і гріхи, урочисто священик в суплікації співає, і потім вже після такої маленької паузи прохання і є обов'язкове благословення. І так, та всі 4 сторони. Це дуже, світу, це дуже гарно, дуже гарно, це дуже важливо.
1: Якраз ті, хто слухає нас в Україні, це приготування до свята власне крові, тіла і крові Христа, яке відбудеться в неділю, а в Європі яка подяка, що воно відбулося. Ми переходимо також, сьогодні наша тема є власне культ серця Ісуса, оскільки триває рік серця Ісуса, щоб його не марнувати. і також триває або почався місяць червень, спеціальний місяць посвячений серцю Ісуса, і нам хочеться бути якнайближче серце Ісуса, тому сьогодні також під час цієї катехези, якби такий двоетапна катехеза, власне, про тіло і кров Христа, і також про серце Ісуса. Тим часом я дивлюся на Viber, вже прийшло повідомлення від Марти. Боже, бережи Україну, я є з вами. Лариса Тверда пише: мирного, доброго ефіру. І також пише до нас Ніна: вітаємо вас, отче Андрію, сестричко Люцино, Вінниччина є з нами. Хто з нами ще є? Також Рава Руска пише до нас на трансляцію. Власне, молимося з вами, ми є з вами. На Viber можна, і також Андрію, то також Ніна два рази написала, або це інша Ніна Кириленко: щиро дякую Господу, Матінки Божій, за вас, отче Андрію і сестру Люцино. Ну що ж, отець Андрій, хотілося б вам побажати кожному бути так на грудях серця Ісуса, як Іван.
2: Це мені тато в дитинстві казав. Ой, синочку, коли я вже там признався, що я хочу бути в семінарії, повторюю, я це вже зранку казав. Вперше я побачив тата в сльозах. Це тоді, коли, повернувшись з війська, мав 20 років, в 1988 році, вже в серпні місяці, і зайшов до тата в закристії, кажу: тато, благословіть, вже їду в семінарію. Тато, ну, по суті, це так було досить, не кажу таємничо, ну, але так спеціально. Так, я зараз готуюся, мені це саме, дайте мені ті штани чи ту рубашку, мама там. Ні, це взагалі собі тихенько. А тато постійно ж в постілі, він там, що в хаті робиться, це мало цим, скажімо, турбувався. Ну, цікавити, звісно, але мама турбувалась. Бачите, вони так були гарно поділені, обов'язки: мама в хаті, тато в костілі. І таким чином просто це незабутній момент, коли потрає тато розплакався. Він просто мене обняв так сильно, ну, так сильно здушив своїми крепкими руками. І я військовий прийшов такий повний сили. Мені дух заперло. Так, тато, тато, що таке? А він просто, щоб я не бачив, він плакав. Він так плакав, аж, і потім, аж поки не заспокоївся, вже пустив мене, благословив. Так, звичайно, ці були такі надзвичайні емоції. Тато ніколи мене не пхав. Іди, іди, на ксьонця вчися, іди, або знаєте, не було ніякої натякання, чи мама, чи тато. Ні, звичайно, ми бачили життя священників, це пролітали в нас перед очима все, і дитинство, і юність. І от, власне, коли пішов, то... Ну, що ти хотів сказати про тата? Що вилетіло з голови?
1: Що він сказав про, як це ти, Іван, що ви...
2: Ага, сестра. О, пам'ять має ти, сестра. Оце, бо тато мені, власне, казав, коли я вже пішов, тато каже: сину, ти дивися, бо ти будеш або такий люблячий Бога, як Іван, або будеш, як Іуда. Угу. От таку мені тато таку дав, ми кажемо, так подумати, як сніг на голову, що дійсно, бо тато бачив мої завдатки, мої там характер і так далі, побожність, і тому каже: сину, пам'ятай оці, або ти дуже любитимеш, або ти геть будеш зрадником. І це дало теж такий відбиток того, то маю на увазі такий стимул. Ні-ні, тато, кажу, я вибираю Йоанна. Все. Це те, що мене дійсно тримало. І пізніше спонукало тому, що потрібно все витримати, цю дорогу. Але я дуже радий. Це сьогодні згадував. Чому згадував? Бо коли я вже став священником, я татові кажу: тато, хватить молитися, вже дякую за всі молитви. І вже не раз я теж казав, Тато каже: сину, це тільки треба починати ще більше молитися. Це тільки початок, що вже не сни. І до кінця своїх днів тато молився. Це просто теж мама, тато. Це молитва. Тому це... молитися дякую. Більше треба.
1: Дякую за такий приклад батьків, відданості, також теплих слів або жестів для сина, який йде в семінаріум. Тут з нами також єднається Зоя з Вінниці. Вітаю, сестру і отче. Зоя з Вінниці теж з вами. Вінниччини з вами. Дякую за таку трепетну, важливу тему, за пронизливі особисті свідчення. Так, бачите, це дьоргає серце, коли ми так серце щось говоримо, а ми хочемо сьогодні говорити про серце.
2: Ісуса. Ну, це вже дуже важко. Знаєте, тому що якщо ти сам не проникнеш, тобто не захочеш зрозуміти оцей стук Божого серця, то це дійсно про нього говорити важко. Маю перед собою, отець Самсонов казав, Олексій, якраз теж згадував Філіпа Нері. Це недавно був спомин в травні, і ось яке розказували, що він просто його називають другий Франциск Віталій, він навіть апостол Риму. Його так називають. Теж дуже популярний святий. Є фільм «Філіп Нері». «Я вибираю рай». Це його гасло. От, власне, як це так допомагає, щоб, щоб там не сталося, які б не були труднощі, щоб якісь невипробування. І ти скажеш, це просто, я вибираю рай. Бог нам дає вибір. От, власне, чи небо, чи пекло. Ну, звісно, це треба пам'ятати, для чого Бог дав свободу. Не для того, щоб я вибрав або смерть, або життя. Вільну волю Бог дав, бо багато так хибно думає. Ага, Бог мені дав вільну волю, що хочу, то вибираю. Ні, Бог дав вільну волю, щоб ти свідомо і добровільно вибрав добро, вибрав життя, вибрав благодать, а не гріх. Життя, а не смерть. Бога, а не чорта. Вічні щасливу, а не прокляття. От в цьому, обов'язково себе треба і шліфувати, правда, виховувати. І, власне, святі – це ті, котрі зрозуміли, що вибір є за ними, і щастя, коли ти вибереш Бога. Власне, Філіп Нері, кажуть, його навіть коли після смерті, в нього навіть побільшилося серце. Він так любив Бога, що, кажуть, ці кістки, тобто ребра, випукли. Випукли, тому що ребра то бережуть серце. Переважно ці органи внутрішні, для того ця, кажуть, клітка, правда, грудна клітка. Так, і для того людина, коли не насичена Богом, цього роблю висновок, це людина голодна, людина спрагла, що їсти чи пити, правда, називаємо. Але понад усе це людина нещасна, котра не Боже серце шукає, не Божої волі. І завжди такій людині буде не вистачати. Ось, а це навіть святий Августин казав, не заспокоїться серце людське, доки не спочине в Бозі. От, власне, він власний пошук мав і сам признавався в визнаннях своїх, писав: Боже, я де я тебе не шукав? Скрізь, а ти був мені. Мої любові, як пізно я тебе полюбив. Гарні слова. Франциск пізніше наш асизький казав, плакав перед Христом, чого це люди не люблять любов. Розумієте? І один, і другий став таким великим, тому що торкнувся любові. Дозволив, щоб серце почало любити. Це наше завдання, навчитися любити серце. Ісус для того, можливо, і стає хлібом. Зараз ще до серця Ісуса дійдемо.
1: А ще те, що ви так гарно сказали, чому це люди не люблять любов? Але чому це люди не приймають любов?
2: Тому що вони, не то, що не готові. Людина створена з любові. Для любові. І початок, і мета – це є в любові. Якби не гріх. якби не спаплюження людської природи. І тому наше завдання ось відновлювати цю гармонію правильну, яку Бог дав людині від початку, і це Бог дав для цього таїнства. Найефективнішим таїнством, кажуть навіть і відомі екзорцисти, сповідь. Це потужний екзорцизм. Людина, котра сповідається, це означає очищує душу з гріхів, проганяє сатану, проганяє гріх, всяку слабкість, дурість. І це є екзорцизм. Це, тому що гріх – це не воля. А все, людина раб, рабом є. І так, чому сьогодні так мало людей сповідається? Ну, тут це ж треба признати. Мало. Ну, через те, що сатана так активно працює, переконує сучасну людину, там, нашу та сповідь, нашу ці всі, знаєте, черги, як колись ми пам'ятаємо, і сестра пам'ятає, то це ж, а батьки, як розказують, це просто добу стояли люди, ну, да, священників було мало, люди займали черги, стояли, не їли, турбувалися. Сьогодні, вже за нашої пам'яті, в нашій юності ми пам'ятаємо ці безмежні черги. Сьогодні священники сидять.
1: Чекають.
2: Чекають. Це дуже приємно, що ще є ті, котрі чекають. Але от у вас те щось, оце занедбання духовне. Розуміємо, що це теж чи людина якби, в цьому вигляді.
1: Чи якби гріх прикриває можливість, власне, прийняття любові і жити любові Божою?
2: Ну, і сатана деформує любов, угу. Пропонує іще. Замість любові, от, власне, от таке захоплення. Тілом захоплення. Сьогодні ж культ тіла людського. Тому реклами всі на що спрямовані. Подивись, як треба гарно виглядати, подивись, як треба гарно вдягнутися. По-модному, по-сучасному. А то вцепи на себе. А там ще щось там, збрий, там, це все. А то покрась, а то намалюй. Знаєте, ці всі татушки, які сьогодні це так. Ну, не знаєш, як на цих дивитися людей. Ну, не будемо критикувати занадто, бо це, да, це дуже, хтось каже, особисте, але, ну, не думають. От людство, яке не має віри, да, або так, бо віра дає свободу, це треба, це сказати, да, Євангелія, слово дає свободу, жити в правді. І людина завжди перед тим щось зробити, питається, навіщо це? І інколи отак люди, молодь особливо, котрі вже трошки вже прожила, і вже хоче так, бо побачила, а то так зробив, а то так собі наліпив. І собі повторити, то прицепити, то якусь там. І сама не знає, для чого, ну виглядає, ну так смішно і майже огидно, що а потім же ж, потім сама буде. Саме цікаво, в кінці, пізніше вони скажуть, була така дурна, глупа, щоб так казати, да. Бо от самі ж признають. Але хочуть це пройти, розуміти, подивитися. Ну, бо це захоплення собою. Не Богом, а собою. Ну, це смішно, щоб, знаєте, то якісь там кружка, чи щось таке, чи якийсь слоїк, ми кажемо, це банка хвалилася, от яка я, дивіться, красива. А творець, котрий це зробив, правда, не заслуговував би похвали. Просто тебе кажемо, є витвір, а є творець. Це різні речі, для того треба пам'ятати, що ми повинні кожний твір славити свого творця. От в цьому щастя людини. Якщо людина це зрозуміє, побачимо, які ми будемо християнами. Ми ніколи не відмовимося від тої чистої любові, не здеформованої, не спаплюженої, яку сатана пропонує. Просто, а він пропонує рабство. І перекручена любов. Тому от, можливо, ці всі процеси, можливо, ці всі гарні набоженства, можливо, і до серця Ісуса рік, який ми маємо. І зараз в кожній парафії ікона Божого серця мандрує, впевнений, багато буде чудес. Творяться, дають свідоцтво, навіть у мене в парафії також розказують.

0: Ну, теж дозволяти, щоб Бог нас виховав в любові. Ну, допустим, молитву зараз хочу вже прочитати.
1: І ще от я додам до цього, так. Бо ви сказали, що там в костюлах ікони по домам ходять на тиждень часу, відвідують помешкання, але також є також можливість чи задум, щоб в цей рік серця Ісуса кожен дома мав ікону свою особисту.
0: Слушно, сестро, кажете, так, звичайно. Було би гарно, теж проходячи помешканнями в багатьох, навіть не то, що перевіряю, там, спостерігаю, ні, дивлюся, хочу побачити ікону, питаюсь, де ви молитеся, так запитую. Ну, там десь на сервантику знайдуть якийсь маленький образочок, показую там хрестик чи щось там. Правда, книжечку чи Біблію, а ікони, а скрізь такі дорогі картини, слухайте, ну, я і теж так, я розумію, зараз скажу, хтось мені подумає, о, чи ви ж не розумієте в цьому мистецтві, і подивіться, яка картина, подивіться, який цей самий, хто намалює художник, дітки мої, ну, чи не вже це ми такі вже безглузді не розуміти, що то людина, а є Бог, творець. Якщо ти захоплюєшся творінням людини, що людина, то уявись, як ми маємо захоплюватися Божим творінням або Божим образом. Навіть, знаєте, вже я вже мовчав би, але коли сам Господь у 20 столітті, правда, буквально перед тою Другою світовою війною об'явився Фаустин Ковальський, святий Ісус Милосердний, і просить, і каже, намалюй ікону, намалюй цей образ, який бачиш. Тобто, щоб люди побачили, як Господь прагне нам простити, як Господь прагне відкрити серце своє, щоб дати йому, ну, простір, тобто воно пробите, воно випромінювало промені, правда, червоні, там, такі блакитні, тобто білі, де це символи і Євхаристії таїнства, і хрещення. І сам Господь каже, що й підпиши цю ікону, намалюй, і хто буде її берегти, напевно буде призивати, чи мого милосердя отримає його. І Господь в першій проповіді теж на гірні казав, блаженні милосердні. Ще 2000 років назад казав, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. А тут, видно, ці 2000 років по-різному це все було, що Господь в 20 столітті каже, ну, останній рятунок вам даю, бо це милосердя, не то, що то воно не ціниться, але воно геть забуде. То вже Господь каже, призивайте, даю вам цей шанс. Перед тим, як буде справедливість, даю всі можливість милосердя. І наскільки ти більше, глибше, мені на вас зануришся в Божому милосердя, настільки ти багато більше дістанеш тої ласки. Скаже, навіть Господь обіцяв, молитва за грішників завжди буде вислухана. От такі обіцянки були. За померлих також, як це душем чистилища, як ця молитва, коронка до Божого милосердя, наскільки вона ефективна. Тобто всі, і найбільше Господь, що каже, мене болить, це сам Господь каже, знаєте, сам визнавав, що болить мене, коли не довіряють моєму милосердю, коли сумніваються і розчаровуються.
1: Як, і як же болить, коли не довіряють також моїй любові? Ісус сказав до Малгужати Маргариті Марія Лакок, здається, в 17 столітті, як не помиляюся. Також це слова, щоб переживати перші 9 перших п'ятниць місяця. Окрім цього, отець Ян Подобінський вчора мав з ним таку програму, сказав, що кожний четверг, перший четверг місяця Ісус просить робити адорацію з 23 до 24 години один раз в місяць. Тобто, таке якесь вас тако вказівки, як бути ближче серця Ісуса, як виконувати його прогання, слова. Так, як отець сказав, ну, забулися ми, так. Зараз Боже милосердя приходить, Бог нагадує, Бог просить. Також, власне, таким чином, власне, ми можемо бути святими, як ми будемо слухатися і притулатися до серця Ісуса. також сьогодні якраз мав програму з Сергієм з Португалії, який сказав, що

0: коли ми знаходимося ближче серця Ісуса, ми побачимо, що там всередині є написане моє ім'я. Тобто Ісус віддав своє життя за мене. Я знаходжуся в серці Ісуса. Тому, власне, так, є прекрасним те, що нам нагадати про це, що Ісус чекає також на відповідь моєї любові.
1: Хотів би відразу вставляти певні молитви, книжечка, тобто цей посібник.
0: Може покажемо, так, серце Ісуса.
1: Молитовник, це така золота праця, і це в Київсько-Жидомській дицезії випущено, там вже тут, я вже читаю імприматору нашого єпископа Кривицького. Зібрані гарні є молитви до серця Ісуса, і вони товаришують іконі, котра подорожує, можливість є придбати в кіосках чи в катедрі. Ось, наприклад, молитва, дуже цікава, але молитва про вилікування рани недостатку любові. Так, звичайно, може, тут гарні молитви про любов до серця Ісуса, але тут от чогось мені сподобалась ця сестра Маріоля, між іншим, кармелітка, теж тут це автором, є цього, це вони, сестри, потурбувалися, хіба сестри з Харкова, з того Кармелю. От прочитай: «Боже Отче, завдяки Твоєму Синові Ісусу Христу я маю відкритий доступ до Тебе, до Твоєї батьківської любові. Прости мені, Отче, за той час, коли я не цінував життя та жертву Ісуса, Твого Сина, коли я не дивився до Його серця, яке пронизане любов'ю до мене. Прости мені, що я так пильно дивився на своє власне стражденне серце, поранене браком любові, що не прийняв Твою любов, чітким знаком якої є рана в серці Ісуса. Сьогодні, Отче, я запрошую Тебе в своє життя і прошу, щоб Святий Дух перетворив рану мого серця раною любові серця Ісуса. Дозволь покласти свою рану у цю рану і бути зціленим, зміненим, щоб могти вірити, що ти зі мною, що ти завжди поруч і був зі мною в кожній хвилині мого життя. Дякую тобі, Отче, що твоя любов, яка витікає з серця Ісуса, відновлює моє життя і надає йому найглибшого сенсу. Дякую тобі, що стосунки любові та довіри з тобою, Отче, є цілющими, життєдайними, наповнюють мене силою та мужністю. Я молюся, щоб загоєна моя рана нестачі любові відкрила мене для моїх братів і сестер силою Твого Святого Духа. Прошу, дозволь мені відчути істину Твоїх слів про те, що більше щастя в даруванні, ніж в отриманні. Прошу, дозволь мені стати даром для моїх братів і сестер разом з Ісусом, служачи їм, як Твій Син служить мені щодня в Євхаристії. Також благаю Тебе, Боже Отче, в ім'я Ісуса Христа, дай мені змогу пробачити тих, хто завдав мені цієї рани недостатку любові. І водночас благаю про дар прощення для тих, кого я образив, і продовжую ображати своєю нестачею любові. Вірю, Боже, що Твій Дух – це животворна любов, що витікає з серця рани Ісуса, перетворить пустелю мого серця у сад любові, прощення, милосердя та миру, щоб я міг щораз повніше ставати людиною, створеною на образ і подібність Ісуса, Твого Сина, нашого брата і Спасителя. Амінь.
0: Дякую, дякую за молитву.
1: Яка гарна молитва.
0: Так, так гарно прочитана і промовлена серцем. Це молитва до серця Ісуса.
1: Я тепер ще більше переконаний, чому недостача любові людей є, чому, бо вони не побачили її у своїх предках. Скоріш за все, скільки от таких поранених дітей через те, що батьки їм не показали цю любов. А батьки чого не показали, бо їм не показали. А ці всі війни постійні, ці геноциди, ці всі оці звірства, які історія пам'ятає, не дивно, що все це просто руйнувало, руйнувало. І таких поранених душ, оказується, просто це жертви. Жертви, таки би чортяка познущався, кинув їх на призволяще. І тому церква – це таке велике поле діяльності, щоб рятувати їх. Але, звісно, це треба в собі багато любові мати, щоб таку терплячість проявляти до інших людей. Мабуть, оказується, бачите, це від нас залежить тепер, від кожного. Не тільки від священників, або це ксьондзів робота, а це монахинь, а це катехетів, чи що таке може скинути на цю відповідальність. Ні, це кожен повинен, кожна мама повинна признаватися в любові діткам. Я не одних питаюся, молодь питаюся, чи як ви часто чуєте від своїх батьків, що вони люблять вас? Ой, які різні, прирізні відповіді. Одні чують, другі зовсім не чують, треті ж трошки чують, догадуються, знаєте. І для того, то тому так, ну, мені це Бог дав, отак, так, купатися в любові, розумієте, в турботі батьків, в товаристві, в спільноті братів, сестер, що дійсно, ну, в тепличці, в духовній тепличці нам вдало нашій родині вирощуватися. Але ж це таке теж завдяки батькам, завдяки бо батьки – це одне, ми дійсно, нам дуже тяжко жилося, і тому спільнота церкви нам допомагала. Таким чином от виживали люди, багатодітні сім'ї, тому що хтось не має дітей або мало має, а їх хтось багато. І таким це християни так від початку ділилися. Не називали своїм те, що мали, а казали спільне. І це людям будувало, це такі живі відносини. Живий Бог був винен, був видно у цих спільнотах, тому що вони всі, як брати і сестри, жили. І навіть це ж перших учнів Христа так в Антіохії почали називати християни, тобто маленькі христосики. От такі ви ці місіонери. Те, що дійсно не просто говорите там, розказуєте, а ви живете так. Це доказ. А це якби не любов, ну любов це всім діє, заправляє.
0: У нас так добре розмовляти. І ще 3 хвилини до завершення катехези.
1: Чому? Це вже все?
0: Так, вже 43. І ще це 3 хвилинки часу, так інак, власне, така ізюминка.
1: Ой,
0: на кінець. Так це легко розмовляється. Якось не спиться. І також я думаю, що всі, і хто нас слухає, радість мають в серці за те, що ми можемо так гарно, власне, провести цю програму і також і послухати, і наповнитися цією любов'ю серця Ісуса.
1: Ну, бачите, це ми повинні бути готові, тому що в нас в Україні це в неділю буде тіло і крові. Слухайте, це таке, як задуматися, якби не причастя святе, якби не тіло і кров, я не знаю, що би ми, яким би ми були. Просто без Бога. Це, бо немає причастя, немає любові. А любов всім, це дух, який оживляє тіло. Ну, багато людей так і являються такими мертвими, мерцями, ходячими. Це так, людина, котра без Духа Святого, без Бога живе. що практично, то це давайте побороти. Можливо, це і нас спонукатиме ця жертовність наша. Наприклад, хочемо всі припинення війни, хочемо. То давайте всі взятися за це, щоб разом молитися про це. Да, ми зрозуміли, бо багато людей так впевнені. На початку думають, о, ці хай християни вимолять нам. А вони вимолять перемогу. Да, ми вимолимо. 100%. Я впевнений, що в кожної служби Божої я переживаю перемогу. Ви що, говоріть, не говоріть. Кожна сповідь – це перемога. Кожне причастя – це перемога. Кожне свято – перемога. Кожне чудо, яке відбувається, це перемога. Але просто це наша особиста перемога. А це наша має бути спільна. В кожному серці. Тому що серце має мінятися. Україна має мінятися. То, що вона була така, як Бог очікує, про нас говорять інші з подивом, гідністю, правда, то це ми повинні, от активна частинка, бо завжди в кожному організмі хребет. Та кожний орган цінний, але хребет тримає це все. Ну так ось церква у таких активних людях, котрі сповідаються, причащаються. На них зараз весь тягар і відповідальність за долю України. Для того дуже всім власне бажаю, щоб ми причащалися. Не то, що там, знаєте, ніхто не буде спонукати, заставляти. Ні. Щоб ми в цій хліб живих, вірніше, хліб сильних, так люди називали причастя. Я, а дитина одна навіть казала, я вже теж колись сказав, що а що таке причастя для тебе? І дитинка одна каже, це таблетка від пекла. Отак гарно назвала. Бо зрозумієш, що в пекло, чуєш, що в пекло люди йдуть, якщо в них сповідається, не причастя. І так дитина дивляться, що так, що вилікувати тіло, треба таблетки які вживати. І вона зрозуміла, отак собі дитина, таблетка від пекла. От причащаюся, то все, мені це рабство гріха не грозить, тому що я Божа дитина. Асимілюється Божий хліб, бо це ж Бог став спеціально поживою. Це Бог так придумав, бути нашою поживою. А без поживи ми ж не живемо. Все тіло помирає. Так само душа без причастя, без Божої благодаті теж помирає. Для того доцінимо благодать, поки вона є. Час короткий, це треба теж сказати. Ми не знаємо, коли відійдемо з цього світу. Ніхто, ні я, ні сестра Луціна, ні Папа Римський, не знаємо. Бог це нам закрив, але спонукає до того, щоб ми були готові. Для того кожен день готуємося, користаємося цих святих таїнств. Поки відкрите це все доступне, бажаю всім неба, вибираємо рай.
0: Дякую, дякую. Так, катехеза завершилася. Дякую отцю Андрію за те, що сьогодні так з відкритим серцем, але також і вустами, вухами, я хотіла сказати, вухами серця слухали цю катехезу. Нам не спиться і нам витривати ще майже більше години часу, щоб власне молитися. Частина молитовна буде починатися після музичної паузи, оскільки ми сказали на початку ефіру, що не так давно ми святкували 16 років Радіо Марія. Хочу подякувати всім, хто нам допоміг в цьому святкуванню. Тому вона є пісня про 16 років Радіо Марія. Дякую вам.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб продовжувати програму нашого «Світу по цьому світу». Зараз запрошуємо вас до частини молитовної. Сьогодні будемо розумувати частину другу світла. Тож, давайте, можете вже телефонувати. Телефони студії ви знаєте. Натомість хочу озвучити для наших братів та сестер за кордону, за океану, телефон Viber +38 066 563 0724. Роздуму буде вести отець Андрій Немченко на тему, власне, частини другої. І потім будемо молитися коронкою до Божого милосердя.
1: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
0: Як завжди, вірую в Бога Отця, розпочинає з Англії і пан Юра. Будь ласка, розпочинай.
3: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилатом, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
4: Вірую в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто з нами тут молився?
4: Олена Студнішної сюди. Дякую, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: І переходимо до першої таємнички Святого Розалія, це схрещення Ісуса в Йордані.
2: Улюблені сестри, брати, хрещення. Не забуду ніколи цей вираз батьківський. Це паспорт до неба. Це те, що нам відкриває громадянство, того всього щастя, яке Бог обіцяє тим, хто люблять Його. Для того, що з раннього дитинства майже всі ми були вже приєднані, вщеплені в Святу Церкву, у цю щасливу спільноту християнську. І дійсно маємо цю гарантію спасіння. Бог всім нам приготував охрещене місце. Єдине, що дав цю мову і вшанував нашу волю, вибирай, людину, чи ти хочеш бути вічно з Богом, і для чи ні. Тобто цей вибір, звісно, за нами, але цей вибір даний для того, щоб ми з величезної любові, познавши її, і відкрили серце на Бога. Тому нехай хрещення, яке відбулося колись, Правда, ми його що в літургійному році, що перед Пасхою, що суботи великої згадуємо, інші хрестимо, доєднуємо Святої Церкви і відновлюємо свої обіцянки, хрещення в дорослому віці. Нехай це наше зречення зла буде з кожним днем активне, дієве, а вибір Бога, щоб завжди був такий величний і живий на славу і спасіння нашого, на славу Бога.
0: Юра, розпочинай, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Я вас попрошу виключити радіо, щоб було краще молитися. Свята Марія.
5: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Радуйся, Марія, благодаті
2: повна. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Нині і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
0: Хто з нами молився?
5: Владислава з Вінниці.
0: Дякую щиро. І Юра з Англії.
3: Так, щиро дякую, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: І друга таємничка Святого Розалія – це є перше чудо в Кані Галілейської.
2: Так, звичайно, навіть Господь сам в цій тайні, як роздумуємо, читаємо Святе Письмо, сам каже, ще не прийшла моя година, але вже мама просить. І тут теж треба сказати, це не просто випадково, що перше чудо, яке, ну, таке офіційне, де відбулося, це було ініціатором Богородиця, довіривши, правда, що сину, і каже, все, що зробить, кажіть, хоч може Господь так дав знати, що не наша це справа втручатися, але ясно, що Бог чекає, щоб і молодята завжди запрошували Бога, правда, до свого бенкету. Все цей бенкет, весілля, це завжди образ Біблії, це трапези небесної. І для того ми теж, як ці молоді, повинні берегти благодать. І її часто в житті, навіть то, що в хрещення ми дістаємо, ми втрачаємо через гріхи. І для того от такий образ, хай буде ця тайна, нам підказувати, коли не вистачить отого образ вина, тобто цієї поживи духовної, бо ж навіть вино Господь використав як в образі своєї крові, то щоб ми запрошували Ісуса в життя, Богородицю зверталися, і буде чудо. Думаю, що і війна, припинення війни, це теж буде велике чудо. І наше навернення, і те, що ще Україна така ще житиме, і іншим покаже, і як треба жити, і збереже життя інших держав, да, ціною своїх героїв. Нехай нас спонукає молитва Богородиці, яка постійно триває, до того, щоб ми мінялися. Це мали постійне бажання перемінитися з звичайної води в солодке вино, тобто цей образ алегорія, тобто звичайних людей в надзвичайних християн і улюблених Божих дітей.
0: Пані Броня, розпочинайте.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
7: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився?
7: Городок, санктуарій Святого Антонія, Анна.
0: Дякую. А то пані Броня з Італії, да?
8: Так.
0: Дякую. І переходимо до третьої таємнички – проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
2: В цій тайні, напевно, як добре, що святий Ян Павло ІІ знайшов цю частину і впровадив її до тайн Святого Розарія. Хоч теж вони такі, допустимо, ця тайна містить в собі цілу діяльність Ісуса. Де в цьому тайні можу багато про що думати. Тобто про, ну, в першу чергу, про Царство Небесне, так як в шостому розділі, 33-й вірш, Господь сказав, шукайте насамперед Божого Царства, Його праведності, все інше вам додасться. Це подібні, крилаті вирази, свої улюблені цитати. Треба пам'ятати, треба їх читати, треба і проголошувати, тому що це є наше, ну, це наша сутність християнства. Якщо ми не говоримо, Господь каже, не будете говорити, то каміння заговорить, якщо учні не будуть говорити. Тому ми, якщо християни, будемо такі німі, такі сліпі чи глухі, і такі, знаєте, немічні, тобто анемічні, навіть скажемо, то питання, як це Боже Царство буде розвиватися? Бог на нас розраховує, назвалися Його дітьми. Просимо Господа, щоб заклик до навернення, це ми в першу чергу почули, а потім, навернувшись, могли проголошувати Боже Царство.
0: Абонент 093, розпочинайте.
9: Отче наш, Твоє ім'я на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у...
2: Ізволи
10: нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, для особливо тими жінками, і для особливо чотирого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти дорога твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в
2: годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідолоно Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені плідолоно Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,
9: і благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені Твого Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Хто з нами молився тут?
10: Тернопіль, Євгенія.
0: Дякую. А тут з нами хто був? Дякую щиро. І четверта таємничка переображення Господа на Горі Тавор.
2: Ми, напевно, всі прагнемо преображення. І воно відбудеться обов'язково після цього життя, після того, як ми завершимо нашу мандрівку земну. Буде преображення. Це Господь ще і доказав апостолам, показав своє божество. Так, звичайно, заборонив їм говорити, щоб вони самі не знали би, що говорили. Тільки тоді, коли наповняться Духом Святим, тоді вони побачать важливість цього преображення. І за всяку ціну таки удостоїться цього преображення. Так само нам підсказка, якщо Духа Святого будемо слухати, якщо приймемо його дари, його плоди Духа, і будемо практикувати живу віру, побачимо це преображення з простої людини в таку Божу дитину, воно відбуватиметься кожен день, після кожного таїнства, куди ми запросимо Бога, його любов наповнимося, і Господь буде діяти в нас, і ми будемо таким живою монстранцією.
0: Амінь. Таємниця четверта, і молиться розпочинає Марта.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка, стаціональний номер телефону.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами ту молився?
11: Софія, Львівщина.
0: Дякую щиро. І пані Марта з Лондону.
12: Так, дякую щиро, з Богом.
0: Дякую. І таємниця п'ята встановлення Євхаристії.
2: Євхаристія наживо називає джерелом християнського життя, тобто центром. Дуже подобається вираз отця Піо, який, між іншим, сказав, що навіть земля могла би існувати і жити без сонця, як такого, якби, який джерелом є енергії, але не могла би жити без Євхаристії. Тобто ось таким порівнянням каже, наскільки важливо Євхаристія важливіша, ніж сонце, від якого ми от ще живемо, дихаємо, і це вся атмосфера, і це тепло, і світло, і промені. Ну, уявіть собі, це так сказав той, який так переживав Євхаристію, так заглиблювався, як стигматик, переживав її в кожну рану, якою Господь мав велику, тобто в стигматах він переживав. То нам це так доступно. І сьогодні Євхаристія, сам Господь, це такий час настав, чекає нас. Ну, нехай у нас пробудяться ці найкращі прояви нашого християнського свідомості. І щоб ми, користуючись Святої Євхаристії, зрозуміли, це є завдаток вічного життя, це гарантія. Бо Господь сказав, хто причащається тіло, кров, споживає і п'є мою кров, буде жити вічно. Я його воскрешу останнього дня. Нехай Євхаристія живе в нас.
0: Таня, розпочинай, будь ласка.
13: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
14: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений слід Бога твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
14: як було на початку і нині, і по всячас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами то молився?
14: Владислава, Дунавецький район, село Міцівці.
0: Дякую щиро. А тут з нами Таня. Звідки ти телефонувала?
13: Рівненської області, Сарненського району, Степанського куща.
0: Дякую, дякую. І, може, плавно переходимо молитву коронку до Божого милосердя, тому що мало часу є. Тому розпочинає коронку до Божого милосердя стаціональний номер телефону, будь ласка. Вірую.
14: Отче
0: наш, так.
14: Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте. Тоді, Ніна, продовжуй, будь ласка.
15: Хліб наш насущний.

0: nás z pokusu, ale vyzvoli nás od lukavého. Amen.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимого всього же і невидимого.
2: Господь.
1: І єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, що від Отця народився перед всіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого і несотвореного, но єдиносушного з Отцем, бо через нього все сталося. Бо Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, і страждав, і був похований, і зійшов у пекло. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця.
2: Ви продовжуйте.
0: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюблену

0: Ради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: І на звідки ви телефонували?
3: Вінниччина, Іллінці.
2: Дякую. А то хто з нами був?
0: Галина, місто Золоч.
2: Дякую щиро. І переходимо до другої десятки коронки до Божого Милосердя. Розпочинає абонент 098. Отче предвічний.
4: Отче предвічний, жертвуєм тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
2: Ви продовжуйте, будь ласка.
4: За ублагання за гріхи наші і гріхи цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Хто з нами то молився?
5: Софія, Львівщина.
4: Софія.
2: А то хто був тут? Повторіть, будь ласка, ще раз. Дякую. І переходимо до третьої десятки коронки до Божого Милосердя. Розпочинає Марта з Лондону. Будь ласка.
6: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: А ви продовжуйте.
7: На перепрощення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Амінь.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
6: Задля болючих Ісуса страждань.
7: будь милосердним.

0: рідний до нас і до цілого світу.
1: Хто з нами молився?
0: Тернопіль Євгенія.
1: Дякую. І переходимо до четвертої таємнички. Коронки до Божого Милосердя розпочинає абонент 093. Будь ласка,
2: розпочинай.
1: Отче предвічний, Отче предвічний.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: А ви продовжуйте, будь ласка. На убагання. Алло.
3: На убагання та гріхи наші та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Хто тут молився з нами? Дякую. А з нами хто тут був? І останні 10 коронки до Божого Милосердя розпочинає пані Нела. Будь ласка, Отче Предвічний.
5: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: А ви продовжуйте. Стаціональний номер телефону, продовжуйте.
0: Щоб переблагати тебе за всі наші гріхи і за гріхи усього світу.
1: Заради? Пані Нела?
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Хто з нами молився? Ту пані Нела з Америки, так?
6: Так, то я.
7: Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та весь світ.
7: Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та весь світ.
7: Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та весь світ.
7: По кров і вода, яка витекла з найсвятішого серця Ісуса, як джерело милосердя до нас.
1: Ісусе, уповаю на тебе.
7: Ісусе,
1: уповаю на тебе.
7: Ісусе,
1: уповаю на тебе.
7: Ісусе,
1: уповаю на тебе.
7: Свята сестра Фаустина.
1: Молись за нас.
7: Святий Іоанне Павле.
1: Молись за нас.
7: Всі святі Божі.
1: Моліться за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
7: Амінь.
1: Амінь. Дуже радіємо з цього, що можемо, власне, зараз мати час свідчень. Кожен, хто бажає, може зателефонувати і бути разом з нами. Як завжди, також тут Англія мала перше місце. Побачимо, як це сьогодні вийде нам на зв'язку. Хто буде перший, як то кажуть, хто буде перший, то ліпший. То, власне, радіємо з цього, що тут інтернет вибирає. Просто там, де хтось зателефонує, або ми зателефонуємо, то просто ми також... О, є, Юра з Англії. Вітаємо тебе, Юра. Слава Ісусу Христу.
6: Слава на які Богу.
7: Дякую, брат мій дорогий. Давно не бачилися. Приємно, yeah. Приємно. Знов земля кругла, знов чуємо рідні голоси. Так, да, ми тішимося, тішимося.
1: Юра, немає сьогодні сестри Торис, але є отець Андрій Немченко.
7: Так ми ж мужчини. Ми знаємо одне одного. Ще ж кажу, колись дочекаємося, коли побачимося вже.
6: Так, да, і думаю, настане той час. І та година.
7: Уявляю тебе такого, такого міцного, такого високого, худого.
1: Ну, не знаю.
6: Не зовсім ходий, вже трохи поправився.
7: Ну, вже є час трохи, да.
1: Можеш показатися отцю Андрею, як маєш таке бажання. Це просто, не знаю, як це робиться в тебе. Ну, я дякую тобі за служіння, за...
7: Так, за те, завжди що... вірний.
1: Нам... Ти... І перший дзвонок.
7: Так?
1: Не останній, перший. Ну, він перший починає молити, молитву.
7: Так, я дивуюся, ви якось там змовилися. Коли я приходжу, то завжди Юра.
6: Юра.
7: Ну, так, добре,
6: я
7: добре.
6: Я пані Люцині, що вона так, дає таку можливість.
7: Гарно.
1: І як там Англія сьогодні також святкувала трошки?
6: Ну, я так не чув, щоб тут так святкували. Ну, я точно був на месі сьогодні, так що...
7: Чи процесію? Ми питаємо за процесію.
1: Так, так.
6: Процесію не знаю. Я не чув, не бачив. Він варто стану.
7: Думаю,
6: що... Не знаю, я не чув тут, щоб десь так була процесія якась. Ну, можливо, десь є якісь парафії.
1: Ну, власне, вже в черзі стоїть Марта з Лондону, вона скаже.
6: Так, да, може, набільше знаємо. Набільше можливості має.
1: То, Юра, до наступного, аби переходимо до Марти зараз. То дякую тобі.
7: Так, дякую за твій голос. Хай він буде завжди Божий.
1: Амін.
7: Через
1: амін.
7: Тебе.
1: Амін. Марта, що, як там Лондон сьогодні святкував?
8: Слава Ісусу Христу, дорога сестричка, дорогий отче наш Андрій.
7: Слава.
8: Знаєте, ви помиляєтеся, що я більше знаю. Мені здається, Юра, він більш такий, знаєте, такий він вірний дуже. Тому так, я не знаю, ви знаєте, я не була сьогодні, мені не прийшлося бути на месі, я не була на месі. То я не знаю, вчора я була на месі вечором, то я запитала, чому немає молебення до Ісуса. Сказали, що ну немає таких обов'язків, якби так мені якось відповіли. Але то було біблійне читання після меси, це теж дуже гарно, і тому так якби, це так, не знаю, може буде в неділю ближче, так якби, отак. Але, сестричко, знаєте, дуже хочу поділитися свідченням, маю дуже гарне свідчення, дві секунди заберу. Так сталося, що мене на цій неділі направили були в лікарню на скан голови. І це було так, визвали мене вечором, вже в 4-й годині, і відправили в таку велику лікарню, Сан Томас Госпітал. І дуже вечір було, так знаєте, вже під вечір, а тут дуже багато людей. І от коли приходиш у цю прийомну, і це так, як знаєте, як колись в клубі, як у цих залах крісла, і всі в залі ожидання, коли тебе покличуть. І в цьому залі ожидання вже пройшов такий час, що я вже була десь була, напевне, перша, друга година. І привезли чоловіка, який десь такого середнього возраста, скоро привезла, і дуже сильно його щось всередині боліло. І мене як визвали до лікаря, і я повернулася там знову в ожиданні до другого лікаря, і так я весь час була в залі ожидання. І так прийшлося, що я біля нього сіла. І я бачу, він так, знаєте, а тут люди без комплексів, це у нас так вміють терпіти, а тут як його болить, він кричить, він стогне. І це так стогне сильно на весь зал, цей чоловік. А я, знаєте, думаю, не можу дивитися, і думаю, почну я за нього молитися. У мене весь час розарій в кишенці. І я у цей розарій, і я починаю молитися за нього. Але приходить в мене така думка, а як ти молишся за нього, як ти не знаєш його імені? І так, знаєте, якийсь такий у мене страх обізвав, я зрозуміла, що цей страх не від Бога був, що, знаєте, що він мене зараз поб'є, що його так болить, а я його чіпляю. А думаю, ні, все одно я запитаю. І так, знаєте, його так тихенько толкнула і кажу, скажіть, чи можу я за вас помолитися? Він так приподняв голову, так подивився на мене, так на праву сторону, і сказав, yes, please. І знаєте, і я почала за нього молитися. Помолилася вже два десятка розарія. Він встав і полегенько так збоку бачок з водою. Він пішов до водички з водою. І попив воду і далі сів, якби ззаді мене в крісла ці, але з краю біля водички. І далі так стогне. І я так третій десяток, я чую, він притихає. А я то оком кидаю правим туди. І так притихає. Але в мене телефон сідає. І мені потрібно піти в той ряд, як він, але так ззаді в ліву сторону, щоб поставити телефон на підзаряд. Але я розарів в руці маю. І я пішла, і ви знаєте, третій десяток домолююся, і бачу, він так через 10 місць прямує до мене. Він затих і прямує до мене. І каже до мене, як тебе звати? Я сказала, він мені каже, якої ти національності? Я кажу, українка. Він взяв руку, праву руку і так поставив на серце і каже, Україна, це моє серце. Але я підійшов до тебе сказати тобі дякую за те, тому що мене перестало боліти. Мені вже немає чого йти до лікаря. І я кажу, бачиш, це не я, це не мені дякую, це Господь тобі зробив чудо. А він каже, мене, ну, я запитала, хто він по національності, бо він смуглий такий був. Він каже, я турок. І я кажу, мене бабуся дуже молиться. А я не став до неї дзвонити, щоб вона молилася, тому що вона би відзлякалася, бо мене так дуже сильно боліло. А я кажу, тебе, напевне, жолудкові такі корчі. Він каже, ну так, але я хочу подякувати. Я так ніколи Богові не вірив. А тепер, каже, я буду йому вірити, тому що Господь мене, каже, зараз зцілив. І знаєте, я так підняла руки до неба і кажу, Боже, дякую тобі. То так з цим хотіла дуже поділитися, сестричко.
1: Дякую.
7: Бачиш, як... Оце знаряддя. Такими треба бути християнами. Так, звичайно, не тільки співчуваючи. Богу дуже подобається, от як Господь каже, любите одного одного, оце тоді виконуєте заповіді, ну, як Божі діти. Тому дуже дякую таких. Всі пробуйте, будь ласка, хто, не то, що пробуйте, як вийде, з вірою, з великою любов'ю бажаємо нашій Україні перемоги, бажаємо припинення війни, бажаємо тих всіх, які стаються в нас зараз ситуації, дуже важливі, там, наприклад, остатньо ми вже, напевно, це чуємо, петиція для парафії в Одесі, треба допомогти. Правда, це не повинно байдуже нас обходити, це не моя справа, чи якось без мене обійдуться. Не обійдуться. От не обійдуться. Якщо ми це чуємо, то це вже голос Божий каже, брат, задумайся, сестро, допоможи. От вийти з допомогою. Молодець, Мартуся. Дуже красиво.
1: Дякую, Марта, прощаємося з тобою.
8: Я ще хочу подякувати вам за таку прекрасну катехизу. Дякую вам, отче і дорога сестричко. Дякую, залишайтеся з Богом.
7: Дякую,
8: гарної, благословенної Богом вам ночі.
1: Дякую, дякую. Тут в черзі чекає телефонний дзвінок. Ну, абонент 098, будь ласка. Як вас звати? Ви ж хотіли щось сказати? Добре, я зрозуміла, що не маємо контакту. Також в черзі є з нами пані Нела Стельмах з Америки. То так завжди буває, що якби на кінець програми не може не бути пані Нелі Стельмах. Отець Андрій, пані Нела розпочала це програми в 14-му році, коли почалася війна в Україні. Стільки років вже триває ця програма два рази в місяць. Пані Нела, ми на зв'язку. Як там Америка сьогодні святкувала Боже тіло?
9: А слава Ісусу Христу. Ну, навіки, до слава. Речі, я сьогодні була на праці, але в нас завжди якісь, як, ну, я так знаю, великі свята, то вони всі переносять на неділю. Так що я навіть не знаю, чи сьогодні вони мали так, ну, офіційно. А офіційно буде вже в неділю. А в Україні так немає, правда?
1: В Україні в неділю переноситься, але скрізь в Європі сьогодні Боже тіло, навіть мають вільний день.
7: Вихідний день, так. Для так. того Україна вона переносить, бо інакше не збереш людей на процесію, на спільну Євхаристію. Це для того воно є зроблене, це свято дано подякувати Богові, піти в процесії, тобто, як ми вже казали, демонструвати свою віру. Тобто не там, ну, тільки показувати, але свідчити. Це дуже важливо. Не показуха, а свідчення. І тому ми чекаємо неділі, будемо послушні церкві єпископату України.
1: Я заодно хочу подякувати, хто з нами єднався сьогодні. Отож, дивлюся на Viber Марта з Лондону, Юра з Лондону, Ніна з Вінниччини, Тарас, не знаю, не пам'ятаю звідки, Зоя з Вінниччини, Лерса Твара з Кам'янця і Броніслава з Італії. Ми не встигли з нею сконтактуватися, тому що це час є зараз пані Нелі Стельмах.
9: Так, там і святий час.
7: 12 років вже порахували ми.
9: Скільки років, сестричко, вже?
7: 12. 16 років це Радіо Марія, а цій програмі.
9: Так.
7: Ви кажете, з 14-го.
1: Ви з 14-го, так, Нела?
9: Так, так, з 14-го року.
7: 12? Дивіться, яка гарна дата.
9: То 12 років теж гарна дата, так. Ну, я вітаю з днем народження. Дякую. У вас усіх, тому що це не тільки, ну, саме в Радіо Марія має свято, це ми всі маємо свято, тому що ми є всі належимо
7: частинкою,
9: сюди, так?
7: Частинкою, живою частинкою.
9: Так, частинкою, і творимо це велике сердечко. Сердечко
7: чи
9: вночі,
7: чи в день, але молимося, не спимо.
9: Так, бо навіть не знаючи, як ми виглядаємо, це навіть не має значення, правда? Ми всі говоримо від серця до серця.
1: І ще з Лондону пише Вівіт, символ такий, пише Лідія з Лондону, дякуємо за молитву. Добре, дуже дякуємо. Хто хотів би ще написати, має час написати, я не знаю, чи встигну озвучити, тому що пані Нела говорить.
7: Анеля, Анеля.
9: Так, я вислала вам деякі фотографії там, де я була, тому що минулого разу я не могла бути з вами, але я слухала і молилася з вами. І я була в неділю в це острів дуже близько до Венесуели, Кюрасао. І ми, звичайно, знайшли такий гарний собор, називається Собор Святої Фамілії. Ви вже дивилися ознимки, що я вислала вам, сестра?
7: Дивимося.
9: Дивитися, так?
7: Так.
9: І бачите, як там гарно одягнута Матір Божа в такий гарний плащик. І так вона навіть стоїть на сходах, прямо коло вівтаря.
7: Аж хочеться
9: підійти.
7: Ну, я так
9: сподівалася, що вона стояла прямо на сходах.
7: Ну, бачите, в Русі, в дорозі. Цікаво, так. Гарно зроблено.
9: Так, так. Так, в дорозі вона йде, і так дуже гарно. І, ну, що мене здивувало, що хор там такий є, ну, як то традиційний, і вони так гарно співають, ну, з музикою так. І такими піснями, такими, ну, так, що тебе дійсно підіймає, що ти відчуваєш, ти в церкві, дуже гарна прослава. Так, і священник там, до речі, був сам з країни Філіппінів, і він вже, то була його остання служба Божа. І він же має від'їжджати, ну, вже, певно, від'їхав, так. І що мене дуже здивувало, що такий гарний образ, і бачили, святої родини, то як ніби так, як сучасний Ісусик, Марія і Йосиф.
7: Так, бачимо.
9: Одягнуті, так. Я дуже люблю дивитися, як кожна країна має якийсь такий свій обряд, талант. І мистецтво дуже гарно так розмальовано все було. Ну і то ми святкували вже, уявіть собі, сестру, 10 років нашого шлюбу. Ну ще не прийшло, бо це було в червні. Але так як мій чоловік зайнятий на праці буде, то ми вирішили швидше відзначити це. Це він такий подарунок мені зробив, щоб ми там відзначили 10 років шлюбу.
7: Добре, гарно.
9: Так.
1: Пані Броня з Італії висилає язички, такі значки, щоб просто вона не була. Але дякую за мирної ночі, спокійної ночі. І
7: картинки твої, може процесія є, що буває.
1: Так, процесія Божого тіла. Ми не встигнемо її почути, але просто, або може коротко попросимо вас, пані Броні, сказати, як там в Італії, тому що вона цілий час також і була з нами, власне, в ефірі Радіо Марія, і єдналася, і молилася. Тому дякуємо за те, що не тільки Україна, але не тільки і Англія, Америка, але також Італія є з нами. Здається, що тут не будемо мати зв'язку з нею, то вертаємося ще раз до пані Нелі Стенма. Пані Нела, у нас є 4 хвилини для тебе. Тут хтось дзвонить, зараз побачимо. Так,
7: Броніслава.
10: Так, слава Ісусу Христу, я вам скажу.
7: Слава.
10: Да, дуже було велично, тому що така процесія була у нас дійсно перший раз з усіма конфесіями. Також наш був отець з греко-католик, наші люди теж були. І ви знаєте, читалися Євангелія, і вся процесія була посвячена Божому милосердю і серцю Ісуса. Це було просто супер, бо всі були такі, знаєте, дійсно в молитві всі люди, яких я знаю, бо я там вже 25 років, і такі старенькі, і молоді, дуже багато було мам молодих з дітьми манюнькими. Це було просто супер, я вам кажу, то не передати. Така, знаєте, Божа благодать.
7: Дуже ти була в небі.
10: За Україну.
7: Ти була в небі, так треба казати.
1: Так, і власне дякую тобі, Броня, за те, що ми тебе почули. Дуже важливо, Італія також є з нами. Пані Нела, вам слово, ну, 3 хвилини на кінець програми, будь ласка.
9: Так, сестричко, я пам'ятаю, що священик минулої неділі оголошував, що в цю неділю буде теж у нас, там, де є базиліка, буде Святого Івана, то на Атлантикс вулиця, коло бібліотеки Святого Івана Євангеліста, називається базиліка, і буде в 5 годині вечора служба Божа, і зразу після служби Божої буде процесія. Я вже не раз була на цій процесії, вони дуже гарно оформляють таким, як на такому вагончику, на такому візку, багато квітів ставлять, дуже гарних таких різних трояндів, ну, які можна назвати квіти. Цей вагончик, цей візочок так оформлений, і несуть пресвяте і пресвяту Євхаристію під такими, як херовимами. І вони так ходять, цілий блок обходять там, де є церква. Дуже гарно. І поліція є, то вони закривають вулицю. То кожного року вони це роблять. То священик казав, я надіюся, що багато не прийдуть на 10 ранку, а всі прийдуть на 5 вечора. Так він оголошував. Mm-hmm. Так що дуже гарно. І ну, на кінець я хотіла подякувати всім вам, що ви сьогодні є на молитві. І дуже важливо єднатися всім разом. Дякую Марті, що вона така смілива, вміє проголошувати і молитися. І по вірі все дано. Тому дякую ти, Мартуся, за твоє золотеньке сердечко.
1: Ну що ж,
9: то я Руслі хотіла тільки сказати, ну, цією молитвою, щоб дариться до найдорожчої крові Ісуса Христа. Найдорожча кров Ісуса Христа, спаси весь світ, спаси весь світ, спаси весь світ. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові. Зійшли, Святого Духа, і вони будуть створені, і Ти обновиш лице всієї землі. О Боже, тих, хто навчив серця твоїх вірних світлом Святого Духа, даруй нам, Святим Духом, бути дійсно мудрими і завжди радіти в Його розрадах через Ісуса, Господа нашого. І схиліть ваші голови. Нехай найдорожча кров, що виливається з найсвятішої голови нашого Господа Ісуса Христа, храми божественної мудрості, табернаком божественного знання, сонячне сяйво небес і землі, покриє нас тепер і назавжди. Амінь.
1: Амінь. Амінь. Дякую, дякую. Це була пані Нела Стельмах з Америки. Вона трошки так призупинилася, коли там було написане про нахиліть голови, тому що священник, хто сидить в студії Раді Марія, який на кінець дасть богословіння. Але ще ні, бо тому що я дивлюся, що ця програма поставлена є трошки пізніше. Я так дуже радію з цього, що маємо таку. Мені подобається ця пісня. Це пісня сьогодні буде завершувати наш ефір. 16 років власне ми святкуємо. Тому послухаємо ще принаймні фрагмент цієї пісні.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Боніфатія, єпископа і мученика. Святий Боніфатій народився близько 673 року в Англії, вступив до Бенедиктинського монастиря в Ексетері. 719 року відправився на місію до Німеччини. 722 року папа Григорій II рукоположив його на єпископа, а 732 року став архієпископом, 738-го – папським легатом усієї Німеччини. Проголошував Євангеліє, засновував єпархії та монастирі. У 80-річному віці вдруге відправився на місію до Фризії. Убили його в Докумі, що в Голландії, разом з 52 сподвижниками в день П'ятдесятниці 5 червня 754 року. Його тіло покоїться у Фульді. Боніфатій, хрещений як Вінфрід, хотів стати ченцем ще в 5 років, після того, як зустрівся з гостями з монастиря. Розпочав навчатися 7 років у монастирській школі і в 14 років закінчив її в аббатстві бенедиктинців у Нерслінзі біля Вінчестера. Тут він навчався у Вінберта, став ченцем і зрештою директором і відомим вчителем школи. Він написав першу латинську граматику, видану в Англії. Вілфрід був рукоположений в 30 років і успішно викладав і проповідував. Але прагнув разом зі святим Віллі Брордом відбути на місіонерську поїздку у Фрісланд. Вінфрід із двома супутниками відправився в дорогу. Його перша місіонерська подорож восною 716 року закінчилась невдачею через опір язичників і несприятливу політичну ситуацію, і він був змушений повернутися до Англії восени цього ж року. Ченці Нерслінга намагалися примусити його залишитися, вибравши настоятелем після смерті Вінберта. Але він відмовився, знаючи, що Бог кличе його бути місіонером. 718 року він поїхав до святого папи Григорія II до Риму, який відправив Вілфріда проповідувати язичникам до Німеччини і дав йому ім'я Боніфатій, повний надії. Боніфатій виїхав з Риму, перетнув Нижні Альпи, Баварію і прибув до Гесії. Тут він успішно проповідував. Незабаром після прибуття він дізнався про смерть вождя язичників Редборда. Сподіваючись, що йому більше пощастить, якщо вождя язичників можна буде навернути, Боніфацій повернувся у Фрісланд і працював з Віллі Брордом. Знаменитий проповідник хотів зробити Боніфація своїм помічником і наступником. Але він відмовився, оскільки вважав, що його місія не обмежувалася тільки однією дієцезією. Побоюючись, що його зможуть переконати, Боніфатій повернувся до Гесії. 722 року його викликали до Риму, де доручили взяти одну із дієцезій Німеччині. Папа Григорій вручив йому лист, який потрібно було доставити могутньому Карлу Мартелю. Цей лист забезпечував йому заступництво Мартеля. Після прибуття до Гесії Боніфатій вирішив покінчити з язичництвом. Він публічно оголосив про те, що одного разу руйнуватиме їхні ідоли. Охоплений страхом, натовп в Гейсмери спостерігав, як він зрубав священий дуб Тори, об'єкт язичницького поклоніння, що стояв на вершині гори Гуденберг біля Фріцлера, і що сердиті боги не вбили його. Язичники, які чекали негайної розправи за таке святотатство, визнали, що їхні боги були безсилі захистити власні святині. Досягнувши успіху в Хесії, Боніфатій поїхав далі, в Тюрингію, щоб там заснувати центр місіонерської праці. Попросив англійських ченців, братів і сестер, допомогти йому в цій справі. Він бачив, що люди були готові слухати, але для цього були потрібні проповідники. За декілька років група ченців і чорниць перетнула море і приєдналася до Боніфатія. Два чинні монастирі розширилися і заснували ще один, щоб прийняти всіх місіонерів. 731 року, після того, як Боніфатій заснував декілька монастирів і дієцезій, папа святий Григорій III дав йому повноваження заснувати митрополію в Німеччині за Рейном, а саме в Баварії. Він став на чолі каролінгів і реформував франкську церкву, яку розграбував Карл Мартель.
Боніфацій вдруге поїхав до Риму, щоб доповісти про результати виконаної праці. Цього разу його призначили папським легатом, і він узяв із собою святого Вілібальда з Монте-Касино. Повернувшись до Баварії папським легатом, Боніфатій встановив її ієрархію, вигнав негідних священників і боровся із зловживаннями. Потім він продовжив свою місіонерську діяльність, заснувавши нові дієцезії в Ерфорті для Турінгії, у Бурабурги для Гасії і у Вюрцбурги для Франконії. 741 рік став урожайним. Боніфатій заснував аббатство у Фольді, скликав синод в Галії 745 року. Боніфатій головував на ньому і досягнув успіху в проведенні тих реформ, які він вважав за потрібне провести. У церкву Галії прийшла свіжа енергія. Папа Святий Захарій вручив йому апостольську правочинність у Німеччині та Галії. Незабаром після цього Карломон відправився в монастир, а Пепінг об'єднав Галію. Як папський легат, Боніфатій коронував Пепінга в Суасоне. Вплив Боніфатія на історію Англії величезний, і він полягає не тільки в наверненні до християнства безлічі людей. Він допоміг налагодити зв'язки між папами та імператорами, а вплив монастирів, які він заснував, на освіту і літературу, був величезним. Про вплив святого Боніфатія на західну історію можна прочитати в праці папи Пія XII в енцикліці про святого Боніфатія від 5 червня 1954 року. Тіло святого Боніфатія покоїться у Фульді. Боніфатія називають апостолом Німеччини. Молімося. Господи, святий Боніфатій мученик проголошував істинну віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
1: Та, отже, вже з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
2: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання. Тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати. На ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору. Ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, не якось, але дійсно так прийняти щиро, блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, цю близькість до Бога. Блаженні засмучені. Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких. Але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога, мене самого. Тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така, ну, радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Теж ми бачимо, власне, ну, треба принести якісь труд, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, ну, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, ну, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, ну, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена. Мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І от тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить, ну, церква. На восьмий день Він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день Воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, ну, допомагають нам теж жити тут, на землі, дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі Духом і нагорода, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє Царство Небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє Царство Небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба. Але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків, це я усвідомлюю собі, що я сам не можу. Без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження. Сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене, ну, зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ну, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
1: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз. Намагаємося відновити зв'язок з отцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
2: Так, так.
1: Так, є.
2: І це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але, ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони... ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. Я якось зазирнув до історії репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської дієцезії, але це доля інших дієцезій також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб в Україні, і теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була, ну, комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було, ну, продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі, так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі теж, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу. Вони такі дуже вузько ставиться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою власне в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні, переслідування за правду? Бо йдеться ж то ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли Пилат запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є

В книзі «Откровення святого Йоанна Богослова», сьомий розділ від 9-го верша. Що відбувається, коли що небесна літургія звершується, і що бачимо, що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент? Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». Про людей і про богів. В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуваннями. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра, коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом. І він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування,
які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через, ну, нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну,

0: Тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої, щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасть. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, значить, допустить страждання, він надає страждання, перепрошую, допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Ну, там, в Алжирі, там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони спільним голосуванням, що робити. І вони роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні, і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві, віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96-го року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастирі, на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів, тобто там декілька було священиків, і, здається, один брат-монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який називав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час було сказано в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці. Продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, власне, не заспокоюється Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол не стільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті, щось не виходить, ну так. Не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті. Десь я згрішив. Але я старався все робити добре. І тут раз так мене вдарило. Так мій друг, мій колега, так мені таку свиню мені підкинув, там, чи ще щось там, і так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного. Навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але ну. Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро, заради того, щоб бути з Господом, наприклад. Так? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь. Я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху. Скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекцій на тему вісьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності. Життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, як маємо робити добро і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отже, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
0: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої, радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
1: і
0: і благословенний
1: благословенний
0: плід
1: плід
0: лона
1: лона
0: твого,
1: твого, Ісус.
0: Ісус.
1: Свята
0: Свята
1: Марія,
0: Марія, Мати
1: Мати
0: Божа,
1: Божа, молись
0: молись за
1: за
0: нас
1: нас
0: грішних,
1: грішних,
0: нині
1: нині
0: і
1: і
0: в
1: в
0: годину
1: годину
0: смерті
1: смерті
0: нашої.
1: нашої.
0: Амінь.
1: Амінь.
0: Господь з вами
1: І з
0: і з
1: Духом
0: Духом Твоїм.
1: Твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь.
0: З Богом, Христос. Христос воскрес. Воскрес, так.
1: Воістину, воістину воскрес.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 5 червня. Чеснотами сяючи і божественними повчаннями більш ніж сонце, стражданнями, блаженний зблиснув єси і просвітив землю. Доротеє, відігнавши морок, багатобожжя і люті єресі, тому й святкуємо світлу пам'ять твою. Сьогодні, 5 червня, Східна Церква вшановує святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був 50 років єпископом Тиру. У часи мучителя Діоклетіана він перетерпів тяжкі муки і довго переховувався, перш ніж міг спокійно повернутися до свого стада. Але потім за правління Юліана Відступника, коли той окаянний почав гнобити Христову Церкву, старенький 107-літній пастир мусів утікати з Тиру. В місті Одисі, в Тракії, його схопили мучителі, які били і мучили старця доти, доки він у муках не передав свою праведну душу в руки Небесного Отця. Був святий дуже вчений, він залишив по собі багато писань грецькою і латинською мовами.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення.
7: Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні я вам приношу свого Сина Ісуса, щоби дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ні благословення. Тому поверніться до молитви, бо плід молитви – радість і віра, без якої ви не можете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте усіх, кого зустрічаєте, щоби відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.